Jag kan säga att det är mer riktigt ny musik kommer ni få om en halvtimme när jag öppnar upp lådan för nysläppt musik. Alltså då menar jag musik som släpptes för 2 timmar sedan som du kanske inte hunnit höra. Under tiden inför det ska jag säga, som en liten uppladdning inför VM som ju idag eller i år går i USA och som då har en liten annan tidszon, och det händer ju ibland att det blir så, såklart. Men hur gör man då för att hålla sig vaken under en natt som kanske kräver det? I det här fallet, man kanske vill se en match som börjar 4. Vad gör du? Joakim Jakobsen skriver: ja, när jag måste hålla mig vaken för att det kräver det, då sover jag ett par timmar på dagen, som idag och inför en natt när jag har arbetstiden 20.16 till 08.08. Hälsar en lokförare. Och då har faktiskt han fått lite kommentarer kring just det, att Joakim Elio skriver: jag älskar de specifika tiderna, 20.16 till 8:08. Jag tycker fler jobb borde ha sådana arbetstider. Håkan skriver: hur jag gör, jag håller ögonen öppna. Glenn kör med kaffe och öl, och Maria skriver: vardagsmat för mig ju. Ständigt vaken. Och vad gör jag? Ja, i princip kör jag radio, poddar och sport. Det förgyller mina timmar.

Macy Gray med I Try. Ja, hur gör du för att hålla dig vaken en natt som kanske kräver det av någon anledning? Ni är många som hört av er. Vi har ju lagt upp frågan på Facebook. Vi har också gjort lagt upp detta så att ni kan höra av er. Och man kan ringa på telefonsvararen 020-99-5500. Jättegärna lämna ett meddelande där. Men mejla kan man också göra. Signaturen C skriver: nu är ju järnnötterna och tempen nere på 3,5 och sjunker bara mer och mer. Och jag har just planterat begonior på gravplatsen. Så att hon är verkligen med oss därifrån. Och då hjälper ju det där med kylan. Att man vaknar till. Jag cyklar till jobbet nu. Det har varit varmt hela veckan, även kvällstid i Stockholm. Och inför den här sändningen när jag cyklade dit så var det faktiskt, jag åkte i kort t-shirt och kortbyxor. Och det var nästan så att jag ångrade, men jag tyckte samtidigt att det var så skönt, för man verkligen fick som en elektrisk kylchock och vaknade till liv. Så när man väl var till här vid radiohuset, när man anlade radiohuset, då hade man vaknat till liv. Och känner sig betydligt piggare när man får. Vi ska se här nu hur det går. Det är ju ganska många som har skrivit om andra saker nu, säger jag här också. Jag ska försöka hålla mig till ämnet. Mårten skriver: jag håller mig vaken bara. Behövs inga knep eller konstigheter för att hålla sig vaken någon natt extra. Då är det bra att vaken finns uppenbarligen. Christian skriver: jag jobbar ju 6 nätter i veckan så jag håller mig vaken med vaken. Energidryck, choklad och ibland några mackor. I värsta fall får man rulla ner rutorna i bilen. Och då är den här nedkylningstaktiken igen. Verkar funka för fler

Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue här i Vaken. Peter Sundberg som håller sällskap in i morgonen. Annikas tips att hålla sig vaken en natt som kräver det är att lyssna på Vaken och hoppas att hennes låt ska spelas. Lotta skriver så här: jag vilar en stund på dagen när jag ska jobba på natten. Jag jobbade 21-07 i många, många år. Och Jonas Mattsson, han har en lösning på det här. Han har en taktik att klara av att till exempel nu med sportradion och VM vara vaken på nätterna. Det är att han jobbar ständigt natt. Det är hans metod.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 05.30 på grund av fotbolls-VM, så kommer uppsnacket från Radiosporten 05.30 både P3 och P4. Här och nu pratar vi om hur du håller dig vaken en natt när du måste det av olika anledningar. Till exempel att det är en fotbollsmatch som du nu vill se under VM. Sover du en stund innan på dagen, eller hur? Vad har du för taktik? Har du något speciellt som du äter eller så? Fundera kring det och hör av dig till oss till vakensnabelasverigesradio.se. Regina hört av sig från Piteå. Jag sköljer ansiktet och händerna med iskallt vatten lite då och då, så håller jag mig vaken om natten.

0: Cruise med Fallin. Här är Vaken med Peter som får sällskap av Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar. Den enda av oss två som inte har flaggor på kinderna.
0: Ja, eller hur? Vi har ju verkligen bullat upp för att Sverige ska möta
1: Tunisien
0: första,
1: som är den första.
0: Första motståndare natt mot måndag. Då är jag och Lisa inte här, så vi tänkte vi börjar nu. Att vi ska få lite sån här feeling också.
1: VM-fest hela helgen helt enkelt.
0: Ja, så kör vi.
1: Förstår.
0: Vi ska prata festligheter. Det är ju ganska många sådana just nu.
1: Ja, i sommartider är det ju, eller så här tidig försommar, så är det ju mycket mottagningar och fester, till exempel studentfester. Mm. Och det är väl ofta så att för att inte vara utan mat och fika till gästerna så liksom köper man in lite extra så där. Och det blir kanske ofta över.
0: Ja.
1: Mm. Och det har organisationen Time for Change i Alvesta tagit fasta på. Josefin Einarsson på Time for Change samlar nämligen in överbliven studentmat och ger till behövande.
2: Men det är väl så här som smörgåstårta och sånt där som kanske blir över på en studentexamen eller någonting sånt där.
3: Det är mycket studenter nu och det kan vara svårt att beräkna hur mycket mat som går åt under mottagningen. Men blir det mat över, då tar hjälporganisationen Time for Change gärna hand om den. Josefin Einarsson i Alvesta berättar att maten går till behövande som anmält intresse till organisationen.
2: Utsatta människor eller sådana som bara av sig till oss och söker mathjälp. För det är inte många som kanske får äta den där goda tårtan, processtårta, eller får den där goda smörgåstårtan som många, det är väldigt dyrt för många att köpa den maten som bjuds.
4: Är det någonting som ni inte vill ha?
2: Ingenting jag kan säga nu, men det får ju också, man får ju tänka lite vad det är för mat, om den och hur länge den var framme eller vilket datum det är ifrån också.
4: Hur mycket mat kan ni ta emot?
2: Ja, vi kan nog ta emot rätt mycket.
1: Mm, det sa Josefin Einarsson på Time for Change i Alvesta. Reportrar Daniel Forsberg och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg.
0: Mm, så ska vi prata om den här tjejen.
1: Jag låter musiken tala.
0: Superstjärnan Taylor Swift.
1: Det ska vi. För sångerskan Taylor Swift, 36 år gammal eller ung, blir den yngsta kvinnan att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Mm. Det är en utnämning man kan få först 20 år efter sitt första kommersiella släpp, vilket det nu alltså är då.
0: Wow.
1: Ja, och den yngsta personen någonsin, oavsett kön, att få utmärkelsen är Stevie Wonder. Han var då 32 1983. Själv sa Taylor Swift att det är en stor ära att väljas in i Songwriters Hall of Fame.
0: Mm. Spännande. Du, Sofia Sofroniado, tusen tack för att du kom in. Vi lämnar över till Taylor Swift och hennes Opalite.

Opalite med Taylor Swift, som vi alltså får säga grattis till. Inte bara är hon världens rikaste artist, hon är också nu den yngsta att bli invald i denna anrika anrättning. Kul tillbaka med oss. Vi pratar ju här och har pratat om att hålla sig vaken, och ni får fortsätta göra det, för Lisa kommer tillbaka och då ska vi fortsätta snacka om hur man gör för att hålla sig vaken en natt när det krävs. Nu närmast ska vi ha jätteskoj ihop också, för vi ska nämligen spela musik som släpptes för bara några timmar sedan. Jag har fått in låtar, jag vill bara säga också en brasklapp, det är världspremiär för vissa av dem, Sverigepremiär för andra, och någon har släppts i natt, men ni kan ha lyssnat på den låten på någon lokal kanal eller så, eftersom att vissa lokala kanaler har kanske haft en viss artist som gäst och fått låten från skivbolaget så där för att kunna förspela. Så är det. Så jag vill bara säga att världspremiären är i natt. Det är nu man släpper låtarna, men förelyssning kan ha skett. Så är det. Och vad ska vi lyssna på då? Ja, jag tänker spela Eva Dahlgrens nya låt. Thomas Stenström har gått och släppt en ny låt som inte är hans fotbollslåt. Kanske vill han få oss att glömma den redan, eller? Nej, det tror jag inte. Och sen har ju Backstreet Boys släppt en låt som heter Bottle Up. Lil Al-Fadji har släppt ny musik, Monica Mack och Lars Kristers. Får se hur många vi hinner med. Jag tänker ändå att vi ska ta och börja med Backstreet Boys. De har släppt låten Bottle Up, alltså. Och den låten, den kommer här.

Där kom Backstreet Boys nya låt Bottle Up, en låt som man skrivit ihop med Ed Sheeran faktiskt. Kul att de är tillbaka med ny musik för att fånga glädjen här i sommartid. Vi ska nu till en person som nu släppt sitt 16:e album, Revolution Club. Artisten är Eva Dahlgren och låten som den här veckan går ut som singer från den plattan är den här.

Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgrens nya låt från nysläppta plattan. Och till hösten så drar hon ut på en turné i Sverige. Hon har ju tidigare sagt att senaste spelningar hon gjorde, typ två spelningar på en och samma plats, att hon tog i för lite, att hon gjorde för lite, det var dumt. De gjorde en fantastisk show och sen spelade de det för få. Ja, jag var där själv och det var fantastiskt som alltid. Hon låter så här, som ni hörde henne nu, det låter så när hon kör live också. Hon är fantastiskt duktig live, Eva Dahlgren. Hennes turné drar igång i Kalmar den 2 oktober, sen plöjer hon runt landet hela hösten, in i vintern, så är det. Nästa nya låt kommer faktiskt från Lars Kristers, som senare idag spelar på ett evenemang i Norge. Deras nya låt heter Midsommarafton igen. Du hör den här i Vaken med P3 P4.

0: Midsommarafton igen med inga mindre än Lars Christer som idag spelar på Dansefestivalen i Storås i Norge. Lilla Alfadji fick ju en superhit med Delulu i Melodifestivalen, tog ju honom direkt i final i Mellon och också gav han hans första etta på Spotify faktiskt. Nu följer Lilla Alfadji upp den här Delulu med en ny låt. Och den låten släpptes för 2 timmar 49 minuter sedan och heter Dip.
1: Jag har nyckeln till låset. Hon har chips i sin påse. Jag har dippen och såsen. We

0: Fadjes nya låt, och vi hade med Lilla Al-Fadji med hjälp av Micke Cederberg, som ju träffade Lilla Al-Fadji när det var Allsångs presskonferens där man gick och ja, presenterade årets artister. Och då sa han så här till Micke Cederberg:
1: det känns som en vanlig dag på jobbet. Så jag är här för att underhålla Sverige. Liksom, Sverige är för litet. Jag siktar mot världen, men man måste ju ta en avstamp någonstans. Så jag tänker, jag kör här.
2: Vad kommer vi få se då? Vi har ju sett dig i Mello, vi vet hur du kan ge. Vad blir det här?
1: Så det kommer inte bli några hemligheter. Jag kommer köra utan brallor. Så jag kommer bara komma upp och göra min grej och bara sprida all min glans för alla tv-tittarna. Ni kan förvänta er en och sju, vad heter det, överraskningar.
0: Det var Farsad Nordi som gick och träffade Lilla Al-Fadji. Vi hade med Micke Cedergrens möte med honom tidigare i veckan. Kul att du är vaken med oss, kul att du vill lyssna på ny musik. Ni ska få en helt ny låt nu av Thomas Stenström, som inte bara är aktuell med fotbollslåten Leva för alltid. Nej, den låt som släpptes i natt, den heter Nollpunkt och kommer här.

Thomas Stenströms nya låt Nollpunkt kommer från hans nya EP som han precis släppt. Tre helt nya låtar. Han släppte den lagom till den konsert som igår fick ses som någon slags startskott på hans mastodont-turné. Han ska ju åka runt i landet faktiskt. 24 spelningar runt om i Sverige och Norden. Och för den som är kvar i Stockholm så spelar han faktiskt på Gröna Lund även ikväll. En annan person som har släppt musik i natt, det är Monica Mack. Och hennes låt heter Annars då?

0: Annars då med Monica Max som faktiskt för några timmar sedan på sitt Instagram skrev så här: i natt klockan 00.00 rörde du två nya låtar i etan, fyllda med tankar, känslor och reflektioner. Den ena tar dig med ut över ängarna och in i funderingar om ensamhet, i den andra varvas livsfilosoferande med gubbarna på byns ständiga påminnelse om att livet ibland också bara handlar om att bilen ska gå bra. Två olika slags spår från en och samma mack. Så skrev hon om sin låt, och ja, den här låten har hon skrivit själv, och det heter alltså Annars då. Kutt vaken med oss, nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat det färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter här var Simon Andrén. Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag, det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Det var Ekot nyheterna, i studion Elias Svensson.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket Elias. Jag har 2 minuter över 3 klockan under natten mot fredagen den 12 juni som tuffar mot morgon. När den är fredagen sen anlända kommer Götaland och Svealand få soligt eller växlande molnighet, men följs fram på dagen av regn och skurar västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet och regnskurar, och över norra Norrland halvklart till mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Kollar vi temperaturen så kommer den ligga på mellan 14 till 19 grader i söder till sådär 9 till 14 grader i norr. Härnäst i Vaken ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vad är det för låt som kommer att vinna omröstningen som pågår just nu på Vakens händelser? Ja, det får vi se om en liten stund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kimberleys Eternity här i Vaka med P3 och P4. Ja, vilka låtar är det då som man kan rösta på? Man kan ju fortfarande göra det en liten stund till. Ja, så här är det. Man kan rösta på Let's Dance, Fashion och Young Americans. Let's Dance, Fashion och Young Americans, det är de låtar med David Bowie som man kan rösta på. Man gör det på Vakens händelser. Det heter ju Vaken med P3 och P4, och klickar man på hjärtat med en not i så kommer man dit.

Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Ja, Thomas Stenström och hans officiella VM-ballad riskerar att bli lite överkörda av de här inofficiella kampsångerna. Jag snackade om det tidigare i natt. Jag tänker ni som är nytillkomna lyssnare, ni behöver veta att det här är inget unikt för Stenström. Det har hänt förut många gånger och jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak. Jag tänker jag kommer till det. Men tänk er som ett exempel, Staffan Hellstrand, han vill ha en kanonsommar år 2000, har fått den stora äran nu när man efter flera års kvaltorka tagit sig till EM-slutspel. Ja, det svenska herrlandslaget hade faktiskt gjort det efter många års kvaltorka. Då fick han äran att spela in en, ja, den officiella kampsången och det blev den här. Låt den inte explodera. Man drömde om ett nytt 94. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar. Kommer alltid att bli förknippat med den här låten. Så blev det inte. Istället var det faktiskt så att vi dansade till den här låten. Markoolio och Arne Hegerfors helt inofficiella EM-låt. Mm. 2002 fick Magnus Uggla ansvaret. Vi ska till VM ett anslåt. Den fick en ganska fin och värdig utmanare i tyskarna från Lunds Global Fußball OK. Lite annorlunda fotbollslåt. Några år senare, 2006, då dammade man av Thomas Ledins Vi är på gång från 1983. Man gjorde en upphottad variant som lät så här.

0: Den här låten glöms helt bort, för den här låten kom istället. Hustamän med Elias och en 7-årig Frans Jeppsson Wall. 2016 så hade Zlatan faktiskt en idé, och då byggde Frej Larsson och Joe Mbata en låt på det. De fick det officiella uppdraget till EM 2016. Låten heter Mitt team och lät så här. Hade ju kunnat bli en given succé, men den virala låten, det blev den här humorgruppen I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
0: En liten humoristisk video till den också. De är allt annat än entusiastiska till EM-et, kan jag säga.
1: Heja Sverige, tagga EM. Det är inte riktigt...
0: Ja, alltså jag kan fortsätta i evigheter. 2018, Gyllene Tider och Linnea Henrikssons Bäst när det gäller blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor featuring Anis Don Demin, och Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva av PDP och Landslagets barn. Ja, Thomas Stenström, han har väldigt, väldigt tufft motstånd i år. Han slås mot Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Brandsta City Släckes, Björnsson med flera. Men jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak, att vi har ju då sett vad som har hänt när man har liksom hoppat på och gjort egna låtar, inte enat som någon, utan man liksom, det har varit liksom lite anarki. Och vi känner att det är rätning i leden. Vi får välja en låt, och Lisas förslag var väl att vi inför nästa VM ska ha en slags melodifestival, fast inte för Eurovision utan för vilken fotbollslåt vi ska ha. Ja, då kanske vi får uppleva det där bronset igen. Det var slutsatsen. Nu, Feel It Still, Portugal The Man.

Filip Stillas här vaken med Peter Sundberg som håller sällskap ända in i morgonen. Vi ska strax umgås lite grann med David Bowie. Först vill jag bara säga att omröstningen om vilken låt ni vill höra är avslutad. Och resultatet, ja, det kommer snart. Men först den officiella fotbollslåten. Den internationella officiella fotbollslåten. Die Die med Shakira och Burna Boy.

Let's go. Det var hon som fick den stora äran att göra den officiella fotbollslåten. Och det är inte riktigt lika många som kämpar om uppmärksamheten. Ja, nu är det dags, mina damer och herrar. Vi har ett resultat. Vi har haft en omröstning. Vilken låt med veckans artist David Bowie vill du helst höra? Vill du höra Let's Dance, Fashion eller Young Americans? 15 vill höra Fashion, 35% Young Americans, och hälften av er vill höra den här.

Ja, David Bowies Let's Dance från 1983 fick avrunda vår musikaliska resa med veckans artist David Bowie. Ni var 50% av, eller 50% av er som var med och röstade i vår omröstning på Instagram valde den här låten. Den här låten producerade ihop med Nile Rodgers från gruppen Chic och en av hans största kommersiella succéer globalt sett. Vi pratade igår om Lazarus, hans sista platta och sista låt kan man väl säga. Den släpptes i december 2015, bara veckor innan Bowie gick bort i sviten av sin levercancer. Och det var ju den svenska regissören Johan Renck, en kompis som också är kompis då med David Bowie, som gjorde den musikvideon. Och den var ju, i efterhand har ju tolkat som att det här var Bowies eget självbiografiska avsked, eftersom att han ligger med bandage över ögonen i en säng när man, alltså i musikvideon. Men i en dokumentär som BBC gjort som heter David Bowie The Last Five Years, som jag BBC har visat, de visade den första gången på årsdagen av hans död, så är Johan Renck med, och där berättade han att ja, man kan tolka det som ett adjö, men sanningen var den att när de spelade in den här videon så visste inte David Bowie hur allvarligt det var. Han sa typ så här, att senare fick jag veta att det var den veckan då vi spelade in som han fick veta att det var över, att de avslutade behandlingen, ja, eller vad det nu betyder, att hans sjukdom hade vunnit. Men tack alla ni som hängt med under vår vecka med David Bowie. På måndag så kommer Kalle, min kollega, att sjösätta en ny veckans artist. Vem det blir, ja, det får ni höra då. Vi ska få Keep the Faith nu med Bon Jovi.

0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Igår, vad ledsen gick, du lät för det.
0: Nej, igår gick det, jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du lyssnar på Vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar, okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken
1: inte.
0: Med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej,
0: men varför jag
1: var
0: sa
1: bättre.
0: Så där är faktiskt för att jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer det dubbla, typ.
0: Men
1: vem
0: det
1: köpte
0: var,
1: den?
0: Det var, vem som köpte den?
1: Det finns ingen
0: information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
0: Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålt för ännu högre summor. För 2 år så såldes en sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Jag tror det.
1: Den där klassiska.
0: Så vacker.
1: Alltså jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det är jättevacker konst att hänga på väggen. Nej, det där är ju han, McQueen-killen. För honom känner vi.
0: Fint.
1: Han sätter jag gärna på väggen.

0: Ida lovar med att packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det så himla töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt.
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag gick... Att jag liksom,
0: alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag vet,
0: alltså, jag blev väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, tack, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det är en dag som har fredag. Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor. Mm. Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte... Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Men Myndigheten för
1: samhällsskydd och beredskap. Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag.
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför, för att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna, som jag bara såg allt som hade med Sverige att göra.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Mm. Jättebra.
0: Folk kommer att tänka, shittar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mål.
1: Där cyklar
0: de
1: någon
0: att sjunga
1: som inte
0: efter mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Därför kommer jag tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål, för Sverige har inte ens spelat en enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså, det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Så Kanada-Bosnien är det också idag. Mm. Vätternrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille imorgon natt, under hela natten. Och det blir skitkul faktiskt att ha med honom, för att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han kan liksom inte sitta på något sätt. Nej, för faro.
0: Mm, det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Han kommer, det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans som man cyklar Vätternrundan, så är det ju rumpan. Han kommer ju ha den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Jag kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då. Ja. The Cardigan spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon ska... Det här är väl hennes sista.
0: Jo, men det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart.
0: Eva. Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... hon är jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Så alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt. Mm.
0: Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg, eller positiv och helt bara så här floozy. Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är, klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Somber med Home Wrecka. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nattradio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm Your Girl Right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som men kanske behöver teknikstödet. Det är inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slå på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar. Är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man med och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan, tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är sådär 18 minuter över fyra denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från Trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Mm, precis, men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren. Så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där. Men det ska gå att ta sig passera bara lite trångt. Men man kan ringa in, som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan. Om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaka med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras, men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats. Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så
0: det kanske är den här högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten. Då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Undrar när de ska sommarlov om det 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofroniadou från Ekot.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 20:08, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Tar ut med en snabb viltvarning här på E16 mellan Borlänge och Falun. Där har vi en älg på fel sida viltstängslet i höjd med Ornäs. Ungefär strax efter Fågelmyra avfarten när man färdas mot Falun. Där alltså ska det finnas en älg som är på fel sida viltstängslet vid Ornäs avfarten där på E16.

Luke Combs med Be By You här i Vaken med Petra och P4 med mig Lisa Friberg, dessförinnan Sofie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi pratar om hur man håller sig vaken. Det är ju fotbolls-VM som har dragit igång och det kommer hålla på ett tag. Och många matcher spelas ju mitt i natta på grund av att, ja, andra sidan av Atlanten och tiden och jorden är rund och så vidare. Men därför behöver vi tips för alla de som kanske behöver tipsen, som inte vanligtvis kanske håller sig vakna vid den här tiden. Och då, kära vänner, det pågår ju match nu faktiskt. Så du kanske är inte de som sitter där och håller på att nicka till. Då kanske du inte skulle lyssna på mig. Du kanske har en kompis som sitter och håller på att nicka till. Kan du lyssna och få lite tips och skicka dem till hen. Så här lyder det på vår Facebook Vaken med P3 och P4. Kan nästan aldrig sova. Ja, så det är lätt för mig, skriver Mats. Ja, okej. Det var liksom inget tips i sig. Anna tycker också att det är hennes bästa gren. Sus är väldigt gullig, skriver att hon lyssnar på oss. Och det gör att hon håller sig vaken. Ser fotboll så somnar man ju direkt, men en spännande serie, då kan man dygna, skriver Karina. Dricker kaffe och lyssnar på musik. Ja. Lyssnar på radio. Alltså jag vet, sitter man i bilen och känner sig trött, nu ska man ju stanna helst och vila om man känner sig så pass trött att man inte kan köra bil. Det är ju faktiskt kommit nya siffror på det här, att det är liksom nästan lika farligt som att köra rattfull, även om det liksom inte är olagligt att köra trött. Men är man supertrött så att man nästan, ja men ni vet, inte kan hålla sig vaken, då ska man ju stanna. Men om man bara känner sig liksom lite trött och kör och behöver piggas upp lite, då tror jag det var någon som, Christian också, som skrev mitt knep som jag brukar använda, att dra ner fönstren. Och det gör jag också. Alltså att veva ner dem. Så får man lite kall luft in. Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan. Eller dansa. Ronny är också inne på det. Kaffe och motion som gäller.

New Kid med Hurricane här i Vaken med P3 och P4. Dessutom Garbage med Cherry Lips Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på. Faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida med hon? Jag liksom inte... Det står ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det, halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... Vi kommer ju sluta sända 05.35 här i Vaken, så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en dryga 25 minuter ungefär, så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer, för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig, va? Jag ska fortsätta babbla på, för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Gud, jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå?

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Ja, då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

Chaka Khan. Ain't nobody loves me better. Ja, men jag kan ju säga vem det var jag försökte ringa upp då. För jag tror att personen klickar för att den tror att det är larmet som går. Jag skulle ju ringa upp Ronny. Jag nöjer mig med förnamnet. Du har precis tagit jägarexamen. Du börjar jobba 5. Så du borde ju vara vaken nu. Larmet borde ju gått för länge sedan. Och det jobbar kompisarna på 11.40, som jag inte vet vad det är, som vill att du skulle bli grattad i radio. Men jag fick ingen kontakt med dig. Jag vet inte om det är min teknik eller om du är en, alltså om du säger hard to get. Alltså om du spelar svår. För jag har inga mer dagar den här veckan att ringa dig, Ronny. Jag ska ta helg nu. Men det var kul så länge det var det. Inte jättebra radio, men det kan jag inte alltid leverera.

0: Robin och Clear Up med With Every Heartbeat. Klockan närmar sig 5. Vi ska få Eko tillsammans med Sofia. Så från er då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat det färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 12 juni. Fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost, och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet så börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland drar molnen in, och framåt dagen kan det komma regn eller lokala skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Man vet ju att man har blivit äldre när det regnar så här de här dagarna som det har gjort. Det ligger som en alltid liksom, jag har börjat gå i flipflops och sånt där, och är alltid blöt om fötterna när jag går till och från bilen. Så här kallt och ni vet, lite jord som hamnar och så där. Men så tänker man ändå så, och det är nu jag kommer till att jag vet att jag har blivit lite äldre. Jag tänker så här, det här är bra. Det här är bra för jorden. Gud, det här behövde naturen nu. Det kommer blomma ännu mer sen, och vad härligt. Det är ju trist när det regnar, men det är så bra för naturen. Det är så torrt annars.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix. Nu ska vi in till trafikredaktionen och Julian Evans. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag ska säga att det är en ganska så lugn trafikfredag vi går in i. Det var en olycka här som inträffade på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullång lite tidigare. Strax norr om Docksta så var det en singelolycka. Men det verkar inte vara någon större fara att ta sig förbi där nu. Så man, det är knappt... ja. Förutom det så är det egentligen ganska så vad ska jag säga, de stora olyckorna och störningarna lyser lite grann med sin frånvaro nu när vi går in på fredag. Men tipsa på 020 999 444 som vanligt.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Nu ska vi snacka gamla traktorer. För Ture Abered har gamla lantbruksmaskiner blivit en stor passion och något som han lägger mycket tid på. Med oss har vi nu Ture. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Nu får du berätta. Hur började det här intresset för de här gamla maskinerna?
1: Ja, men det har väl alltid varit så. Hemma har vi alltid haft gammalt, och det har liksom, jag har väl fått det från farsan mycket då. Han har gamla bilar och traktorer, och som han sprang alltid runt i laggården hemma och klättrade i traktorer och satt och låtsas köra det, och liksom, så har väl kommit därifrån.
0: Mm. Jag fick ju lite bilder på dina traktorer innan vi pratades vid här, och för mig då som inte kan så mycket om traktorer, jag ser ju inte jättestor skillnad på en sån här traktor och en ny traktor.
1: Nej, men den stora skillnaden är väl att på de äldre är ju mycket mekaniskt istället för att nyare är ju mycket elektroniskt istället då. Det är väl den största skillnaden skulle jag väl tro.
0: Mm. Och vad är det som är så speciellt med det, tycker du?
1: Ja, men det är ju förbannat roligt. Och, ja, men roligt att köra, och det är en helt annan körkänsla i dem. Det är, man känner att man verkligen kör en traktor på riktigt liksom. Ja. Det är ju helt annorlunda mot nytt.
0: Och mecka och sådär då? Hålla på, eller heter det meka kanske?
1: Ja, det är lite vad man föredrar. Ja. Det är ju en stor del av det med att rusta upp de gamla traktorerna och hålla dem i skick. Och ja, men liksom använda dem så att de funkar och går.
0: Men du använder de här i jordbruk, eller är det bara hobby, eller liksom kommer de till bruksanvändning?
1: Det är ju för mestadels hobby, men vi är ju tre grabbar som håller på lite grann. Vi experimenterar lite så där. Vi odlar spannmål på 2 hektar själva då, där vi lär oss och testar och experimenterar lite grann för att lära oss då.
0: Går det långsammare med de här, eller förutom att de är skönare enligt liksom att köra och sådär, men när finns det, varför använder inte man de här längre, eller tar det längre tid, eller är de bökigare att skörda med och sådär?
1: Ja, men det är väl just att samhället moderniseras ju hela tiden, och likaså med gamla jordbruksmaskiner då, moderniseras ju också mycket, som med GPS och komfort och sånt där. Det är ju därav man gått ifrån det gamla och bytt upp sig till nya grejer.
0: Ja, från början var det ju stora såna nordsvenska hästar som drog marken.
1: Plogar och arvar. Och, ja, jajamän. Och nu sitter man i en traktor med massage och har fruktansvärt bra.
0: Ja, men du har gått lite tillbaka i tiden, men inte hela vägen till hästen.
1: Nej, vi håller väl oss där runt 60-80-tal kanske. Ungefär i maskiner då. Det är väl där det var som bäst med traktorer. Och
0: vad säger folk i din omgivning om det här?
1: De tycker det är fruktansvärt roligt. Vi har fått mycket positiv feedback på det här lilla lantbruket och experimentet som vi håller på med, vi tre grabbar då. Sen tycker folk att vi skulle hålla på med hästar om de tyckte att det skulle varit gammalt då. Men vi är ju mer för traktorer, men
0: de kan man inte mecka så mycket med.
1: Nej, precis. Det är ju inte lika roligt.
0: Jag har ju 3 barn, varav 2 pojkar. Och vi har massa hästar runt oss där vi bor. Och även traktorer. Och om de går på riktigt och klappar traktorerna hellre än hästarna, pojkarna.
1: Ja. Ja, men det är ju roligt.
0: Så det är bara en smaksak, tror jag. Vissa går till hästen och vissa går till traktorn.
1: Ja, men det är väl lite så.
0: Finns det någon så speciell maskin eller traktor som du drömmer om att få tag i?
1: Ja, men jag drömmer väl mycket om att få tag i någon 80-tals Hyundai med de här rundhyttarna. De var ju lite speciella på den tiden när de kom. Just det här att man klev in framifrån och det var en rundhytt och så. Men det hade varit roligt att få tag i.
0: Är de dyra eller?
1: Ja, det är de väl. Just, de är väl lite utanför våran prisklass. Men det hade varit en riktig drömtraktor att få tag i.
0: Vad känner man när man sitter och kör en sån här gammal maskin? Du sa att det kändes annorlunda. Vad är det som känns?
1: Ja, men det känns väl bra. Eller liksom så. Just vad som känns annorlunda är väl... Det är väl just det att man verkligen hör vad man gör. Och skorrar lite i lådan och liksom lite så är det... Ja, men det är festligt där. Väldigt festligt.
0: När tog du studenten då? Hur gammal är du?
1: Jag är 20.
0: 20.
1: Jag tog studenten för ett år sedan, gjorde jag. Ganska prick nu faktiskt.
0: Mm. Och vad är drömmen nu då framöver? Är det det här du vill hålla på med sen i livet också?
1: Ja, alltså just att hålla på med bonderit är ju fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju själv lite på gård emellanåt och det är ju liksom bland det bästa som finns. Roligare jobb kan man inte hitta, kan jag tycka.
0: Ja, kul. Jag önskar dig all lycka till, Ture Abered. Tack för att du var med i Vaken med Petri och P4 och lärde oss lite om gamla traktorer.
1: Jajamän. Stort tack.

Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Ja, nu är VM igång. Jag håller på att försöka slänga upp en bild på de här traktorerna. Jag ska göra det. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Vi pratade precis om såna här gamla traktorer. Och ja, där kan man även se då på vår Vaken med P3 och P4 Instagram hur de ser ut. Men också hur jag och Peter målade med på kinderna och har svenska flaggor och sådär. Vi startade lite tidigt med vår svenska pepp inför matchen som vi kommer ha där vi möter Tunisien. Jag och Peter kommer inte sända några Sverige-matcher och vi är lite missnöjda över det, men jag tror att det kan vara bra för både jag och Peter känner är liksom vinnarskallar och han och jag går. Han har ju sagt att hans liv förstörs när han väl går in i en match. Och jag är väl lite likadan. Så jag tror att det ska vara någon mer med liksom... Ja, eller så får jag ta beta-blockerare eller någonting. Men det känns inte värt det. Men i alla fall, Frida och Kalle kommer ju hålla ställningarna här i veckan. Och Sveriges Radio sänder ju matcherna en hel del. Alltså Radiosporten sänder ju dels Sverige-matcherna i P4. I P3 kommer ju då Vaken sända istället när det är Sverige-matcher. Men när det är andra matcher så kommer Radiosporten vara med hos oss och liksom sända dem lite titt som tätt och flika in och vara med på ett hörn. I natt så är det ju match mellan Sydkorea och Tjeckien och den sänder inte Radiosporten. De har liksom handplockat lite vad det verkar. Jag kan tala om, jag kan liksom lajva lite då. Inte jättebra lajvat eftersom jag drog massa annat innan här. Men det står 1-0. Jag tror Radiosporten hade gått ut först med att sagt att Tjeckien leder med 1-0 just nu i matchen. Men, ja, sportboll är inte riktigt min grej. Men jag spelade faktiskt fotboll som barn och det är en av de roliga. Alltså det är den sporten jag brinner mest för ändå att titta på. Jag tycker det är så otroligt roligt när det är landskamp. Och när Sverige spelar så blir jag faktiskt helt galen. Så jag har lovat att jag kommer faktiskt ställa klockan när Sverige ska spela. Jag kommer vara den som kommer ta alla era tips som var. Även om jag är nattarbetare och kanske inte behöver dem. Som jag är ganska duktig på att hålla mig vaken. Så kommer jag försöka att liksom hålla mig vaken en tid innan och se matchen. Och vara med och lyssna även på gänget här på Vaken som sänder. Jag kommer ha Vaken i lurarna. Och titta på matchen. Det tycker jag du också ska göra. Nu, passande nog. Heja Sverige. Som sagt, Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. Gå in där om du vill se mig och Peter. Sverigemundering och traktorerna ligger på storyn.

Nu flikar även Christian in som är inofficiell hockeyreporter på sms under natten och på mejl. Att hockeyn tog precis slut. Carolina Las Vegas 4-2. Carolina leder serien med 3-2 och kan ta hem det natt mot måndag.

0: CC Topp med Give Me All Your Loving. Och nu då, för dig som vill ha koll på allt som hänt under nattens fotbolls-VM. Just nu möts Sydkorea och Tjeckien. Och för dig som vill veta allt om den matchen, nattens övriga händelser och vad som väntar framöver, kanske i mästerskapet, tar Susanna Andrén och Samir Yousufi vid nu i uppsnacket fotbolls-VM. Det efter Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Om de rödgröna vinner valet till vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö.
7: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna, hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
8: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hållö.
7: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
8: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år.
3: Anders Hjelmin, reporter. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som han först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under redan under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Säger också att Hormuzsundet kommer att öppnas så snart avtalet är påskrivet. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Shotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla tre betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Skolkoncernen Academia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutdelning. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academiaförening, att reagera.
9: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
3: Det införs hårdare krav nu på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Vädret idag, ja, Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Och temperaturen varierar något från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
10: Nu är VM igång med under och brak, både på och utanför plan. Vad hände egentligen i Mexico City? Det ska du få veta allt om.
11: Efter Mexiko, dags för USA och Kanada att inleda sina VM-turneringar på hemmaplan. Men för mig står blågult i centrum. Bosnien-Herzegovina närmare bestämt, som ju också har svenskt blågult i truppen.
10: Och på tal om blågult, jag har hittat en svensk på en husvägg. Och du kan aldrig gissa vem.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Ja, VM har dundrat igång med fyrverkerier. Röken och krutdoften låg ju tjock över Azteca-stadion. Radiosportens referenter Andreas och Jon, de associerade den här doften till Stockholms derbyn. Fattar du vad de menar med det?
11: Ja, men det är väl bengaleldar och så vidare, eller?
10: Ja, en särskild liksom, doftnyans som sätter sig som en tung filt över en match ju. Precis innan domaren blåser igång det här premiärmötet mellan Mexiko och Sydafrika, då regnade in sombreros på planen. Vi kanske säger något om stämningen ändå. Och väl där sen då tog det ju bara 9 minuter för Mexiko att skicka in VMs första mål. Quinones, han tunnlade Sydafrikas målvakt och sen var det väl egentligen inget snack. Värdlandet tog en rätt bekväm 2-0-seger, har fått en smakstart på det här mästerskapet. Men det som kanske allra mest präglade den här matchen var ju de röda korten. För utvisningar fick vi inte bara se en eller två utan hela 3 gånger. Det sjuka är att förra VM, alltså i Qatar för 4 år sedan, då visades det totalt ut 4 spelare på hela mästerskapet.
11: Ja, men det här sabbar ju mitt interna radiosporten-tips. Bengt Skött har ju lite så här kvalitativa frågor. Man ska gissa sig fram till exempelvis hur många utvisningar blir det i VM. Den här matchen har förstört allt, känns det som.
10: Alltså, för transparensens skull, här där jag är i Dallas är ju klockan strax efter 22:30 på kvällen. Det pågår ju en match i detta nu, Sydkorea och Tjeckien, det står 1-1. Än så länge ingen röda kort, det kan ju trilla in ett där sista 10 minuterna. Då får vi kanske omvärdera det här. Hur som helst, Sydafrika blev ju hårdast drabbade av de här utvisningarna. De fick ju 2 spelare utvisade. Det var mittfältarna Sithole och Zwane. Båda åkte i andra halvleken. Sithole redan 5 minuter in i den. Det satte ju sin prägel på matchen. Och det är ju inte liksom bara alltså, en förlust och 2 röda kort. Att få ett rött kort, det är ju som att få spelaren skadad. De missar ju nästa match. Mm. Sen fick ju Mexiko ett rött kort själva på tilläggstid. Backen Montes blev utvisad. Slutsats av det här. Troligtvis så kommer kanske den brasilianska domaren, Wilton Pereira Sampaio, inte få döma så många fler matcher det här mästerskapet. Mm. För Radiosportens expertkommentator Jon Persson håller inte riktigt med om de här domsluten.
12: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också ha någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit 1 utvisning idag och det var den första som kom.
10: Men upptakten och kanske också efterspelet har ju handlat om helt andra saker i Mexiko. Det handlar om de inhemska protesterna snarare, strejkerna, oroligheterna som ju verkligen har satt sina spår på inledningen av det här VM:et. Och under matchen fick vi rapporter, vi som lyssnade på Radiosporten i alla fall, om att demonstranter hade forcerat polisens barriärer utanför arenan. Det spreds en oro. Hur ska det gå för alla de här 81 000 i publiken när de i sin tur ska lämna Azteca-stadion?
11: Mm, och det där hoppas jag att vi kan få svar på nu lite, hur det blev med det där. För vi har med oss nu direkt ifrån Mexico City, Emanuel Nashed. Det låter ju väldigt festligt runt omkring dig nu. Om vi börjar med den stämningen, hur är det?
13: Jag står på gatan utanför mitt hotell och det är rejäl fest. Fullt pådrag, det är något mariachiband på scen och mexikanerna njuter verkligen av den här premiärsegern. Så fest är det minst sagt, eller ska vi säga fiesta?
11: Och hur var det då inne på magiska, legendariska Azteca-stadion?
13: Ja, den var magisk långt före matchstart, 2 timmar innan, då var det nästan fullsatt och det var magisk stämning. Under invigningen kom det något latinamerikanskt rockband, jag får ursäkta min okunskap. Hela arenan sjöng med. Första målet i matchen som kom tidigt där, som Samir var inne på, då var det också kalasstämning. Men sen så dog det faktiskt ut lite, men fram tills dess var det magiskt. Efter det var det ganska platt för att vara Mexiko VM-premiär Azteca-stadion faktiskt.
11: Men de här protesterna då som präglade framförallt miljön utanför arenan, hur var det att lämna stadion efter match? Var det liksom kaotiskt?
13: När det väl hände var jag inne på arenan, men när vi tog oss därifrån så var det en logistisk mardröm. Det skulle ju finnas sådana shuttlebussar som det heter, som tar folk till och från arenan och in i stan och till hotell och allt vad det är. De såg vi inte röken av, men egentligen var det inte mer än att man fick bara ta sig en bit från arenan och sen åka därifrån. Det var inget kaos på något sätt, utan bara en massa folk som stod och väntade, så det var rätt lugnt, men segt.
11: Men vad tror du då, om du ska summera dina intryck från den här premiärupplevelsen i den mexikanska huvudstaden? Gud vad det tutas och festas runt omkring dig. Men kommer liksom den mexikanska fotbolls-VM-delen bli fest eller protest?
13: Alltså, de får ju A plus i fiesta, de får kanske D minus i organisation och logistik. Protest, ja, alltså vi som var inne på arenan, i alla fall jag, märkte inte av det särskilt mycket, även om det på väg till arenan tog väldigt lång tid för att det pågick andra protester och demonstrationer. Så att, ja, man får väl välja att se glaset halvfullt eller halvtomt i den frågan. Det var väl ändå en ganska lyckad premiär tycker jag ändå.
11: Tack så mycket, Emanuel Nashed, Radiosportens reporter på plats bland andra i den mexikanska huvudstaden.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Du, idag har jag hängt runt lite i Dallas.
11: Mm-hmm.
10: Innan det har varit liksom match, och då har jag hamnat i Dallas kanske lite hippare kvarter, det som heter Deep Ellum.
11: Det har man ju alltså, ändå inte hört talas om, för det har man ju ibland med sådana kvarter, att man känner till dem på förhand.
10: Nej, alltså verkligen. Man ska veta lite saker om Dallas. Historiskt sett så har det här varit en väldigt segregerad stad. Typ för 100 år sedan, då var downtown, här där jag befinner mig nu, det var liksom exklusivt för vita människor. Och Ku Klux Klan, de var väldigt starka här för typ 100 år sedan. Mm. Och de hängde som mest runt i den här stadsdelen som heter då Deep Ellum. Och de slog sig så småningom ner. Och de här gamla kvarteren då blev sen istället hem för judar, för svarta, men framförallt för blues- och jazzklubbar. Och på de här klubbarna kunde svarta och vita mötas och mingla för första gången. I smyg givetvis. Men ändå, det var liksom här som stan började öppnas upp och bli allt mer inkluderande.
11: Vilken spännande typ av gentrifiering. Den vägen har man ju inte hört på samma sätt som att fattiga liksom arbetarkvarter går till att bli hipsterområden. Att det verkligen har blivit sådana värden som har förändrats också kring Deep Ellum, så att det heter det.
10: Ja, exakt. Och det som är intressant nu är att när VM då har kommit till Dallas, då har FIFA byggt upp en fanzone. Men den har de byggt upp lite i någon slags ingemansland. Och i ett försök att knyta ihop då den här fanzonen med resten av stan, då har stadsdelen Deep Ellum bestämt sig för att, ja, men vi ska locka in de här människorna. För att vi vill ju få in dem så att de typ spenderar sina pengar i våra butiker och kanske tar en bash på våra barer och bara får den här trickle-down-effekten som man tänker att ett VM ska ha. Och ett sätt då att locka in fansen till Deep Ellum, det har varit att upplåta stora muralmålningar på husen här. Mm-hmm. Och motiven till de här målningarna, de är inspirerade av lagen som har valt att hänga här i Dallasområdet som en del av sina liksom läger nu under VM.
14: Eller träna, som vi brukar säga när man laddar upp inför ett mästerskap.
10: Ja, men exakt. Och ett av de här lagen är ju såklart Sverige. Mm. Och jag var i Deep Ellum tidigare idag alltså, och träffade konstnären Dan Kolser, ursprungligen från Rumänien, med starka minnen från VM-sommaren 94 i juni. Sverige slog ut just Rumänien på sin väg mot bronset.
14: Har han sabbat sin muralmålning på grund av liksom dåliga känslor för Sverige?
10: Tvärtom, han hyser stor respekt för det svenska landslaget. Han är jättetaggad på att det är här och önskar det liksom allt gott. Men han har i alla fall fått i uppdrag att måla den här svenska muralmålningen. Och den utgörs av blågula färger som spänner över två väggar. Han har planer på att rita dit en vikingahjälm. Frågade mig vad jag tyckte om det. Tyckte jag liksom kändes ändå på sin plats.
14: Tyckte du det?
10: Alltså det här, ja, men det är en rumän i Dallas som ska måla en svensk muralmålning. Varför inte slänga på en vikingahjälm då för att förstärka den känslan, tänker jag. Men Dan var i alla fall inne på att så här, Sverige, de har inte riktigt någon Messi. Alltså det finns ingen svensk stjärna av riktigt samma globala kaliber. Så när han planerar den här målningen, då sa han först framför sig en liksom generisk spelare som skulle ha tröjnummer 1. Och 1 skulle liksom stå för, du vet, one, som är Unity.
14: Mm.
10: Men sen fick han

0: när Sverige möter Tunisien. Det är ju en saga om något.
1: Oj.
0: Och han ska så pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
1: Ja, det är fett. Det är absurt. Men alltså, det kanske är en spaning. Han kanske ändå kommer bli en svensk VM-hjälte. Vem vet?
0: Eller hur? Jag gillar bara det här som Dan är inne på, att liksom, någonstans har han ju tonat in till det som borde vara vår nyckel till framgång i det här VM:et, alltså laget. Och det här understryker ju också landslagsspelarna själva. Jag var ju på träningen igår som hölls. Hjalmar Ekdal, vän av spelarna, som kom och pratade med media efteråt. Och han fick ju fråga om det här. Har landslaget liksom tränat lite extra på att hitta Alexander Isak och Viktor Gyökeres? Försöker ni på träningarna så jobba på att hitta dem? Och då är han inne på nej. Vi fokuserar på hela laget, på vårt gemensamma spel. Och sitter det, då kommer Isak och Jöken också spela bra.
1: Okej, okay. Ja, nej, men det kanske den här rumänske muralmålaren har fattat då, att det är det handlar om. Det verkar ju så. Apropå konst, Samir, jag har ju tagit fasta på att det finns ett visst liksom kulturintresse i den svenska truppen. Och det känner vi ju till sen förr, i alla fall vi som har ganska bra koll och följer landslagsspelarna, att en annan målvakt, Jakob Widell Zetterström, han har ju den profilen lite grann. Och jag har fastnat för det här nu, att det har blivit lite viralt inom kulturvärlden också. Hans snack om studier och alla böcker han har med sig i packningen till Dallas. Älskar att han lever upp på, liksom kör fullt ut med den här profilen. Det fanns ju en bild för några år sedan som spreds när han hade en keps på sig med, jag tror det var den franska författaren Welbecks namn på kepsen.
0: För, alltså inte Danny Welbeck?
1: Nej, utan Welbeck, ja. Författaren.
0: Smal referens, förlåt.
1: Jakob Widell Zetterström, han läser ju, det kan vi konstatera, och det ska gudarna veta att han gör. Vi har noterat det nu, jag älskar det. Det ska också vara fysiska böcker, säger han. Helst skönlitterära tegelstenar, som nu Toni Morrison i packningen. Där tycker jag kanske att han är lite väl fundamentalistisk. Det är väl okej att ha med sig en platta och läsa böcker på när man ska resa långt. Men okej. Och så pluggar han ju konstvetenskap.
2: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen, för att, där är jag inte än.
1: Han har inte kommit in till konstperioden post-industrialisering. Jag kan inte ens prata om det. Vi lämnar det till...
0: Förlåt, men det här var en fotbollsspelare, säger du?
1: Jakob Widell Zetterström.
0: Otroligt. Långt över en liksom, kanske så, vet, förväntan man har.
1: Mm.
0: Eller hur? Det är därför läshuvudena i den här truppen.
1: Ja, men han uppfyller ju den rollen nu. Jag tycker att det är fint att han kör på och liksom särpräglar sig på det sättet.

0: Jag kan ju liksom inte släppa den här dängen, Samir.
1: Anna, förstår jag Salvatore Ganacci som ju har samplat den här. Mm. För då har jag ju hört hans version som är, ja, men ska vi säga, dunka dunka. Mm. Om det här nog inte är tillräckligt mycket det.
0: Den här låten har ju återupplivats i och med att Bosnien-Herzegovina är tillbaka i VM för första gången sedan 2014. Och det var ju på bekostnad av en stor nation som missar för makalösa tredje gången i rad. Det är lite smärtsamt ändå. Ja, men det får man.
1: Visst är det det.
0: Den sista mars i år, Italien leder med 1-0 i den så kallade playoff-finalen mot Bosnien. En plats i VM står på spel. Vinnaren får resa till Nordamerika. Italien leder länge med 1-0, men har en spelare utvisad redan sedan första halvlek. Och i 79:e minuten kvitterar Haris Tabakovic för Bosnien. Och matchen om en VM-plats går till förlängning och sen straffar. Och då är det liksom... Det är klassskillnad. De italienska stjärnorna bränner sina straffar, skjuter utanför i ribban så den vibrerar i takt med publikens hoppande på läktarna där i Bosnien. Och stjärnmålvakten Donnarumma, han får inte fatt i bollarna. Och bosnierna, de bara smäller in straff på straff, kliniska avslut, suken liksom gjorda av betong framför den här väggen av bengaliska eldar på den faktiskt ganska lilla arenan i Zenica i Bosnien.

0: Bosnien. Och Italien missar ännu ett VM. Och Bosnien ska to America. Det, alltså, det är så sorgligt på sätt och vis.
1: Ah, de där jävla marginalerna i den här jävla sporten.
0: Men nu har vi fokus på Bosnien. 4-1 i straffläggningen där. Med Bosnien ska då i spetsen 40-åriga anfallaren Edin Dzeko resa till VM. Mm. Han som har vunnit Bundesliga med Wolfsburg, Premier League med Manchester City. Den första titeln för City då under den här storhetstiden ju, som vi ändå fortfarande är inne i. Dzeko har burit kaptensbinden i Roma. Alltså, han är ju inte vem som helst.
1: Alltså mer eller mindre älskad i alla klubbar han har spelat i.
0: Men det finns fler att hålla utkik efter här i den här truppen. Ermedin Demirovic spelar klubblagsfotboll i Stuttgart. Och han hade peppat så mycket inför det här playoff-spelet mot Italien att han hade lovat sina tyska supportrar i Stuttgart gratis öl om Bosnien gick till VM.
1: Nähe.
0: Sagt och gjort, med tillagd bonus gratis glass från en glassbil till barnen, så stod han där i april, Demirovic, i någon slags ölhalsliknande lokal bakom bardisken, fyllde på öl efter öl i sedlarna.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Just det. Det är det vi pratar om. Det han, när han hällde upp de här ölen, ska vi lyssna på hur det lät på riktigt. Ja, men du hör ju stämningen. Och iklädd var han dessutom en t-shirt där det stod på ryggen I am from Bosnia, take me to America.
1: Shit, vad läckert.
0: Dzeko Demirovic, namn att lägga på minnet inför Bosniens turnering här, som inleds ikväll mot en av värdnationerna Kanada i en ganska öppen grupp ändå, med Schweiz och Qatar. Stora möjligheter också för de tre svensk-bosnierna i truppen. Dennis Hadžikadunić, 27-årig mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Svensk bosnier nummer två, Benjamin Tahirovic, spångafödd, 23-åring. Som barn spelade han i AIK, men han lämnade Sverige tidigt, flyttade till Italien. Idag spelar han i Danmark, i Brøndby. Och i båda träningslandskamperna inför VM har han startat för Bosnien. Och så den tredje svensken, Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM-kvalet, när Bosnien, lite som Sverige, hade haft en Nations League-turnering bakom sig i högsta divisionen, där det var jättetufft. De hade förlorat 7 raka matcher inför VM-kvalpremiären borta mot Rumänien i mars förra året. Han gjorde matchens enda mål, och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare. Att stämningen runt laget förändrades över en natt genom den här svensk-bosnien. Vet du, det är ju inte bara Sverige som har liksom spelare från som representerar andra länder, så att säga, som de här tre. I vissa fall har ju de faktiskt också lirat i ungdomslandslag för Sverige. Och det här känns ju igen från en massa landslag. Vi kommer stöta på det, men det kan också skapa lite utmaningar i vem man ska heja på. För det är inte bara spelare som har liksom dubbla kopplingar. Och då trillade jag in i en kanadensisk snubbe på Insta som heter Oren Williamson. Han har brutit ner det här till sina regler kring olika grunder att heja på lag eller inte heja på lag i VM. Vilka som är okej, vilka som inte är godkända. Och han börjar såklart då med att ta ställning till den här DNA-aspekten, alltså familjekopplingen till ett annat fotbollslandslag än den som representerar nationen du bor i.
3: Parents or your grandparents are from there? Of course, of course. Okay, get that jersey. What if you're in a relationship with someone who supports a team that's in the World Cup? If you're married? Absolutely, absolutely. Can you cheer for a team if you studied abroad there? Absolutely not. Is your best friend or neighbor growing up from that place? Then yes, yes, you can do that.
0: Ja, föräldrar, mormor, farfar, det är okej om man är ihop med någon från ett annat land. Det är också okej om du är gift. Om du har studerat utomlands, då får du inte heja på det laget. Det är inte godkänt. Har du en barndomsvän då som har kopplingar till ett annat land, heja på. Va, Vad säger du?
1: Gud vad godtyckligt. Men vad fan, om man ändå tillbringar tid i det där landet och liksom blir betuttad.
0: Mm.
1: Och så är inte det tillräckligt.
0: Sen finns det ju supporterlägen där man helt enkelt måste välja för att de möts någonstans. Då resonerar han så här.
3: Let's get into conflict of interest. So let's say you are Portuguese Canadian. And Portugal somehow is facing up against Canada, maybe one of the later rounds. This is your heritage. Say this is where you live. You gotta cheer for Canada. Unless of course you're gonna cheer for Portugal at the Olympics for hockey.
0: Ja, du kan inte välja hur som helst. Är du kanadensare som vill heja på Portugal, då får du göra det även när det är hockeyturnering i OS.
1: Jag tänker bara på playoffen nu, Polen-Sverige.
0: Ja, alltså, just
1: vilket
0: det.
1: Vilket lag som än gick vidare, så vann ju jag lite grann.
0: Ja, men du hade varit tvungen att välja där enligt honom. Och då har du fått välja att heja på Polen i så fall i alla lägen.
1: Nej, okej då.
0: 21.00, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det ser vi fram emot. Och sen även USA-Paraguay när vi har tickat över på andra dygnsgränsen där. 03.00 natten mot lördag. Och det är ju spännande. Jag ser verkligen fram emot det. Att USA och Kanada också ska få kliva in nu som värdnationer. Och det är ju spännande att se hur publikengagemanget ser ut. Jag känner mig nästan mer trygg med Kanada. Toronto också en härlig stad där den där matchen spelas. Men hur är det med biljetttrycket och eventuellt tomma stolar i Los Angeles när USA möter Paraguay? Och kommer det vara paraguayanska supportrar som låter och festar mest? Det där ser jag fram emot att få svar på i kväll och i natt.
1: Jag ska ju själv upp i någon slags svinotta. Kanske inte exakt det jag ser mest fram emot, men imorgon för mig, eller då senare i kväll svensk tid, då hålls ju den allra sista träningen för landslaget här i Dallas för den här gången. För sen tar de ju sina dyra resväskor, sina systemkameror och sina bärbara tv-spelskonsoler. Allt det här som de ju fick i present av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i någon slags så inför VM-uppladdning. Och då flyger de ju till Monterrey i Mexiko för de allra sista förberedelserna inför Sveriges första match i det här VM:et. Och man undrar ju bara, hur är stämningen i laget? Hur mår alla? Är Gudmundsson tillbaka? Hur går snacket? Och det här ska vi jag försöker få reda på imorgon.
0: Och då kommer vi såklart, om du får reda på det, få svar på det när vi är tillbaka imorgon bitti igen. Då är det 06.30 som gäller och ingenting annat. Vi tackar för nu och hör oss alltid i appen.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: God morgon. P4 Dalarna är ju detta. En fredag när vi befinner oss till exempel i Mora, men framförallt i ruset av syren, ljusnande framtid, så där som det känns precis innan resten av livet så att säga. Slår till. Man minns det som igår, Valis.
5: Ja, nästan.
4: Ja. Ung och lycklig var man. Nu är det bara något annat.
5: Ja, nu är det livet.
4: Exakt. Denna morgon, som sagt, i din lokalradio, där vi också hör Fredrik som förlorar sin kontaktperson.
5: Ja, han har haft samma person som kontaktperson i 20 år, men har nu fått avslag på sin ansökan.
4: Och så ska vi såklart erbjuda hjälp till dig som laddar inför Sveriges VM-premiär en tidig morgon snart, men också har ett jobb att stämpla in på strax efter slutsignal. Sömnexpert är inkallad. Liz Thunberg hör du nyss, Alva sniser detta. Nu är det dags för Carina Segura Morberg på Ekot. Klockan är 6.
6: God morgon. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Det säger Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
7: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli är när vi kommer att bedriva screening.
8: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
9: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
8: Kristoffer Girhammar på Gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
7: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
6: Reporter här var Annie Säv. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran. Inte ett fredsavtal som han tidigare sagt. Han säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran. Och det gör att det är stor sannolikhet för även Iran att de godkänner avtalet. Så Sverige igen. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
10: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar ett brett stöd men säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
11: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
6: Den thailändska prinsessan Pachra Kittijapa har avlidit, det här meddelade thailändska hovet. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 års tid. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från de egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev menar att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
12: Vecesmedalje достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
13: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Roman Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat och landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
6: I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det här rapporterar NRK. Och det var allt från Ekot.
14: Men långt ifrån allt från P4-dalarna och Ekots Carina Segora Morberg. Hon återkommer ju dessutom under hela denna morgon som du lyssnar. Det är den 12 juni minsann. Vi har gått in i fotbolls-VM. Det tar studenten, det skolavslutas på olika håll och imorgon då firar kungen och drottningen guldbröllop. Det du va? Här dessutom Sven Ingvars. Alvas Nis heter jag som önskar dig en glad fredag.

0: Ja, man ser liksom framför sig Sven Ingvars där i solglasögon och hawaiiskjorta, olika barn som mycket, mycket repetitivt gör olika typer av sommaraktiviteter in i en studio. Är det här ett tv-program som har gått dig över huvudet? Eller vet du vad jag pratar om, Liz?
1: Jag tror att jag har visat det.
0: Ja, nej, du var inte hike-generationen.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det var jag inte.
0: Du som lyssnar vet antagligen precis vad jag snackar om. Får samma bilder i huvudet när du hör sommar och sol. Om du nu inte tillhör det här unga, fräscha laget som Liz gör.
1: Vi är unga och pigga.
0: Exakt så. P4 Dalarna är detta som du lyssnar på. Och Stina Ivansson, vi ska ju höra fler unga och pigga i detta program.
2: Till exempel mig som även minns hike och ser det där hawaiiskjortorna framför mig.
0: Precis,
2: och repetitiva rörelserna inte minst. Jo, men alltså, det är ju ännu faktiskt en morgon med exemplariskt examensväder. Åtminstone i Faluområdet. Vågar knappt säga det här nu eftersom vi hörde igår morse att det var grått i Idre och det nästan blev lite provocerande att vi sa sådär. Men jag är på väg till Mora. Jag är i Bjursås just nu på min väg mot Mora för att vara med när studenterna drar igång med champagnefrukost klockan 7:30 där. Och jag såg ett par stycken klockan 5:30 när jag åkte till jobbet som släntrade gatan fram i Falun i sina finaste kostymer. Och liksom stan vaknade, hade knappt vaknat. De var väl på väg då till någon champagnefrukost. Och jag tänkte, det här är deras bästa stund på dagen. Nu har de gjort sig fina, de har hela dagen framför sig. Och ville ropa ut genom rutan: sug in det här nu, killar!
0: Då hade de munnits det extra bra kanske.
2: Ja, kanske.
0: De var det på trumhinnan. Ja, du får åka vidare, Stina, så ska vi få mer studentstämning om en stund denna morgon i P4 Dalarna. Jajamän, vi ska också få en lokal nyhetskoll naturligtvis, därför Liz Thunberg står i studion också. Och till exempel så ska det handla om att flera i Falun fått nej på sina ansökan om sån här kontaktperson.
1: Ja, sen i januari har 20 av 25 personer med funktionsnedsättning fått nej på sin ansökan. En av dem är Fredrik Boman som har haft samma person i över 20 år.
3: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
0: Säger alltså Fredrik Boman, och det här kommer efter att riktlinjer har ändrats.
1: Ja, omsorgsnämnden fattade beslut om ändrade riktlinjer som ska motsvara det som lagen säger då om att personal på boenden ska stå för aktiviteter. Falun har i alla år varit generösare än andra kommuner med kontaktpersoner, men nu ska alltså istället personalen på LSS-boenden göra det här jobbet.
0: Vi ska också till Vansbro, turerna kring kommunstyrelsen där, för nu avgår ju samtliga av Vansbro kommuns revisorer också.
1: Ja, det här beskedet kom ju efter att kommunstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. Revisorerna avgick i princip omedelbart när beviljandet blev klart under pågående kommunfullmäktigemöte. Det här rapporterar Falukuriren. Och röstsiffrorna blev ju 7-6 till styrets fördel med då enbart en anmärkning för brister i ekonomin.
0: Just det, och det var ju inte lika många som deltog i den omröstningen eftersom kommunstyrelsens ledamöter inte själva gjorde det, därav de där lite konstiga röstsiffrorna. Men det här kom ju efter att det varit väldigt delade meningar om den här kritiken som revisorerna lyft fram.
1: Ja, styret har ju i stort sett helt avfärdat revisorernas kritik som bland annat då handlade om brister i styrning och hantering av lån till idrottsföreningar. Och styret har då istället anklagat revisorerna för att vara partiska. Och enligt revisorernas ordförande så är det bland annat det här avfärdandet av den oberoende granskningen som ju också är tillsatt av just kommunstyrelsen som nu gör att de avgår. De menar att det är ett angrepp på hela kontrollsystemet.
0: Ska säga att vi söker avgående ordföranden för den här kommunrevisionen också. Men du, Liz, så där några minuter över 6 morgonen, då ska vi väl passa på att snacka lite konst också.
1: Tycker jag.
0: Ja, för en målning av Anders Zorn från Mora, den har sålts dyrt.
1: Det har den verkligen. Det är den högst betalda svenska konstverket på auktion i Sverige den här säsongen enligt auktionshuset Bukowskis. Målningen den såldes för 15,5 miljoner kronor. Målningen heter Hämta vatten, är från 1907 och är ett vintermotiv av konstnären.
0: Just det. Inte helt förvånande, en morkulla med spannar i händerna.
1: Nej, visst.
0: Liz Thunberg gav dig nyheter om en liten stund. Då ska vi snacka bajsvatten. Säg inte mer än så.

0: Huntrix med Golden.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Är det som du lyssnar på när det ska handla om att på senare tid så avloppssystemet inne i Älvdalens tätort brakat ihop flera gånger skulle man kunna säga. För pumpstationen inne i centrum har täppts igen av nerspolade textilier så att avloppsvatten med toapapper och bajs har svämmat över, runnit ut i älven. Nu har vi med oss Sofia Jämtholm som är kommunikatör vid det kommunala avloppsföretaget Nodava. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Ja, men vad är det för textilier som har spolats ner i avloppet egentligen?
3: Men jag har pratat med mina kollegor om det i driften och det är verkligen en salig blandning. Det är allt från underkläder, det vill säga trosor och kalsonger, till t-shirtar och även typ såna här trasor som man använder när man städar. Så det är en salig blandning av textilier.
0: Men alltså, det här får man ju ändå lära sig att man inte ska spola ner. Alltså, hur förvånande är det här att ni hittar det här?
3: Alltså, egentligen är det inte jätteförvånande, för det här dyker ju upp i våra avloppssystem, eller vad man ska säga, våra pumpstationer med ofta. Men det är just mängden just på den här pumpstationen då, som heter förrådet i centrala Älvdalen, som gör att vi har haft problem under en längre tid just med den här pumpstationen. Och det ställer ju till det, helt enkelt.
0: Ja, men hur många gånger är det som den där pumpstationen har täppts igen?
3: Jag har inga exakta siffror på det så, men om man säger de senaste dygnen, alltså under onsdagen till exempel, då, så fastnade båda pumparna i pumpstationen. Vilket då ledde till att vi fick bredda med ungefär 200 kubikmeter då, som avloppsvatten som breddades ut i Österdalälven innan vi kunde åtgärda felet. Och även under gårdagsmorgonen så inträffade ytterligare ett stopp. Men då upptäckte vi problemet snabbt och breddningen blev mindre, men det har ändå påverkan.
0: Det är ju på något vis lätt att förstå att det här inte är bra. Men vilka problem är det som kan uppstå när en pumpstation svämmar över så här?
3: Ja, det handlar ju om det här med breddningar. Och alla breddningar är ju oönskade. Och något som vi hela tiden arbetar hårt för att undvika. Och då kan man ju prata om miljöpåverkan till exempel. Och det kan ju beskrivas ur två perspektiv. Dels handlar det ju om olägenheter för människor. Om avloppsvatten släpps ut nära exempelvis en badplats så kan det ju påverka vattenkvaliteten och i vissa fall kräva provtagning eller tillfälliga restriktioner till och med. Men sen handlar det ju också om att orenat avloppsvatten innehåller bakterier, organiskt material samt näringsämnen som till exempel kväve och fosfor. Och när sådant släpps ut i naturen, i det här fallet vattnet, så belastas ju vattenmiljön i onödan.
0: Vet ni,
3: så det är ganska onödigt, helt enkelt.
0: Ja, vet ni vad konsekvenserna har blivit av det som hänt nu senaste dagarna då?
3: Nej, det är precis det som jag nämnde nyss. Alltså, det är en viss miljöpåverkan såklart. Sen är det ingen katastrof så, men budskapet från oss är egentligen väldigt enkelt. Alltså, att om man inte spolar ner en massa textilier i toaletten så slipper vi de här problemen, helt enkelt.
0: Det är det man kan göra helt enkelt. Finns det något som ni kan göra för att undvika liknande problem? Eller handlar det helt enkelt om en uppmaning till de som använder avloppet?
3: Ja, men det är verkligen det. Alltså vi, det är det vi uppmanar till. Alltså vi kan ju inte göra så mycket annat än att sköta de system vi har. Och de är ju gjorda för det som ska vara i avloppet. Vilket det är nu. Det är kiss, bajs och toalettpapper. Inget annat, helt enkelt.
0: Inte kalsonger och strumpor då, till exempel, som man då hittat och som täppt igen pumpstationen i centrala Älvdalen. Sofia Jämtholms på avloppsföretaget Nodava med oss nu. Tack så mycket för det.
3: Tack själv, tack.

0: Frida Amundsen, Closer, och ja, denna fredag så verkar solen ha masat sig även norröver.
1: God morgon Dalarna, Kim i Idre här. Ett Idre som idag badar i solsken. Det blir en fantastisk dag och jag önskar er alla en underbar fredag och en härlig helg. Ta hand om er och grattis alla studenter.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon här med Tiden läker alla sår. Klockan 6:30, Ekot här.
1: Idag börjar den så kallade asyl- och migrationspakten att gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men här i Sverige kommer de nya reglerna inte kunna inledas förrän om en månad. Det saknas fortfarande ett riksdagsbeslut. Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
2: Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här snyggt och prydligt och rättssäkert så gott det går.
1: I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, rapporterar NRK. Enligt polisen döms de till 8000 norska kronor för gränskränkningen.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Uno Svenningsson, som jag inser nu, jobbar en hel del med vattentema. Under ytan, vågorna. Ja, det var dem jag kom på. Ska komma på en till så har jag en spaning, solid sådan. Klockan når lokala nyheter nu, 6:30 är klockan. Vi får dem tillsammans med Liz Thunberg och vi börjar i Falun.
1: Ja, i Falun har 20 av 25 personer med funktionsnedsättning fått nej på sin ansökan om kontaktperson sedan i januari. En av dem är Fredrik Boman som har haft samma person i över 20 år.
2: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
3: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden, bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
4: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson, för det har ju funnits i alla år som vi vet.
3: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
4: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men det är inte meningen att vi ska göra samma aktiviteter. Vi är ju lite äldre nu också.
3: Men varför har så många fått avslag nu?
5: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun.
6: Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
3: Varför då?
6: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
1: Det sa Maria Jonsson, chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Familjen har överklagat Falu kommuns beslut att Fredrik inte får behålla sin kontaktperson. Och reporter, det var Eva Larsen. Och Vansbros kommuns samtliga revisorer avgår nu. Beskedet kom under kommunfullmäktiges sammanträde i onsdags direkt efter att man valt att bevilja den kritiserade kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Det är under pågående kommunfullmäktigemöte. Det här rapporterar Falu-Kuriren. Röstsiffrorna blev ju 7-6 till styrets fördel med enbart då en anmärkning för brister i ekonomin. Kommunens revisorer hade enhälligt rekommenderat att styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet på grund av allvarliga brister i bland annat styrning och hantering av lån till idrottsföreningar. Styret har däremot helt avfärdat kritiken och också kallat den partisk, och det är bland annat på grund av det som revisorerna nu avgår.
0: Nyheter ifrån länet där väcker dig sisådär några minuter efter 6:30 en fredag med P4 Dalarna. Du Liz, är man riktigt fotbollspepp så har man ju alla möjligheter att inte ha sovit speciellt mycket i natt.
7: Så är det.
0: Det har ju spelats första matchen av fotbolls-VM och gårdagens match då Mexiko-Sydafrika. Mm-hmm. Såg du?
7: Nej.
0: Eller lyssnade? Nej.
7: Ja, det var ju precis när jag skulle gå och lägga mig. För att vara här tid på morgonen och ge nyheter till er, va?
0: Begåvat av dig.
7: Det tog emot.
0: Jag förstår det. Nej, men en del av rubrikerna därifrån har ju handlat om antalet röda kort. Delades ut fler röda kort än vad jag förstått det som, eller ja, nästan lika många röda kort som det hittills har gjort under liksom VM-historiens premiärer.
7: Ja, nice.
0: Ja.
7: Vilket, som det ska vara.
0: Som det ska vara, vilket gav upphov till rubriken som jag läste från flera medier som den morgontrötta versionen av mig själv kände viss förvirring kring, nämligen den här. Mexiko vinner öppningsmatchen med 3 röda kort, tänkte jag. Jasså, är det det man tävlar i nu för tiden?
7: De bytte spel. Körde lite vänt i SL.
0: Exakt, exakt. Det hade ändå varit en prankande öppning på fotbolls-VM.
7: Jag hade älskat det om alla spelare går ut och bara drar fram en gigantisk kortlek. Det har ju någonting.
0: Otroligt. 100 matcher, rekordmånga. Men vi kommer inte spela fotboll.
7: Pranks.

0: Vet inte vad vi ska vara mest avundsjuka på Norge för. Är det fotbollen ändå i nuläget? Eller är det oljan fortfarande? Eller är det ändå att de har lyckats producera den här tokhitten? Tänker jag ungefär varje gång. Jag hör den, har varit naturligtvis Take On Me, nu ni. Så är det istället dags för Per Karl att träda in i din radio och i ditt öra. Och naturligtvis så blir det senaste ifrån fotbolls-VM i Radiosporten.
1: Nu är fotbolls-VM igång och alldeles nyss så besegrade Sydkorea Tjeckien med 2-1 i VM-turneringens andra match. Det var Tjeckien som tog ledningen men Sydkorea vände och vann alla målen i andra halvlek.
2: Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 inför stort jubel på klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel.
3: Volta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål!
2: En frilägesutvisning på Sydafrikas Yaya Sithole i den andra halvleken gjorde inte läget bättre för Sydafrika. Och kort därpå så satte veteranen Raul Jiménez matchens andra mål, hans 46:e mål i landslagströjan.
3: Det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
4: Det är en av de här julafton för mexikanerna där ute och kunna ta sig fram.
2: Andreas Mats och expert Jon Persson hörde ni på plats där.
1: Och Andreas Lundin hade sammanställt 3 röda kort i premiärmatchen. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
5: Om vi tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar.
4: Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
1: Natten till måndag spelar Sverige sin första match i turneringen.
6: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
7: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
6: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
7: Såklart är det väldigt naturligt, gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck, såklart är det, alltså för vilken spelare som helst är det väldigt stort och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
1: Klockan 04 på måndag morgon spelar Sveriges första match mot Tunisien. Kristoffer Karlsson var reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden som under inledning av VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären.
0: Och ska väl påminna apropå den där tiden klockan 4 när Sverige alltså spelar mot Tunisien på måndag. Tycker du att det där känns på något vis lite problematiskt? Vet inte riktigt hur du ska lägga upp din sömnrutin? Då kommer vi ha med en sömnexpert efter klockan 9 här i programmet för att ge dig alla tipsen. Betyder ju också att de som kanske just nu tar en liten lur efter att ha suttit upp och kollat premiärmatcher i VM, de kan också vara med då. Så det blir kul. Det är ju många som lyssnar på de sömntipsen. Med den melodin så välkomnar vi också Anton Läcke in i denna morgonradio. God morgon.
8: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Trafikredaktionen sitter du på och vad har du att göra med just nu då?
8: Ja, just nu så håller jag väl på och bevakar länet så gott jag kan. Och ja, det är inte så mycket att bevaka just nu faktiskt. Inga akuta störningar som har rapporterats in här under morgonen, varken på tipstelefonen eller från annat håll. Kan ju meddela att tågtrafiken, ja den är ju även idag då ersatt med buss mellan Ludvika och Smedjebacken. Det är ju ett banarbete man håller på med där. Men i övrigt ett lugnt läge. Tipsa 020 999 444.

0: Break Through the Ceiling med Leamo hör du här i P4 Dalarna minsann. Och när du hör måsar och fågel, kvitter och plask och allt annat trevligt, då betyder det att Magdalena Folestad gör entré radio. SMHs meteorolog denna morgon är ju du. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, men du, nu har vi fått rapporter om sol i Falun, sol i Idre till exempel. Ett litet axplock från länet där. Vad har du i övrigt att säga om denna dalamorgon?
1: Ja, men det är ganska soligt på många håll här nu under morgonen. Och ja, temperaturer som ligger väldigt varierat. Någonstans från 5 grader till redan uppemot en 11-12. Och ja, hur det här utvecklar sig sen då för dagen är att vi kommer ha lite mera moln som börjar röra sig in här för förmiddagen till. Och som sen fram emot någonstans närmare lunchtid så har vi en del skurar som kommer att dra igång. Så att då har vi sol varvat med moln och även då lite skurar. Och fram emot eftermiddagen som också kan få inslag av åska.
0: Du, det var inte dåligt.
1: Nej, det bjuder på det mesta här under dagen.

0: Men för helgen, i och med regn och molntäcke, så gör det att temperaturerna kommer hålla sig desto lägre.
1: Där ser man Magdalena Folestad på SMHI. Där du, tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
1: Ja, alltså Stina, du ska ju iväg på student. Nu har vi hört om sol, regn, även åska framåt dagen. Vad ska man säga, sprakande ändå på något vis.
4: Man ska aldrig riktigt vara säker på vad nästa stund har att erbjuda från ovan.
1: Ja, men lite så, men jag känner ändå att det finns ju något, den stora så att säga väderprankdagen är väl ändå midsommarafton, tänker jag.
4: Jo, det är det. Absolut.
1: Men det, studenten kommer ändå lite därefter.
4: Ja, jag tänker det också. Det är väldigt tätt efter. Jag har sett så många olika partytält i olika trädgårdar och sånt där. Så lite rustade verkar ju folk ändå för att kunna vara ute och ta lite skydd. Men det är något speciellt med den här typen av morgnar, tycker jag. När man märker att det är kalas på gång i varje vrå. Jag passerade precis Rättvik. Och där är det någon studentklass som har satt upp stora, vad kallar man det för? Standard, eller på att säga, banderoller.
1: Ja, ja, ja.
4: Alltså de har satt upp mellan träden där, precis längs vägen, så, ja, så finns det en massa olika budskap ifrån en klass. Och ja, jag minns inte exakt vad det stod på alla, men det gick väl i princip ut på att den här klassen hade massa saker att erbjuda, ibland lite uppsena kanske. Mm. Och sen var det ett som det stod, vi ses i Bonde söker fru på. Jag vet inte. Det kanske är kopplat till Stjärnhögsgymnasiet på något vis.
1: Ja, just det. Det kändes på något vis som att mina fördomar kickade in lite där. Ja, det är kul med sådana där, måste jag också bara säga. För att det, absolut, det kan vara obscent, det kan vara lite kul. Jag upplever också ganska ofta att jag känner mig lite så där som att jag är utanför när jag tittar på sådana där banderoller eller sådana här flak, lakan och sånt där. För att det alltid är så intern skämt ofta. Som jag känner så här, det här är nog jättekul. Och så är jag supertöntig, för jag befinner mig vid tråkiga bordet intill, som inte fattar.
4: Men det går, alltså jag tror att en poäng med det är att man inte riktigt ska förstå. Det är inget publikfrieri det handlar om, utan det är en markering. Här är vi ett gäng som har en gemenskap, och vi har grejer för oss som ni inte riktigt fattar. Men ni fattar att vi ändå har en grej. När jag gick ut nian så hade vi, skoltröja var en grej. Vi hade en med en massa kryptiska citat på baksidan som bara vi kände till vad det var för något. Rune Wee till exempel kan du fundera på.
1: Absolut. Nu känner jag mig töntig bredvid dig också, Stina. Det är jag inte van vid.

0: Så låter en pokerface med Lady Gaga.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord.
1: Barsong Tipsy med Shaboozy hör du här i P4 Dalarna när vi nu ska vända oss mot Vansbro som vi tidigare pratade om, för det har ju varit dramatiska dagar där på den politiska fronten. Tidigare veckan så beviljades kommunstyrelsen ansvarsfrihet trots då skarp kritik från revisorerna om hur ekonomin sköts, bland annat när det gäller styrning och lån till idrottsföreningar. Ansvarsfriheten kom dock med minsta möjliga marginal, och nu framkommer att revisorerna också avgick från sina uppdrag mitt under fullmäktige mötet på onsdagskvällen. Nu har vi med oss Thomas Bayer, för detta ordförande då för kommunens revisorer. God morgon.
2: God morgon.
1: Ja, varför valde ni att avgå egentligen?
2: Ja, det är ju så att vi är ju i kommunfullmäktiges organ, så vi är kontrollorgan, och har vi då inte ett förtroende, så att säga, om vi blir nedröstade, då väljer vi att avgå. Det tycker vi är ganska självklart då.
1: Men vad är det som gör då situationen så allvarlig? Det är det enda alternativet. Kan ni ändå inte sitta kvar och liksom fortsätta ett arbete?
2: Vi fortsätter ju, vi blir ju kvar som kommunrevisorer tills vi blir entledigade via nästa kommunfullmäktige möte. Så vi är ju kvar. Nej, det känns ju inte bra för oss, så att säga. Det gör det ju inte när vi... Jag har lagt ett arbete och framförallt att det har använt väldigt bra resurser från assets, då våra business, eller våra de som hjälper oss, så att säga. Och sen så blir vi nedröstade i alla fall, så att säga. Det är ju inte bra. De har ju inte förtroende i sådana fall om de röstar ner oss. Då finns det ju ingen anledning för att sitta kvar, va?
1: Kommunstyrelsens ordförande då, socialdemokraten Marcus Kock, håller ju inte med er i alla delar av den här granskningen, menar också att ni inte gjort ert jobb, har han sagt. Ska man inte också kunna kritisera revisorernas jobb tillbaka? Alltså, ska inte ni kunna ta det?
2: Det är klart att han får tycka vad han vill egentligen med och vad vi gör, så att säga, och tycka vi gör jobb. Vi får komma ihåg det att det här jobben som vi har gjort, så att säga, utgår från det arbete vi har gjort i alla år. Jag har varit med i tre mandatperioder. Det är ju risk- och väsentlighetsanalyser då, som vi baserar på intervjuer av personal eller funktionschefer, det är ofta i kommunens organisation. Det som skiljer sig denna gång är att vi har fått så oerhört mycket påringar från olika nivåer, personal som har ringt till oss med varit förtvivlade och funderar vad är som inte fungerar, vad är som man förblir allt som det är när det inte, för de tycker inte någonting fungerar, så här vid beslutsfattande. Då har ju vi vägt med det, även det i vår risk- och väsentlighetsanalys, och då valde vi att assets plockade in. Vi har haft två jurister som har tittat på hela beslutsfattande modellen då, så att säga, och vad som händer i kommunen då, så att säga. Så att det är ju faktiskt vi har ju det, så vad de gör, vad kommunalrådet gör, han kritiserar ju även de som har gjort professionella som har gjort våra utredningar, så att säga.
1: Just det. Det säger...
2: Det får stå för hand, så att säga. Det gör det. Vi tycker ju att vi har gjort vårt jobb, så att säga. Så
1: det säger Thomas Bayer, alltså avgående kanske är rätt eller sagt att säga, ordförande för kommunens revisorer i Vansbro. Marcus Kock, kommunalråd, inte här för att kommentera, men det får avsluta intervjun, för nu är tid för Ekot, klockan är 7.
3: God morgon från Ekot. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City, och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
4: Tusen grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål, och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika, som på slutet spelade med 9 spelare.
5: Ay, mi lucha hoy era traer a mis papás al estadio, regresándoles un poquito lo que me han dado.
4: Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag de som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. Lotten Collin i Mexico City.
3: Och nu under morgonen så har fotbolls-VMs andra match spelats och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget. Han sa också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran nu under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse, rapporterar AFP. I Ukraina har minst en person dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har ett flerfamiljshus träffats i attacken. Och Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egen armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbete i privat sektor var 3,6% för det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson som ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening att reagera.
6: Och riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
7: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis och det slutliga värdet bestäms utifrån 4 kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
8: När Ekot ber om en intervju blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
7: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
3: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som till exempel marmelad, juice och honung, det meddelar Livsmedelsverket. Från den 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35 gram. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Det var Ekot när klockan är 7:05.
9: Och god morgon till dig som kanske precis har vaknat. Det är ju lite olika vilka tider vi går upp, va? Under en morgon. Så himla fint att P4 Dalarna liksom finns som någon slags, en liten älv att flyta ner i. Med nyheter, med lite trams också. Hälsningar från dig som lyssnar ibland och och andra grejer. Bland annat så ska vi ju snacka en hel del student denna dag. Stina Ivansson, hon är på väg till Mora. En av de kommuner där det är kanske lite extra pirrigt i magen just idag. Och lite extra tidigt vaket har vi fått höra till exempel. Exempel om. Ska också säga att vi ju hörde kommunrevisorn avgående ordföranden för dem i Vansbro, Thomas Bayer, för en liten stund sedan, tätt in på Ekot där, som pratade om de senaste dramatiska dagarna. De aviserade ju sin avgång till exempel på kommunfullmäktige mötet här i veckan. Vi ska höra lite mer från Thomas om en stund, bland annat om hur han ser på framtiden nu då, med stundande val till exempel efter det som hänt, dramatiska händelser på den politiska fronten i den kommunen.

0: Bruno Mars, I Just Might, klockan 7:10. Vi ska ta en titt på det lokala nyhetsläget. Men innan dess måste jag bara få lufta lite, Liss, att är det inte lite sjukt att det fortfarande spelas hockey i världen? Du behöver inte tycka till om detta.
1: Jag säger så här. Jag älskar vintersport, jag får gärna hålla på året runt.
0: Just det, fel person.
1: Fel person att fråga.
0: Eller alldeles rätt person att fråga.
1: Jag säger mer hockey, mer vintersport.
0: Jag bara kom att tänka på det idag, för att när det var hockey-VM då så höll jag på att oja det redan då, som många gör alltid, fast en hockey-VM sedan länge har varit för den här tiden på året, att det fortfarande pågick. Och då handlade det ju mycket om vilka svenska spelare som skulle hinna åka ur Stanley Cup-slutspelet för att de skulle kunna ansluta till Tre Kronor. Då ojade jag mig redan då över att också Stanley Cup fortfarande pågick. Och det pågår ju fortfarande.
1: Ja, det gör det.
0: Vill jag bara säga till alla som har missat detta. Man är inte ens... Jo, man är i slutet. Det är finalspel. Men ja, bara två matcher spelade av det där finalspelet.
1: Det.
0: Så att... Ja,
1: mer hockey åt folket.
0: Mer hockey åt folket, det var helt enkelt där vi slutade. Bra att vi kunde ta det snabba mötet. Med det så ska vi istället ta oss till Falun, för att där är det flera som har fått nej på sin ansökan om kontaktperson.
1: Ja, sedan i januari har 20 av 25 personer med funktionsnedsättning fått nej på sin ansökan. En av dem är Fredrik Boman som har haft samma person i över 20 år.
2: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
0: Ja, Fredrik Boman säger det. Varför har det nu blivit så här?
1: Ja, omsorgsnämnden, de fattade beslut om ändrade riktlinjer som då ska motsvara det som lagen säger. Då att personal på boenden ska stå för aktiviteter. Så nu ska då alltså istället personalen på LSS-boendena göra de här aktiviteterna istället.
0: Ja, vi har ju snackat en hel del om Vansbro. Ska tillbaka dit om bara en liten stund också höra lite mer från kommunrevisorn avgående sådan, Thomas Bayer. Men om vi ska ta turerna kring det här, Liss, än en gång för att uppdatera oss lite. Det har varit mycket turer kring kommunstyrelsen där och nu avgår då alltså samtliga av Vansbro kommunrevisorer.
1: Ja, men det här kom ju efter att kommunstyrelsen beviljade ansvarsfrihet. Röstsiffrorna, det blev ju 7-6 till styrets fördel. Då bara med en anmärkning för bristerna i ekonomin.
0: Och det här finns det ju då som sagt väldigt delade meningar om. Vi kommer ju höra lite mer då från revisorn, men styret har ju i princip avfärdat revisionens kritik, sagt att man bara ska ta till sig av då vissa delar som man kommer att jobba vidare med. Men många ord har slängts fram och tillbaka mellan de där sidorna, kan man konstatera. Jag frågade också kommunrevisorn avgående sådan, Thomas Bayer, om vad han tänkte om framtiden då, stundande val och på vilket sätt kommunen påverkas av att det ändå har blivit den här infekterade situationen. Det där hör vi mer om alldeles strax.

0: och Jess Glynn, Rather Be. De sjöng det så snyggt alldeles själva där. Ja, vi pratade för en stund sedan med avgående kommunrevisorn Thomas Bayer, tillika centerpartisten, om situationen i Vansbro. De aviserade ju sin avgång, revisorsgruppen, under kommunfullmäktigemötet i veckan med anledning av att kommunfullmäktige då beviljade kommunstyrelsen ansvarsfrihet trots då att revisionen hade rekommenderat något annat med anledning av hur man tycker att kommunstyrelsen har skött ekonomin till exempel, som man visade i en granskning då. Men då är frågan hur man nu ser framåt från den avgående kommunrevisionens sida. Ställde denna fråga till Thomas Bayer med tanke på den infekterade situation och konflikt som blivit med kommunstyrelsen, men också stundande valet i höst. Och han sa så här om hur han tror att det här kommer att påverka kommunen.
1: Ja, jag är ju optimist. Jag tror att det kommer att leda, hur den har gått nu i omröstningen, att det här kommer att leda till någonting som där Vansbro kommun blir bättre. Att de ser över modeller och de tittar på det som behövs göras, så att säga. Och även rätta till brister som vi har påpekat, så att säga. Det tror jag. Jag tror ju på. Jag vill att det ska gå bra för min kommun, så att säga. Och det har vi tyckt hela tiden. Jag måste tillägga också att revisionen består ju av kommunfullmäktige utsedda personer, så att säga. Och vi var ju 100% överens från Vänsterpartiet till Moderaterna. Så att vi har väl en... Någonstans långt ner så försöker vi vara positiva också, så att säga. Så att det kommer ut något bra ur det här.
0: Markus Kock, då kommunalråd som var med i radio här tidigare, har ju sagt att man ska ta till sig ändå då av de delar av den här granskningen som man håller med om, som man uttrycker det. Kan man ändå inte lita på att man kommer ta till sig av den här kritiken trots då att man beviljades ansvarsfrihet?
1: Ja, vi får ju se vad som händer efter valet här, så var det vi som majoriteter. Jag har ju inga aspekter på den delen, så att säga. Men de som kommer att sitta där då hoppas att ta till sig allt det här. Så det är så mycket infekterat som far runt, och det är ju olyckligt, tycker jag. Men som sagt, jag är optimist och tror att det kommer någonting bra ur detta, hur det kommer att bli, så att säga.
0: Avgående ordförande för kommunens revisorer där i Vansbro, Thomas Bayer, hörde vi där. Och som sagt, Markus Kockto, socialdemokraten, kommunstyrelsens ordförande, har ju tidigare varit med här i radio och då kommit med denna kritik mot revisorerna också i sin tur. Bland annat då så har han kritiserat den mängd av punkter som finns med i den här granskningen och menar till exempel att inte alla de berör den period som en revision ska beröra, alltså senaste året. Det där kommer du säkerligen att få höra mer om i radio framöver. Infekterad situation politiskt i Vansbro alltså.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi också lyssnar på en hel del musik. Till exempel Robin, inte senaste musiken dock här, utan en som kanske får dig att tänka på ett och annat minne. Jag vet inte.

0: Sveriges Radio är på plats där det händer.
1: Himlen var grå, gul, rosa.
2: Campingplatsen här i Malung är invaderad av husvagnar.
3: Ja, är man bilentusiast så kan man sitta hur länge som helst.
4: Och här i Borlänge står jag som sagt vid den här branden i lägenhetshuset. Det är en ganska så...
0: Och P4 Dalarna fortsätter ha koll på vad som händer i länet.
5: Det gör vi till exempel, så är vi på plats när det firar student i Mora denna morgon. Men nu närmast Ekonyheter klockan 7:30.
6: Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det. Regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
7: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
6: Den thailändska prinsessan Pachrakitijapa har avlidit. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 år. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Det var Ekot på en minut.
5: Med Carina Segura Morberg en fredagsmorgon 12 juni när jag sa att vi är på plats där det händer, och till exempel händer det i Mora, Stina.
8: Det gör det. Jag står just nu och beundrar en hängbjörk parkerade lite bakom Vasaloppets hus, och såg när jag svängde förbi kommunhusparken att det var färgglada dräkter och vita hattar och uppklädda stiliga unga gossar med kostym. Det vankas champagnefrukost där nu med start 7:30, så jag tänkte att jag ska bege mig dit bort och kolla om det är någon som kan sprida lite studentglädje i radion den här morgonen.
9: Det låter helt underbart. Blir ungefär lika glad när jag ser, eller ännu gladare i för sig nästan, men när jag ser studenter som när jag ser någon pågående så här svensex eller möhippa. Alltså det är ett så skojigt inslag på något vis i en annan ganska, annars ganska tillrättalagd vardag på något vis.
8: Jo, men det är ju ett kontrakt om att nu idag har vi fokus på att vi ska må bra och ha kul.
9: Ja. Och de har 100% rätt, och vi andra känns som att vi på något vis har 100% fel. Det är precis så där man ska må, så där 12 juni har jag känslan.

0: som du hör ryta. Men inte längre, för nu är det lokala nyheter i P4 Dalarna med Liz Thunberg. Vi ska först till Falun. Klockan den är 7:30 den.
1: Ja, i Falun har 20 av 25 personer med funktionsnedsättning fått nej på sin ansökan om kontaktperson sedan i januari. En av dem är Fredrik Boman som har haft samma person i över 20 år.
2: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
3: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden, bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
4: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson, för det har ju funnits i alla år som vi vet.
3: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
4: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men det är inte meningen att vi ska göra samma aktiviteter. Vi är ju lite äldre nu också.
3: Men varför har så många fått avslag nu?
5: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun.
6: Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
3: Varför då?
6: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
1: Det här sa Maria Jonsson, chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Och familjen har överklagat Falu kommuns beslut att Fredrik inte får behålla sin kontaktperson. Reporter här, det var Eva Larsen. Och nu slår en oberoende rapport fast att det gick fel till när den tidigare Lufab-chefen fick ett miljonavtal när hon sade upp sig tidigare i år. Det här rapporterar Falu-Kuriren. Enligt tidningen gjorde lugnet i Faluns ordförande socialdemokraten Sören Juvas fel när han förhandlade fram uppgörelsen ensam. Det var ett brott mot aktiebolagslagen. Redan i februari riktade styrelseledamoterna Veronica Zetterberg från Kristdemokraterna och Tobias Liljas från Sverigedemokraterna hård kritik mot ordföranden. Och de får nu stöd av granskningsrapporten som säger att vdns avgång var en fråga för hela styrelsen. Och till Falu-Kuriren så säger Sören Juvas att han borde ha hanterat saken annorlunda.
0: Nyheter då bland annat från Falun denna morgon i P4 Dalarna när vi ju annars också befinner sig mycket i Mora. Stina, hon ska ta rygg på studenter där som är några av dem som är redigt morgonpigga den här morgonen. Liksom du, Liz Thunberg.
1: Jättepigg.
0: Sa Liz och liksom tittade tillbaka på mig med sådär ögonlocken till hälften ner över ögonen nästan. Nu är det ju nästan lunch för dig och mig, får man säga.
1: Ja, så är det ju.
0: Och kanske en del av er som lyssnar också, om man nu är vaken vid den här tiden och gick upp mycket tidigare i morse. Det kan ju vara så att du har en händelserik dag framför dig med studentande och allt möjligt sådant. Några som också har händelserik dag framför sig, fast mestadels imorgon. Det är några som heter Carl Gustav och Silvia.
1: Just det.
0: Mm, du kan deras titlar.
1: Ja, kung och drottning. Sist jag kollade i alla fall.
0: Ville bara göra en sån här, hur trött är du koll? De firar nämligen 50 år som gifta ju.
1: Ja, just det.
0: Guldbröllop.
1: Passar de?
0: Mm, absolut, det klär dem på något vis. Tänkte bara så här, om du någon gång kommer att fira guldbröllop, Liz, varken du eller jag har väl ens liksom börjat eller vad ska jag säga på det.
1: Nej, ingen partner på det hållet.
0: Men om du någon gång kommer göra det så kan du få lite tips här på vad man kan göra. Man kan till exempel inleda med ett tedeum för inbjudna gäster i en slottskyrka, om man har en slottskyrka. Sen kan man gå på kärlekskonsert med Stockholms stad.
1: Det kan man.
0: Det kan man göra. Sen kan man också åka i Kungaslupen från Skeppsbron till Djurgården. Och sen från Djurgården så kan man sen åka kortege genom Stockholms innerstad för att sen kliva av i Kungsträdgården. Sen kan det bli rodd med något som heter Vasaorden. Och sen kan det bli en till kortege genom Stockholm. Och sen kan det bli en till kärlekskonsert i Kungsan.
1: Det känns som att vissa av de här sakerna kanske är reserverade för kungaparet. Men man kan ju försöka.
0: Tycker jag att du har... Alltså det är ju ändå 50 plus år kvar. tills någon av oss firar guldbröllop.
1: Minst.
0: Vi har ju tid att planera. Boka
1: vi
0: in kungaslupen.
1: Vi har tid och drottningar till dess.
0: Exakt.
1: Det löser vi.
0: Mm. Tiden är på vår sida.

0: Peps Persson, sommarkänsla rätt in i blodet. Oh boy, nu tid för annat som kanske ger sommarkänsla hos dig. Fotbolls-VM, givetvis ämnet när Radiosporten drar vidare med Per Karl.
1: Nu är 2 av 104 matcher spelade i VM-fotbollen.
2: Tjeckiens fasta situationer mot Sydkoreas finess. Det slutade med sydkoreansk seger med 2-1 i fotbolls-VM efter en vändning i den andra halvleken. What a moment, what a goal. För det var tjeckerna som tog ledningen på nick i den 59:e minuten genom Ladislav Krejci efter ett långt inkast. Kanske inte helt välförtjänt med tanke på matchbilden, men ett tekniskt och nätt Sydkorea kom tillbaka med besked. Feyenoord-spelaren In Boom Wang lurade bort både backar och målvakt och lättade snyggt inkvitteringen i bortre burgaven. Och sen avgjorde Besiktas-spelaren Jong Yu Oh i den 80:e minuten.
1: Martin Hedberg, reporter. I premiärmatchen besegrade Mexiko Sydafrika med 2-0. Det var en match där det mest anmärkningsvärda var att 3 spelare visades ut och att 3 röda kort. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
3: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar. Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
1: Nästa match i VM spelas ikväll 9:00 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Och natten till måndag spelar Sverige sin första match 04:00 på morgonen mot Tunisien.
4: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
5: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
4: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
5: Såklart är det väldigt naturligt. Gör du en bra VM på även hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och, nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är det då. Sen får man se efter det vad som händer.
1: Kristoffer Karlsson, reporter i SR-appen, hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden som under inledningen av VM kommer att utkomma varje dag. Ni hör om kaos och fiesta i premiären. Hockey på det. William Karlsson fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den 5:e matchen i Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina och det är nu Carolina som leder den här matchen. De gör det med 3-2. De är där med en vinst ifrån titeln nästa match natten till måndag.
0: Så ligger det till. Det har Per Karl koll på. Anton Leica koll på trafiken och till exempel så ska man hålla ögonen öppna om man kör på Riksväg 70 i Siljanstrakten.
6: Precis, mellan Rättvik och Mora, höjd med Garsås, där är det en timmerbil som har fått punktering och det är inte mycket till vägren där så att det påverkar ju trafiken i båda riktningarna som då ska passera den här timmerbilen. Riksväg 70 är alltså höjd med Garsås. Och rör vi oss lite mer norrut så hamnar vi i Skattungbyn, länsväg 296 och där ska det om ungefär 10 minuter så ska de börja en bärgning där av en personbil så att där får man räkna med att det kan vara trångt att passera ett tag. 020 999 444 är tipsnumret.
0: Och här i P4 Dalarna har Stina Ivansson vandrat från en knappt susande hängbjörk rätt in i folklivet.
7: Jajamän, i kommunhusparken i Mora talas det just nu från skolpersonals håll så jag har lite svårt att prata med studenterna just men jag har precis föregåtts av den obligatoriska rundgången i högtalarsystemet och sen så är det idel vita mössor här och så uppklädda fina både vita och dräktklädda och så har jag 3 tjejer här som har varit i minoritet på tekniklinjen som har varit de har varit 5 tjejer och 18 killar. De har skvallrar om att det har varit ett bra upplägg för dem. De tycker att det har varit ganska gött. Jag tänker att jag ska prata med dem här alldeles strax. Men de ska få lyssna på talet som hålls nu innan de ska få ett glas med champagne här. Och sen så ska de vidare till kyrkan precis bredvid sen vid åtta snåret. Så att jag tänker, vi, om en liten, liten stund så kan jag nog få prata med dem lite, lite lugnare.
0: Lite rektorsandakt först och sen är vi åter i Mora.

Die Die, låten som Shakira framförde bland annat då på den klassiska Azteca-stadion igår när VM premiärades med Mexiko mot Sydamerika.

0: så är det lite mer surrigt faktiskt. Och jag står med klassens Blixten McQueen, klassens Supernova och klassens Livboj. Hej på er!
1: Hej!
2: Hej!
0: Och när vi pratar klass, då går ni, har ni gått ska jag säga.
1: Teknik 23.
0: Teknik 23. Det, och ni har riktiga namn också. Minna Turesson, Nova Viborg, Stina Jansson. Och det är så himla bra för mig för era namn står på era fina mössor. Hur är känslan, Minna Blixten McQueen?
1: Jättebra. Det är så kul.
0: Ni drog igång redan klockan 6 med en liten för champagnefrukost kan man säga. Före den stora här i kommunhusparken Nova Viborg. Hur pigg var du när klockan ringde?
1: Men det var ändå fine, det var okej. 04:30, då var du uppe hoppa.
0: Hur har veckan varit hittills då, Stina Jansson?
1: Ja, men den har varit underbar. Det har varit jätteroligt. Brännboll och fotboll och umgås med hela skolan, alla tre år. Jättekul.
0: Men har ni haft fest? Jag har nämligen, där jag bor i Falun, hållits vaken 3 nätter. PGA-studentfester. Och när jag sa det så avslöjade skrattet att det kändes som att ni trodde det var ni enda härifrån Mora.
1: Om det har varit fest.
2: Det har varit fest.
1: Det har det varit.
0: Men tog ni det lugnt igår då så ni orkar idag?
1: Ja.
0: Ni gjorde det allihop?
1: Ja, igår var det vilodag.
2: Vilodag.
0: Men är man inte lite sliten ändå när man ska fira så in i vassen mycket?
1: Det har varit en tuff vecka.
3: Ja, men alltså, idag känner man sig ändå pigg för det är liksom, det är så roligt och man är så taggad på den här dagen så nu är man ändå igång.
1: Och nu är det över.
0: Men ni har alltså varit då, ni är 3 av 5 tjejer i den här teknikklassen där det också finns 18 killar. Hur har det varit att vara i den här minoriteten som ni har varit under de här åren?
1: Jättebra, jättebra.
2: Så skönt.
1: Fantastisk klass. Ja. Fantastisk klass.
0: Men varför bra att vara så få tjejer?
3: Nej men det... Ja, det blir väl lite ja, men närmare, man blir tajtare med alla och alltså, killarna är jättetrevliga också så vi känner ju dem så lika bra så.
0: När jag pratade om det här innan så sa du Nova, skönt att det inte är så mycket tjejer som dräller runt.
1: Ja, men lite så.
0: Varför?
1: Jag vet inte.
3: Mindre drama.
0: Mindre drama. Okej, okay, tjejerna sa det själva. Okej, okay, ge mig 3 ord för den här dagen då, ni får säga varsitt.
1: Tidig. Rolig.
3: Underbar.
0: Inget vemod.
3: Lite, jo.
1: Jo, lite, hon flyttar ifrån oss nu. Alldeles för många timmar.
0: Var ska du dra då, Mina?
3: Jag ska hem till Luleå, jag har bara bott här och gått skidgymnasium. Så jag åker hem.
0: Aha, okej, okay. Och nej. Stina, vad känner du då? Är det lite ledsamt?
1: Jo, men det är sorgligt, det är jättesorgligt att Mina flyttar. Det har blivit en nära kompis liksom.
0: Ja. Vi får väl testa att bo i norra delen av Sverige då.
1: Alltså faktiskt, jag kommer.
0: Har ni några planer?
3: Åka skidor, satsa.
0: Du satsar?
3: Ja.
0: Du ska upp i eliten?
3: Hoppas på det.
0: Nova då?
1: Ja, jag ska väl resa, säsonga, ha lite kul ett tag innan jag flyger vidare.
0: I vilket väderstreck? Vart drar du?
1: Ja, norrut.
0: Norrut naturligtvis. Skidor, ja. Stina då?
4: Ja, jag ska väl läsa till en kurs så jag kan plugga vidare så snart som möjligt.
0: Du är peppad på universitet?
4: Ja.
0: Vad är ert ledord nu framåt? Hur ska ni fånga den här dagen?
4: Men bara försöka ta in allt och ha så roligt och tänka på att det är inte sorgligt. Det är liksom en ny start och det ska vara jättekul.
0: Ja. Nova nickar bara.
3: Ja, vi ska njuta av den här dagen. Man har väntat så länge på den.
0: Underbart. Jag hoppas ni får det fantastiskt fint. Ha en underbar studentdag hörni.
3: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Get Lucky, Daft Punk och Pharrell Williams.
1: I P4 Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40, och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe, och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskap, vet jag.
0: Ja, och väldigt kul att du gör mig sällskap. Alva Sniset, jag som snackar på från en studio i Radiohuset i Falun. Stina Ivansson, hon befinner sig mitt i studentsålet i Mora, som vi hörde för en liten stund sedan. Snackade med, vad var det, Klassens Blixten McQueen och flera andra exempel där på Mora-elever som nu ska flyga ut i världen på olika vis. Men först ha en ordentlig studentdag. Det firas ju student även på andra håll i Falun och Avesta, kommer jag att tänka på nu till exempel, om det är så att du på något vis står med huvudet fullt av studenter idag. Du kanske är en sån själv, eller så håller du i detta nu på att förbereda studentmottagning, eller håller på att prova ut den gulnade studentmössan som du ska stå med på huvudet och någon typ av plakat bredvid. Vore väldigt trevligt att höra från dig. Vad ställer du fram på buffébordet? Vad har ni för fin bild på plakatet? Om du vill avslöja det. Vore fint med en studentrapport. I så fall får du gärna skicka ett sms till 023 77 77 77.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi rör oss mot Ekonyheter. Det är Carina Segura Morberg som tar hand om dig då i några minuter. Vi landar då först inom den svenska politiken. Klockan den är 8.
1: Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna i första hand samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
2: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
3: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
2: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
4: När Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: Reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande ska kontrolleras på ett nytt sätt när de kommer till ett land. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Kristoffer Girhammar är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
5: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
6: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
7: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
6: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
5: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
1: Reporter Annie Säv. USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa, det rapporterar New York Times med hänvisning till 2 högt uppsatta europeiska tjänstemän. Enligt tidningen kommer tillbakadragandet att begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. I Sydkorea får den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök 2024. Den här gången gäller det bland annat att han skickat drönare över Nordkorea.
8: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Enligt Nordkorea ska drönarna ha släppt ner flygblad och försvarsdepartementet i Seoul varken förnekade eller bekräftade det. Yoon och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Moa Kärnstrand, Peking.
1: En AI-skandal har fått fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK rapporterat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI.
9: Lät lite som en sån innehållsförteckning, du vet, på något litet livsmedel. Att det kan finnas spår av nötter och sesamfrön och annat som man kanske inte vill äta. Om man nu är allergisk kan ju kännas lite allergisk mot AI också. I dessa tider, vad vet jag? Nog om AI, mer om sorl, stämning och kyrka, Stina.
7: Ja, för om man inte öppnar innerdörren i Mora kyrka, man har inte jättemycket nu, va?
9: Nej, lite grann.
7: Så gläntar man på den. Då händer både kyrkklockor och ett liksom pirrigt sorl, lite kryddat med tidiga champagnefrukostar också. De sitter här i sina mössor, vita mössor med svarta band i kyrkbänkarna och väntar på att programmet ska dra igång i kyrkan här, årets studenter. Och det är ju inte utan att det är omöjligt att inte dras med i den här stämningen lite grann som är.
9: Alltså, jag känner mig hög på känsla. Bara av att höra detta.
7: Ja, det är så mysigt. Jag har också blivit så pass till åren som man ändå har blivit, så tycker man också det är så trevligt att se så fina ungdomar.
9: Är de så välklädda och välkammade och uppför sig så väl också så där efter en champagnefrukost. Blir lite extra talföra kanske.
7: Ja, absolut. Men på ett väldigt städat vis.
9: Ja, just det.
7: Jag tycker att man får berömma deras idoghet. Deras champagnefrukost började vid 6-tiden. Jag minns att våran började 7:30. Jag tyckte det var brutalt. Jag vet inte var det där ska sluta riktigt, men än så länge, 2026, då har jag hört att de flesta champagnefrukostarna börjar klockan 6.
9: Ja, det är också en tid för champagne, kan man konstatera. I Mora befinner vi oss till exempel denna morgon genom Stina Hivansson.

0: Kärlek kommer med sommar. Ibland kommer även sommar med kärlek. Det kan vara lite åt olika håll. Lena Philipsson, 8:10 är klockan. Stina Ivansson, som sagt, i Mora. Framför mig står Liz Thunberg här i studion. Och du har koll på det senaste, till exempel om att två personer är misstänkta för misshandel, det här efter ett bråk i Ludvika.
1: Ja, det här larmet kom in strax innan klockan 1. I natt, och då var det att ett fysiskt och verbalt bråk uppstått mellan flera individer i centrum, bland annat då genom slag, knuffar och att en blivit dragen i håret. Polisen larmades dit och det visade sig då röra om en man i 35-årsåldern samt en kvinna i 30-årsåldern som då misstänks för misshandel av två flickor i övre tonåren.
0: Vi hör ju också om att flera i Falun fått nej på sin ansökan om sån här kontaktperson.
1: Ja, sen januari har 20 av 25 personer med funktionsnedsättning fått nej på sin ansökan. En av dem är Fredrik Boman, som har haft samma person i över 20 år.
0: Nej, det där var inte Fredrik Boman. Han låter så här.
2: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
0: Det är alltså om nya rutiner när det gäller hur man ser på kontaktpersoner. Och så slår en rapport fast att det gick fel när den tidigare Lufab-chefen fick ett miljonavtal när hon sa upp sig tidigare i år.
1: Ja, det var ju socialdemokraten Sören Juvas, Lugnet i Faluns ordförande, som förhandlade fram den här uppgörelsen ensam. Något som då enligt den här rapporten var ett brott mot aktiebolagslagen och var egentligen då en fråga för hela styrelsen. Det här rapporterar Falukuriren.
0: Nu då, för så där låter ju The Rembrandts list.
1: Så är det.
0: Det vet väl alla när de sjunger Just the way it is, baby. Var jag bra på engelska?
1: Jättebra.
0: Tack.
1: Det får jag godkänt.
0: Det var bara det jag ville höra.

0: Ja, där hade vi dem, The Rembrandts. Det är bara så det är, baby, säger de lite coolt.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
2: Utanför kyrkan i Mora, med kryckor, haltandes ur sin permobil, Erika Nyman. Nu är det studentmorgon.
3: Ja, det är studentmorgon. En högtidlig dag för oss lärare och elever.
2: Du, jag pratade med tre av dina elever och de var fram och kramade och sådär precis innan intervjun jag gjorde med dem. Och de tyckte att jag skulle prata med dig. Varför sitter du permobil på studenten?
3: Jag har en trasig höftledsprotes, så att jag är sjukskriven, men jag ville så gärna vara med på den här dagen. När jag har haft dem i 3 år så är det ju, ja, det är en stor dag för oss. Då vill jag vara med, då får man lösa problemet helt enkelt.
2: Vad är det för ämne du undervisar i?
3: Matematik.
2: Vad är det för känslor man känner som lärare en sån här dag?
3: Och det är blandat. Man vill ju att de här ska sluta och gå vidare i livet. Men det är ju sorgligt då, när man har haft dem i 3 år. Och jag som undervisar i matte träffar dem varje dag. Och ja, det blir ju en stor saknad. Det är som en liten sorg faktiskt. Man släpper iväg dem.
2: Det är minst sagt självplågeri då. Och ändå harva dig hit fastän du är sjukskriven och allt.
3: Ja, självplågeri. Jag vet inte. Jag är envis och jag vill vara med dem idag. Så att man får lösa problemet som jag säger helt enkelt.
2: Vad är det vemodigaste då liksom? Alltså, vad tänker du på när du känner dig lite gråtmild?
3: Ja, vemodig. Jag vet inte. Det är ungefär som man ska låta barnen få vingar och flyga iväg. Det är samma med eleverna. Man har ju starka känslor för man har haft dem som sagt 3 år. Träffar dem varje dag. Så att man har ju en relation till alla.
2: När jag ser rörda lärare så tänker jag alltid, hur ska ni orka ta er an en ny kull nu nästa år?
3: Det är därför vi har ett långt sommarlov, att få vila upp oss mentalt helt enkelt och förbereda mot nya. Och det är ju minst lika spännande som att börja ett nytt läsår.
2: Men när eleverna flyger ut då, de här som du har haft i 3 år, ser du dem sen någonting? Hur många gånger har du varit med om det här?
3: Jag har jobbat som lärare 16 år så jag har haft en hel del avgångsklasser. Ja, vissa elever har man ju kontakt med fortfarande och en del kommer faktiskt hem och hälsa på och några kommer tillbaka till skolan. Och sen har man kontakt via sociala medier och ja, det är lite olika, men många har jag kontakt med.
2: Vad betyder de där kontakterna då?
3: Ja, de är värdefulla för man har ju... Ja, vi har ju satt avtryck i varandras liv och det är därför man har en kontakt. Fortsatt.
2: Nu ska du få gå in i kyrkan också. Nu vinkar de åt dig. Du, vad förväntar du dig för känslor där inne då?
3: Det är jättefint i kyrkan. Estetprogrammet har en kör och de sjunger. Det är väldigt fint är det.
2: Så. Hoppas du också får en fin dag.
3: Ja, detsamma. Tack ska du ha.

Eternity med Kimberly. Här kommer ny musik, The Magnolia med Marceline. Albin Limelda och Arvid Nero till exempel. In.

The Magnolia, Masalin, hör du här i P4 Dalarna. Vi måste nästan avbryta lite för att lyssna hur det låter i kyrkan i Mora i detta nu.

0: står tyst och andäktigt och lyssnar när det sjungs om en vänlig grönskas rika dräkt där på studenten i Mora, där vi bland annat är idag i detta morgonprogram. Kanske är det så att även du som lyssnar håller på och förbereder någon typ av student, någon som just nu befinner sig i precis det där, håller på och pirrar sönder i magen över allt som ska hända idag. Och du kanske står redo att ta emot släkt och vänner och studenter på mottagning lite senare. Om du vill höra av dig och rapportera lite om det så får du gärna göra det. 023 77 77 77. Nu tid för Ekot.
1: Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar beskedet så här.
2: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget och att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse. I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus i attacken. Det var Ekot på en minut.
0: Med Karina Segura Morberg.

0: Lasse Stefans är det som tolkar Eddie Medusas låt Ingen plockar en maskros från 96. Det var 30 år sedan det. Kan du tänka på den lite stund. Nu är det 2026, det är 12 juni. Vi ska få lokala nyheter. Det handlar om kontaktpersoner bland annat, Liz, klockan 8:30.
1: Ja, i Falun har 20 av 25 personer med funktionsnedsättning fått nej på sin ansökan om kontaktperson sedan i januari. En av dem är Fredrik Boman som har haft samma person i över 20 år.
2: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
3: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden, bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
4: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson, för det har ju funnits i alla år som vi vet.
3: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
4: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men det är ju inte meningen att vi ska göra samma aktiviteter. Vi är ju lite äldre nu också.
3: Men varför har så många fått avslag nu?
5: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun. Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
3: Varför då?
5: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
1: Sa alltså Maria Jonsson, chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Familjen har överklagat Falu kommuns beslut att Fredrik inte får behålla sin kontaktperson. Reporter här, Eva Larsson. Och nu slår en oberoende rapport fast att det gick fel till när den tidigare Lufab-chefen fick ett miljonavtal när hon sade upp sig tidigare i år. Det här rapporterar Falu-Kuriren. Enligt tidningen gjorde Lugnet i Faluns ordförande socialdemokraten Göran Juvas fel när han förhandlade fram uppgörelsen ensam. Det var ett brott mot aktiebolagslagen. Redan i februari riktade styrelseledamoterna Veronica Zetterberg från Kristdemokraterna och Tobias Liljas från Sverigedemokraterna hård kritik mot ordföranden. Och de får nu stöd av granskningsrapporten som säger att vdns avgång var en fråga för hela styrelsen. Och till Falu-Kuriren säger Sören Juvas att han borde ha hanterat saken annorlunda.
0: Och till dig som lyssnar så berättar Liz Thunberg nyheter denna morgon i P4 Dalarna. När vi till exempel befinner oss på studentfirande i Mora. Vi ska snacka fotbolls-VM lite senare. Om ungefär en halvtimme har vi med oss sömnexpert som ska ge oss tips på hur man ska tänka när det gäller att kolla på matcher vid väldigt, väldigt konstiga tider. Du, Liz, jag vet ju att du är ganska bra på att... Hur ska jag säga detta? Du beter dig ibland lite speciellt när det gäller här med sömn och vakenhet på något vis.
6: Ja, men det kan man säga.
0: Du kan dygna.
6: Jag dygnar.
0: Det händer.
6: Ofta.
0: Ja.
6: Nästan innan mitt första morgonpass dygnar jag nästan alltid.
0: Så kan du göra.
6: Så kan jag göra. För då tycker jag det är lättare att somna på kvällen sen när jag ska fortsätta jobba morgon.
0: Ja, vi alla bara tar in det här nu och så kan man göra en egen analys av det. Får jag fråga dig hur du kommer hantera de här matchtiderna som är?
6: Ja, jag kommer inte rekommendera någon att göra så som jag då planerar att göra. Vilket högst troligt kommer innebära en hel del dygning.
0: Ja, anade nästan.
6: Jag är ju en gammal gamer i grunden, så att dygna är liksom ingenting obekant, så att säga.
0: Det är väl, det ligger högst upp i verktygslådan på något vis.
6: Ja, men jag har gjort otroligt mycket. Ja. Och jag gör ju fortfarande, alltså flera gånger i månaden. Men också, jag har också en fantastisk förmåga att om jag väl somnar så fungerar jag ändå ganska okej på 3 timmar sömn.
0: Mm.
6: Som idag. Jag har bara sovit 3 timmar innan.
0: På något konstigt sätt så låter det som att du är perfekt rustad inför det som nu väntar.
6: Ja, om man pratar just i det här formatet, om man börjar diskutera långvarigt och hur det fungerar tillsammans med mina olika larm och all annan konstig som grejer jag för mig. Kanske inte fungerar rätt supertoppen, men just dygnandet, Mm. Det har jag kontroll på.
0: Det har du kontroll på, och nu snackar vi framförallt då fram till 19 juli. Mm. Så att det är ändå en begränsad period. Vi får se.
6: Vi får
0: vad
6: se.
0: Fråga mig då borta. Den legitimerade sådana säger också.
6: Hon kommer nog inte rekommendera mitt.
0: Efter klockan 9. Jag säger så här, vi får se.
6: Vi får se.
0: Vi vet inte.

0: Olivia Dean, so easy to fall in love, hälsar hon här i P4 Dalarna. När vi ska vända oss mot radiosporten, det är Per Karl som tar dig i hand, leder dig igenom de senaste nyheterna på fotbollstema, kan jag avslöja. Och det handlar om hur det är att stångas mot den svenska anfallsduon Isak och Jökeres.
1: Två matcher spelade i fotbolls-VM. Tidigt i morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Koreanerna vände underläget till seger, alla målen i andra halvlek. I invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. Anmärkningsvärt i den matchen att domaren visade ut 3 spelare, en i Mexiko och 2 i Sydafrika. Nästa match i VM-turneringen är Kanada-Bosnien-Herzegovina klockan 21 ikväll, och inför den matchen har Kanada drabbats av ett negativt skadebesked. Lagkaptenen Alfonso Davis, som har en lårskada, har inte repat sig i tid och kommer inte att kunna spela. Än finns det dock hopp om att Davis, som till vardags spelar i Bayern München, ska kunna vara med senare i turneringen. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag, och då med match mot Tunisien.
2: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
3: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jökeres som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
2: Har du fått en del smällar eller?
3: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökeres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökeres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det gör ont att möta honom. Det gör det.
1: Selma Jennevall, reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden, som under inledningen av fotbolls-VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären. Här en positiv friidrottsnyhet inför sommarens EM. Kulstötaren Axelina Johansson tog en överlägsen seger i de amerikanska college-mästerskapen. Hon stötte 19,92. Det var 1,78 bättre än tvåan och ett nytt rekord för college-mästerskapen. Det är 5 cm från det svenska rekordet som Axelina Johansson satte för en knapp månad sedan. William Karlsson, nu talar vi ishockey, fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den 5:e matchen av Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina. De leder nu matchen med 3-2 och en vinst ifrån titeln.
0: Så låter det ifrån Radiosporten. Och Anton Lek på Trafikredaktionen, vi hade en timmerbil på Riksväg 70, den är kvar.
4: Den är kvar, ja, precis i höjd med Garsås, en timmerbil med punktering där strax innan Garsås, om man kommer åkande från Rättvik och på väg mot Mora, och ja, naturligt då strax efter Garsås om man kommer åkande i motsatt riktning. Där står den här timmerbilen, passera med försiktighet, det påverkar ju båda riktningarna. Den står uppe på körfältet, så att säga. Tips om trafikstörningar, det går bra att göra på 020 999 444.
0: Nu när det kommer fotbollslåtar i Stridström så är det många som menar att jag har ingen annan fotbollslåt än GES när vi gräver guld i USA. Många skulle nog snarare hävda att det är den här som står i ensamt majestät.

0: Jo, men visst va? Långa bollar på Bengt Sven Rubins, hör du där. Liz Thunberg, vi kan rapportera i detta nu om en befarad brand i Falun.
1: Ja, precis. Det är räddningstjänsten som har larmats till gruvriset i Falun. Det är efter att någon har sett då rökutveckling då från ett hus där. Och när räddningstjänsten kommer fram så visar det sig att det har varit rökutveckling på spisen där. Och att de är kvar och kollar av så att det inte sprider sig in i konstruktionen eller liknande. En person har lastats med ambulans efter den här händelsen. Och ytterligare en ambulans är kvar på platsen. Men det är oklart om någon ytterligare kommer bli lastad eller så.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi också ska ta oss an någonting som på något vis hör sommaren till. Nämligen det där att sitta och titta på ett litet flöte som dinglar omkring på vattenytan och hoppas att det ska ryckas neråt. Snackar fiske och frisk luft och lite tävlingsnerver också. För det där stod nämligen på schemat på äldreboendet Bäckaskog i Vansbro när Demensföreningen igår bjöd in till fisketävling för de boende. Och vi var där, vi kan lyssna lite hur lätt.
4: Bosse Engsell är ju en av de boendena här som ska vara med på fisketävlingen, va?
5: Jag ska vara med och titta.
4: Du ska vara med och titta. Varför blir det ingen fisk för dig då?
5: Jag har slutat att fiska för att en kompis, han lyckas få in ett drag här bredvid höga. Så att igång i tid så att då var det slut på fiske. Man vet ju aldrig vad som händer.
4: Nej, just det. Och vad hoppas du på för med den här aktiviteten idag med fisketävlingen? Vad tycker du om det?
5: Solsken och skönt. Vad mer kan man begära? Och så ut i friska luften och träffa då ett helt gäng med folk. Även fast man inte fiskar.
4: Nej, men det är trevligt att vara med.
5: Absolut.
4: Vem kommer vinna i tävlingen tror du?
5: Jag vet inte, för jag vet inte vilka som är med.
4: Just det.

0: spelar du?
1: Gitarr och bas.
2: Vad spelar du för fin?
3: Vill du sitta så här i solen eller vill du ha backen eller?
2: Ida sommarvisa. Toppen.
3: Ja. Man.
4: Sommarstämning från fisketävlingen i Vansbro som demensföreningen anordnade där. Jasmina Jobi var det som var reporter.

Honey Boy, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen C, säger jag med ett leende på läpparna för Stina Ivansson, reporter i Mora den här

0: morgonen. Hon har varit med om någon slags återträff.
1: Ja, men det här är ju så mysigt. Jag är också blindstyre när jag går omkring här utanför kyrkan i Mora och koncentrerar mig på vad jag ska säga i radio, vilka bilder jag ska ta och allt. Och så kommer ett gäng med så fina studenter. Alltså det är partypinglor och glädjespridare och överraskningar och raggare och klassens åsikt även. Alla går omkring med såna papptallrikar på magen. För de här tjejerna har ju jag pratat med tidigare under våren. Ni har ju ordnat så att folk kunde få låna balklänningar ju på gymnasiet i Mora. Om man inte ville betala svinmycket för det. Hörru Maja Nyberg, var det någon som lånade i slutändan då?
2: Ja, men det tror jag.
1: Marie, läraren som är lite ansvarig, var det någon som lånade eller hur gick det?
3: Jag har faktiskt inte statistiken på det. Jag måste prata med rektor Linda.
1: Just det, för det är hon som har koll på det. Okej, i vilket fall, det blev bal och det blev student och ni är så fina så jag tror jag smäller av.
4: Alltså, nu,
1: du vill hälsa till morsan. Livia vill hälsa till morsan.
5: Hej, hej, hej, hej, hej.
6: Jag hälsar till Öfik Hans.
5: Hej Anna-Karin Olsson. Och Lollo.
1: Alltså nu är det så många hälsningar. Är det här er peak gladaste på året? När ni har gått igenom champagnefrukost, ni har varit i kyrkan. Det var en brutal applåd och jubel när prästen hade hållit tal och när ni hade sjungit den blomstertid. Och visselpiporna har ni runt halsen.
5: Ja.
1: Är det här piken på hela gymnasiet?
5: Flaket.
7: Flaket längtar vi till.
1: Ja, ni har flaket kvar. Vad händer där egentligen? Det har man ju alltid undrat.
5: Det är party!
1: Okej.
8: Det är party!
1: Jag kan säga så här, när jag kom hit vid 7:30 var det väl och det var champagnefrukost i kommunhusparken, då var alla studenter lite mer, liksom inte riktigt igång på det här viset, men nu sitter det.
7: Ja, ni skulle ha pratat med oss innan så kanske det hade varit lite annorlunda.
5: Okay. Vi har varit igång sedan klockan 6 i morse.
1: Hur ska ni orka hela vägen?
7: Taktikvila.
1: Och när sker den?
7: Studentmottagningen eller bilen hem.
1: På studentmottagningen hemma? Då vill väl alla mormorar och morförar och alla släktingar.
9: En annan gång.
1: De får göra det. Prioriterar man bort släkten en sån här dag?
9: Nej, men vila för allt.
1: Okej, okay, vila för allt. De får ha mysigt tillsammans på den där mottagningen.
7: Ja, det blir trevligt ändå.
1: Ja, det blir det. Okej.
9: Okay. Ja. Fint folk kommer sent.
1: Just det. Alva, jag hade ju tänkt att vi skulle höra på hur det lät i kyrkan när de sjöng den blomstertid. Men nu när vi har det här härliga gänget så får väl ni föra lite liv nu då istället. Har ni sjung om studenten i er eller?
10: Ja.
1: Okej, okay, kör då på tre. Ja. Ett, två, tre.
10: Sjung om studentens lyckliga dag.
7: Vi har visselpiporna när vi inte kan låten.
1: Ja, det är perfekt. Det är så man ska fylla i. Alva, tips ifrån studentcoacherna.
11: Ja, skriver upp direkt.
12: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Fånga en sommar, det som man på något vis har framför sig nu. Mestadels den uppgiften, känner mig redan lite stressad över att vi nästan är inne i hälften av juni. Hur ska man hinna med liksom? Men det kommer man att göra, bara man har siktet inställt på den stora hoven. Nu tid för Ekot, klockan är 9, först om säkerhetsläget bland annat.
1: Ryssland kan komma att testa NATOs sammanhållning tidigare än väntat. Det är en av slutsatserna i försvarsberedningens analys som presenteras idag. Det här uppger flera källor för Ekot.
2: Försvarsberedningen där samtliga riksdagspartier ingår extrainkallades i början av året mot bakgrund av en snabbt föränderlig omvärld. Idag presenterar beredningen sin delrapport och enligt Ekots källor beskriver analysen ett ytterligare försämrat säkerhetspolitiskt läge där utvecklingen i närområdet fortsatte negativ. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland. Tidigare har bedömningen varit att Ryssland kan testa NATO först något år efter att kriget i Ukraina tagit slut. Nu uppges bedömningen istället vara att det kan ske i vad som benämns som relativ närtid, alltså redan under pågående krig i Ukraina. Och syftet är att pröva NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning. Det är tidigare än föregående bedömningar och helt i linje med bedömningar från försvarets underrättelsetjänst. Den förra säkerhetspolitiska analysen från 2024 var i vissa delar utdaterad. Dels för att läget förändras allt snabbare, dels efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Den nya analysen berör därför också relationen till USA, bland annat ett skadat förtroende. Men där vill vissa partier se skarpare skrivningar.
1: Och den här säkerhetspolitiska analysen presenteras på en pressträff 9:30 idag och den kommer att sändas i vår app, reporter Hiva Abdelsade. Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det och regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en hälsokontroll och en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. Anledningen till förseningen är ett riksdagsbeslut som saknas. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
3: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexico gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. De kom till stadion tidigt på morgonen för att inte riskera att fastna i protesterna som pågick hela förmiddagen. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. När slutsignalen gått tog sig tusentals mexikaner till Mexikos paradgata Reforma för att fira. Lotte Collin i Mexico City.
1: Och tidigare i morse spelades fotbolls-VMs andra match och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egna armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati och inte med militära medel. Så noterar vi att Elon Musks rymdbolag SpaceX gör debut på Nasdaq-börsen i New York senare idag. Och det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord. Det var ekonomierna med Carina Segura Morberg.
0: Och detta är P4 Dalarna. Alvas Nis är det som pratar. Du lyssnar på något vis och har en fredag framför dig. En sådan som ser ut att bli lite solig här till en början. Sen så kommer det att hända mycket, det mesta kan man nästan säga, i väderväg. Det är moln, det är regn, det kan till och med komma en del åska i de där regnskurarna. En temperatur som håller sig mellan 15 och 20 grader. Friska vindbyar varslas det för också i prognosen från SMHI, sydvästliga sådana. Det är fredag, det är bara några dagar nu tills det på något vis sätter igång på riktigt. Då menar jag naturligtvis för Potters gäng, den blågula som vi hejar på, gissar jag. Du som lyssnar också gör i fotbolls-VM. Frågan är väl bara hur man ska hantera det där med att de håller på och spelar borta på andra sidan Atlanten, och det är tänkt att du ska titta och lyssna på den här sidan Atlanten och av någon anledning som har med typ rymden och solen och jordens snurrning att göra, så är det en viss tidsskillnad. Vi har kallat in en sömnexpert som ska ta oss igenom det där med att, ja men ska man dygna? Ska man gå upp? Ska man försöka sova lite före, lite efter? Hur ska man tänka om man nu ändå är en sån som är hyfsat moralisk av sig? Inte håller på och käkar krita för att slippa komma till jobbet dagen efter. Vi får tips om en stund.

0: Meghan Trainor hör du här i Get In Girl i P4 Dalarna, när vi nu ska ge dig lite tips på sömnområdet om du är en sån som planerar att följa fotbolls-VM på olika vis. För kanske eventuellt du är en sån som redan vid denna tid klarat av två VM-matcher. Första var ju vid 21 igår kväll, den andra gick av stapeln vid 4-tiden här på morgonen. Och även på måndag så är det ju dags för Sveriges premiär mot Tunisien, och då finns det ju alla möjligheter att liksom sabba sömnen. Mellan 4 och 6 pågår den matchen, precis i starten av en arbetsvecka om du inte hunnit gå på semester då. Kanske känner du pepp, men också viss stress ändå inför detta faktum. Var hyfsat lugn i alla fall, för nu har vi kallat in expertis. Bettina Silaf, certifierad sömnexpert på Sömnlaboratoriet i Avesta. Hej!
1: Hej!
0: Du måste först fråga, är du själv en sån som kommer följa fotbolls-VM någonting?
1: Tyvärr inte. Jag har tre småbarn hemma, så jag lär försöka sova när jag får möjlighet till det.
0: Då har vi klarat av det första tipset redan på något vis. Att helt enkelt låta bli och försöka sova istället. Men om man nu ändå tar sig an denna uppgift och ska försöka titta på lite fotboll, så ska vi komma med tips från dig då. Men till att börja med, Bettina, alltså vad gör det med kroppen att gå upp på såna här konstiga tider? Påverkas vi av det?
1: Ja, vi givetvis påverkas något, men för det första är det viktigt att veta att en enstaka natt med mindre sömn är vanligtvis utgör ingen hälsofara, utan vi brukar hantera det ganska bra och återhämta oss snabbt. Men det som kan hända är att man såklart kan känna sig trött dagen efter. Det gäller inte för alla. Vissa känner sig kanske något mer uppvarvade, pratglada och så. Men det som man ser är att koncentrationen blir sämre och reaktionsförmågan, samt att vi kan vara lite mer irritabel. Och intressant nog kan känna sug efter godsaker till exempel. Men, och det är igen, ja men exakt, sömnbristen som är begränsad till någon dag brukar kunna hanteras bra av kroppen.
0: Så att om chefen ställer fram liksom en skål med godis på måndag då, när folk kommer till jobbet, då kommer den ta slut ganska snabbt, låter det som då. Men du, de jobbiga tiderna vi har här för Sveriges matcher, det är ju klockan 4 då på måndag och sen klockan 1 mitt i natten i matchen mot Japan. En timme in på den 26 juni där. Hur sover jag respektive är vaken på bästa sätt för att då vara så lite vrak som möjligt dagen efter? Jag har hört vissa säga att jag ska dygna, men det låter inte som en bra idé tycker jag.
1: Ja, men exakt. Alltså om matchen infaller vid morgonkvisten klockan 4 där, kan det vara en bra idé att sova några timmar innan i alla fall. När det gäller matchen klockan 1 mitt på natten, det beror det lite på. Är man ledig efter, alltså det efter, och har kanske en ganska sen dygnsrytm, alltså att man är snarare en kvällsmänniska eller till och med nattugla, då kan det ju gå bra att vara vaken och lägga sig efter matchen. Men är man en sån som behöver kanske lägga sig lite tidigare och också behöver gå upp tidigt, då kan det även där vara en idé att lägga sig innan och kanske efter någon timme. Det brukar vara bättre än att dygna helt, även om sömnen är mer uppsplittrat då, men det känns bättre för kroppen, för en viss återhämtning kommer man få i alla fall.
0: Man får ändå någonting om de där korta skvätterna, för jag tänker just fråga det, om man nu skulle börja lite senare, till exempel efter den här 4 matchen, alltså min bild kan vara ibland att man nästan blir ännu tröttare om man då till exempel skulle gå lägga sig någon liten timma där vid 6-tiden till 7-tiden eller någonting. Men skvättar spelar ändå roll, menar du?
1: Men det beror lite på, men exakt, korta tupplurar upp till 20-30 minuter brukar vanligtvis vara ganska uppfriskande, och det är eftersom man inte kommer in i väldigt djupa sömnstadier. Det som är problem med att vakna från djupsömn är att som infaller efter 30 minuter cirka, eller en sömncykel är cirka 90 minuter. Det som är problemet är att man kan känna sig ganska groggig eller ganska geggig, kanske lite depp. sopig till och med om man vaknar ifrån djupsömnen. Så om man bara vill ha en powernap och känner sig lite uppfriskad, då kan man försöka begränsa sömnen till 20-30 minuter. Men om man har möjlighet att sova en och en halv timme eller längre, då skulle jag absolut förespråka att försöka lägga sig.
2: Ja, intressant. Du, sist bara, Bettina Sjelaf på Sömnlaboratoriet i Avesta. Är det något jag ska tänka på när jag väl är uppe då? Kolla på de här matcherna. Du sa att man kan få mycket söt sug dagen efter sådär, när man har haft en lite speciell natt. Men är det något jag ska tänka på när jag väl är uppe? Alltså, är det dumt att till exempel äta massa för att kroppen kommer igång? Eller vad kan jag tänka på?
1: Ja, men exakt. Alltså, till de som jobbar skift, det är ju det vi får skilja ifrån ju faktiskt, för det är ju något annat som är långvarigt. Men då brukar vi rekommendera att man snarare äter lättare måltider och undvika större måltider. Matchen ska givetvis vara roligt att titta på och så vidare, så man kan givetvis äta någon kvällsmacka, frukt eller annat såklart går bra. Men riktigt mäktiga måltider kan till och med påverka sömn. Det är också någonting vi undersöker i samarbete med Uppsala universitet nu, om sina måltider kan påverka sömnkvaliteten. Så det kan man kanske vara lite försiktig. Och sen gäller det ju kanske också koffeinkonsumtion. Alltså kaffe gör inte bara, alltså en större mängd kaffe gör inte bara förmågan att sova lite svårare, utan det kan påverka tillverkningen av energinivåerna nattetid sen. Så att man kan känna sig lite hängigare dagen därpå också.
2: Just det. Ja, men du, försök sova när man kan ändå kring de här matchtiderna och äta lite lättare, inget kaffe, och så låter det ändå som att man kanske får ha en lite förstående chef på jobbet dagen efter.
1: Det hoppas vi på.
2: Det hoppas vi på. Bettina Sjelaf på Sömnlaboratoriet i Avesta. Du, tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack själv.

0: Sommar, längtan finns snart inte så mycket att längta till. Nu är den ju liksom här, Ted Gärdestad var det som sjöng i alla fall.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och du heter Stina, du?
3: Jag heter Stina, ja. Och jag står i centrala Mora där solen dränker Mora kyrka och den här fina röda klockan utanför kommunhuset i ljus och värme. Och det är ju liksom ljus och värme man känner när man är med på studentstämning på det här sättet som jag har varit under morgonen. Jag tänker att om man är sugen på att vara med ytterligare lite och se liksom de här härliga ungdomarna som jag har pratat med och så vidare och även höra lite inifrån Mora kyrka, så kan man gå in på Instagram. På vårt konto där i sociala medier så har vi har jag lagt ut lite stories. Så där kan man, om man känner fört, ramla omkring i studentkänslor ytterligare lite.
0: Ja, vad fina de är. Förlåt, du ska få säga ditt men. Jag bara gjorde exakt det du sa att jag skulle göra nu. Och det var väldigt fint. Tår åkte nästan från ögat. Nog om det, P4 Dalarna heter vi alltså på Instagram. Men Stina?
3: Jo, men annars så har jag nu tagit skydd mitt på en gräsmatta. För att jag hör lite måsar som far omkring i luften. Mm. Och jag märker att jag blivit lite traumatiserad.
0: Ja. Du är en sån här som är lite måsrädd i dessa tider.
3: Ja, och nu kanske det är konstigt att stå mitt på en gräsmatta. Men det är mer känslan av att ja, det är väl ingen måsunge någonstans i närheten. Så det är ingen förälder som vill dyka ner på mig. Kommer du ihåg att jag var ju vid en förskola och där de hade haft problem med måsungar som ramlade ner från taken? För de har ju liksom bo på taken, tror att det är typ klippor. Det är det närmaste klippor de kan hitta där de inte är i skärgården. Och sen när måsungarna liksom blir tillräckligt stora så ramlar de ju ner från den där taken. Och då är de ju plötsligt på skolgården och så är det en massa föräldrar, massa måste det inte vara, det räcker väl att de är en eller två, som blir ilska på folk, människor som rör sig runt de där ungarna. Och så liksom dyker de mot den. Exakt det hände mig när jag var utanför den förskolan. Och så hörde jag ett tips sen av dig som du hade snappat upp någonstans, att man inte ska stirra dem i ögonen. Men hur 17 ska man inte göra det? Alltså man triggar dem tydligen ännu mer om man gör det. Men jag menar, det är ju det enda som är. Min blick så, och så ser jag den där måsen störta ner mot mig. Jag stirrar ju rätt in i ögonen. Det är som att det blir som en magnet att mina ögon söker dens.
0: Men är det verkligen så, Stina? För jag skulle säga att det är väldigt, väldigt få som tycker om att bli stirrade in i ögonen. Alltså,
3: ja, men det tycker väl varken jag eller måsen om. Men det är ju bara en reaktion. Jag vill ju få någon slags kontroll på den.
0: Resultatet någon slags kontakt, trodde jag att du ville säga.
3: Nej,
0: jag vill prata med den. Säga, jag vill inget ont.
3: Nej, jag vill ju diskutera saker. Nej, men jag menar, det är min, om jag hör någon ovanför mig, då tittar jag ju upp. Och då plötsligt stirrar jag in i ögonen, så ser jag hur den där bara närmar sig snabbare och snabbare. Alltså det låter så jädra fort. Och då är ju jag hypnotiserad. Då är jag som förstenad.
0: Alltså det här, det är en speciell stämning kring måsar i den här säsongen. Nu kommer det även ryktet att de hypnotiserar folk.
3: Men de är så jädra arga ut. Jag tittar aldrig in i ögon som är så där arga på mig och störtar mot mig på det sättet. Hände exakt samma sak när jag skulle ta bilen från garaget igår. Var det nog när jag var ute och rapporterade från P4 Dalarna garaget. Och samma sak när jag skulle in på jobbet i morse. Och då koncentrerade jag mig verkligen på att säga nej, titta ner i marken, bryr dig inte om den. Men det går ju nästan inte. Då har man ju ingen aning. Man hör ju bara det där skriket över huvudet. Gud vad jobbigt!
0: Ja, det är lite vildvittre stämning får jag bilden av.
3: Exakt det. Det är Ronjas fel också. Mm. Och så ditt lite för att du sa att jag inte skulle stirra dem i ögonen.
0: Nej, nu kan du inte göra något annat för resten av ditt liv.

0: Mycket jazz hands och glitter var det när New York placerade sig riktigt långt ner på Eurovision-listan där i finalen. Men svängigt är det. Warrior Kind när klockan slår ekot 9:55.
1: Ryssland kan komma att testa hur väl NATO håller samman tidigare än väntat. Det visar försvarsberedningens analys, uppger flera källor för Ekot. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland, där landet uppges kunna testa NATOs artikel 5 när kriget i Ukraina fortfarande pågår. Ryssland och Ukraina har anfallit varandras gränsregioner under natten. I Ryssland dödades 2 personer i ett anfall i gränsregionen Bryansk, och i den ukrainska Sumy-regionen dödades en person i ett drönaranfall. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt att gälla, där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. TV Ekot på en minut hälsar Carina Segura Morberg från Ekot-studion.

0: Talarna, hör du starka berättelser och avslöjanden?
1: Det ser ju inte bra ut. Det här börjar ju likna någon typ av korruption.
2: Det här är liksom moraliskt fel. Jag förstår inte att han själv inte kan se det.
3: Socialtjänstens underlåtenhet att agera i den här frågan indirekt har lett till att min släkting har blivit mördad.
0: Tack för att du tipsar oss och fortsätt lyssna.
4: Till exempel nu kan du lyssna när det blir lokala nyheter i P4 Dalarna. Liz Thunberg är med dig och ger dig senaste nytt. Vi börjar med ett åtal. Liz, klockan är 9:30.
5: Ja, nu åtalas en man i 40-årsåldern för flera fall av ekonomisk brottslighet. Han ska bland annat ha överfört över 3 miljoner kronor från ett Mora-företag som han var ansvarig för till ett annat företag. Han ska också i sin roll som ägare av ytterligare ett företag tagit ett lån om 3 miljoner kronor som han aldrig hade för avsikt att betala. För det åtalas han för trolöshet mot huvudman, grovt bedrägeri men också två fall av grovt bokföringsbrott och den åtalade mannen förnekar brott. Och nu slår en oberoende rapport fast att det gick fel till när den tidigare Lufab-chefen fick ett miljonavtal när hon sade upp sig tidigare i år. Det här rapporterar Falu-Kuriren. Enligt tidningen gjorde lugnet i Faluns ordförande socialdemokraten Sören Juvas fel när han förhandlade fram uppgörelsen ensam. Det var ett brott mot aktiebolagslagen. Redan i februari riktade styrelseledamöterna Veronica Zetterberg från Kristdemokraterna och Tobias Liljas från Sverigedemokraterna hård kritik mot ordföranden och de får nu stöd av granskningsrapporten som säger att vdns avgång var en fråga för hela styrelsen. Till Falu-Kuriren säger Sören Juvas att han borde ha hanterat saken annorlunda.
4: Nyheter i P4 Dalarna där det just nu är hyfsat fullt i studion i radiohuset i Falun för det vankas fredagstraditioner om en liten stund. Anna Hanspers är den som står vid andra sidan bordet här. Det är ju
6: fredag.
4: Börjar bli lite trött i mitt lilla huvud. Det är fredag, vad kan vi mer säga att det är?
6: Du får lyssna.
4: Ah, okay.
6: Det är sommar och sol. Kanske högtid att skaffa en fiol. Högtid, vad då tänker du? Jo, så här, så ta och lyssna noga nu. Sök och finns, ska ta semester. Så fattas det en fela i din orkester så har du chansen idag att ringa 023 77 77 77 för att få tag i en. Just nu. Och kanske du redan har en fiol men saknar en blå gungstol. Ja, du kan såklart också ringa in. Idag kan turen vara din. Eller kanske du söker en kransbindarvirtuos. Ja, men då är 023 77 77 77 numret som ska slås. Söker du en bildörr, ett cykeldäck från förr, en fotbollströja från Mexiko eller en som är gul och blå? Kanske dottern tar studenten och du har slarvat bort presenten. Sök och finn kan vara räddningen för dig som vill ha fatt på valfri grej. Och sen så ska vi ju prata lite, du och jag, om vad du ska göra idag, om midsommar och semester, om sommarjobb och växt. Och Pia sitter redo och väntar på ett pling, så det är nu du ska ta och ringa in på 023 77 77 77. Ring redan nu, tveka inte. Ja, men just du, det är strax dags för säsongsavslut på Sök och Finn, så ring, bara ring.
4: Jag är mållös, men du Anna, är det inte 023 77 77 55?
6: Nej, men gud, jag har sagt fel.
4: Men det, 55 rimmar ju inte på nu.
6: Nej, men hur kan jag säga fel? Jag har ju sagt det här 100 gånger. Det andra har jag sagt ännu fler gånger i och för sig. Då tar vi det.
4: Ja.
6: Då sprack mitt rim här, det som så fint. 023 77 77 55. Det är tur att du har öronen på skaft.
4: Du får börja med lite mer friare form av diktning. Så att du slipper hålla på rimma på just det hela tiden.
6: Det brukar funka jättebra på, ja, på 55 också.
4: Men jag kan rekommendera dig som lyssnar att ringa. För att även om man har en stressig studentmottagning till exempel att ta hand om. Väldigt trevligt är att få en liten paus. Prata med Anna Hanspers.
6: Mm, det tycker jag också. Ring på det numret som Alva sa, inte det jag sa bara.
4: 023 77 77 55 efter 10:00. Då är det dags för Sök och Finn, sista innan semestern.

0: Dua Lipa, Don't Start Now.
1: I Petra Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40, och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe, och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, Petra Extra börjar 13.04. Gör mig sällskapet, ja.
0: Ja, men det kan du väl göra, tycker jag, lite senare idag. Vi spelade ju lite tidigare här under morgonen Shakiras officiella VM-låt Die Die. Så sa jag att ja, det där kanske du såg på invigningen av VM eventuellt. Gjorde du ju inte om du nu tittade på TV4, för där så körde man över den med studiosamtal istället. Och för detta har nu TV4 fått pudla med det finaste de har. Det vill säga att Steffo Törnqvist uttalade sig i Nyhetsmorgon att det har missats. Det var ju lite ofrivilligt, för där gjorde vi bort oss på TV4. Det var helt enkelt så att man inte riktigt hade reda på när Shakira skulle uppträda, och då blev det studiosnack istället. Jaja, sport får du till dig nu i alla fall i Radiosporten med Per Karl.
2: Två matcher nu spelade i fotbolls-VM. I morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1, och i invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag morgon med match mot Tunisien.
3: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna, som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
4: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
3: Har du fått en del smällar eller?
4: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom, man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det är ont att möta honom.
5: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF, som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren, och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
6: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
5: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
6: Såklart är det väldigt naturligt, gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match, och så är jag redo, och sen får man se efter det vad som händer.
2: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden. Hör om kaos och fiesta i VM-premiären. Den brasilianske före detta VM-spelaren Brito har avlidit vid 86 års ålder. Det meddelar Brasiliens fotbollförbund. Brito var en av spelarna som vann Brasiliens tredje VM-guld i Mexiko 1970. Radiosporten, Per Karl.
0: Och Alva Snis står i P4 Dalarnas studio. Denna studentfredag, får man väl säga. Det är att ta student i Falun, i Mora, i Avesta, i Borlänge. Kanske även på fler ställen som jag har missat. Vet att det just nu pågår avslutningsceremoni på Galaxen till exempel i Borlänge. Och vi har ju kunnat höra fin sång och glada studenter ifrån Mora tidigare här under morgonen också. Annat som sker, det hålls en pressträff om bara 20 minuter nu klockan 10. Det är socialtjänstministern som kommer att hålla i den tillsammans med polisen och inspektionen för vård och omsorg. Då ska det handla om HVB där som man kommer presentera någon typ av nyhet kring. Det är också dags för Stanley Cup-final. Nej, det är det inte alls. Det har det varit natten mot idag. Jag tittar tokigt. Istället så tycker jag vi kan blicka fram mot helgen, för där händer det också grejer. Def Leppard spelar i Dalhalla, spelmansstämma pågår i Staberg utanför Falun. Den gamla ångbåten Gustav Vasa firar 150 år på Siljan med jubileumstur. Och sen så firar ju dessutom kung Carl Gustav och drottning Silvia 50 år som gifta. Var inne på det tidigare. Det ska åkas kungaslup. Det ska vara inte mindre än 2 kärlekskonserter och mycket, mycket annat som pågår i Stockholm under lördagen.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Anna Hans Pers återigen i studion, för att det är ju dags för säsongens allra sista av något mycket älskat.
1: Mm. Det är Sök och Finn säsongsfinal,
0: just
1: kan vi väl säga. Mm-hmm. Och nu ska jag se om jag klarar det här med rätt telefonnummer.
0: Spännande.
1: Vi tar en liten variant här. Det är ju sommar och sol, och kanske du behöver en fiol. Och då är det hög tid, säger jag. Så ta och lyssna noga nu. Försök att finta i semester. Och fattas det en fela i din orkester, så har du chansen nu att ringa 023-77-77-55 för att få tag på det just du fattas. Så att det kan få hitta hem. Och så ska vi prata lite grann, du och jag, om vad du ska göra idag. Om midsommar, semester, om sommarjobb och växter. Och Pia, hon sitter där och väntar på fler pling. Så det är dags att ringa in. Och telefonnumret då, 023 77 77 55. Och ring redan nu. Och tveka inte, ja, just du. Säsongsavslut alltså på Sök och Finn. Så ring, bara ring. Rätt nummer.
0: Rätt nummer.
2: Mm. P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Anna Hansberg alltså, som tar hand om dig från klockan 10 där efter Ekonyheterna. Stina Ivansson är med oss också denna morgon, befinner sig i Mora. Alva Sniset, jag som är i Falun. Jag har tänkt på en annan grej som är väldigt mysig i dessa sommartider.
3: Bada.
0: Ja, jag kommer bara säga sådana saker nu. Äta glass, ha fötterna i sanden. Nej, det, jag har tänkt lite till, va? För det som är väldigt mysigt, väldigt härligt, bra för ens ego. Det är att göra någonting som gör att ens barn blir så himla imponerad av något man kan göra. Ja. Om man har ett barn som är ganska litet, så är det

0: går ju jättebra nu att presentera som skojaste skoj för min 3,5-åring. Ska jag ge exempel på några sådana här grejer?
1: Ja, det kan du göra. Jag började fundera ut exempel själv, men jag håller på dem, du får säga dem.
0: Ja.
1: Men det jag vill tillägga är att när jag var i det där så känner jag att jag också förväntade mig mer engagemang av mina egna barn än vad jag själv uppbådade när jag var i den åldern kring likadana saker.
0: Ja, jag kan i och för sig absolut känna igen den känslan också. Ja, strunt i det. Nu fortsätter det här.
1: Nu får jag höra.
0: Glatt och kul och härligt.
1: Nu får vi höra.
0: Nej, men så här, gick förbi en lönn, alltså trädet. Tittade ner på de här små fröbitarna. Kom plötsligt ihåg hur himla kul man kan göra med dem. Kommer du ihåg det?
1: Ja, sätter man dem som en näsa.
0: Jag vet. Alltså, jag ser fortfarande framför mig det överförtjusta facet och de vindtyriga ögonen på mitt
1: Exakt.
0: Barn.
1: Exakt. Tror du att jag har såna bilder från Gotlands albumet 2021?
0: Det tror jag att du har. Och det här var en glädje som jag vill att alla ska få uppleva. Nummer två. Hur ska jag beskriva det här? Du vet, maskrosknorvlar.
1: Ja.
0: Du förstår vad jag menar.
1: Du gör en kedja av en maskros.
0: Exakt. Dels det, men också när man... Eller dels det, nu insåg jag att just det där har jag inte gjort. Det har jag fortfarande kvar på min lista. Det jag menade, det var ju, du vet, när man tar remsor av en maskrosskälk, lägger i vatten, och vips så har du i princip presentsnöre. Alltså sånt man har dratt med sax över.
1: Otroligt. Det visste inte jag att man skulle lägga dem i vatten.
0: Nej.
1: Nu fick jag tips.
0: Varsågod, kan du testa på dina nu för detta överåriga barn. Nummer tre. Du vet, det finns ju en blomma som heter så här vitplister, har jag lärt mig på lite äldre dagar. Den ser ut som en brännässla och så har den som vita små blommor i som man liksom kan dra ur. Och då längst ner där så finns ju lite nektar, va? Och det här mindes jag plötsligt när jag såg såna, att från när man var liten låter det som att man levde på någon slags tid när socker var ransonerat. Men jag minns att man tyckte det var så otroligt härligt att liksom kunna suga ur rätt av sött ur de här. Så kunde man plocka hur mycket som helst, man fick väl en promille. Liksom. Men det var otroligt härligt.
1: Det där minns jag inte heller, men det där måste jag undersöka. Jag vet dock andra blommor.
0: Ja, okej. Okay. Detta introducerade jag också. Denna liksom blomdrog, höll jag på att säga. Men sockerdrog för mitt barn. Till stora applåder och stort nöje. Lever fortfarande i den här rosa, rusiga tiden när det fortfarande går att göra så här.
1: Det är så underbart, säger jag bara. Jag suckar och ögonen... Mina väts.
0: Ja, underbart är det. Naturpyssel, det var egentligen bara det jag ville säga. Att jag är en sån... Jag vill bara skryta lite.
1: Alltså, jag tycker också att du skryter, men jag och du som lyssnar någon annanstans tar ju också inspiration.
0: Ja.
1: Alltså, jag hade inte alla de där riktigt. Och man blir ju glad även som vuxen. Det är ju att ha mindre människor runt sig är ju väldigt mycket att återuppleva sin egen barndom och att liksom få ännu starkare känslor kring grejer man upplevde då.
0: Exakt, man på något vis prackar på dem. Titta, nu får du en riktigt fin barndom här. Titta. Ja. Vet inte om du som lyssnar också har exempel på detta naturpyssel man kan tvinga på sina barn.

0: Stämning, sommar sådan i Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Men du Stina, innan vi liksom lämnar studenternas Mora så måste vi bara få ännu lite mer sommarkänsla, va?
1: Ja, jag tycker det. Jag var ju inne i kyrkan under morgonen här när de årets studenter i Mora blev underhållna av esteteleverna framför allt, men också sjöng tillsammans i klassiska sommarsalmen naturligtvis.
0: Och då lät ju till exempel så här. Jag tänker att vi tackar så väldigt mycket för den här morgonen från Stina och Alva och Liz till exempel, och skickar dig vidare in i förmiddagen och så går vi in med

0: Jublet från kyrkan i Mora, från studenterna som drar vidare ut i livet idag på många håll i länet. Här i P4 Dalarna så drar vi vidare i Ekot tillsammans med Alexander Ivanovski när klockan slår 10.
1: Det säkerhetspolitiska läget är fortfarande allvarligt och präglas av en betydande osäkerhet. Det konstaterar Försvarsberedningen som idag lämnar över en delrapport till regeringen. Och så här säger ordförande Jörgen Berglund från Moderaterna som leder pressträffen som pågår just nu.
2: Det finns risk för snabb försämring med allvarliga konsekvenser för Sverige och Europas säkerhet. Och Sverige måste vara förberedda för sådana fortsatta förändringar. Och viktigt att understryka att det säkerhetspolitiska läget kommer inte att återgå till det som var före den 24 februari 2022.
3: Alla 8 riksdagspartier står i stort bakom delrapporten som innehåller bland annat en uppdaterad säkerhetspolitisk bild och som även går igenom hur väl Sverige har integrerats i NATO. Ryssland är fortsatt det dimensionerande hotet mot Sverige och NATO, säger Jörgen Berglund.
2: Och Rysslands målsättning att kontrollera Ukraina ligger fast och deras uppfattning att vara i en långsiktig konflikt med väst gäller allt jämt.
3: USA är idag avgörande för svensk och europeisk säkerhet, men Europas relation till USA har förändrats, konstaterar Jörgen Berglund.
2: Nuvarande administrationens agerande präglas av en allt större oförutsägbarhet, transaktionalism och en allt hårdare retorik.
1: Reporter var Karin Rundblom. Och regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandrarfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025. Det skriver tidningen The Guardian. En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK avslöjat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI. Och texten innehåller över 30 overifierbara citat från kända fotbollsprofiler. Ekot klockan 10 fick du av Alexander Ivanovski.
4: Då har vi koll på läget. Har du koll på läget, du som lyssnar? Om du lyssnar på P4 Dalarna, det är fredag, klockan är några minuter över 10. Det är dags för Sök och Finn. Och idag ska jag berätta att det är säsongsfinal, så att vi tar lite sommarlov här efter den här sändningen. Alltså Sök och Finn tar sommarlov. P4 Dalarna fortsätter ju precis som vanligt såklart, eller nästan i alla fall, hela sommaren. Men nu vill vi ju att du ska ringa in, och du ska ringa till oss här. Pia sitter i Slussen, 023 77 77 55, och berätta vad du söker, så att vi får sånt där härligt program när vi tar oss runt i länet och pratar om väder och vind och dina planer för dagen och allt vad det kan vara för någonting. Så fortsätt att ringa Pia, hon behöver hålla igång. Jag ser den, hon sitter och pratar med någon nu, men det är bara att ringa 023 77 77 55. Anna Hansfärs heter jag, som är ditt sällskap den här förmiddagen.

0: Let the sun shine in, Army of Lovers. Det passar väl fint. Det är i alla fall lite sol som kommer in här i studiofönstret. Och då ska vi till Sollerön och Gertrud Olsson. Hej Gertrud.
1: Ja,
0: hej.
1: Hej, hej.
0: Har du sol hos dig?
1: Jajamensan, över hela ön skiner solen.
0: Ja, det är därför det heter Sollerön.
1: Ja, det var jag tänkte så, ja.
0: Ja, man kan ju alltid, jag vet inte heller, men det kanske är så. Vem vet?
1: Ja.
0: Vad gör du idag då, Gertrud?
1: Ja, än så länge har inte jag gjort så mycket. Jag var lite förkyld, men det känns lite bättre idag.
0: Ja, vad skönt.
1: Så det är bra, då kan jag komma igång och göra något radikalt.
0: Du gör något radikalt, som att ringa till Sök och Finn.
1: Just det, och leta efter en matberedare från 1990-talet.
0: Oj då.
1: Ja.
0: Vad är det då du vill ha?
1: Jag vill ha en drivaxel, jag får säga. Nej, men alltså jag köpte den någon gång på 94-95. Men nu har jag själv förstört den, så jag kan inte köra med den. Och den är så bra, liten och behändig.
0: Aha.
1: Men då tänkte jag att det kanske är någon som har en sådan som står och tänker på samma vis som jag. Att det kanske är någon som har reservdelar till den.
0: Okej, okay. Och det är alltså en modell äldre matberedare från 1994-ish, sådär.
1: Ja.
0: Philips Compacto. Men jag måste ju fråga, du säger att den är så bra, men vad är det som är så speciellt, alltså vad är det som gör att just den här är så bra? Det finns väl många andra matberedare som funkar?
1: Ja, men den är så enkel. Det är en skål som rymmer ganska mycket. Och sen är det en motor som sitter inne på... Som jag sätter uppe på. Och det är allt och inte en 500 tillbehör, för det behöver inte jag.
0: Nej, jag förstår. Okej.
1: Okay. Den är så enkel och bra.
0: Ja. Men, och du tror att du kan laga den då om du får tag på en till?
1: Ja, om det är någon som har som bara står där och inte använder den, så då kan jag plocka reservdelar från den. Det har jag tänkt då.
0: Ja, men det låter ju jättespännande. Hörde du,
1: ja.
0: Då ska vi se om det är någon som har en sån här Philips Compacto då från mitten på 1990-talet för att Gertrud ska kunna laga sin favoritmatberedare.
1: Ja, ja.
0: Ja, så vad har du för telefonnummer, Gertrud?
1: Då har jag 070 46 12333.
0: 070 461 2333.
1: Ja,
0: blev det då.
1: Jag har försökt på överallt, men den är inte tillverkas inte längre, så de har tagit bort allt.
0: Men då hoppas jag att det är någon ute i länet här som har en som kan ringa till dig så att du kan få mecka lite också.
1: Ja, just det. Jag håller tummarna.
0: Det gör jag med. Så får du njuta av solen medan du väntar på att någon hör av sig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Trevlig helg på dig.
1: Detsamma, tack, hej.
0: Och så ringer vi vidare här i Sök och Finn och då landar vi i Gustavs, tror jag minsann. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Vem pratar jag med?
2: Du pratar med Janne Hellgren.
0: Hej Janne, hur är läget?
2: Hej. Jo, men det är bra, det får man väl säga en sån här dag. Va?
0: Ja.
2: Där det är försommar och solen skiner och trädgården ligger och väntar på att få bli omhändertagen.
0: Är det det du ska ägna den här dagen åt, att ta hand om din trädgård?
2: Ja, det blir det nog. Vi gör det, jag och min sambo tillsammans.
0: Ja.
2: Det är mest hon. Jag gör det, jag blir tillsagd att göra.
0: Du är drängen alltså?
2: Ungefär så, ja. Ja, eller gårdskar kanske låter ännu bättre.
0: Ja, gårdskar, ja, det lät lite rejälare.
2: Ja.
0: Det har du helt rätt i. Jaha, då ska vi se då. Någonting annat på gång här? Det är ju helg och sånt också.
2: Nej, inget speciellt faktiskt. Va? Det blir kanske någon liten runda på några loppisar och sånt där. Va? Det är väl den tiden nu.
0: Mm. Men det är alltid trevligt.
2: I byarna runt omkring här, det finns lite som händer.
0: Ja, men det låter bra det. I Gustavs alltså. Och där är det så att du söker någonting. Det är därför du har ringt till Sök och Finn.
2: Jag fick tag på en ram till en cykelkärra och så har jag fixat till den och alltihopa, men det saknades hjul. Och då blir det ju, den blir ju lite tråkig att använda då utan hjul.
0: Det är mer släde då.
2: Ja, exakt. Ja, det var ju en bra idé i och för sig. Så långt har jag inte tänkt. Man kan sätta skidor på den kanske. Men jag skulle vilja ha hjul då. Och då är det, ja, de är 20, 22, det kan säkert vara 23 tum eller om det var det nu finns för någonting. Ja. Men det ska vara framhjul då från en cykel då, va? Så att det inte är med kuggar och sånt där.
3: Okej. Okay.
2: Förstår du vad jag menar då?
3: Ja, jag tror det. Men jag tror att de som lyssnar förstår det ännu bättre. Men det är alltså två cykelhjul, ja. 20-22 tum till en cykelkärra, och det är liksom framhjulshjul du vill ha.
2: Precis.
3: Mm. Och ja, när och du väl får den där då och har en cykelkärra, vart ska du ta vägen med den?
2: Ja, men då använder vi den här på gården med att köra grejer i. Allt möjligt då. Va? Det är, ja, dels kan det ju vara sånt som man har rensat som man kör till någon avskäppningsplats som vi har då. Va? Eller så är det, om man ska flytta grejer va? Så kan det vara bra att ha den.
3: Mm.
2: Det, låter... det är sällan vi sätter den bakom en cykel. Den är en handtag på, va? Men man kallar det väl för cykelkärra i alla fall.
3: Okej, okay. Ja, men då behövs det alltså hjul för att det ska bli någon ordning på detta. Då ska man ringa till Janne Hellgren i Gustav. Så har du för telefonnummer, Janne?
2: 070-311-7370.
3: 070-311-7370. Då kommer du till Janne Hellgren i Gustav som söker cykelhjul då. 20-22 tums framhjul ska det vara till en cykelkärra som man kan dra runt med på gården där hemma.
2: Ja, det där fick du ihop bra.
3: Och jag vet, vilken tur. Jag har sagt så mycket fel. Så att jag har sagt fel vad jag ska idag, hoppas jag. Men du, då hoppas jag att det ringer hos dig då.
2: Ja, det får vi tro på.
3: Ja, det gör vi. Och så får du ha det så fint och trevlig helg och allt det där.
2: Ja, men detsamma. Tack så
3: mycket. Tack ska du ha. Hej. Hej.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Och det här är då den officiella låten till fotbolls-VM som bokstavligen kickade igång igår. Men nu är det sök och film minsann, och vi ska ta oss runt här i länet och anropar Insjön. Hallå, är det Micke?
1: Jajamensan, det är Anna.
0: Hej, hur är det med dig?
1: Hej du, ja men det är väl fint, det är ju klarblå himmel så jag ska inte klaga.
0: Du ska inte klaga, då vet vi det, då är det fint väder i Insjön också.
1: Jajamän,
0: det är soligt väder. Men du, har du koll på fotbolls-VM apropå låten vi hörde här?
1: Du, inte ett dugg. Nej. Det är absolut inte intresserad i det där.
0: Är du intresserad av musiken då? Det har ju släppts massor med fotbollslåtar.
1: Nej, inte heller.
0: Okej, okay. Du lämnar det till någonting annat.
1: ja, precis.
0: Har du några liksom planer här för dagen och helgen som du kan dela med dig av istället om du inte ska titta på fotboll och inte lyssna på fotbollslåtar?
1: Jag har gått och sneglat lite på gräsklippar, jag vet inte.
0: Okej, du tittar lite snett på den.
1: Man får väl göra en insats här lite senare.
0: Går laddar upp för att ta tag i det?
1: Ja, det är ju det. Det var ju fredag, så jag bar mig lite emot. Men det ska väl göras. Ingen annan som kommer att göra ändå.
0: Så. Är det så illa? Är det ingen annan som gör det åt dig?
1: Nej då, jo då. Men nej, jag får göra det.
0: Du får göra det själv, ja. Det är inte det sämsta. Och så har du ringt och sök och fin. Det tycker jag är jättetrevligt att du har gjort.
1: Ja, man kan ju ta lite hjälp ibland då.
0: Ja, det blir så tråkigt att ha programmet om det inte är någon som ringer. Så det är bara att fortsätta ringa. Och Pia sitter ju där i slussen på 023 77 77 55.
1: Ja, jag tyckte att synd om där sen hon skulle vara ledig. Jag sa, men vad ska hon göra nu när vi ska ringa till henne?
0: Ja, det är ju frågan. Det får vi ta reda på sen.
1: Vi får hit på hon kan komma och klippa gräs.
0: Säkert. Hon kanske har ett liv också utanför sök och fin. Jag vet faktiskt inte. Men jag skulle
1: tro det. Säkert, det har hon säkert.
0: Ja, det tror jag också. Men du är ju på jakt efter någonting här. Vad är det du ska ha?
1: Jag har haft sönder mitt skruvsteg i verkstaden. Så jag skulle ha tag på ett lite modell större. Inte jättestort, men en lagom för en verkstad.
0: Okej, och hur stort är då någonting som är lagom för en verkstad?
1: Ja, jag vet ju inte någon mått på det. Jag vet ju bara hur det ska se ut. Inte någon mitt emellan. Eller kanske åt det större hållet då. Så är det tåligt.
0: Du har en stor verkstad i alla fall. Så du får plats med ett stort skruvsteg.
1: Ja, jag får ju det. Så jag tog väl in lite. Jag var med några år som nu tog jag knäcken. Så nu är det slut nu.
0: Jaha. Då behöver du alltså. Och det ska vara lite rejält. Och funka bra. Och sitta ihop och hålla för dina attacker.
1: Precis. Jag brukar bli lite våldsamt emellanåt.
0: Du bor ju i Insjön då, så att du kan åka hämta det här om det är någon som har ett som är lite
1: mindre. Ja, jag kan åka över hela Sverige. Jag anpassar mig, så det är lugnt.
0: Du anpassar dig, ja.
1: Jajamän.
0: Då ska vi se då. Då är det alltså Micke Dahlgren i Insjön som söker ett skruvstäd, ett rejält sådant, modellstörre. Och om man har ett sånt så kommer du gärna hämta det vart än du bor och var än du är, du som lyssnar. Men då ska man ringa till dig. Vad har du för telefonnummer?
1: 073. 672-5500.
0: 073-672-5500, och då landar man hos Micke Dahlgren då i Insjön. Ska vi lägga på? För jag tror att det ringer hos dig snart.
1: Ja, vi gör väl det.
0: Vi gör väl det. Ha en fin helg. Yes. Och njut av
1: det. Detsamma,
0: och
1: trevlig sommar på det.
0: Ja, detsamma. Klipp gräset ordentligt nu.
1: Ja, jag ska göra det. Jag ska fuska.
0: Hej med dig!
1: Hej då!
0: Och resan, Dalaresan här i Sök och Finn fortsätter och tar oss till Grängesberg med sen. Hallå, hallå!
2: Hallå, Anna.
0: Hej, är det Diana?
2: Hej, ja det stämmer bra det.
0: Diana Strandberg som ringer till Sök och Finn.
2: Ja.
0: Men jag håller ju på med sån här kartläggning av vädret också här i länet. Så då, hur ser det ut i dina delar?
2: Vi har blå himmel och sol.
0: Ja, det kanske är det som gäller.
2: Ja, idag. Så det är så vackert ute.
0: Ja. Är det någon skolavslutningsfirande i dina trakter? Eller i ditt liv?
2: Min son slutade igår, Jordan.
0: Ah.
2: Och det är på hans räkning. Jag ringer in till er idag.
0: Mm. Vad är det ni är på jakt efter?
2: Vi är på jakt efter en bostad. Han ska börja på Högbergsskolan i Ludvika. Och vi har inga bussförbindelser eller tåg härifrån. Så det blir en bit att ta sig dit. Så bostad hade varit bra för honom.
0: Och man ska gå på gymnasiet då?
2: Ja, han ska gå första året där.
0: Mm. Vad ska det vara för boende då, tänker du?
2: Ja, någon liten lägenhet eller om någon har något ledigt rum. Men gärna med toalett eller egen ingång.
0: Mm.
2: Och tillgång till kök.
0: Tillgång till kök också. Ja.
2: Ja.
0: Vad tänker sonen om det här? Han är ju inte så gammal. Vad tänker han om?
2: Nej, men han känner sig manad och pigg på det. Och han är en skötsam kille. Så.
0: Hur är det med dig då?
2: Ja, men jag är lite orolig faktiskt.
0: Ja, det brukar vara så.
2: Jag får besöka honom. Men han är intresserad av skolan. Så då får vi hugga på det direkt. Ja.
0: Okej, så då söker ni alltså ett boende till sonen då som ska gå på Högbergsskolan på gymnasiet då i Ludvika och måste liksom flytta hemifrån Grängesberg då för att kunna studera. Skötsam kille, säger mamma.
2: Ja, absolut.
0: Ja. Diana, vad har du för telefonnummer om det är någon som har ett litet rum eller en liten lägenhet, egen ingång, tillgång till kök? Då ska man ringa till dig. Vad har du för telefonnummer?
2: 070. Mm. 075 49 16.
0: 070 075 4916. Om du ringer det numret då kommer du till Diana Strandberg som söker då boende till sonen i Ludvika. Då hoppas vi att det går vägen då, så får du väl bita på naglarna sen då. När han flyttar hemifrån.
2: Tack så mycket. Ja, absolut.
0: Ha det så fint. Tack.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej. Hallå, hallå. Avesta. Anna Hansfärs söker Finn här. Vem pratar jag med?
3: Hallå, hallå. Det är Yngve Sundberg i Avesta.
0: Hej Yngve. Hur har du det?
3: Hej på dig. Jo, jättebra.
0: Jättebra. Hur är det när det är jättebra då?
3: Solen skiner. Jag får instämma med föregående talare angående vädret. Mm. Det är lika här. Jajamän.
0: Det är härligt. Försommarväder.
3: Mm. Oh,
0: med sol.
3: Det är fint.
0: Det är fint.
3: Så är det.
0: Vad händer annars i Avesta då och i ditt liv?
3: Ja, det händer väl inte så mycket nu för tiden. Det är väl lite olika grejer, men någonting är det väl. Man behöver inte ha så mycket i den här åldern heller, utan man tar en dag i taget.
0: Mm-hmm.
3: Absolut.
0: Ja, men det kanske man borde göra alltid, ta en dag i taget.
3: Ja, men jag tycker nästan att det går två dagar ibland. Det går så fort.
0: Oj då.
3: Ja, så är det. Ja.
0: Då går rundan om de kör ihop sig på det viset då. Mm, du har ringt till Sök och Finn av en anledning för att du är på jakt efter någonting. Vad kan det vara?
3: Ja, vi är ju en grupp, vi kallas för Lettlandsgruppen som åker med hjälpsändningar till just Lettland och en stad som heter Baska. Och vi söker en lokal där vi kan samla in våra kläder som vi får in. Vi får in väldigt mycket. Vi har lokaler idag, men vi vet inte av olika anledningar hur länge vi får ha den kvar.
0: Mm.
3: Därför så söker vi en lokal nu här i Avesta.
0: Men hur stor...
3: Och någon kan undvara en lokal.
0: Hur stor behöver den vara då för att rymma de här kläderna som ni ska skeppa vidare sen?
3: Ja, om vi säger mellan 5-6 meter i kvadrat, fyrkant.
0: Ja.
3: Kanske lite större. Sen går det ju att trava på höjden också. Det behövs. Och jag vill säga det att Avesta-folket i Avesta kommun är väldigt givmilda när det gäller att få in kläder, fina kläder. Som vi sen kör över då till Askan.
0: Känner ni att ni gör nytta då också?
3: Det känner vi. Vi har hållit på med det här. Jag har varit med sedan 2010 cirka. Och vi har åkt, förr åkte vi 3-4 gånger per år. Men då gick färden genom Stockholm till Riga. Men nu får vi lov att åka ifrån Nynäshamn till en stad som heter Ventspils. Så det blir bra mycket längre att åka i Lettland.
0: Men du, Yngve, då får vi... Se då ska man ringa till dig om det så att det finns en lokal i Avesta där ni kan förvara de här kläderna då som ni samlar in för att sen köra över till den här staden i Lettland. Vad har du för telefonnummer, Yngve?
3: 070 34 38 745.
0: 070 34 38 745. Då kommer man till Yngve Sundberg som söker en lokal att förvara kläder i.
3: Vi ser väl helst om vi kan få en lokal som nästan är gratis. Vi har ingen ekonomi i vår grupp på det viset, utan det lägger vi på resorna.
0: Det är ideellt då det ska vara. Då ser vi om någon hör av sig. Tack så mycket för ditt samtal och ha en fin helg.
3: Jajamensan.
0: Hej med dig.
3: Tack. Tack, hej.

0: Stumbling in med Cyril som du hör här i Sök och Finn, P4 Dalarna. Så fortsätt att ringa 023 77 77 55. Vi tar en liten paus här och släpper in Mattias Klebeck med lokala nyheter när klockan är 10:30.
1: Nu så åtalas en man i 40-årsåldern för flera fall av ekonomisk brottslighet. Han skulle bland annat ha överfört över 3 miljoner kronor från ett Mora-företag som han var ansvarig för till ett annat företag. Han ska också i sin roll som ägare av ytterligare ett företag tagit ett lån om 3 miljoner kronor som han aldrig hade för avsikt att liksom sen betala tillbaka. Och för det så åtalas han för trolöshet mot huvudman, grovt bedrägeri men också två fall av grovt bokföringsbrott. Den åtalade mannen själv säger att han inte har gjort något olagligt. Hårdrocksbandet Sabaton från Falun ska ut på Sverigeturné nästa år. Ja, det beskedet kom nu idag här. Men den enda konserten här i Dalarna blir i Leksand i februari. Sabaton ställde i år in en annan turné som skulle vara i USA och Kanada under våren. Och det berodde på att trummisen då hade inflammation i armarna. Fast idag kommer alltså beskedet om nästa års Sverige-turné istället för Sabaton.
0: Mattias med nyhetskoll. Anna Hans Perset och jag som är din förmiddagskompis här just nu i Sök och Finn, så du kan fortsätta att ringa in här till 023 77 77 55. Och då är det ju så att vi har ju varit runt lite grann i länet här och svängt och fått veta att det är sol i Avesta och samma gäller i Grängesberg och i Insjön och i Gustavs och på Sollerön. Men vi vill ju gärna snacka med dig också, så det är bara att sätta igång och ringa så kanske det är din tur att komma fram.

0: Prince hör du här i Sök och Finn med 1999. Fortsätt att ringa in. Det hade ju varit kul om vi fick en rapport även ifrån Västerdalarna och från norra Dalarna uppåt Älvdalen där. Ni kan väl också höra av er på 023 77 77 55. Och det här numret, det funkar ju överallt. Och vi har någon med oss här, tror jag. Hallå, Falun och Per Dahlberg.
1: Hallå, hallå. Ja, Falun är här från mig. Just nu befinner jag mig faktiskt lite norr om Falun här i Norrbergsäng. Står jag på tak mellan Leksand och Rättvik.
0: Jaha, du står på ett tak du. Jag skulle vara rolig att fråga om det var höjdrädd, men då fick jag svar på den direkt då.
1: Ja, det är jag faktiskt. Så att, men man blir van. När man... I början då kryper jag runt, men nu kan man nog springa lite.
0: Du måste vara försiktig. Du har väl sån här säkerhetslina och sånt, eller sele eller något?
1: Ja, men jag har byggställning så att det går ganska bra.
0: Okej, du trillar inte så långt då?
1: Eller så. Nej, precis, förhoppningsvis inte.
0: Ja, att vi pratar om tak och höjd här, det är ju för att du är på jakt efter nockpannor.
1: Precis, ja.
0: Ja.
1: Och jag lägger på ett gammalt begagnat lertegeltak då, för att få lite rätt stuk på den här som vi kallar för farmorstugan här uppe. Och jag behöver nockpannor till det. Jag hade lite fel modell de få jag hade. Så att det ska vara begagnade lertegel och nockpannor. Gärna med lite, till lite så här flackare tak. Jag tror att det finns lite olika typer på dem där. Men
0: okay.
1: Säga, normal lutning då funkar det.
0: Normal lutning funkar. Och de som vet, de vet som vi brukar säga.
1: Ja, precis. Det ska inte vara till sån här tak som lutar jättebrant, alltså 45 grader och sånt där, utan mer åt 27 graders hållet då.
0: Jaha, du menar så, 27 grader? Jag vet exakt vad du menar. Men du, alltså storlek och sånt, spelar den roll? Det är ju ungefär samma på alla, eller?
1: Det brukar vara ungefär samma, men det ska vara såna här som har liksom en man kan säga en svulst på ena sidan som överlappar då den andra pannan.
0: Ja, just det. Ja. Det verkar rimligt när det ska vara uppe där på nocken.
1: Så det blir lite tätt, ja. Ja.
0: Ja. Ja, men spännande. Och då är du alltså, vad var du utanför Insjön någonstans och höll på att lägga på farmorsstugan?
1: Ja, vi kallar den så då. Det är frugans farfar som har byggt den.
0: Ja, men vad fint. Då kan farmorsstugan behöva lite nytt tak då såklart.
1: Ja.
0: Och är det någon som hör detta så kan man ju ringa till Per Dahlberg då med... Som söker då nockpannor, begagnade, ska de vara lertegel. 35 stycken sådär?
1: Ja, ungefär. Men det kan ju vara lite delade partier också. Så är det någon som har färre så kan man vara intresserad av det också.
0: Du är intresserad av det mesta helt enkelt. Men vad har du för telefonnummer då? Det är ju en viktig del i detta.
1: Jajamän, 070 297 4975.
0: 070 297 4975. Det är Per Dahlberg som söker nockpannor då till farmorsstugan. Du, lycka till nu och vingla inte om kull nu.
1: Nej då.
0: Jobba på.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej med dig. Och hallå, Anneli Lisander.
2: Ja, hallå.
0: Hej, hur är det med dig?
2: Jo, det är bara bra. Solen skiner, det kan inte vara bättre.
0: Ja, och du är i Insjön?
2: Ja, det är jag.
0: Ja. Vad händer där idag då?
2: Ja, det händer, ja. Vad händer? Det händer inte så mycket. Jo, jag ska ut och plantera och så ska jag klippa lite gräs i kattgården. Det är väl det som händer.
0: Vad ska du plantera för någonting då?
2: Lite busfrön. Nej då, jag... Det är såna grusnejlikor som jag har köpt. Och sen har jag frön kvar sedan förra året.
0: Ja. Är du intresserad av trädgård och odling och så?
2: Ja, men det är roligt att ha blommor på sommaren.
0: Ja.
2: Och så är det roligt att man kan spara de här fröna till året därpå.
0: Det är ju kul att man kan göra.
2: Ja, det är jätteroligt.
0: Pyssla lite sådär.
2: Ja.
0: Men... Du verkar inte ha något fläderträd där i alla fall.
2: Nej, och då, jag var så sugen på att göra flädersaft. Men det ska tydligen finnas ett som går och, ja, som är ätligt. Men så finns det något som är giftigt. Men det vet väl de som har, hoppas jag.
0: Ja, men ska du göra på bären eller på blommorna?
2: På blommorna.
0: Mm.
2: Och det enda jag vet är att det finns några som inte är ätliga.
0: Ja, nej, det ska du väl se till att du får så att du inte blir sjuk.
2: Jag får väl ringa på akuten först då, innan jag kokar saften.
0: Ja, nej, men det är väl jättegott med flädersaft om man får till det.
2: Ja, något så otroligt. Och jag har aldrig gjort det förut. Jag tänkte, nu ska jag testa. Och jag har ingen fläder och jag vet ingen heller som har.
0: Nej.
2: Men det finns säkert de som har som inte använder det.
0: Det gör det säkert. Det är ganska, jag har gjort fläderblomsaft. Det blev gott, det med. Men det är klart.
2: Ja, det är jättegott.
0: Ja. Men du, Anneli, vad har du för telefonnummer då? Så att den som har fläder kan ringa till dig.
2: 076 581 96 34.
0: Då prepar jag där. 076 581 96 34. Anneli Rysander, ja. Insjön som är på jakt. Ja. Kan du komma och plocka blommorna själv då?
2: Ja, absolut. Det kan jag göra. Bara inte det hur långt som helst bort.
0: Nej. Så du som har fläder där hemma, hör av dig till Anneli. Lycka till med saften och fröna. Busfröna kommer att växa som bara den.
2: Ja, busen. Ja, det vet du att de gör.
0: Ja, de gör det. De små rackarna.
2: Ja, ha en trevlig sommar.
0: Detsamma. Ha det fint. Hej då.
2: Du med. Hej, hej.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

0: Tell Me If I'm Wrong med Tusan Chisa, som du kanske känner igen, gamla artistnamnet Tusse, växte upp i Tällberg och gör nu fortsatt karriär inom musiken. Men det här är ju Sök och Finn, och då ska vi ta oss till Borlänge. Hallå, hallå!
1: Hej, hej!
0: Joakim Rindenhjelm.
1: Ja, det stämmer.
0: Det stämmer. Har du koll på fotbolls-VM?
1: Nej, det har jag inte. Jag är inte så inne i det.
0: Nej, det behöver man inte vara. Jag bara frågar ändå.
1: Nej.
0: Du kanske tänkte att man får vara försiktig om man ska sparka boll i din hall, tänker jag sen. Om du har fått tag på en kristallkrona.
1: Ja, men precis. Jo, men jag har köpt ett hus med en stor hall och väldigt högt i tak. Så nu söker jag en kristallkrona modell större. Minst en meter hög, tänker jag.
0: Okej. Okay. Har du några mer specifikationer där?
1: Nej, det är väl egentligen det då. Det finns ju många olika modeller.
0: Vad sa du?
1: Det finns ju många olika modeller, men jag tänker att man kan väl höra av sig om man har något som skulle passa.
0: Ja, men du tänker något stort och lite pampigt rent av?
1: Ja, men precis. Något som kan lysa upp hallen lite.
0: Ja. Det där kan ju kosta en slant också. Är du beredd att betala lite grann för en kristallkrona också?
1: Ja, men absolut. Om det är rätt modell så absolut.
0: Ja. Hur kom du på den idén att du skulle ha en stor kristallkrona, alltså minst en meter?
1: Nej, men det var väl att jag tycker de är fina, och sen har jag väl inte haft tillräckligt stort rum för att ha en sån. Men nu har jag köpt ett stort hus med en stor hall och högt i tak, så nu passar det helt enkelt.
0: Nu passar det med en kristallkrona. Då gäller det bara att få fatt på en och få upp den på rätt ställe då. Joakim, vad är det för telefonnummer om man nu har en kristallkrona modell större?
1: 070 26 17 533.
0: 070 26 17 533. Joakim Rindenhjelm i Borlänge. Men lycka till med kristallkronan.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Håller vi tummarna för att det ska, så att den ska kunna hitta hem till dig.
1: Absolut. Tack så mycket. Hej då.
0: Tack ska du ha. Och Sök och Finn tar sig nu till Älvdalen. Hallå. Vem pratar jag med?
2: Hallå, hallå. Ja, det är Inga Nylund i Älvdalen.
0: Hej Inga Nylund. Vad roligt att du ringer.
2: Ja, jag är ute och söker efter en så simpel sak som en kaffekopp av Rörstrand Teneriffa, den serien. Det ska vara ett udda exemplar bara, för det är en som har gått sönder och den verkar vara svår att hitta.
0: Jaha, då var det väl inte så simpelt då?
2: Nej, det var tydligen inte det. Jag har väl letat lite på många ställen, men tyvärr så verkar det vara svårt att få tag på någon. Så då tänkte jag chansar med det här programmet och se om man kan få tag på någon.
0: Men det gör du alldeles rätt i. Det är alltså en kaffekopp, Rörstrand Teneriffa. Och det är liksom en kopp du behöver. Men om det är någon som har tre då, kan du tänka dig det?
2: Ja, vi tar allihop i så fall.
0: Du tar allt om det behövs.
2: Ja.
0: Fall att det är fler som går sönder.
2: Ja.
0: Men du Inga, nu har vi ju kommit upp till Älvdalen där. Jag var ju lite nyfiken. Vi har ju varit runt här och fått solrapporter. Så nu får du blicka ut genom närmsta fönster och berätta hur det ser ut där ute.
2: Ja. Det är strålande sol. Det är några moln på himlen, men det är jätteskönt ute. Är det. Fint väder.
0: Du har hunnit ut och känt efter också.
2: Ja, jag har varit ute. Jag har varit på ett pass i skogen med hunden,

0: Inga Nylund då i Älvdalen. Jag får väl bara helt enkelt önska dig stort lycka till där med kaffekoppsjakten.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Tack ska du ha.
1: Ja, ha det bra.
0: Detsamma. Hej. Och Sök och Finn fortsätter en liten stund till. Vi ska släppa in Kulturnytt här närmast. Och sen så har du chansen fortfarande att vara med om du ringer 023 77 77 55 för att hitta något du söker. Men nu Kulturnytt med Jens Möller och Taylor Swift.
2: Aktuell musik av och med Taylor Swift här, som igår blev den yngsta kvinnan hittills att ta plats i amerikanska Songwriters Hall of Fame. På institutionens hemsida kan man nu läsa att Taylor Swift har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. Så media, SVTs hantering av kritiken mot programmet Invandrare för svenskar tyder inte på någon ängslig företagskultur. Det säger SVTs vd Ann Lagerkrans till programmet P1 Kultur. I förra veckan blev publiceringen av ett avsnitt stoppad enligt ansvarig utgivare på grund av en av gästernas högerextrema kopplingar.
3: Det här var en felbedömning, och som redaktion, ansvarig utgivare, säger att man har inte gjort tillräcklig research.
4: Mikael Lindgren, som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
3: Nej, men då tänker jag också med kärlek till Mikael Lindgren, som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren, som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren står bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS, som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
4: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
3: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
2: Hela Roger Wilsons intervju med SVT-chefen Ann Lagerkrans sänds i grannkanalen P1 efter klockan 13 idag.
0: Kulturnytt som du hör här i Sök och Finn förmiddagen i P4 Dalarna. Det är kul att ni är så många som ringer, och vi har ännu en telefonör med oss. Hallå, hallå, Pelle Karlsson.
5: Hallå, hallå.
0: Hej, hur är det med dig?
5: Det är jättebra.
0: Varför är det jättebra då?
5: Ja, solen skiner och jag har jobb att stå i.
0: Ja, och så kom du fram till Sök och Finn också.
5: Och sen Sök och Finn då, jag kan inte bli bättre.
0: Nej, det låter som en kanonfredag. Har du några fredags- och helgplaner du vill dela med dig av?
5: Ja, de är hemliga.
0: Är de hemliga?
5: Nej, jag ska, grilla med barnbarnen. De slutar skolan här.
0: Ja.
5: Ja.
0: Det är mysigt.
5: Så är det. Jajamän.
0: Ja, ska du gå på skolavslutning också?
5: Nej, jag hinner inte det tyvärr.
0: Nej. Du får gosa lite bak efter istället då. Vad kul att du ringde till Sök och Finn.
5: Jajamän, det tycker jag. Vad kul att du kom med.
0: Ja, då är frågan, vad är det du är på jakt efter?
5: Jag söker ett cykelställ. Begagnat cykelställ som någon har i gömmerna.
0: Och då ska du ha massa cyklar där, förstår jag.
5: Ja, det är barnbarnen som har börjat väl cykla kring det.
0: Okej, okay. Så de ska få någonstans att parkera då?
5: Ja, just. Stämmer.
0: Ja. Ska det vara stort, litet, rostigt, fixat?
5: Jag fixar allting, även om det har gått sönder. Jag kan svetsa ihop det.
0: Och du kan åka och hämta det också, lite varstans?
5: Ja, lite varstans. Det blir bra det.
0: Jaha. Då har jag bara en fråga kvar då. Det är ditt telefonnummer. Vad är det, Pelle?
5: Då har vi 070-683-4213.
0: 070-683-4213, Pelle Karlsson i Falun, som söker cykelställ då till barnbarnen.
5: Ja. Sen har jag en cykelhistoria också. Ska du höra den?
0: Ja, om den är snabb.
5: Ja. Jo, de frågar ibland om de får ställa cykeln här. Nej, ställ den istället i stallet.

0: Tack för mig.
1: Tack ska du ha. Hej med dig.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Ja, så kan det bli med ett cykelställ. Hallå Lena.
2: Hej.
1: Har jag kommit till med? Oh, nu har jag fått med Västerdalarna också ju. Malung.
2: Jajamän.
1: Lena Gustafsson.
2: Ja.
1: Vad roligt. Hur ser det ut i Malung? Vad händer? Hur ser det ut? Alla frågor på en gång.
2: Solen skiner. Och det är, ja, det är lite blåsigt som det har varit, men annars är det fint.
1: Mm. Ska du ut och känna på vinden och solen?
2: Jag ska åka ner till Motala, Linköping.
1: Ska du cykla?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jag ska vara service.
1: Okay.
2: Jag ska skjutsa en brorsdotter som ska åka och följa med henne runt.
1: Ja, det är ju Vätternrunda på gång här.
2: Ja. Jag har cyklat så det räcker.
1: Du har gjort det? Ja.
2: Ja.
1: Det drar inte i cykelbenen då?
2: Inte det minsta.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej, men det blir kul att åka ner och titta.
2: Det är roligt att vara med där i alla fall.
1: Ja, kul att ha någon att heja på.
2: Ja.
1: Ja. Där ser man, kul. Men nu är det ju sök och finna så länge då. Så vad är det du är ute efter?
2: Jag är på jakt efter en bok. Skriven, tror jag, 1957. Så det är en gammal bok.
1: Mm-hmm.
2: En bok som heter Frugelius ättlingar.
1: Frugelius ättlingar från 1957. Vad är det med den här boken som gör att du vill ha den?
2: Ja, jag tänkte säga att jag finns med i den, men det gör jag inte, för jag var inte född 57 när den skrevs.
1: Men du kanske har släktingar?
2: Jag är en av Frugelius-ättlingarna. Jag tror jag är åttonde ledet från han som det, från det som det utgår ifrån.
1: Ja, men det kan vara roligt ju.
2: Ja.
1: Följa bakåt i tiden då.
2: Ja.
1: Alltså då är det boken Frugelius ättlingar som ättlingen Lena Gustafsson i Malung vill ha tag på. Lena, vad har du för telefonnummer?
2: 070-302-3421.
1: Det ska man ringa om man har Frugelius ättlingar, en bok där
2: anfädrar då. Präst i Malung, Josef Sjögren.
1: Vad sa du?
2: Den Josef Sjögren, en präst som var i Malung.
1: Aha.
2: Då på 50-talet som har skrivit den.
1: Okej.
2: Okay. Och forskat på. Han Frugelius från början var också präst som kom till Malung.
1: Mm-hmm.
2: Och sen var han.
1: Men det var bra med information där med Josef Sjögren också. Lena?
2: Ja.
1: Ha det så fint. Så hörs vi och lycka till och hoppas att du hittade ättlingarna.
2: Ja, tack.
1: Tack ska du ha.
2: Tack och hej.

0: Där är Ekot. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till ett avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Frågan om förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram skjuts fram. Och hur Iran ställer sig till det föreslagna avtalet är oklart. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaq-börsen i New York. I det som väntas bli den största börsintroduktionen någonsin. And lift
1: off. Go Falcon. Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
2: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
1: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals VD Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
3: You're buying Musk.
1: Det handlar i grunden om att investera i Elon Musk, säger analytikern Dan Ives till Bloomberg. Och jämförelserna med Tesla är många, men också oron för att förväntningarna är för höga. Så inför noteringen råder både stark optimism och tydlig försiktighet. Peter Gustafsson i Washington.
0: I Ungern har 8 människor omkommit i 2 bilkrascher på en motorväg tidigt i morse. Det var strax innan klockan 5 som en minibuss från Moldavien kraschade i närheten av staden Gjör. Mindre än en timme senare ska ytterligare ett fordon ha kört in i en lastbil som stod stilla på vägen. Enligt den ungerska regeringen ska de omkomna vara utlänningar. Chile verkar ha lyckats vända trenden med fetma hos barn genom att märka onyttiga livsmedel med varningar och förbjuda reklam riktad mot barn och unga. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet. Chile är ett av länderna där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma, även kallat obesitas. 2023 var hälften av alla barn under 14 år överviktiga eller hade obesitas. Sverige nu, riksdagens pensionsgrupp, ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara för svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Ekot, Alexander Ivanovski.
4: Förmiddag i P4 Dalarna, Anna Hansfärs heter jag, där du snart ska få träffa Leif Mörkfors som har skrivit en bok. Jag tror du känner igen namnet. Släktforskare. Men det här handlar om timmerbyggnader. Om en liten stund så ska du få träffa honom. Och så är det ju student Yra på många håll, och det ska du väl få en liten smak av här i radion också.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester och i studion Mattias Klebeck. Nu så ska vi prata om en ganska het potatis kan man väl säga. Det är Borlänge Moderaten och ministern Carl-Oskar Bohlin som har hamnat mitt i en mediedebatt där han anklagas för att lägga sig i mediernas arbete, Mattias.
1: Ja, precis. Det är ju lite snårigt. Det enklaste är ju att börja med bakgrunden, och det är ju då att Aftonbladets journalist Lisa Röstlund har granskat verksamheten på herrgården Follökna i Sörmland, som statsministern ju äger tillsammans med sin fru, den här prästen Birgitta Ed. Granskningen handlar då bland annat om att volontärer arbetar gratis på Follökna, som är tänkt att vara liksom någon slags kristen mötesplats. Dessutom så har Lisa Röstlund kritiserat säkerheten på Follökna, för när hon låtsades vara volontär då så lyckades hon ta sig in i statsministerparets sovrum där, och det var liksom ingen vakt som stoppade henne eller begärde legitimation och sådär, och hon menar också att hon har fått känslig information när hon har småsnackat med andra volontärer på plats där.
0: Mm. Så långt själva avslöjandet, men efterspelet då, det har ju blivit en het mediedebatt.
1: Jo, men det kan man ju säga att det verkligen blivit. För Carl-Oskar Bohlin då, han är ju egentligen minister för civilt försvar, men han har kritiserat hur Lisa Röstlund tidigare har samarbetat med miljöaktivisterna som kallas rebellmammorna. Och han antyder då exempelvis att hon kan ha tjänat pengar på ett tveksamt sätt genom det här samarbetet. Och så ifrågasätter han alltså Lisa Röstlunds trovärdighet kan man säga.
0: Mm-hmm. Och då är debatten igång och fortsätter då med att Carl-Oskar Bohlin i sin tur då får en hel del kritik.
1: Just det, helt riktigt. Så sent som idag så är det en krönikör i Dagens Nyheter som menar att Bohlin på det här sättet då lägger sig i hur medierna sköter sitt jobb genom att svartmåla Röstlund. Liknande kritik har även kommit från Journalistförbundet. Och just nu verkar mest vara Bohlin som är i skottgluggen. Jag försökte leta någon som tog honom i försvar, men hittade ingen just nu i alla fall.
0: Det finns säkert någon som gör det också, det är jag säker på.
1: Jag letade efter någon som drog en lans för Bohlin, men just nu var det ingen som var beredd att stiga fram här.
0: Nej, men jag tror att vi kommer att få höra det också, Mattias Klebeck, om en mediedebatt. Och där Carl-Oskar Bohlin från Borlänge är en av aktörerna.

0: Goliath med Smith & Tell. 12 minuter över 11 är klockan. Och där står de, timmerhusen och de här timrade byggnaderna från förr. De står där och åldras långsamt med värdighet och blir bara vackrare med åren, kan man tycka. Oavsett om de målats röda eller grånat i egen takt. Men hur gamla kan de bli egentligen? Så välkommen till Leif Mörkfors, släktforskare till vardags, känd från TV och nu aktuell med en bok om timmerhus. Hej!
1: Hej, hej! Välkommen!
0: Kul att du kunde komma hit.
1: Kul att vara här.
0: Mm. Hur vaknade det här intresset då för timmerbyggnader och då framförallt de som finns i Venjanstrakten?
1: Ja, men det är en ganska lång resa. Det är, under hela min tid som historiskt intresserad i Venjan har jag sett de här gråa husen stå där. Ända som min barndom egentligen. Men på något sätt har jag aldrig haft tid att landa i den här känslan. Men för fem år sedan ungefär så hittade jag en annons i ett hembygdsblad i Malung där en kille som heter Näs-Olle Tranberg skrev att och frågade efter objekt att borra i. Han höll på att utbilda sig till dendrokronolog.
0: Mm-hmm.
1: Och då skickade jag ett litet meddelande till Olle som jag kände lite grann sen tidigare och frågade vad det här skulle kosta. Och då svarade Olle, ja, en kopp kaffe, är det okej? Okay? Och det tyckte jag okej. Okay. Så då bjöd jag in honom till Venjan och så skakade jag fram ett 30-tal hus en lördag 2021 och så drog vi igång det här projektet och började borra i gamla gråa, framförallt timmerhus i Venjan.
0: Men vad är det man hittar då då? Får man ut en sån här liten borra då som man gör,
1: ja,
0: i trän?
1: Man borrar ut en kärna ur timmerstocken och gör ett antal prov per byggnad. Och så kan man räkna årsringarna enligt modeller som framförallt Olle kan väldigt mycket om och räkna ut när timret som tidigast fälldes. Och det brukar ju då byggas ett eller kanske två, tre år efter att avverkningen har skett.
0: Och den vägen då, så på det sättet kan man lista ut när huset byggdes då? Eller byggnaden?
1: Ja, på en väldigt nära tidpunkt, ja.
0: Spännande.
1: Ja, det är jättespännande.
0: Hur gamla, vad är det äldsta huset då som ni har?
1: Ja, vi har ju borrat i över 170 hus i Venjan och det här har ju visat sig vara en av de unikaste borrningarna som har gjorts i Sverige. Och vi har alltså hittat det äldsta huset här från 1380-talet.
0: 1380-talet?
1: Ja, det tar sen.
0: Det är riktigt länge sedan.
1: Ja. Och till saken hör att det är ju inte så vanligt med medeltida hus i timmer. Och i Venjan har vi då hittat en fantastisk medeltidsskatt i de här husen. Vi har hittat över 60 hus som betraktas som medeltida.
0: Men hur kan det vara att de finns just där i Venjan?
1: Ja, vi har ju funderat mycket på det och det finns ju naturligtvis flera skäl. Ett av skälen som vi ser är ju att Venjan länge har varit en väldigt fattig bygd och kanske inte haft råd att bygga nytt. Ett annat är att under andra världskriget så skickades mycket gamla timmerhus till Stockholm. Det var kris på ved och bränsle och då skickar man med timmerhus med tåg till Stockholm.
0: Mm.
1: I Venjan är det långt, eller var långt till järnväg, så då kanske de blir kvar.
0: Kanske blir kvar av det då. Men du, kan de här borrarna, liksom, det blir ju ändå ett litet hål i timret, kan det ställa till det på något vis?
1: Nej, det kan inte det. Det ska vara skyddat och inte påverka timret framöver. I de flesta har vi inte gjort någon åtgärd efter det. I några har vi satt i en liten plutt för att täppa igen det där husägaren
0: det kommer
1: haft
0: in fukt eller någon liten kryp.
1: Nej, det ska
0: eller
1: inte
0: sånt.
1: Vara det ska något inte problem. Nej.
0: Du, den här boken då, du håller upp den så får jag titta på den. Venjans timmerhus heter den då. Och intresset för att, alltså du är intresserad, men är folk intresserade i största allmänhet?
1: Ja, det har varit stort intresse. Vi har ju haft lite vandringar när vi har borrat upp i Venjan och det har nästan alltid varit 20, 30, 40 personer med oss på de här vandringarna när vi har borrat öppet. Förra året så hade vi någonting som vi kallade timmerhus safari. Det låter ju lite annorlunda. Och vi testade med en gång, men det blev utsålt på en gång. Så vi fick köra ett par extra varv på det här.
0: Mm.
1: Så att timmerhus safarin var jätteuppskattad.
0: Vad är det med timmerhusen då som väcker känslor i så många av oss?
1: Ja, det är nostalgi, tycker jag. Och liksom lite känsla för historien. Och man kan hitta så mycket i timmerhusen. Vi har ju hittat trollrunor. Vi har hittat ristningar från unga flickor som kanske har legat där på sommaren i höet och pratat romanser med varandra. Vi har hittat fantastiska smidesdetaljer i låsen. Det finns så mycket mer i de här timmerhusen som vi vill berätta om.
0: Mm. Leif Mörkfors, tack för att du kom hit till P4 Dalarna.
1: Tack så mycket.
0: Och så lycka till med borrandet och timmerhusen i
1: Spanien. Tack ska du ha.

0: You Came med Kim Wilde.
1: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Nisses hörna.
0: Över 100 år av underhållning från Dalarna i Sveriges Radio.
2: Björn Skifs, tidningarna skriver om.
3: Ja, det verkar så.
4: Planerna på ett kylhus i Aspeboda har tills vidare lagts på is.
5: Ja, men det är ju Miss Li, kanske, ändå.
0: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
6: Ja, men det tycker jag att du ska fortsätta att göra. Och om du fortsätter att lyssna här på P4 Dalarna då, så ska vi ut och få lite studentyra-känsla här i din radio också.

Paul McCartney, Ringo Starr med Home to Us. Det är ju studentutspringningstider och vanliga skolavslutningar. Men det är nu speciellt med studenten. Så jag tänker att du ska få lite studentyra känsla här om en liten stund. Men vi tar och lyssnar på lite musik här fram till de lokala nyheterna.

0: Bianca Ingrosso, den blomsterte. Det passar väl bra just en sån här dag. Nu så ska du få lokala nyheter här med Mattias Klebeck.
1: Just det. De som shoppar i butikerna i Falun borde få rabatt på parkeringsavgiften. Så låter ett förslag från företagarföreningen Centrala Stadsrum. Tanken är att man liksom visar upp sin parkeringsapp i kassan och då så får man en rabatt som motsvarar en timmes parkering. Villkoret är då att man först har handlat för en viss summa pengar. Centrala Stadsrums ordförande Lasse Westin skriver i ett pressmeddelande att det är fritt fram för de butiker som vill att liksom haka på den här rabattkampanjen. En man i Mora anklagas för att vara centrum i en stor miljonsvindel. Det handlar om tre olika företag och sammanlagt 6 miljoner kronor. Bland annat sägs mannen ha tagit ett lån som han aldrig tänkte betala tillbaka. Mannen i Mora åtalas nu för trolöshet mot huvudman, grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Fast själv så säger han att han är oskyldig.
0: Lokala nyheter där. Ska vi ta en titt på vädret? Vad säger du? Soligt är det. Och det kan vara lite varvat med moln och lite regnskurar också. Kanske också med inslag av åska. 15-20 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och jag är ute och knallar här i Falun på väg mot Praktiska gymnasiet där första utspringet ska ske alldeles strax. Jag ser förväntansfulla anhöriga och kompisar som står och väntar på att de ska komma ut. Jag har noterat några studentflak som är ute och rullar redan nu. Men du får hänga med så ska vi se om vi ska fånga några glada studenter här alldeles som en liten stund.

0: gyllene tider, juni, juli, augusti. Och det är en sån här spänd förväntan här i en folkmassa där jag står. När alla som står och väntar på att de ska komma ut här genom entrén. När man kikar in genom entrén så ser man, alltså framförallt killar ser jag här med sina vita mössor och mörka kostymer. Och så är det en representant från skolan som talar just nu, som inte jag hör ett ljud av vad hon säger. Men här står du med ett fotografi som sig bör på Felix.
1: Ja.
0: Hur känns det här då?
1: Bra.
0: På vilket sätt?
1: Ja, för det är min son.
0: Är det lite nervöst?
1: Jo.
0: Hur ska ni fira det här sen då?
1: Med studentmottagning.
0: Har du fått ta del från jobbet och jobba på för att få ihop det här?
1: Ja.
0: Nickade.
1: Ja.
0: Ja. Hur stort är det då när Felix nu ska gå ut här?
1: Det är väl jättestort, det är mest störst för han då.
0: Och han läser elprogram eller?
1: Ja.
0: Blir elektriker?
1: Mm.
0: Då har han väl jobb i alla fall att se fram emot, kan man tänka. Hör du, nu står de och hoppar där inne.
1: Ja, jag vet ju inte när han springer ut, vet jag inte.
0: Bara står och väntar på den. Ja. Minns du din egen student om du har tagit någon?
1: Ja.
0: Kommer sådana minnen tillbaka nu också när sonen tar studenten?
1: Nej.
0: Nej, du är inte så nostalgisk, du inte.
1: Nej.
0: Nej. Ska du väl få stå och spana lite grann här? Ska vi se om killarna kommer ut? Tack för att jag fick prata med dig.
1: Mm, tack själv.
0: Ska vi se här. Det är ju många som står här med sina plakat. Här har vi en liten tös med flätor. Jag antar att hon har vuxit till sig lite grann sedan den där bilden togs. Det är någon som har tagit på sig Sverigedräkten här framme. Väntar och väntar och väntar. Nej, jag tror att vi tar och släpper på Miss Li här en liten stund med dansa med mig själv. Och så kommer vi tillbaka här från praktiska gymnasiet om en stund. Tackar.

0: Du hör applåder här och det skjuts liksom konfetti över de utspringande studenterna när de kommer. Och här står det en Roger och väntar på sonen och du har en liten skumpaflaska, en nalle med studentmössa och själv solglasögon och rosa finklädd. Sådär. Hur känns det?
1: Ja, det känns jättebra. Det är kul när han äntligen får springa ut. Så nu ska vi gratulera honom lite och ha fest ikväll. Ja.
0: Är det efterlängtat för sonen just att bli klar med utbildningen?
1: Ja, verkligen. Här är det. Så att, det blir roligt för han.
0: Vad ska han bli när han blir stor? Eller nu är han
1: rörmokare.
0: Rörmokare. Ja.
1: Så att, så är tanken.
0: Det är väl ett framtidsyrke, sägs det.
1: Ja,
0: det är som ett exempel också på det.
1: Det får vi hoppas. Det finns ju mycket jobb i alla fall, men det är lite tuff tid just nu. Men han har skaffat sommarjobb på rörfirma i alla fall.
0: Stolt farsa här, tror jag.
1: Ja, jättestolt.
0: Minns du, har du själv tagit studenten?
1: Ja, det var länge sedan.
0: Men kommer du ihåg hur det kändes?
1: Ja, det var en upplevelse, var det. Så att det glömmer man inte. Det gör man inte.
0: Nej, vad har vi sonen då?
1: Han står där.
0: Det är han som står där.
1: Där ska han.
0: Douglas. Douglas, den där man ska smyga fram och störa.
1: Ja, gör det.
0: Gör det. Douglas. Det är radion här. Får man ställa en fråga?
2: Ja, helst inte.
0: Ja, men den är inte enkel. Den lyder så här. Hur känns det?
2: Ja, det känns väl bra.
0: Känns bra?
2: Ja.
0: Rörmokare.
2: Ja.
0: Är det skönt att slippa skolan nu?
2: Ja, verkligen.
0: Ja, verkligen. Du ska låta dig vara så du får prata med din familj istället. Det var en av de studenterna som precis kom ut här från gymnasiet i Falun. Det är några tjejer här som också är på väg. Det verkar vara liksom lite ljud och lite glam och lite tjon. De kommer ut klassvis här för att fira att de har klarat av sin utbildning och ska ge sig ut i stora världen. Och rätt mycket folk här måste jag säga som står här och väntar på sina telningar som inte är så små längre. Vi får se om det är någon som får springa här. Det är ju pyntat såklart med blågula ballonger, björk, ris och så har vi ljud. Killar här som håller på och fipplar. De ska väl få igång någon musik här. Och så är det så finklädda människor. Det är dräkter och det är rosa och det är blommigt. Och det är vita byxor. Och Sverigedräkt. Säkert en annan folkdräkt också. Nu ska vi se här. Nu så. Dansas det här innanför portarna. Spännande. Nu springer de ut här full fart. Konfetti, guldkonfetti, musik, folkens jubel, vita klänningar och lite rökridåer och vita studentmössor på såklart. Ja, här är en fest. Minsan, vi ska prata med studentfirare här i förmiddagen just denna dag.
3: I P4 Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40 och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tiderna största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskapet, ja.

0: Coldplay. Thea står det här, student 2026, och då är det en bild på en lintott med lite lila hål och stor rosa rosett på huvudet. Nu är du ingen lintott längre, men du har en vit klänning och du har massor med nallar och flaskor och nallar och varannan vatten och blågula band och studentmössan sitter där den ska och leendet är så stort, så stort. Hur känns det här, Thea?
1: Det känns superbra. Det är lite sentimentalt.
0: Ja, men såklart.
1: Ja.
0: Du har ju hängt med dina klasskompisar här.
1: Ja. Alltså, det har varit en fantastisk 3 år. Jag har nog aldrig haft så kul i skolan någonsin.
0: Då börjar du nästan gråta.
1: Ja, ja. Alltså, min mentor är så bra.
0: Vad har din mentor betytt för dig då som person?
1: Supermycket. Han har varit den enda som har fått mig genom skolan.
0: Har du haft det tufft?
1: Ja.
0: Vad kan en mentor göra för skillnad då?
1: Alltså, han har gjort allt. Han har alltid uppmuntrat oss, alltid gett oss positiv feedback. Alltså, oavsett vilket humör vi har kommit på eller hur spyriga vi har varit, så har han alltid varit glad.
0: Och nu står du här och gråter och skrattar och är lycklig och deppig och allting på många känslor. Alla känslor på en och samma gång, och blommor och familje här och firar. Och du är då klar, du har gått djurskötarprogrammet. Och specialiserat dig på hund.
1: Ja.
0: Varför?
1: För jag älskar hundar. Jag har 2 stycken själv. Så, ja.
0: Finns det jobb sen då att få som djurskötare?
1: Ja, jag har direkt efter skolan. Så det är skönt.
0: Hur känns det här då? Börja jobba? Blir stor på riktigt?
1: Ja, det känns faktiskt ganska skönt. Jag gillar, vi har haft praktik där. Så det är, ja, det är trevligt. De är jättefina kollegor.
0: Vad är den bästa med det jobbet då?
1: Ja, alltså det är väl att möta djuren och träffa kollegorna, och de är alltid glada och man vet aldrig vad de säger.
0: Djuren eller kollegorna?
1: Ja, båda två kanske.
0: Jag tänkte det. Ja, men du Thea, du får ha det så fint och så fira ordentligt nu då. Så ska du... Man får vara ledsen också, vemodigt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack ska du ha, Thea. En av alla dessa nybakade studenter som firar och firas.

0: the police, every breath you take. Här har jag hittat Eifrom som har tagit studenten, jättefin klädd, ljus kostym och nallar och mest. Och så har du familj och vänner som står här intill och väntar på att få fira dig. Hur känns det?
1: Ja, det känns fan bra nu. Jag får tag på livet nu. Det känns rätt skönt.
0: Är det skönt att slippa skolan?
1: Det kan man väl säga. Nu är det dags att jobba och helt enkelt få tag på livet. Så det är bra. Det känns bra.
0: Är det lite vemodigt också?
1: Ja, det kan man säga. Ja. Eller, nej.
0: Det är skönt att slippa.
1: Ja.
0: Ja, här kommer det ett sånt här.
1: Exakt, flock är
0: det. Ska du ut och åka sen?
1: Jag kan göra det, men mina klasskamrater vill att verkligen jag ska vara med. Men jag tror inte jag kan vara med då, för jag ska dra hem och festa lite med familjen. Och så.
0: De som står och väntar på det här borta.
1: Exakt.
0: Ja. Ja, men då får du väl springa iväg då. Sen har du fixat jobb och så direkt. Ja,
1: absolut, jag har fixat jobb så det är rätt skönt nu. Alltså. Det är bra.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ut i livet och spring. Tack så mycket för att du var med här.
1: Ja, det är inget problem. Ja, tack. Hej.
2: Är ni glada?

0: Chapel Road med The Subway. På andra sidan gatan så står studenterna vid praktiska gymnasiet, de som har sprungit ut hittills. Men på den här sidan av gatan så sitter det tre personer lite sådär, lite sådär medhavda stolar framför en röd gammal amerikanare här. Och här sitter du finklädd, uppklädd till tänderna.
1: Ja.
0: Ja, vad heter du?
1: Dan Söder.
0: Dan Söder, hur kommer det sig att du sitter här och tittar på en röd bil?
1: Jag har ett barnbarn som tar studenten idag, blir rörmokare.
0: Är det bra jobb? Framtid?
1: Mycket bra jobb.
0: Har du tagit studenten?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Jättebra.
0: Minns du någonting från den tiden? Så länge sedan var det kanske inte, men det lät ju som att det var 100 år sedan. Det är det inte.
1: Jag minns inte så mycket av den, men jag tog studenten i Borlänge. Jag gick bilmekanikerskolan där.
0: Blev du bilmekaniker av dig också?
1: Nej, jag blev snickare.
0: Det är inte alltid man blir det man trodde att man skulle bli.
1: Nej.
0: Men hur är det då? Får du lite flashbacks från förr när du ser ungdomarna här?
1: Det var inte likadant förr.
0: Hur var det då?
1: Det var mycket mindre. Mycket mindre. Nu är det stort.
0: Mm. Mäktar du med att fira med barnbarnet nu då?
1: Ja då. Vi ska ju vidare till en herrgård på middag. Så det blir roligt.
0: Det blir roligt. Har du skrivit tal?
1: Nej.
0: Då får du göra det. Tusen tack för att jag fick prata med dig här. Och så får ni sitta här i skuggan och ha det härligt. Nu ska du få nyheter från Ekoredaktionen här i P4 Dalarna när klockan är 12.
2: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och Region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lili Svensson kommer insatsen för sent. I studion Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
3: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
4: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
5: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
2: Reporter Vahira Abdelzadeh. I USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling, vilket är läget idag?
6: Jag tror många med mig skulle hålla med om när man säger att jag tror på det när jag ser det. Alltså vi har hört det här från Trump många gånger nu sedan vapenvilan, alltså den inledandet här i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll. Och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyrån där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna, kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
2: Men vad handlar det här samförståndet om?
6: Ja, det kommer ut olika uppgifter, och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet, på framtiden. Man ska förhandla om det i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
2: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
6: Ja, min bedömning har ju varit sedan vapenvilan, den inledande, trädde i kraft i början av april. Den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sedan 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
2: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
7: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
8: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
7: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen, och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
8: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
7: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får, helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på, så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
2: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Reporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
9: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
10: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. grön starr som egentligen heter glaukom innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
11: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
9: Ja, givetvis hade det det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
10: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
12: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller glaukompatienter.
10: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen även på sitt andra öga.
9: Det är jag rädd för det vore hemskt.
2: Rapporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
0: Och när du är inne i appen Sveriges Radio så kan du också välja in P4 Dalarna som din lokala kanal. Och så kan du lyssna direkt eller backa bandet och lyssna på någonting som hände för en liten stund sedan. Som när vi var och pratade med nybakade studenter från Praktiska gymnasiet i Falun. Du kommer att få höra fler studentrapporter här. Vi står mitt i stan, det är mycket folk ute. Det är fina kläder, det är rosa slipsar, det är klänningar, det är kavajer och slipsar och ballonger och många skyltar och plakat snarare då med såna här söta bilder när de här studenterna var små barn. Fortsätter att prata studenten, och är det så att du plötsligt får upp en känsla, ett minne från då när du tog studenten? Du får jättegärna höra av dig. Och då kan du skriva eller ringa till 023 77 77 77. Anna Hansberg heter jag som tänker studentmingla en liten stund till här. Och bara insupa den här känslan bland blommor och buketter och band som kommer gående. Alla är så finklädda och ser så glada ut och det är hopp i luften. Och framtidstron bara vibrerar just en sån här dag.

0: Ariana Grande. Jag har smugit mig in här bland alla finklädda anhöriga. De står här med de här bilderna på sina småttingar. Här en liten söt flicka som heter Enya som väntar. Kommer springande här över bron från Hagströmska gymnasiet. Och det är liksom lite nervöst. Jag frågar dig Patrik, hur är det med pulsen?
1: Ja, den är stabil.
0: Är den där?
1: Ja, ja.
0: Lite förhöjd?
1: Jättelite.
0: Är du förväntansfull?
1: Absolut. En stor dag.
0: Vem är det du väntar på?
1: Våran dotter Enya.
0: Är det Enya här bakom?
1: Ja, precis.
0: Ja, den här. En mycket glad flicka.
1: Är hon på radion?
0: Ja, men det kan vi beskriva. En blond tjej med stora blå ögon som ler stort.
1: Ja, det är jättehärligt.
0: Ja, och hur känns det för dig då?
1: Jo, men det känns bra. Vi har varit uppe sedan 5 och det har varit champagne, frukost och grejer här på morgon, så att, ja.
0: Innan farsan sova middag då, innan det fortsätter framåt kvällen?
1: Nej, vi har tydligen kört med det.
0: Det är ett hårt liv.
1: Ja.
0: Hur är det med dig då? Vad heter du?
2: Jag heter Sara.
0: Hur känns det för dig?
2: Det känns väldigt bra. Jag tycker det är jättekul.
0: Men de blir så stora, de växer ifrån och så flyttar de någonstans och så bor de inte hemma längre.
2: Ja, det är väl det man brottas lite med just nu, den här att släppa taget. Men det är, man får bara acceptera att det är livets gång.
0: Blir det lite grann så som ett avstamp också när man faktiskt tar studenten och man gör en grej av det med allt vad det innebär?
2: Ja, men det blir ju liksom ett statement. De är vuxna nu, de ska börja jobba och klara sig själva lite grann.
0: Hur mycket har ni föräldrar då fått jobba för att hantera den här studentdagen?
2: Oj, det är mycket. Väldigt mycket.
0: Mycket jobb och mycket pengar?
2: Ja, det har runnit pengar mellan fingrarna. Så är det.
0: Minns du egen eventuell student?
2: Ja, som igår.
0: Som igår, ja.
2: Ja.
0: Växt ett liv nu också.
2: Jo, men det gör det ju. Man minns glädjen. Det var en otroligt rolig dag.
0: Mm. Minns du din student?
1: Ja, alltså...
0: Vakt. Var det champagnen eller var det bara alltså, länge sedan?
1: Det var inte lika uppstyrt. Det var på en helt annan nivå. Då nöjde man sig med en påse folköl och en bänk.
0: Jag tror att du överdriver lite.
1: Härligt.
2: Det är bra.
0: Vad sa du?
2: Ja, det lät ju sådär kanske.
1: Det var inte lika fancy som nu. Nu är det ju otroligt uppstyrt.
0: Är det för uppstyrt?
1: Nästan.
0: Det kan ju gå över på det hållet också.
1: Ja, alltså det är ju jättemycket runt om. Och de håller ju igång hur länge som helst inför det här också. Så att det är något annat nu mot förr. Låter som jag är jättegammal, men det är jag också.
0: Och här har vi bilden då på lilla Enya som snart kommer ut från andra sidan här från gymnasiet och ska springa rakt ut i vuxenlivet. Är det lite känsligt i pappahjärtat?
1: Förlåt?
0: Är det lite sådär att det känns i pappahjärtat?
1: Absolut. Det blir nog tårar.
0: Det blir tårar. Tusen tack för att jag fick prata med er. Och hålla koll här om det händer någonting där på andra sidan. Tack ska ni ha.
1: Tack. Thank you.

Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

0: Holiday med Madonna, och innan dess så hörde vi också Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Och vi fortsätter här med Superlim och Silvertape som håller ihop det hela fram till dina lokala nyheter.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Superlimo Silvertejp heter låten där med Miriam Bryant och Molly Sandén. Du ska nu få lokala nyheter med Mattias Kleberg. Klockan den är 11:30.
1: Det brandhärjade hyreshuset som ska rivas i Tjärna Ängar i Borlänge innehåller hälsofarliga ämnen som asbest och PCB. Ja, det visar en ny miljöinventering, rapporterar Borlänge Tidning. Branden var i september och startades av en elsparkcykel. Som vi redan tidigare har rapporterat här i P4 Dalarna så ska det här hyreshuset alltså rivas, och därför gjordes inventeringen av de här farliga ämnena som en förberedelse inför rivningen. Och rivningen startar om några veckor, nämligen den 1 juli. Och så en kulturnyhet. Ja, kommande vinter så ska hårdrocksbandet Sabaton från Falun göra en turné över hela Sverige, från Skåne till Lappland, och det ska bli det största Sverige-turné någonsin. Men här i Sabatons hemland Dalarna så blir det bara ett enda stopp, nämligen konserten i Leksand den 7 februari. Det framgår av turnéplanen som presenterades idag.
0: Mm. Mattias Klebeck med nyhetskoll här i P4 Dalarna. Hans Fars heter jag som har tagit mig in i radiohuset som känns lugnt och svalt efter studentyran ute på stan och i centrala Falun. Och kanske också precis där du befinner dig. Och då är ju frågan hur det ser ut på vägarna, om det är lugnt och fint eller om det är full fart.
2: På sina håll är det lugnt och fint. Den enda störningen jag har att rapportera om, det gäller riksväg 70 mellan Rättvik och Mora. Här är höjd med Garsås. Det är en timmerbil som har fått punktering här, så det är alltså strax innan Garsås då, om man åker från Rättvik och är på väg mot Mora. Sen så är det ett banarbete som kommer pågå imorgon, alltså mellan 13 och 14 juni. Och det här påverkar då tågsträckan mellan Linköping och Motala. För mer information så hänvisar jag till ditt tågbolag. Men tågtrafiken är ersatt med buss på delar av sträckan, ska jag säga. Tipsa mig om trafik, det får jag gärna göra på telefonnummer 020 999 444.

0: 9 to 5 med Dolly Parton. Aftonbladet rapporterar nu om att polisen utreder ett misstänkt mord vid ett gruvhål i Norberg. Och det här är samma hål där en kvinna hittades svårt skadad för 4 år sedan. En man dömdes då för att ha våldtagit kvinnan och puttat ner henne i gruvhålet, då 2022 alltså. Kvinnan överlevde och mannen dömdes för mordförsök och grov våldtäkt. Och nu pågår en mordundersökning kring det här hålet då, enligt Aftonbladet. Och polisens presstalesperson säger till tidningen att man har upprättat en avspärrning runt ett gruvhål i Norberg. Och fallet som utreds ska ha inträffat för flera år sedan. Och då är det alltså en förundersökning och det är polisens kalla fall som hanterar ärendet. Och då är det TV4-nyheterna som man har berättat det för. Och undersökningarna kommer att göras på platsen, men inte de kommande dagarna eftersom att terrängen är besvärlig och svårtillgänglig.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Ronaldo,
3: den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela. Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Högspår Riviera med Walter Nilsson. Vi stannar kvar i den där känslan av examenstider, för vi är ju i den ljumma skolavslutningsperioden där föräldrar torkar en tår och barna sjunger Goliat. Den stadskärnor fylls av vita studentmössor och överallt, ja, nynnas det på den blomstertid nu kommer. Men förutom barn och ungdomar så är det ju också examenstider för yrkesprogrammen, som till exempel på Västanviks folkhögskola i Leksand där vi befann oss tidigare i veckan.
1: I ett blåsigt Västanvik på folkhögskolan där sol och moln varvas om vartannat så är det skolavslutning och examen för ett stort gäng tolkar som har gått klart en fyraårig utbildning här. En av dem är Signe. Hej!
2: Hej!
1: I otroligt fin folkdräkt. Vad är det för bydräkt?
2: Det är gangsträkten.
1: Gangsträkten. Och du bor i?
2: I Gagnef, i Västerfors.
1: Och kommer från Nynäshamn från början. Har gått här i fyra år. Grattis till examen.
2: Tack så mycket.
1: Tolk, hur kom du in på det?
2: Nej, men det var lite slumpen. Jag skulle vara lite intresserad av tecken och skulle läsa en vecka. Sen skulle jag läsa ett år. Och sen blev jag fast i fyra år, för det var så himla roligt.
1: Men hur blev du, liksom, hur kom det sig att du stannade kvar så länge?
2: Det var så himla kul. Jag kände bara att jag hade hamnat helt rätt. Så att det kändes självklart bara.
1: Hur upplever du att det är för döva idag i samhället att göra sig förstådda?
2: Ja, svår fråga. Egentligen skulle du fråga en döv person om det.
1: Som tolk, men, ur ditt perspektiv, hur märker du det?
2: Nej, men det varierande dövkunskap i samhället kan man väl säga. Fler borde ha koll på hur man använder tolk och hur man bemöter döva i samhället. Lite dålig koll kanske generellt.
1: Och på tolkfronten då? Mm. Hur ser det ut där? Är det brist eller finns det gott om tolkar?
2: Nej, men det är tolkbrist kan man säga i hela landet egentligen. Men,
1: hur märks det?
2: Att alla inte får tolk till de uppdrag som de önskar.
1: För i vilka sammanhang tänker du dig att du helst skulle vilja jobba framöver som tolk?
2: Nej, men som tolk är man ju lite i alla sammanhang. Så att man är i kyrkan när det döps och man är på sjukhuset när det föds. Och sen är man på allt däremellan, fritidsaktiviteter, jobb, vad som helst. Och sen begravningar, giftermål, man är precis överallt där människor är. Så att jag vill göra allt.
1: Vad blir konsekvensen, tror du, om tolkbristen fortsätter och att det blir allt svårare för den offentliga verksamheten att få tag i tolkar?
2: Det kommer ju bli svårt för döva att vara delaktiga i samhället och svårt för hörande att ta del av dövas kompetens.
1: Hur viktigt är det med tolkar?
2: Jätteviktigt, jätteviktigt. Det är ju liksom broarna mellan språken.
1: Och idag är det examen. Ja. Du är alldeles bubblande glad känns det som här. Vad ska ni hitta på idag?
2: Idag blir det fest hemma i ladan. Det blir 30-35 pers kanske hemma hos mig, släkt och vänner. Så att, och några är här redan, några kommer senare ikväll. Vi har varit fixat mat och grejat till alla. Så att det blir party. Lite folkdans kanske.
1: Sång och dans?
2: Ja, folkdans, folkmusik. Ja. Hoppas jag att någon spelar lite.
1: Gud vad roligt. Signe, grattis igen och stort lycka till i framtiden.
2: Tack så jättemycket.
0: Det var Jonathan Borg som träffat Signe Sjöberg.

0: 12 to 12 med Summer. 13 minuter i ett är klockan så här på fredags förmiddagen. Och då kan jag berätta att den brittiska konstnären David Hockney är död. Det här rapporterar flera medier, bland annat Le Figaro och Sveriges Radio. Och han beskrevs av sin agent som en av de viktigaste personerna i den moderna konsten både under 1900- och 2000-talet. Och slog igenom på 60-talet med målningen A Bigger Splash och förknippas ofta med popkonsten. Och han har också jobbat med fotokollage och målade bland annat också Harry Styles från One Direction. Harry Styles har en solokarriär efter det. Och det sägs också att han har bott i Los Angeles en tid och det kommer att ge prägel åt hans verk, däribland karaktäristiska swimming pool målningar. Och om man gör en sökning så kan man snabbt få upp bilder och där ser man ju bland annat swimmingpoolar då och ganska många sådana. Och det är nästan lite så här, vissa av bilderna som jag ser, nu är inte jag någon konstkännare, men jag får lite liksom jag tänker lite grann på Vincent van Gogh när jag ser Hockneys tavlor, en del av dem i alla fall. Men han har då avlidit nu, David Hockney. Han blev 88 år och dog i sitt hem i London en månad innan sin 89:e födelsedag.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Borlänge. Artisten, eller från Kvarnsöver närmare bestämt, kommer Joel Burman som gör det här med låten

Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder här. Den här fredagsförmiddagen i P4 Dalarna som rullar in mot eftermiddag med allt vad den har att bjuda på i radioväg. Du får ju nyheter från Sveriges Radio Finska alldeles strax och P4 Extra. Och sen så blir det eftermiddag här i P4 Dalarna lite senare då från klockan 3 som vanligt. Och Anna Hansberg heter jag. Tackar för den här förmiddagen.

0: Kul att det var många som ringde in till Sök och Finn också, som ju tar sommarlov. Men kommer tillbaka i augusti, så det är någonting att se fram emot där då. Och med det då så är det dags för mig att säga tack och hej och önska dig en fortsatt fin radiodag. Och nu nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: SVTs finskspråkiga nyheter flyttas från SVT 2 till en mindre kanal. SVT Otisit hamnar nästa år istället med andra minoritetsnyheter i SVT 24. Jessica Wennberg, chef för lokala nyheter och minoriteter på SVT, menar att fördelen då är att man inte behöver ställa in minoritetsnyheterna vid större sport- eller nyhetshändelser.
2: Vi såg att det skulle kunna bli ett problem att minoritetsutbudet då gång på gång skulle behöva flytta på grund av extra insatta livesändningar, och därför så får då utbudet den här nya platsen i SVT 24.
1: Förändringen med en flytt till en mindre kanal påverkar inte de nationella minoriteternas synlighet i Sverige, menar Jessica Wennberg.
2: Enligt det nya uppdraget så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Päivi Milanovic är redaktionschef på SVT Otiset.
3: Det finns en risk att alla inte hittar oss direkt, men där hoppas jag att vi kommer att ha så liksom tydlig information och synlighet i början när den här förändringen kommer att hända, att det åtminstone hjälper publiken att ha möjlighet att hitta oss.
1: Grundorsaken till flytten är att SVTs styrelse beslutat att lägga ner Kunskapskanalen. Alltså SVTs kanaler minskas från 4 till 3. Reporter var Katri Nisola. I Finland har man enats om att betala ut lön om man är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna har tillsammans med regeringen kommit med en rekommendation om detta. Det betyder att arbetsgivaren betalar lön när beväpnade, obemannade luftfarkoster förirrar sig till landet till följd av Ukrainas försvar mot Ryssland och när myndigheterna utfärdar en varning som hindrar en från att arbeta. Rekommendationen gäller alla arbetsplatser. Förra skivan på finska Grammis nominerades. 3 år senare kommer nu uppföljaren med nytt material på finska. Singen Tilo Lilo Laulola är ett första smakprov från sverigefinska artisten Markus Krunegårds nya album på finska. Skivan släpps i slutet av året och har arbetsnamnet Finska 2. Utöver det finska albumet kommer i höst också 2 låtar tillsammans med finska syskonduon Maustettytöt. Plattan Nokia ja Eriksson från 2023 blev det första albumet på finska av en soloartist som Grammis nominerades. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävle.
4: Jag blev stående där med det där kontoutdraget och såg att det här är ju alldeles åt skogen.
5: Lyssna på brottsutredarna.
6: Kan man inte sköta sin egen ekonomi, är man då lämplig att hantera andras ekonomier? Stort frågetecken.
5: En granskning av polisens utredningsarbete.
7: Hon har bara åkt och tagit pengar hur som helst.
5: Med berörda i fokus. Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: I P4 Extra 13.04. Försvarsindustrin håller inte måttet. Det är ett av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport. Och idag är det dags. Den största börsnoteringen hittills i historien. SpaceX kliver in på börsen och värderas till 1 800 miljarder kronor. Hon dejtade intensivt som research och blev snopet nog också kär. Anita Clemens kommer hit idag.
9: Ekonyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga och omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade tidigare stora protester. Och Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
10: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här. Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
11: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
12: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
11: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
9: Reporter Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga kärnkraftsreaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det är den tredje ansökan som kommit in om statligt stöd till ny kärnkraft. Iran bekräftar att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila, men hur landet ställer sig till förslaget är oklart. I Nigeria uppger landets president att över 13 000 terrorister har dödats det senaste året. Delar av landet är svårt plågat av jihadistgrupper som Boko Haram som genomfört masskidnappningar. Det var Ekot med Per Edberg.
13: Och här är sporten som börjar med senaste nytt från fotbolls-VM är att stora delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA var det nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Nu till det svenska lägret.
14: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
15: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
14: Har du fått en del smällar eller?
15: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna och möta Jökres. Vi är bra vänner så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med fyra gånger så hård kraft. Så att det gör ont att möta honom. Det gör det.
13: Reporter Selma Jennervall, Sverige spelar sin premiär mot Tunisien måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från det stora mästerskapet. Du avslutar sporten med Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
8: Exakt så. Tack för det, Pontus. Titti Schultz heter jag. Idag är det fredag. Det betyder att det blir en fredagslåt lite senare. Svårt att välja idag faktiskt. Försvarsindustrin håller inte måttet och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Det är två av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport idag. Och det är dags. Den största börsnoteringen hittills i historien sker idag när Elon Musks SpaceX kliver in på börsen och väntas värderas till 1800 miljarder kronor. Och hon dejtade intensivt som research till sin bok. Hon valde dejter som huvudkaraktären i boken skulle ha valt och var snopet och kul att författaren själv, Anita Clemens, faktiskt blev kär på kuppen. Här lyssnar vi på September med Cry For You.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra den här fredags eftermiddagen. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och försvarsindustrin håller inte måttet. Det här var två av budskapen när försvarsberedningen presenterade sin rapport idag. Johan Huvonen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Det var en ganska dyster bild som målades upp idag, eller?
1: Ja, men det var väl en blandad bild som kanske målades upp. Det finns ändå en parlamentarisk samstämmighet om hur bilden ser ut. Så har det ju inte alltid varit. Men det är klart att vi har ju kanske inte alltid gjort stora materielinköp de senaste 35 åren, vilket har format försvarsindustrin till det den är idag. Så att det finns en del att jobba på.
0: Bland annat kan man läsa det här i rapporten. Ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige eller våra allierade. Ett litet stycke där. Hur stort hot handlar det om, skulle du säga?
1: Ja, men här har det kommit ett antal bedömanden det senaste året från ett antal olika länders underrättelsetjänster, och vi kan även läsa i MUSTs, militära underrättelsetjänstens årsrapport, att riktningen är här efter 2022 när Ryssland invaderar Ukraina.
0: Ska vi se här.
1: Ett annat typ av hot.
0: Förlåt Johan, jag avbryter dig där. Det var någon liten glitch i vår uppkoppling. Om vi backar bandet en aning där i ditt svar. Jag vet att du inte upplever att vi heller ska överdriva det här militära hotet.
1: Nej, men precis. Vi ska inte överdriva det militära hotet. Men samtidigt så måste vi vara medvetna om att vi har den ryska federationen som granne. Och efter dess storskaliga attack på Ukraina 2022 så måste vi ta höjd för den här typen av händelser som skulle kunna inträffa. Vi har ju haft en förmåga att vara överraskade emellanåt. Det blev ju till exempel till den här ryska flygningen i Östersjön 2013, det vi kallar för påskflygningen, där vi inte hade någon typ av flygberedskap. Och vi blev också väldigt överraskade 2022 när Ryssland gick in i Ukraina. Så att det är väl lika bra att vi nu förstår att vi har en granne som kan uppvisa aggressivt beteende.
0: Och i den här rapporten så kan man också läsa att Ryssland kan komma att, citat, testa NATOs sammanhållning, slutcitat. Hur tolkar du det?
1: Ja, men NATOs trovärdighet, den avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen heller, utan den avgörs ju i Moskva om vi uppfattas som trovärdiga. Det är Rysslands tolkning av oss om vi uppfattas som trovärdiga. Och därför så måste vi hela tiden nu, när Sverige och Finland nyligen har blivit NATO-medlemmar, så finns det den där möjligheten att pröva våran sammanhållning och svaghet. Vi håller på med planering och avancerad försvarsplanering som inte är såklart fullt ut efter genomförd. Och vi såg Ukraina. När Ukraina blev anfallet 2014 till exempel, då hade USA inga stridsvagnar i Europa, vilket då föranledde att Ryssland såg tillfället att använda vår svaghet att inte vara beredda i Europa.
0: Om vi fortsätter att bryta ner delar då i den här rapporten, något annat då som det skrivs där är ju att försvarsindustrin inte håller måttet. Vad menar försvarsberedningen här?
1: Ja, men det menar väl att vi har en försvarsindustri som har gått på sparlåga, där staten Sverige och andra länder inte har gjort beställningar av försvarsindustrin, vilket har inneburit att vi har utvecklat system som var anpassade för en annan typ av krigföring, till att säga fredsframtvingande insatser i Afghanistan eller i Mali eller på andra platser där vi har deltagit. Nu pratar vi om en annan typ, det moderna kriget som är på väg att anlända till den europeiska teatern i en väldigt stor utsträckning. Så att vi måste teknikutveckling. Och vi står ju också i något tekniskt steg här där, med AI-implementering och så vidare. Så att det är mycket som händer på teknikutvecklingen i samhället.
0: Mm. Vi har lite otur med uppkopplingen, men mitt intryck av ditt svar här är att vi behöver rusta oss för en annan typ av försvarsbehov så att säga, och kanske modernisera oss en aning. Skulle du säga att det var en korrekt tolkning?
1: Ja, men det känns rätt.
0: Ja, vad bra. Samtidigt då, vi fortsätter här och håller tummarna att vi får höra hela dina svar. Samtidigt så nås vi ju av uppgifter om att USA faktiskt planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Varför kan det här ske?
1: Ja, det kommer inte heller som någon överraskning egentligen. Vi vet ju att Obama redan pratade om detta 2012. Men det blev stopp på den amerikanska aktiviteten i samband med 2014 när Ryssland annekterade Krim. Men nu så ser man ju att det här kan komma att genomföras. Och vi vet ju förra året i midsommartid i Nederländerna när NATO hade sitt årliga möte att vi fattade beslut alla NATO-länder om att vi ska ha 3,5% i försvarskostnader och 1,5% för det civila försvaret. Det gör ju förstås att USA kan lämna till viss del den europeiska kontinenten med de styrkor som de har haft där egentligen sedan andra världskrigets slut. Så att det här är ju, vi får vänja oss vid två saker. Det ena är att vi från EU har fattat beslut om att från den 1/1/2027 inte köpa rysk gas och olja. Så vi ska sluta med billig rysk gas och olja och vi ska sluta med billig amerikansk säkerhet, för det är det som är det som händer just nu i Europa. Att vi måste ta ansvar för vår egen säkerhet. Och det kommer att kosta pengar.
0: Just det. Vi måste helt enkelt kunna klara oss utan det du just nämner. Att försvarsberedningen nu då säger att, alltså att väpnade angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Sådana här saker låter ju alltid dramatiskt. Det kanske hoppar hjärtat till en aning hos några som lyssnar nu. Hur orolig ska man vara, skulle du säga?
1: Vi ska inte vara oroliga, utan vi ska fortsätta att jobba med det som vi gör, det vill säga utveckla och försöka och förbättra Sverige. Så att vi är lugna och stabila, skulle jag säga.
0: Tack för lugnande ord där i avslutet. Johan Hovinen, överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Tack.
1: Tack.
0: Det här är Alex Warren med Fever Dream.

0: Idag väntas den största börsnoteringen hittills i historien komma att ske. Det är alltså Elon Musks företag SpaceX som ska ta klivet in på börsen och förväntas värderas till närmare 1800 miljarder dollar eller till och med mer. Det går inte att få huvudet runt det. Alexander Norén, du är ekonomikommentator på SVT och varmt välkommen.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Du, om vi börjar då i de här 1800 miljarder dollarna. Jag tror faktiskt att jag har sagt kronor tidigare och tyckte det räckte så himla långt. Men vi snackar alltså dollar.
1: Ja, man tappar ju proportionerna. Och sen så på amerikanska så är det trillions och på svenska biljoner. Och vad betyder det här i praktiken?
0: Nej, vad betyder
1: man måste
0: det?
1: Sätta det i relation till någonting.
0: Hjälp oss med det.
1: Ja, du kan få så här många sticksaskar för det, jag skojar. Nej, men, ja, det är en astronomisk värdering av bolaget. Mm. Det är helt klart, och det är inte bara en ordvits eftersom de håller på med rymd. Utan det är också, jämför det med Nvidia har vi suttit här och pratat ibland om.
0: Just det.
1: Det här affischnamnet för AI-boomen, som ju är faktiskt det högst värderade börsbolaget. Typ 5 000 miljarder dollar om värde om man räknar ihop alla aktier på börsen. Och de är sjukt lönsamma. Alltså verkligen, de hovar in miljarder i vinst. De värderas kanske till någon gång 15-20 gånger sin omsättning. Det här går SpaceX ut och begär in till en värdering av över 90 gånger sin omsättning. Och då tjänar de går inte ens med vinst idag. Så det är 100% ett framtidsbolag, en förhoppningsaktie om att någonting stort ska hända längre fram.
0: Och det du som lyssnar missar är de stora armrörelserna som jag får njuta av här i studion, Alexander. Men du, alltså, vad gör SpaceX egentligen? Vi hör talas om det är en rymdraket här, en rymdraket där.
1: Ja, då ska man, det är den uppenbara delen det, som kommer av namnet. Och de har ju revolutionerat raketuppskjutningsindustrin. Jag menar, nu är det de som skjuter upp de flesta saker som ska upp i rymden, även för NASA och så vidare. Och har en metod för att ta ner dem och återbruka dem. Och det här har bolaget har byggt upp på rätt kort tid och det funkar. Så att han har ju visat att han kan göra väldigt stora saker och lyckas med det. Mm. Den verksamheten i sig kanske inte går med vinst precis nu, men den har goda förutsättningar att närmaste åren göra det. Men det är inte en jättestor marknad heller, men det är en del. Den andra delen är det som verkligen är lönsamt nu, Starlink. Satelliter runt jorden på hyfsat nära håll för att ge oss internet precis var som helst, till exempel. Det är lönsamt och väldigt framgångsrikt. Sen så har han lagt in sin egen AI-del, sitt eget AI-bolag i det här SpaceX. Så det är lite av ett Musk-konglomerat med nästan det mesta av det roligaste han har utom Tesla. Ja, sen kastade han in X också, den här för detta Twitter som inte är så lönsamt. Så summan av alltihopa är att det är ett bolag som består av flera olika verksamheter där tyngdvikten skulle jag säga är rymd och AI, och det är inte lönsamt idag än.
0: Alltså, vad är Elon Musk i allt det här? Alltså, är han värdefull för den här börsnoteringen?
1: Han är så värdefull. Det är att köpa in sig i Elon Musks framtidsvision och få en del av Elon Musk som man säljer när man går ut med den här börsintroduktionen. Och han har väldigt många fans som verkligen tror på honom. Inte minst många småsparare världen över, inklusive i Sverige, som nu kastar sig över det här och trängs i entrén för att få liksom en entrébiljett till den här science fiction-filmen som han faktiskt säljer. Det är väldigt mycket storytelling och det är väldigt mycket Elon Musk. Och om man tittar i börsprospektet, mm-hmm, så är det första 20 sidorna är typ så här bilder på rymdraketer och Mars och så vidare. Han har ju som mål att sätta 1 miljon människor på Mars, bland annat.
0: Ja,
1: utvinna mineraler från asteroider och göra datacenter i rymden och så vidare. Men då skriver bolaget i sitt börsprospekt, our mission, vårt målet med företaget är följande, översatt till svenska. Vårt uppdrag är att bygga de system och teknologier som krävs för att göra livet multiplanetärt, förstå universums sanna natur och föra medvetandets ljus ut i kosmos.
0: Wow.
1: Så du förstår, det är inte ett bolag man kan räkna på som andra börsbolag och värdera enligt vanliga modeller. Det här är framtiden han säljer.
0: Alltså multiplanetariärt.
1: Ja, vi ska ju bo på Mars framöver.
0: Ja, precis. Jag har ju fullt upp med den vi har, den planeten. Mm. Där har jag fortfarande mitt fokus. Men Elon, han ligger i framkant där. Alltså, kommer de någonsin att kunna leva upp till det de lovar, tror du?
1: Det är en jättebra fråga. Det roliga är att han kommer få en jättefet bonus om han uppnår vissa saker. Då kommer han få ännu fler aktier i bolaget. Ett av målen som man måste nå upp till är just att sätta 1 miljon människor på Mars. Mm. Så någonstans har han väl satt det själv som ett realistiskt mål. Sen tror jag vi får vänta och se. Jag tror inte att det kommer hända de närmaste åren i alla fall.
0: Vad händer med börsen i övrigt då när någon smackar in med något så här exceptionellt?
1: Ja, det är ju en tech- och AI-febrig börs som hela, nästan en jättestor del av börsuppgången drivs av de här techbolagen. Så han kom ju till börsen vid en lämplig tidpunkt då det fortfarande finns extremt mycket FOMO, alltså rädsla att missa, hoppa på vinnartåget i techvärlden. Och nu ser man redan inför att klockan ska ringa på Wall Street om ett par timmar, nästan 2 timmar exakt, att den här är övertecknad, den kommer säkert stiga i början aktien, och så kommer det säkert vara den första tiden. Och för resten av börsen så är det här jätteviktigt, därför att du har 2 andra gigantiska börsintroduktioner på gång. 2 av de mest kända AI-bolagen, OpenAI som ligger bakom ChatGPT och Anthropic som har sin chatbot Claude och massa andra saker. De vill också ut till börsen och dra in 1 000 miljarder dollar ungefär, för att de bränner så sjukt mycket pengar på att bygga AI-fabriker, datacenter, så de måste in med pengar för att fortsätta det här racet. Och om det nu går bra för Musk SpaceX, då bäddar det för att det ska gå bra. I alla fall ökar sannolikheten för dem att dra in en massa stålar.
0: Börsen i New York öppnar 15.30 svensk tid. Har du börjat poppa popcorn? Är du redo? Kommer du att bänka dig, Alexander?
1: Alltså, jag tänker att det här är ju liksom VM i finans. Så att självklart kommer jag att bänka mig och se om förhandsfavoriterna faktiskt gör mål eller till och med ett hattrick, eller om det blir en besvikelse. Jag tror dock inte det senare.
0: Ja, spännande är det i alla fall, och historia är det som skrivs. Alexander Norén, ekonomikommentator på SVT, alltid uppskattad när du kommer gående genom katakomberna för Sveriges Radio. Tack snälla.
1: Tack, kul att vara
0: här. Och 15.30 alltså för dig som är nyfiken, då är det börsringning i New York. Här är det dags för Jack Klin med Woman.

0: Under förmiddagen idag så kom nyheten att den brittiske konstnären David Hockney är död. Hans agent Erica Bolton beskriver honom som en av de viktigaste personerna i den moderna konsten både under 1900-talet och 2000-talet. David Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash som du säkert har sett och kommer att känna igen direkt du bildgooglar den. Han förknippas ofta med popkonsten. Och David Hockney arbetade in i det sista. Det tycker jag är en kittlande tanke. För tänk om det finns något där som vi kommer att få se en vacker dag. David Hockney blev 88 år gammal.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Det där programmet kan jag säga att jag inte tänker missa. Jag föreslår också att du inte missar Anita Clemens, författare och mycket annat. Hon ger mig sällskap efter dina lokala nyheter.
3: Och nu dina lokala nyheter i P4 Dalarna. Och vi börjar med studenten i Mora. För inte ens en sjukskrivning för en trasig höftledsprotes stoppade läraren Erika från att fira sina elever på studenten.
4: Ja, självplågeri. Jag vet inte. Jag är envis och jag vill vara med dem idag. Så att man får lösa problemet som jag säger helt enkelt.
5: Med kryckor tar sig Erika Nyman långsamt ur sin permobil och haltar steg för steg fram mot kyrkporten i Mora. För Erika, som är mattelärare, är mötena med eleverna en självklar del av vardagen och att missa deras stora dag fanns inte på kartan. Men det är med blandade känslor hon är här.
4: Det är ungefär som att man ska låta barnen få vingar och flyga iväg. Det är samma med eleverna. Man har ju starka känslor för man har haft dem som sagt 3 år.
5: Och efter 16 år som lärare har hon fortfarande kontakt med många av sina tidigare elever.
6: Vad betyder de där kontakterna då?
4: Ja, de är värdefulla. Vi har ju satt avtryck i varandras liv.
3: Det säger läraren Erika Nyman i Mora. Och reporter var Stina Ivansson. Och vi tar oss vidare till Borlänge. Det brandhärjade hyreshuset som ska rivas i Kärna Ängar i Borlänge innehåller hälsofarliga ämnen som asbest och PCB. Ja, det visar en ny miljöinventering, rapporterar Borlänge tidning. Branden var i september och startades av en elsparkcykel. Som vi redan tidigare har rapporterat i P4 Dalarna så har hyreshuset alltså rivas. Så därför gjordes inventeringen av de farliga ämnena var förberedelse inför själva rivningen. Och rivningen startar om några veckor, nämligen 1 juli. Och vi går vidare med musik. För kommande vinter ska hårdrockbandet Sabaton från Falun göra en turné över hela Sverige. Från Skåne till Lappland. Och det blir deras största Sverige-turné någonsin. Men här i Sabatons hemlän Dalarna blir det bara ett enda stopp. Nämligen konserten i Leksand den 7 februari. Det framgår av turnéplanen som presenterades idag. Och vi avslutar med väder. Under dagen väntas sol som från förmiddagen varvas med moln och regnskurar med risk för åska. Temperaturen ligger på 15-20 grader och vinden den blir sydvästlig med friska vindbyar. Och jag heter Hanna Magneryd.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, Anita Clemens, poddare, producent och sitter mitt emot. Vad kul att se dig. Vad kul att du känner så. Hur skulle du beskriva dagsformen?
7: Nej, men bra tycker jag. Mm. Det är ju fredag.
0: Ja, har du fredagskänsla?
7: Ja, jag ska på det här festivalen imorgon. Rosendals Garden
0: Party.
7: Ja, ja, ja.
0: Och just det, detta pågår också. Det är full rull i stan faktiskt, så här års. Du satte igång och dejtade Hej Vilt i research-syfte. Och nu har det där äventyret blivit en bok. Det ska vi fördjupa oss mer i. Men jag är nyfiken. Frågar åt en kompis. Nej, men jag frågar åt mig själv. Jag lever genom andra. Jag har ju haft fast person i mitt liv i 20 år. Så att jag är alltid intresserad av hur andra håller på. Skillnaden att vara 40 plus och typ 20 och dejta, vad skulle du säga?
7: Nej, men det är både jättestor skillnad och lite likadant. För man är ju, man kan ju nästan säga som att perioden barn om man inte ska ha barn med sin nya partner, då är det ju en pojkvän man ska ha. Och det ville man ju ha när man var 20 plus också.
8: Just det.
7: Så det är lite samma sak, fast ändå väldigt stor skillnad.
8: Men när man dejtar när man är 20, lite grann så fokar man ju på andra grejer. Alltså det här kanske är någon jag ska dela mitt liv med, göra stora saker med, det är huset. Många skaffar ett barn eller två eller sju. Och, alltså man bygger upp ett liv ihop. Nu har man kanske ett liv.
7: Exakt, så det var väl också den stora liksom, knäckfrågan. Vad ska en relation på andra sidan barn innefatta? Och vad ska den ha för kriterier? För det är inte samma kriterier.
8: Nej, det ante mig.
7: Ja, så det var liksom också spjärnet till boken.
8: Jag tror att för mig skulle vara så här, jag skulle veta allt jag inte vill ha. Och allt annat skulle bara få bli en överraskning, tror jag.
7: Ja, men alltså, oftast man har levt i en lång relation så man är nästan vuxen blivet tillsammans med en annan vuxen. Och sen så när man kommer ut på andra sidan, det här har jag hört hur många kvinnor som helst berätta, liksom, vad tycker jag om? Vad tycker jag är gott? Vad njuter jag av? Vad vill jag ha? Vad behöver jag för att vara trygg? De kriterierna kan ju förändras otroligt mycket från att man är 20 någonting. Och framförallt att komma på det så kan det ju krävas lite research.
8: Men jag känner att där har jag ett litet försprång, för jag vet vad jag gillar.
7: Bra.
8: Ja, nu är inte det aktuellt innan någon får för sig att skriva en liten notis om att mitt förhållande är gungning. För det är stabilt, kan jag säga. Anita Clemens, du sitter kvar. Vi ska prata om ditt förhållande också. Jill Jonsson, I Rock My Country.

0: Turnaround Overseas.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, det är det. P4 Extra, närmare bestämt. Och mitt emot sitter Anita Clemens. Bridget Jones möter Sex and the City för Tinder-eran. Så har din bok Singelevangeliet beskrivits. Mm. Jag dristar mig till en liten kortare beskrivning.
4: Absolut.
3: Det handlar om journalisten och tvåbarnsmamman Eva. Alltså här finns det vissa likheter med Anita, tycker jag. Efter ett långvarigt äktenskap så ska hon nu ut i Stockholms dejtingdjungel. Men om vi fokuserar på att det här inte riktigt är du utan Eva, hur går det för henne?
4: Nej, men det går ju bland bra, kan man säga.
3: Okay.
4: Det kommer ju vara en odyssé innan hon hittar sin Ithaka, så att säga.
3: Ja.
4: Och det finns ju många fula fiskar i havet, det kan vi väl konstatera.
3: Mm.
4: Men, nej, men Eva är egentligen en kombination av många kvinnor jag känner, och absolut finns det lite delar av Eva i mig också. Och sen så är de här evangelisterna då, det är lite roligt för hela Bibeln är ju en mansfauna, så hon dejtar ju Johannes, Lukas, Markus och Matteus.
3: Jag tycker det där är ett så finurligt upplägg. Och jag blottar strupen och säger, jag har inte läst den från perm till perm, men du skriver finurligt. Du har verkligen ett du kan verkligen formulera dig på ett himla härligt och roligt sätt.
4: Ja, men jag hoppas att man är lika kul som att man ibland känner att det pirrar till lite, eller att man måste fundera över sina egna val eller kanske Evas beslut.
3: Mm. Väldigt roligt. Och du är väldigt professionell, så du kastar dig ut i dejtinglivet. Var det verkligen bara i research-syfte?
4: Ja, men alltså, hade jag dejtat som Anita hade dejtat, jag hade dejtat någon på Östermalm som hade varit en viss typ av ålder och hade jobbat med en viss typ av grej. Och det är ju rätt tråkig dejting. Eller så hade jag dejtat någon här, kulturman som absolut hade varit hopplös. Förlåt. Nej, men det, så ser ju Anitas dejting ut. Så när jag var så här, nu måste jag ju dejta som Eva, så jag tog bort liksom åldersspann, jag tog bort liksom utseendepreferenser, jag öppnade upp distansen, så det skulle inte bara vara liksom 5 kilometer från där jag bor.
3: Ja.
4: Och helt plötsligt så sa jag ja till alla killar som sa ja till mig, så jag var ju på dejter med liksom allt från socioekonomiska kanske målgrupper som jag rimligen kanske inte går på dejt med, till att jag gick på dejt med en baldy, vilket jag aldrig tänkt att jag skulle gå på dejt med.
3: Mm, det ska vi återkomma till. Men du, alltså, förlåt, jag måste ändå höja litet finger för alla dessa män. Alltså, utnyttjades de rakt av alltså?
4: Alltså, jag är ju skyldig rätt många en lunch eller en frukost eller en middag, så kan jag säga.
3: Är det någon som har lackat ur när de har förstått sammanhanget? Kanske de inte har gjort.
4: Nej, vi har haft så trevligt. Jag har lyssnat på så många män och så många historier, och de har nog känt att de har haft en trevlig dejt, det hoppas jag i alla fall.
3: Jag har lyssnat på så många män. Hur går det för män där ute med att ställa frågor till sin dejt? För det tycker jag att jag har hört i min bekantskapskrets, att det är lite fattigt på den punkten.
4: Det är väldigt fattigt på den punkten, och därför blir man också så otroligt, förstår ni, tacksamma vi är. Glad när någon faktiskt gör det, och tycker man, fan, det här var ju en toppen dejt.
3: Vad kan det vara för fråga som dyker upp när det väl kommer ändå?
4: Ja, men vad gillar du att göra?
3: Ja, starkt. Starkt. Men du, att navigera och hitta sig själv, det var vi ju inne på inledningsvis. Alltså, hur har du gjort? Hur gjorde du för att hitta liksom, ja, det här gillar Anita. Nu är jag 100% jag.
4: Nej, men jag är ju vad jag skulle kalla för seriemonogam. Jag har haft liksom 3 långa relationer, 8-8-7, med rätt korta pauser emellan.
3: 8-8-7 som i år då?
4: Ja, precis. Ja. Och liksom någonstans också varit så här livrädd för att vara själv och tycker att det är tråkigt och menlöst. Och jag är verkligen en parperson. Men för att liksom ändå landa i varför tar mina relationer slut, så måste jag ju också så här göra den inre resan och inventeringen och liksom faktiskt ta reda på vad som är viktigt för mig.
3: Mm.
4: Och det är bra att dejta, för kan man säga, ah, men han hade ju en jättefin kvalitet här, och varför blev jag så triggad av det där? Det är någonting som jag måste jobba med.
3: Mm.
4: Och många gånger tror jag att kvinnor lite så här känslomässigt kidnappar sig själva. Vi porträtterar oss många gånger bredvid en man, men ytterst få gånger så tänker vi på, hur skulle en man funka i mitt liv? Om jag stoppar in honom med mina barn och mitt scenario. Jag dejtade någon forskare, liksom, jättegullig kille.
3: Mm.
4: Men alltså, han hade inga barn och han är jätte, liksom, speciell för att mig. Det hade ju absolut inte funkat. Det hade varit en kamp från början till slut. Liksom.
3: Mm.
4: Varför tänker jag ens att jag skulle vara att han skulle funka i mitt liv. Det gjorde jag ju inte, för jag tänkte bara tvärtom.
3: Ja, alltså det är väldigt kul. Men under den här resan då, vad har du lärt dig om dig själv? Vad har läxorna varit?
4: Men en grej som jag har liksom alltid förnekat hos mig själv i relationer, det är att jag är besvärlig. Att jag är besvärlig och jobbig att leva med. Det var det liksom min rädsla. Jag ska vara lätt att leva med. Jag tar hand om alla, jag tar hand om familjen, jag är projektledare, jag fixar allt. Jag plötsligt vågar acceptera att fan, jag är inte så jävla lätt att leva med.
3: Nej.
4: Och det är rätt skönt att erkänna det. Vad är det som håller mig tillbaka för att behöva inte erkänna det?
3: Mm. Men är det så där lite grann, ursäkta, att du säger nu att alltså jag vet att jag är inte skitlätt att leva med, men jag tänker inte ändra mig?
4: Jo, jag vet att jag är jättejobbig att leva med och jag gör det bästa för att ändra mig.
3: Jaså, ja, okej. Okay. Mm.
4: Men om du inte erkänner det för dig själv, då kommer du aldrig vara jobbig. Förstår du? Då är det fel på någon annan hela tiden.
3: Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, jag har erkänt att jag är ganska jobbig att leva med. Och Erik, min sambo, han håller med. Men att komma ut i singellivet igen, hur stort var klivet för dig? Alltså omställningen, var det läskigt eller var det som att dra efter ett djupt friskt andetag?
4: Nej, det var det absolut inte. Först var jag ju typ i sorg i 8 månader och tyckte liksom livet var rätt tråkigt. Och så tyckte det var hemskt att vara själv. Hemskt att sova själv. Hemskt att laga middag själv och springa själv och allt möjligt. Tills det helt plötsligt vände och var så här: men gud, hur ska en man kunna sova i den här sängen? Jag vill absolut inte ha någon här. Och när man väl hade kommit till den punkten i sitt liv, då var det ju så här, ja men nu kanske det är dags att börja släppa på någon och våga öppna upp för att dejta någon liksom på riktigt. Istället för att det bara är ett behov, utan faktiskt, nu kanske jag kan välkomna någon till mig.
3: Men var det då du började jobba med boken? Eller började du dejta innan som jobb?
4: Nej, jag började med boken för ett år sedan. Jag var singel nästan 2 år.
3: Mm, okej. Okay. Jag vet att du bland annat... Eva dejtar ju en brandman. Mm. Det hade inte Eva något emot.
4: Absolut inte.
3: Men Anita hade aldrig kommit på tanken.
4: Nej.
3: Men drog Anita ut och dejtade en brandman då i research-syfte?
4: Det gjorde hon.
3: Hur var det?
4: Nej, men det var ju jättespännande. Det var ju framförallt ett spännande möte och samtal. Kanske liksom en person som jag aldrig i vanliga fall skulle gå på en dejt, men helt plötsligt fick jag liksom en jättespännande historia till mig som jag kunde använda på något sätt.
3: Men det är så intressant det här, för det känns som att du är så bestämd i vad du i verkligheten ska göra och inte göra.
4: Men det är ju en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och det inser man ju inte förrän man vågar liksom öppna lite på spjällen. Liksom.
3: Mm. Okej. Okay. Och det gjorde du, apropå Baldi.
4: Apropå Baldi.
3: Ja. Mm. Det blev en Marcus för dig.
4: Det blev
3: i verkligheten. För Anita blev det en Marcus.
4: Jag vill också vara tydlig med att det inte är samma Marcus som är en av evangelisterna.
3: Nej, för det är väl det mörkaste i den här boken, Markus Evangeliet.
4: Ja, den är lite smutsig.
3: Vi ska prata vidare om det där. Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer, Anita Clemens är här.

0: Anita Clemens är här, aktuell med boken Singel Evangeliet. Gediget researcharbete, så skulle jag vilja beskriva det här. Som du har dejtat, jag tycker det är så roligt. För att då dejtar du då som huvudkaraktären enligt hennes smak och tycke. Var inte alls kompatibelt med ditt. Och då dyker han upp, din Marcus. Mm. Och du blir kär i verkligheten.
1: Ja, det var ju en felaktighet i min wallraffande, alltså, måste jag säga.
0: Men vad var det som gjorde att han var den som liksom fick dig på fall då?
1: Men framförallt så... Gud, töntigt att låta. Vårt samtal tog fart direkt. Alltså vi pratade liksom från att vi klev in på restaurangen till att vi liksom avslutade. Och liksom, då blev det så naturligt att boka en dejt till. Liksom. Mm. För vi hann inte avsluta. Och det var ju någonting som stack ut mot övriga dejter. Där jag mer eller mindre satt och intervjuade liksom.
0: Men vad intressant. Och han har rakat huvud, vilket inte alls har varit din tekopp tidigare.
1: Nej, alltså mina killar ska ha hår.
0: Ja, tills de inte ska det längre. Men tycker du att det är helt... Alltså är du bekväm i de där situationerna som jag tänker ändå måste kunna vara lite skaviga? De första stegen, liksom börja byta några ord, hitta varann lite.
1: Fy fan, det är panik tycker jag, de där första 4 minuterna. Alltså man är ju usel. Jag är så dålig också på att så här, ta ett rum. Förstår du vad jag menar?
0: Ja,

0: cyklarna, som ändå kanske, gud vet vad de hoppades på, de är ju inte här och kan berätta det, men jag har hört mycket om såna här dating-appar. Visste de om att de var en del av ett projekt?
1: Nej.
0: Nej. Som du sa inledningsvis, du skyllde några luncher. Men alltså, jag hoppas de läser boken. Kul!
1: Ja, det hoppas jag att de gör. Känner ändå att de har fått en smickrande beskrivning.
0: Är du beredd på responsen?
1: Blandad.
0: Var du med om några riktiga katastrofer?
1: Ja, gud.
0: Ge mig ett exempel när det var riktigt ta mig härifrån.
1: Ja, men det var ju en AI-dejt.
0: Vad betyder det ens?
1: Nej, men det var ju en kille som jag var så här, shit, vill han gå på dejt med mig? Det är det snyggaste jag har sett. Mm-hmm. Sen så en kompis till mig bara, väldigt mycket mikrofoner på det där. Vad är det för flaggor egentligen bakom podiet? Jag bara, det vet jag inte, jag är så dålig på flaggor. Så jag bara, du har inte gjort någonting med bilden. Han bara, nej, alltså, det är ju proffsfotograf. Så att du får fråga honom. Och jag bara, okej, ja, men då ses vi där och där. Då. Kommer dit, tittar runt i lokalen, ser ingen. Jag bara, jag är här nu. Han bara, men jag sitter där. Och då är det liksom den billiga kusinen från Temu som sitter.
0: Uff, det här får man inte.
1: Nej, jag vet.
0: Nej, vi får inte säga så här.
1: Men och då kunde ju han ha vunnit den här situationen med att vara en slående personlighet. Så här, jag hade aldrig fått gå på dejt med dig om inte jag hade gjort det här. Precis. Och sen var det råskärmigt. Men det var han inte. Så det var de 45 stelaste minuterna.
0: Så han ljög om sitt utseende och hade en svag personlighet.
1: Ingen bra kombo.
0: I ditt tycke.
1: Lite självskadebeteende.
0: Låt oss hoppas att han är alldeles rätt för någon annan. För det finns alltid någon för alla där ute.
1: Så är det. Mm. Så länge man slutar med AI-bilder.
0: Är det romantiskt lagt?
1: Ja, men det är jag. Men jag är mer liksom så här vardagsromantiker. Men det är faktiskt min kille ännu bättre på. Han är så här, fixar alltid en härlig middag och sånt där. Det är ändå ett projekt för mig.
0: Ja, det är lyxigt. Det är verkligen lyxigt. Alltså, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Jag skulle kunna sitta här och leva genom dig och Eva i boken hur länge som helst. Men vet du vad? Förra gången vi sågs, då pratade ju vi om ditt sökande efter dina rötter.
1: Mm.
0: Och jag är nyfiken. Du skrev ju en bok som blev viktig för väldigt, väldigt många som läste den och som kände igen sig. Vi ska väl säga det att Singelevangeliet är en roman.
1: Ja, det ska vi verkligen vara tydliga med.
0: Medan din förra bok ju baserar sig på dig och din historia. Var är du någonstans nu? Har du ett kommatecken eller en punkt? Eller är det här något som rör på sig fortfarande?
1: Nej, men jag var nyss på ett bröllop i Aten, bara för en månad sedan, med mina indiska släktingar och amerikanska släktingar. Och nu är det lite roligt, för halva gänget vet ju vem jag är och min historia, och halva gänget måste det här fortfarande vara en hemlighet för. Så
0: ja, men
1: jag fick liksom
0: oss
1: komma
0: det.
1: Dit. Nej, men det är jättekänsligt i den indiska sidan att så här, jag är en dotter av synd, som det heter då.
0: Mm.
1: Det vill säga, jag är resultatet av en kärleksaffär mellan två familjer och bortsmusslad och hemlighålld liksom. Och kommer det här fram, för det är väldigt konservativt katolskt där nere, då kan det liksom skapa ofantliga konsekvenser för båda de här familjerna. Så det är viktigt att vissa personer inte känner till det här. Så vissa personer på bröllopet fick absolut inte veta det här. Vilket blev också jättekonstigt för mig. För andra personer visste ju.
0: Mm.
1: Så när de här två personerna står bredvid varandra och jag drar varsina historier. Den
0: schizofrent
1: var
0: nästan,
1: jobbig,
0: som man sa för.
1: Mm. Ja.
0: Ja, wow. Men hur trivs du med livet idag? Du fick en massa svar då. Du hittade liksom, luckor fick ändå, de fylldes i alla fall. Hur känner du dig idag?
1: Nej, men jag tycker att det är svårt att förklara för någon som inte har en, eller som har en familj, som kan säga så här, men det är så ser syrran ut, eller mamma eller pappa, ja, eller vem det nu är. Det är mormors näsa liksom. För någon som inte har det, så är det väldigt otryggt. Och helt plötsligt att finnas i ett sammanhang där man faktiskt ser både utseendemässiga, låter ju kanske ytligt, likheter, men också personlighetsmässiga likheter. Det skapar ett lugn på ett sätt som jag tror aldrig att jag har varit med om tidigare i mitt liv. Jag kan inte identifiera den känslan i alla fall förrän nu, och det är otroligt fint.
0: Men kan du le lite för dig själv ibland? Jag vet inte hur mycket du törs le då under de där omständigheterna när du också är lite hemlig. Men alltså, kan du le och känna liksom, blir det någon form av värme i kroppen när du tittar på någon och bara tänker så här, ja, det där, det har jag också.
1: Ja, men framförallt så kände jag på det här bröllopet, för ja, men precis som du kan vara på bröllop, så är jag liksom, ja, men en liksom introvert, extrovert. Och här var det fullt av introverta extroverter som kom igång på dansgolvet, men var rätt liksom hämmade innan. Liksom.
0: Ja, Okej, okay. Ja, vi pratade om det under låten, att vi,

0: att det ofta finns en bild av att vi är två snackiga typer och så är det inte alltid så.
1: Nej.
0: Nej, så det är så. Du, vad händer i sommar?
1: Det blir lite Italien, mycket Sverige och så lite Grekland på slutet.
0: Mm. Och Marcus, han ska med.
1: Han ska med.
0: Gud vad härligt. Avslutningsvis, du hade 3 x, eller hur, som du har samlat på dig efter dessa imponerande dejterfarenheter.
1: Ja men tack. Den första är då gubbljud. Alla typer av...
0: Vad är det?
1: Alltså, alla män som är runt 40, ni måste börja stävja det här året hos er nu, för sen eskalerar det bara. När man reser sig och så vidare. Alla den typen. Börja så här, lägg kontroll på det där, för det blir värre och värre med åren. Det är inte superskärmigt.
0: Okay.
1: Och sen så tycker jag pulsklockor kan vara oerhört provocerande.
0: Där kan man säga att ditt urval krympte markant.
1: Ja,
0: för
1: exakt.
0: De ser jag överallt.
1: Jag vet. Vad är grejen? Varför måste man ha koll på sin puls hela tiden?
0: Om man, ja, men har man hjärtfel så är det ju bra. Ja. Men det har ju inte alla, tack och lov. Ja. Och sista.
1: Och sista är ju... Gud, nu fick jag blackout här. Nej, men och sista är... Nej, men gud.
0: Jag kommer... Blackout.
1: Ja, blackout, tack.
0: Vi kan återkomma till det en annan gång.
1: Ja, men nej, det var ju så roligt. Vad tråkigt. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, typiskt.
1: Får jag tjuvkolla?
0: Ja, men visst. Har du den där? Men då får du vara snabb.
1: Jo, nu kommer jag på. Jo, män som säger så här är det. Och pekar med hela handen. De bara, nej, men gisslan tar hela stämningen och definierar hur det är.
0: Ja.
1: För då kan man inte säga något annat. Då är de redan klara.
0: Mm. Men du, nu ska du få höra. Nu blir det musik. Så är det bara. Anita Klemans, tack för idag.
1: Tack för att komma.
0: Det funkar bättre när tjejer säger.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer härnäst med Alexander Ivanovski. Då ska det bland annat handla om att odla i grupp. Och hur svår kan en väderapp vara egentligen?
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver Försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
2: Det vi ser nu i Ryssland är att man har fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har det som har tagit med oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
3: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
2: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen, det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
3: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
2: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nya sändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz, påminner om att det är fredag. Det betyder fredagslåt. Ibland tänker jag att jag tycker det är roligast. Om någon där ute gillar att det finns en fredagslåt, hör gärna av dig och berätta det så jag inte håller på här i onödan. Att tyda regnprognoserna i SMHIs väderapp, det är tydligen en utmaning för väldigt många. Och det är ju många som vill ha koll på vädret, men förvirringarna är stora. Att odla i grupp, alltså en grupp människor. I Uppsala trakten har omkring 50 personer gått ihop och ska bli självförsörjande på potatis. Fotbolls-VM är igång. Ja, du känner det här i bakgrunden, det är jag säker på. Men hur ska vi kunna sköta våra jobb och våra liv och samtidigt se matcher på knasiga tider ur ett svenskt perspektiv? Ska man dygna, lägga sig sent, gå upp tidigt? Hur mycket kaffe? Jag kallar in en sömnforskare. För att du ska komma i stämning, här är Ricky Martin, La Copa della Vida.

0: Ja, men blir det regn eller sol på midsommar? Nu kommer de, långtidsprognoserna. Samtidigt som det har visat sig att många faktiskt tycker det är krångligt att tolka risken för nederbörd i SMHIs app. Och det här har SMHI själv gjort oss alla uppmärksamma på. Nu ska vi då reda ut det här. Emma Härenstam, meteorolog vid SMHI. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Jag håller på att titta nu här i appen. Alltså, vad är det som är så svårt här nu när det gäller att tolka risken för regn? Hur skulle du beskriva problematiken?
1: Ja, alltså det har ju kommit in en del synpunkter på att det som är lite svårt att förstå är att siffran för sannolikhet för nederbörd, då den här procentsatsen för hela dagen, kan vara ganska så hög. Men sen när man går in och tittar på själva dagen timme för timme så ser man lite 10% här och lite 20% här, och i det stora hela kanske inte så jättestor sannolikhet ändå. Så att det uppstår lite förvirring kring vad betyder de här siffrorna och varför skiljer sig siffran för hela dagen jämfört med timme för timme till exempel.
0: Okej, så att om det står då att det är 70% risk för regn i till exempel Stockholm, där jag då uppehåller mig allt som oftast. Vad ska jag göra för att få koll över dagen och liksom fatta att när jag då hade tänkt vara på picknick mellan 11 och 15 kanske en dag, hur ska jag liksom få koll? Jag måste klicka mig vidare, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag rekommendera dig att göra. För att om det står 70% och du bara tittar på den siffran, ja, då skulle jag i alla fall tänka att det kanske inte ska ens bli någon picknick. Men om man klickar på den här dagen då får man alltså för timme för timme. Och då kan det ju visa sig till exempel att det är ett nedbördsområde som passerar under natten som gör att vi får de här höga sannolikheterna, de här 70%. Så att där mellan 11 och 15 så kanske inte blir någon regn alls, att det står kanske 10% sannolikhet för regn, så att det är ypperligt tillfälle att åka ut på picknick. Så att jag tror att man ska skilja på de här siffrorna. Siffrorna timme för timme är alltså sannolikheten för regn för den specifika timmen. Mm. Och sen den procentsiffran du ser för dagen. Ja, det är ju alltså sannolikheten för att det kommer regn någon gång under hela dygnet.
0: Jag tror inte vi kan vara tydligare. Hur känner du, Emma?
1: Ja, nej, men jag hoppas det. Men jag förstår att det är rörigt med procent hit och dit och
0: men
1: sådär.
0: Men
1: jag
0: liksom skulle väl... Ett klick till bara så öppnar sig hela dagen och då blir det ju jättetydligt. Men du, hur säkra kan prognoser egentligen vara? För att om jag nu sitter här med appen här, jag är ju långt in i... Alltså det är ju nästa vecka och jag är ju långt in här i framtiden helt enkelt.
1: Men generellt så skulle jag väl säga att en 4, kanske 5 dagar framåt i tiden, då är det ganska säkra prognoser. Men när man tittar bortom det femte dygnet, då börjar det bli lite mer osäkert. Och då ska man inte stirra sig blind på att det klockan 14 är 30% sannolikhet för regn till exempel. Så nu när vi har midsommarafton i ortsprognosen till exempel, så kan ju den såklart förändras här i kommande dagar. Den uppdateras ju kontinuerligt utefter de här vädermodellskörningarna som vi får in. Så att morgondagens väder, då kan du vara ganska säker på att de här siffrorna stämmer, men inte för midsommarafton.
0: Nej, okej. Bra. Men om jag ändå då försöker ta dig lite på pulsen när det gäller midsommarvädret. Alltså, finns det något hopp någonstans i landet? Eller kommer det vara ungefär som på julafton? Det minns jag så väl att det var ett år. Det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton där jag befann mig.
1: Ja, himla snopet.
0: Men vi satt ute ändå. Nästa gång det händer ska vi sitta ute på julen också, sa vi.
1: Ja, gör det. Så här, det ser ju faktiskt ganska lovande ut enligt senaste prognosen. Kan det här såklart förändras, för det är ju långt fram i tiden. Men om vi börjar med landets norra delar, då verkar det bli klassiskt midsommarväder. En del skurar och moln också varvat med sol. Temperatur ungefär 13-17 grader. Och i söder, här är det faktiskt varmare luft på ingång. Senaste prognosen pekar åt det hållet. Och då får vi en 20-23 grader och faktiskt en del sol. Möjligtvis någon eftermiddagsskur, men i så fall bara väldigt lokalt. Så att vi får oss ett lite midsommarhögtryck faktiskt.
0: Wow, tänk om det stämmer, vad roligt det vore. Det är fortfarande långt dit helt enkelt. Så att jag ger dig, som man brukar säga i andra länder, the benefit of the doubt helt enkelt. Vi håller tummarna. Emma Herrenstam, meteorolog, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Här är Noted och Veronica Maggio och Gita More.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: P4 Extra lyssnar du på och vi beger oss raskt till en åker i Håga i Uppsala. Där odlar man potatis, mycket potatis. Det är ett 50-tal hushåll som har gått ihop för att se till att de ska bli självförsörjande när det gäller denna älskade knöl. Och den här självförsörjningen ska då räcka i minst ett år. Och en som har varit med och dragit igång det här, det är Linda Seman. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Du, varför blev du sugen på att vara med och göra det här?
3: Gud. Jag är fortfarande en väldigt passionerad odlare som odlar själv. Men sen finns det något speciellt i det här nätverket som det här potatisinitiativet kommer ifrån. Och det är att gemensam muskelkraft kunna skapa nya förutsättningar för att odla i stor skala. Så det började med liksom villa trädgårdar där vi har brutit upp liksom gräsmattor och gjort brukbar mark och kunnat odla storskaligt, eller mycket, inte storskaligt, men mycket till privatpersoner. Mm. Och utifrån det så inser jag att vi kan nå mycket längre. De som inte har en villa trädgård, hur gör vi då? Och det här initiativet bygger ju alltså på att kunna liksom ha betydligt fler som över ett helt år kan, som du nämnde, då, få potatis att hämta ut någon gång i månaden. Sådär. Mm.
2: Men du, hur lång tid har det tagit för er att komma igång med det här lite större projektet där ni är ett 50-tal hushåll som har gått ihop?
3: Vi ville egentligen odla redan förra säsongen, men det var lite svårt att hitta mark. För vi vill vara nära staden, för även de som inte har bil utan ska kunna ta sig med cykel och gå. Och det är också någonting med synligheten. Det är ett initiativ vi vill att andra ska kunna ta lärdom av och börja med att, att det är synligt. Så att först hittade vi inte bra mark, men så allting föll på plats den här säsongen. Vi hittade Monde som har åkermark som vi kunde få tillgång till. Det fanns vatten, det fanns ensilage som vi kunde andas av och gödsel. Så att allting plötsligt bara föll på plats inför den här säsongen då.
2: Det är ju också, alla pratar ju om att man ska ha en viss beredskap och vissa har sina lådor där hemma ifall krisen slår till och det är till exempel ett långt strömavbrott eller vad det kan vara. Har det här tänket funnits någonstans i bakhuvudet eller handlar det mest om att det är kul att odla och det är härligt att veta vad man äter?
3: Självförsörjningen är också en jätteviktig del av det förstås. Men man tänker sig ordet hållbarhet som helhet. Ekologiskt, självförsörjning, närproducerat. Men också en typ av social hållbarhet. Som i att jämställdhet från barn till studenter, gamla. Vi var ett stort gäng på 100 pers som satte de här potatserna. Och det är någonting härligt med det också. Så det är så många perspektiv i det. Men där, beredskap och självhushållning är självklart en viktig komponent.
2: Mm. Ett 50-tal hushåll pratar vi om som ska dela på potatisen. Mm. Hur mycket potatis tror ni att det kommer att bli för att alla då ska kunna vara självförsörjande också?
3: Det är en spännande fråga. Det är sol, vind, vatten, skadedjur, det är mycket som ska påverka. Men mellan 75 kilo och 150 kilo per hushåll. Och ett hushåll kan ju vara, jag vet att det är en som är en student och en ensamstående mamma med två barn. Så att det är som liksom slog ihop sig. Så att det beror lite på vilka förutsättningar man har då. Om man tycker att det här är lagom mycket. Mm. Men det är i alla fall det man har fått reda på. Att ungefär den här mängden blir det.
2: Okej.
3: Okay. Så totalt sett 7 ton om det blir mycket.
2: Mm. Wow. Ja, men det räcker ju en liten bit. Hoppas ni fortsätter nästa år. Törs man blicka så långt fram?
3: Ja, men absolut. Potatis kan man odla på samma plats kanske 2-3 år. Men även morötter kan ju lagras över ett helt år. Pumpa kan till och med i rumstemperatur lagras. Så att lite beroende på hur det går och hur många som vill fortsätta intresserade så hoppas vi på att fortsätta det här. Självklart.
2: När börjar ni få färdig potatis? Är det till midsommar?
3: Nej, sån potatis går inte att lagra. Utan sån vinterpotatis, den kommer mellan augusti-september. Så vi har bokat preliminärt i skiftet av månadsskiftet en skördedag. Så då hoppas vi på samma stora härliga engagemang och musik och barn som springer runt i liksom, gångarna. För det var så det var när vi planterade, liksom, riktigt härlig stämning. Mm.
2: Kul! Det låter ju otroligt härligt tycker jag. Men du, och är det tydligt då? Säg att man kommer cyklande förbi eller att man susar förbi med sin bil. Framgår det då vad det är som pågår? Att det är liksom att ni är ett gäng som har gått ihop?
3: Nej, men det gör det ju inte. Gud, det måste vi ordna.
2: Ja,
3: vi skulle
2: det tycker
3: behöva
2: jag.
3: Ett stor skylt. Liksom.
2: Här, jag tror att ni inspirerar.
3: Ja, eller hur? Ja, men det har du rätt i. Det får jag ta med mig till gruppen som ett bra inspel.
2: Hon på radion sa att vi behöver en skylt.
3: Exakt.
2: Linda Seman, jag hoppas att det här går toppen för er och att potatisarna ploppar upp som, ja, inte svampar ur jorden, vore ju direkt olämpligt. Du förstår hur jag menar, eller hur?
3: Jag förstår exakt.
2: Härligt. Ja. Jag önskar en härlig potatissommar och varmt tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack själv.
2: Linda Seman där. Nu blir det Jocke Berg som har gett oss ny musik som han har gjort helt själv från början till slut. Precis vartenda steg är Jocke Berg. Blindgångare i P4 Extra.

Världsstjärnan Taylor Swift blev natten till idag den yngsta kvinnan någonsin som väljs in i Hall of Fame för låtskrivare. Det berättar ABC News, och till kanalen så har Taylor Swift själv sagt att det här var instinktivt mig, och syftar då på sitt låtskrivande. Ingen lärde mig hur man gör det, säger den nu 36-åriga Swift om sin musik. Den yngsta personen någonsin att väljas in då i denna Hall of Fame, det var Stevie Wonder. Han valdes in 1983. Då var han 33 år gammal. Andra på den listan är Elton John, Phil Collins och Dolly Parton, för att nämna några. Och övriga nyinvalda då sen i natt, Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons, och även Alanis Morissette valdes in i natt. Och dessutom så tilldelades Creedence Clearwater Revivals frontfigur John Fogerty ett specialpris. Men här och nu lyssnar vi på själva Taylor Swift då, The Fate of Ophelia.

0: vakna, gå upp tidigt, lägga sig sent. Hur hanterar vi fotbolls-VM och samtidigt sköter våra jobb? VM går ju på lite knasiga tider ur svenskt perspektiv. Det här avhandlas efter dina lokala nyheter. Kommer här.
1: Just det, kommer här P4 Dalarnas nyheter. Räddningstjänsten har precis släckt en gräsbrand som var ute i ett skogsområde strax öster om Grangärde i Ludvika kommun, och de blev klara på platsen för bara några minuter sedan. Det tar för lång tid att bygga upp Dalregementet i Falun enligt en ny utredning. På hösten år 2021 så återöppnades Dalregementet. Ändå kommer det att dröja ända till år 2035 innan det här regementet i Falun når sin fulla kapacitet. Och det är för långsamt. Det menar Försvarsberedningen i en ny delrapport som blir klar idag. Och utredningen, den är gjord av både politiker i riksdagen och olika försvarsexperter. Och så är det studenttider, och vi ska uppmärksamma en lärare här som inte ens stoppades av en sjukskrivning för trasig höftledsprotes. Utan läraren Erika, hon ville ändå vara med och fira sina elever när de tog studenten.
2: Ja, självplågeri. Jag vet inte. Jag är envis och jag vill vara med dem idag. Så att man får lösa problemet, som jag säger, helt enkelt.
3: Med kryckor tar sig Erika Nyman långsamt ur sin permobil och haltar steg för steg fram mot kyrkporten i Mora. För Erika, som är mattelärare, är mötena med eleverna en självklar del av vardagen, och att missa deras stora dag fanns inte på kartan. Men det är med blandade känslor hon är här.
2: Det är ungefär som man ska låta barnen få vingar och flyga iväg. Det är samma med eleverna. Man har ju starka känslor för man har haft dem som sagt 3 år.
3: Och efter 16 år som lärare har hon fortfarande kontakt med många av sina tidigare elever.
4: Vad betyder de där kontakterna då?
2: Ja, de är värdefulla. Vi har ju satt avtryck i varandras liv.
1: Mm. Det sa alltså läraren Erika som intervjuades av Stina Erika Nyman, kan jag säga. Hon intervjuades av Stina Ivansson. Och så kultur. Kommande vinter ska hårdrocksbandet Sabaton från Falun göra sin största Sverige-turné någonsin. Från Skåne till Lappland, men här i Sabatons hemlän Dalarna så blir det bara ett enda stopp, nämligen konserten i Leksand den 7 februari. Det framgår av turnéplanen.
5: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Fotbolls-VM kan bli en utmaning på många sätt. För väldigt många så är det en sömnutmaning, i alla fall om man är ett svenskt fan och kollar i Sverige. Sena nätter, tidiga morgnar. Och jag tänker frestelsen blir väl stor för många att ha i sig både kaffe och energidryck. Och någon som planerar att se på de här matcherna, det är Pelle Pettersson från Enköping.
1: Ja, i alla fall öppningsmatchen tänkte jag titta på. Klockan 4 på morgonen, det är väl inga problem.
2: Det är så tidigt ju.
1: Ja, men det gör inget. Jag brukar vakna 5:30 i alla fall.
2: Okej, så det är nästan vanlig tid för dig?
1: Snudd på.
2: Men du kommer gå och lägga dig och sen sätta något alarm då, eller?
1: Ja, någonting så blir det ju.
2: Och Lena, kommer du kolla?
3: Nej, jag kommer att sova då.
2: Varför inte då?
3: Nej, jag är inte så intresserad. Men jag kanske blir då när jag hör att han ligger och tittar.
2: Kommer du skrika om det blir mål?
1: Ja, det är väl klart.
0: Stackars Lena, hon kommer ju att få omnjuta fotboll vare sig vill eller inte. Ska han titta i sovrummet? Alltså, ja, jag skulle vilja prata vidare med Lena och Pelle Pettersson. De intervjuades i alla fall av min kollega Tintin Bokesten på P4 Uppland. Men hur ska man fixa då att se de här matcherna mitt i natten och kanske ändå försöka ha en vanlig vardag, sköta jobbet och vad det nu kan handla om? Det ska jag stämma av med Göran Käcklund som är sömnforskare vid Stockholms universitet och du sitter mitt emot. Välkommen hit!
4: Tack så mycket!
0: Alltså, är det ens möjligt att se alla Sveriges matcher och faktiskt samtidigt leva ett normalt liv?
4: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att man kommer kanske att bli lite mer trött utav efter vissa matcher. Men om man nöjer sig med Sveriges matcher, då är det inga problem.
0: Nej, okej, men man måste ju ställa om dygnet lite. Vi hörde ju Lasse här bland annat.
4: Så är det ju, och det var därför jag tänkte...
0: Pelle hette han, förlåt. Ja. Ja,
4: det var därför jag tänkte just att Sveriges matcher, då har man ju dagar däremellan då man kan prioritera sömn och återhämtning och ta igen den sömnbrist som man förmodligen kommer att drabbas utav.
0: Mm. Men den där sömnbristen då, och kanske också att hålla sig vaken lite konstiga tider ifall det inte är den bästa matchen någonsin. Räcker det med extra mycket kaffe, eller vad rekommenderar du?
4: Jag tror att det är kaffe en bra strategi, kanske ännu bättre energidryck, men personligen tycker jag ju kaffe är mycket godare. Men energidrycken, då vet man liksom hur mycket koffein man får i sig, och det är det som är det viktiga. Sen får man väl göra lite andra knep. Kanske stå upp och titta. Vem vet, blir man riktigt trött kanske man får göra lite armhävningar.
0: Oj, ja. Det är många som kommer att komma i form också med fotbolls-VM, hör jag nu.
4: Ja, du hör. Det kanske är bra för folkhälsan.
0: Ja, om man ska stå upp kan man lika gärna göra lite benböj. Men du, den första matchen för Sverige då, den är mot Tunisien. Det är 4 på morgonen. På måndag är det, va? Är det bäst för kroppen att jag går upp väldigt tidigt eller ska jag hålla mig vaken hela natten?
4: Mycket bättre att gå upp väldigt tidigt, även om många kommer att tycka det är jättejobbigt. Framförallt lite yngre personer. Men jag rekommenderar att man ska försöka få kanske åtminstone en 4-5 timmar, gärna lite mer sömn innan, och då tror jag man kommer att klara det ganska bra, under förutsättning att Sverige spelar bra naturligtvis. Spelar Sverige dåligt, så då kan det ju bli ett riktigt sömnpiller att se matchen.
0: Men vad blir ditt tips då? Säg att jag vill gå och lägga mig 8 så att jag är hyfsat fräsch när klockan ringer 4:10. Så jag också hinner sätta på lite kaffe då. Hur gör jag för att somna bäst tidigare än vanligt?
4: Alltså, redan 8 kan vara svårt, men annars gå och lägg dig, gör lite småtråkiga saker, lyssna på något kanske mindre intressant program på Sveriges Radio.
0: Det finns inte, då får man ta något annat tror jag.
4: Ja, då får man ta en annan kanal då. Ja. Eller någon tv-program, läs någon bok som inte är allt för spännande, så kommer man till slut att kunna somna lite tidigare.
0: Okej, bra. Men det här med då att man kollar matchen, man är ganska mosig på jobbet dagen efter. Hur håller vi igång genom dagen? Vad säger sömnforskaren?
4: Då tycker jag att man även där kan pröva lite med kaffe. Man kan ju tänka på att man går ut, tar en liten promenad vid lunchen, och sen det som är den kanske bästa åtgärden, det är ju ja, men om du har möjlighet, stäng dörren till ditt rum. Ta en powernap helt enkelt.
0: Ja, en powernap ska man försöka få. Jag tänker att svenska arbetsplatser kommer att vara förstående. Och särskilt om det går bra i VM för Sverige, så tänker jag att chefen kommer att vara förstående att man tar en kvart eller något.
4: Så tänker jag också. Vem vet, chefen kanske själv behöver den där kvarten.
0: Exakt. Man kanske kan hitta sovrum. Man gör om själva konferensrummen till ta en tupplurrum. Du, nu är ju det här, vi har det här några veckor framför oss nu och många vill se fler matcher än bara Sveriges, men hur mycket stryk tar våra kroppar av en fotbolls-VMs period med slarvig sömn?
4: Alltså det är ju så att fotbolls-VM kan faktiskt vara en del stress. Jag menar, matcherna kan ju vara väldigt nervösa. Det är kanske mycket straffsparksläggningar, sömnbristen ger lite stress. Och det finns studier från Tyskland som har visat en liten ökad risk för hjärtinfarkt.
0: Oj!
4: Men man försökte då göra motsvarande studie i Sverige och där fann man ingenting utav fotbolls-VM. Men det är ju en liten skillnad. Tyskland brukar ju ofta gå långt i turneringarna. Sverige går väl långt ungefär var 40:e år, någonting sånt där.
0: Och inget ont som inte har något gott med sig. Men du, Göran, jag vet ju faktiskt att du själv kommer gå ganska så all in på fotbolls-VM den här sommaren. Jag vet att du går på semester nu. Har du planerat det efter fotbolls-VM?
4: Det har jag faktiskt inte. Nej. Inte helt i alla fall, men kanske lite grann att jag tyckte att det var en bra tid här och var ledig. Så att jag kommer, men när man är ledig, jag menar, då är det ju bara det att jag får väl sova i tid och otid helt enkelt.
0: Ring inte Göran.
4: Nej, och sen tänker jag faktiskt en också som jag har sagt till en annan radiokanal, alltså. Och som jag fick mycket liksom negativa kommentarer kring, det var att jag sa, om man inte orkar, se på Play.
0: Ja, just det. Det gills inte riktigt för många, har jag förstått. Du, helt kort nu, vilka vinner vill jag höra från en intresserad som du?
4: Jag tror att Frankrike vinner i år.
0: Kom ihåg vad ni hörde det. Inte först, men ni hörde det i alla fall. Göran Käcklund som forskare vid Stockholms universitet, njut av din semester nu.
4: Tack så mycket.
0: Tack för att du kom hit.

0: P4 Extra lyssnar du på, och kanske vet du att Mikael Wiehe har fyllt 80, och då gjorde gräddan av svenska artister ända raka och hyllade honom ett album som vi kan se fram emot i höst. Men första singeln, den finns redan nu. Det är Mitt hjärtas fågel med Mira Ray. Välkommen hit, Mira.
1: Tusen tack.
0: Vi måste nästan börja med att prata om att du har varit på skolavslutning idag.
1: Ja, men det var ju fruktansvärt och underbart på samma gång. Jag vet inte, jag tar alltid typ 2 timmar på att hämta mig efter sånt här, för man grinar så mycket. Jag är väldigt lättrörd.
0: Mm. Men fint, det förstår jag. Det går rakt in i hjärtat det där. Vad var det för låtar som framfördes där?
1: Sol, vind och vatten bland annat. Sen var det 2 ungar som körde liksom någon slags rocksommarlåt som var väldigt bra. Jag var väldigt imponerad. Det var liksom gitarrsolon och allting.
0: Rock, ja. Gitarr, jag ser bilden framför mig. Men du, du ger oss ju, nu är jag tillbaka på Mikael Wiehe här. Du ger oss Mitt hjärtas fågel. Varför valde du just den?
1: Nej, men jag valde den för att jag kände att i en värld som känns ganska mörk och motig just nu på många sätt, både liksom här och i stort, så kände jag att det var fint att göra en sån liksom ljusglimtslåt som kan ge lite hopp och lite pepp. Också att det är en riktig rackare, den där låten. Jag tycker den är som banger. Mm. Alltså det var väldigt kul att få sjunga den.
0: Vi ska såklart lyssna på din version alldeles strax. Men du har ju väldigt gott sällskap, får man konstatera. Lisa Ekdahl, Tåström är med, Lars Winnerbäck. Det här är bara några exempel bland giganter. Vad kände du när frågan kom till dig?
1: Nej, men jag blev ju otroligt hedrad och förvånad och bara, gud, ska jag få sjunga med det här gänget. Härligt. Och sen att min låt fick bli den första, det känns ju väldigt fint.
0: Mm. Din relation till Mikael Wiehe då?
1: Men jag har ju lyssnat på progg liksom generellt sedan jag var typ 10 bast. Det började med att jag hittade någon blandplatta med olika progglåtar. Och på den fanns Vem kan man lita på med Hoola Bandoola Band. Så det var liksom mitt första möte med Wiehe. Och sen har jag lyssnat mycket på både han och Björn Afzelius och på grejer de har gjort var för sig och tillsammans. Så han har följt mig genom livet.
0: För det finns ju fler exempel, för du har också gjort en version av Björn Afzelius Medan bomberna faller.
1: Det
0: och även alltså du har gjort den tillsammans med David Richard. Mm. Alltså, men det känns, alltså progg känns som att det slår an något till dig. Mm. Men är det du gör när du gör din egen musik?
1: Alltså kanske, det finns väl såklart en nyans av progg i mina låtar också. Men det, jag kanske inte skriver sådana direkta kampsånger. Men jag tror att idag kanske det inte är lika snäv genre som det var på 70-talet. Då fick man ju inte göra både och kanske lika mycket. Men det finns, jag tycker ändå att min låt om kallar henne mamma är ju väldigt proggy också. Så det finns mycket där ändå.
0: Även om jag tar det i dig.
1: Ja, det kom med modersmjölken.
0: Men du, nu då när vi pratar om såna här riktiga, härliga, gamla låtar som betyder mycket för väldigt många och de flesta kan sjunga med och sådär. Mm. Finns det någon som du går och tänker sig, den där ska jag sätta tänderna i en dag?
1: Alltså, det finns ju väldigt många, men jag har liksom en Björn Afzelius-låt som jag uppträdde med när jag gick i 8 på Adolf Fredrik, så då hade jag satt på mig en liksom kostym och en stor hatt med ett stort moderatmärke på, och den heter Bläckfisken, och så framförde jag den för många föräldrar som kanske då var just moderater, och den hade varit väldigt rolig att få spela in i vuxen ålder nu.
0: Skulle du ha hatten?
1: Ja, vem vet, kanske.
0: Vem vet. Vi får se om vi får uppleva detta helt enkelt, eller snarare när. Mira Ray, jag är jätteglad att du kom hit. Jag tänker att vi ska lyssna på låten.
1: Glad att jag fick komma hit, vad kul. Fint.
0: Mitt hjärtas fågel är alltså första singeln från Ska nya röster sjunga. Det är en hyllning till Mikael Wiehe, och det här är Mira Ray i P4 Extra.

Det här är P4 Extra, det är fredag, det betyder fredagslåt och nu är det dags. Jag försöker ju tillsammans med mina programledarkollegor slänga in en låt som kanske sticker ut en aning i P4s musikutbud eller som jag helt enkelt bara tycker är härlig, och så hoppas jag att några där ute håller med mig. Nu har det blivit dags för Beastie Boys. Ja, de bildades 1981 i Brooklyn, New York, och sen upplöstes de 2014, så de körde på ett tag. Jag har haft beslutsvånda, antingen den stora superhitten Fight for your right, eller så skulle jag ta No Sleep till Brooklyn, båda väldigt stökiga. Det ena är ju lite grann av en kampsång kan man kanske säga, och så tänkte jag att man spelar för alla som går ut skolan nu, rätten till fest helt enkelt. Eller så tänker jag att vi drar på turné med själva bandet som No Sleep till Brooklyn handlar om, och då tänker jag, det blir turné. Hur ofta har man haft chansen att dra på turné egentligen? Den här låten kom 1986, jag var 14 och lite arg, den satt som en smäck. Och var beredd nu, för nu blir det stök. No Sleep till Brooklyn.

0: alltså alla överlevde lite Beastie Boys. Och nu går vi raskt vidare till kulturnytt. Janne Saristo, du är redo, eller hur?
1: Japp, och idag ska det handla om Trustor-härvan som kommer att skildras i en ny dokumentär.
0: Det här blir spännande. Idag var Anita Clemens här i P4 Extra. Missar du den intervjun så finns den strax som podd i

0: appen Sveriges Radio. Själva podden, den heter P4 Extra. Gästen, finurligt. Ljudtekniker idag, Ludvig Mats. Producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och P4 Extra är tillbaka imorgon. Då med Karin Frick i micken.
1: Trustorhärvan skildras i en ny dokumentär.
2: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig och bott i alla möjliga delar av världen.
1: En av nyckelfigurerna bakom 90-talets största finansskandaler, Joakim Posener, ska enligt ett pressmeddelande från Netflix träda fram i en ny dokumentär som ska ha premiär på strömningstjänsten i augusti. Dokumentären är regisserad av Karin af Klintberg och enligt trailern som nu sprids i sociala medier ska alla 5 huvudmisstänkta i Trustor-härvan medverka för första gången någonsin. Trustor var ett svenskt finansbolag som köptes upp av 5 finansmän och när härvan nystades upp 1997 visade det sig att de hade använt Trustors egna tillgångar till att finansiera köpet, vilket är olagligt. Joakim Posener, en av de 5 finansmännen som alla blev misstänkta för brott, gick under jord och lyckades hålla sig undan rättvisan tills misstankarna mot honom preskriberades 2007. Men härvan fortsätter att intressera allmänheten. Så sent som i maj lanserades en svensk dramatisering av fallet i tv-serien Golden Boys i TV4. Och så här säger regissören bakom den nya dokumentären, Karin af Klintberg, själv till Kulturnytt.
3: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet. Eller var det ett misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra? Trustorhärvan är intressant för att det oupplösta fall kan bli lite av ett nationellt sår.
1: Reporter var Nora Makander. Och den brittiske konstnären David Hockney är död, skriver Le Figaro. Konstnären, tecknaren och grafiken Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash och förknippas ofta med popkonsten. David Hockney arbetade in i det sista medveten om att tiden var knapp. I en intervju med The Telegraph förra året sa han att, citat, jag antar att jag kommer dö snart så jag vill jobba varje dag, slutcitat. Det var allt från Kulturnytt.
4: Tack för det och välkommen ska du som lyssnar vara till denna eftermiddag i P4 Dalarna. Det kommer vara fullt upp idag med fotbollskupper, studentfiranden, Vätternrundan, uppladdning, jubileumskalas. Och så ska vi få höra från en riktig insider om hur tufft motstånd Sverige egentligen kommer få på måndag när vi möter Tunisien i vår första VM-match. Esmeralda Egerup heter jag, nu Ekot.
5: Utbrottet av Ebola i nordöstra Kongo-Kinshasa fortsätter att sprida sig, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt och inom de 3 provinserna som drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Enligt WHO måste smittspårningen trappas upp och de pekar också på behovet av fler isolerade vårdplatser. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt.
7: Varför skyddar vi inte våra mast?
6: Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Salavjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
5: Reporter Johanna Melén. Sverige nu. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansökan är den tredje som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt. Partiet skriver i ett pressmeddelande att de vill höja taket till 500 000 kronor, upp från dagens 300 000. I maj föreslog Liberalerna samma nivåhöjning. Och så tar vi en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig skurar in över Götaland och västra Svealand. I norra Norrland regn som drar bort norrut. Övriga landet får klart till halvklart och lokala skurar som mattas av. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
4: Och då är klockan 3:03. Esmeralda Egrupp heter jag som är ditt sällskap denna eftermiddag. Jag kan väl ta vid där. Kopplat till vädret. Det är soligt och varmt i Dalarna idag, men det kan vara en del skurar som kommer in lite här och var, och så kommer det fortsätta under kvällen. Men en härlig sommar- och studentkänsla som vi ska försöka fortsätta ta vara på här under eftermiddagen. Men allra först en trafikrapport med Victoria Rosenström.
7: Ja, då ska vi ta oss till Riksväg 70 mellan Rättvik och Mora. Det är strax före Garsås som man åker mot Mora till. Där är det en timmerbil med punktering som har stått längs med vägen sedan i morse egentligen. Och som fortfarande verkar stå illa till där. Så det kan vara värt att vara uppmärksam på så att det inte kommer för hastigt in på. Sen ska jag nämna en älg också som vi har fått rapport om i närheten av Riksväg 50 utanför Falun. Det är mellan Falun och Toftbyn. Men då lite mer exakt strax söder om Uggelviken. Var uppmärksam på en älg där. Och tipsa om trafikstörningar, det gör du på 020 999 444.
4: Jajamän, så håller vi koll på vägarna tillsammans. Och det här med att liksom ta vara på sommaren, det kommer du göra idag, Jonathan Borg, allra närmast från en liksom fotbollsarena, men inte VM-arenorna riktigt.
8: Arena, det tyckte jag var ett passande namn på Lindvallen i Korsnäs. Där IF-flaggan vajar i den friska vinden tillsammans med två svenska flaggor på varsin sida. Och så är det två unga tjejer som tränar straffar här. För vet du vad, Esmeralda? Om bara 55 minuter, då är det dags för Falu sommarkupp att dra igång. Och det är både här på Lindvallen och på Kopparvallen. 543 matcher ska spelas. Och nu går det två killar ut med, den ena har massa bollar i ett nät och den andra har lite annan utrustning i en vit korg. Så att det börjar fyllas på här av ungdomar som ska spela matcher med start klockan 4.
4: Ja, det klingar så mycket sommarlov för mig. Jag tänker de här ungdomarna som fick sommarlov, de flesta igår kan jag tänka mig. Och så liksom rivstartar man med den här sommarkuppen. Jag tänker också att det borde vara lite extra mycket fotbollsfeber nu när ju också VM pågår samtidigt.
8: Precis, och då ska jag höra lite hur de här, det är typ 11, 12, 13-åringar som ska spela här i Lindvallen, hur de ska göra om de ska se Sveriges premiärmatch på måndag. Det blir lite kul att ta reda på. Jag har liksom flytt från all studentfirande in i centrum, det har vi pratat mycket om idag. Nu är det tema fotboll i eftermiddag.
4: Underbart, vi hakar på dig Jonathan från Lindvallen i Korsnäs.

0: Pet Shop Boys Go West, det är ju precis det hela fotbollsvärlden i princip har gjort när de har åkt västerut till USA, Mexiko och Kanada för att tävla i fotbolls-VM. Det där kommer vi prata om lite återkommande här under eftermiddagen. Men nu närmast en uppdatering med dig, Mattias Klebeck, och då handlar det om att vi precis haft en permobilolycka.
1: Just det, det var en som körde med sin permobil i Falun och körde ner i diket, men ingen skadades som tur var.
0: Och som någonting annat, för nu kritiserar politiker och experter Dalregementet.
1: Just det, för de tycker att det tar för lång tid att bygga upp verksamheten igen. Vi pratade ju om ett gammalt anrikt regemente från 1625 här, men sen var det ju pausat några år och sen hösten 2021 så återöppnades Dalregementet. Ändå så kommer det dröja ända till år 2035 räknar man med innan det här regementet i Falun då är liksom i full kapacitet igen. Och det är det som den här utredningen tycker är för långsamt.
0: Mm, det där har ju rapporterats om en hel del att det går ganska långsamt. Men nu är det från försvarsberedningen som den här kritiken kommer från.
1: Just det, och det är en delrapport som de har. Den blev klar idag då, eller presenterades för regeringen idag. Och utredningen, den är gjord både av politiker från riksdagen, men sen sitter ju också en hel del försvarsexperter i den då.
0: Mm. Mattias Klebeck där med senaste nytt. Och på tal om anrikt, vi ska nu få träffa ett riktigt gammalt födelsedagsbarn. Då handlar det inte om Dalregementet utan om restaurang- och turistbåten MS Gustav Vasa som trafikerar Siljan mellan Leksand, Rättvik och Mora. Och den båten fyller, inte fullt så gammal som Dalregementet, men fyller 150 år.
1: Ja, men det är anrikt.
0: Det är verkligen anrikt och gammalt. Ja. Och vi ska höra Anders Winter som är sekreterare i företaget som driver båten som ligger förtöjd i Leksand.
2: Det häftigaste med Gustav Vasa är ju att den går på samma trad åtminstone en gång i veckan sommartid som när den byggdes, det vill säga Leksand-Mora. Och att den har gjort det i varje år i 150 års tid.
0: Anders Winter där som också skrivit en jubileumsbok om Gustav Vasa. Och strax ska vi tillbaka till Leksand och få gå ombord och träffa besättningen som gör sig redo för födelsedagskalas.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Varje sommar sedan 1876 har hon varit till sjöss på Siljan. Hon är naturligtvis K-märkt men har inget kvinnonamn, utan hon är en båt och heter Gustav Vasa. Och tidigare idag så var Jonathan Borg i Leksand mitt i förberedelserna av födelsedagskalaset.
1: Ja, men det är en riktigt fin klenod som ligger förtöjd här vid kajen i Leksand. Gustav Vasa, 150 år är den. Och jag kliver ombord här på fartyget, ångfartyget som är 30 meter långt, 5,3 meter brett. Och här i kaptenshytten, om jag bara lyckas hitta rätt, så där har vi en serveringslokal. Men jag tror att det ska finnas två personer här. Hej!
2: Hej, välkommen ombord!
1: Tack! Här har vi Lisa Larshans.
2: Ja.
1: Och du är ganska nybliven kapten, va?
2: Ja, eller kapten och kapten. Jag driver restaurangbolaget nu i år här. Just. Men jag har varit ombord och jobbat inom serveringen i 10 år här.
1: Och någon som är lite mer rutinerad, det är Erik Jalking. Hej!
3: Hej du!
1: Ska vi säga att du är kapten?
3: Jag är kapten.
1: Du har ju kaptensmössan också.
3: Ja, precis.
1: Och fyra sådana här guldiga streck på axlarna. Gravbeteckningar. Ja. Erik, är det svårt att ta hand om en 150 år gammal båt som Gustav Vasa?
3: Ja, det är, ibland dyker upp små problem så där som man får lösa. Men det löser sig som sagt.
1: Vad är det svåraste med att ta hand om båten?
3: Papper.
1: Administration?
3: Ja, det är det faktiskt. Transportstyrelsen kräver en hel del dokumentation och så här, så att det kräver sin tid.
1: Erik, när man är ute och åker då här i båten och behöver ringa i klockan, hur låter den då?
3: Ja, det ska vi strax visa.
1: Behöver vi gå ut för att fixa det? Det var en rejäl klinga det där.
3: Ja. Det är inte ofta jag använder den, men den finns där när den behövs.
1: När använder du den då?
3: I dimma enligt regler.
1: Den här båten då, det är ett ångfartyg, 150 år gammal. Hur miljövänlig är den?
3: Ja, som andra båtar ungefär. Och det är ju dieselmotorer sedan 1958. Nyrenoverade, så att de är i fint skick och släpper ut mindre än de gjorde för några år sedan.
1: Alltså den här båten hade man ju boskap på förr i tiden tillsammans med passagerare. Om man skulle åka mellan härifrån Leksand till Mora eller Rättvik, vad hade man för djur då?
3: Ja, det hände på den tiden att de tog med kossor eller en häst och säkert grisar och getter och allt möjligt. Det var allt som skulle transporteras, det skulle ju med båtarna på den tiden.
1: Vad tillåter ni för djur att komma på idag?
3: Rumsrena djur, hundar och katter.
1: Inte kossor och grisar?
3: Nej, det skulle jag säga nej till.
1: Lisa, du som driver restaurangen då, hur tycker du att det funkar?
2: Jag tycker att det funkar bra. Jag är inne på mitt 10:e år här, så jag har varit med i många år och vi har funnit rutiner och någonting som fungerar. Mycket av personalen är återkommande också. Många av dem är inne på sin 7:e eller 8:e säsong. Så vi blir en liten sommarfamilj här, så att det fungerar alldeles utmärkt.
1: Och imorgon ska den här sommarfamiljen då fira 150 år, imorgon på lördag. Alltså vid lunch ungefär så kommer ni att styra iväg och landshövdingen kommer. Ni vill att man ska vara tidstypiskt klädd. Vad innebär det?
2: Ja, men man får gärna kolla lite i garderoben där hemma om man har någonting från 1800-talet. Vi kommer gå ut på en kryssning med speciellt inbjudna gäster vid 12:30. Och då kommer det också vara en liten konvoj här med de andra fartygen i sjön. Och sen är vi ute fram till 15:30 och sen till kvällen så finns det en bokningsbar kryssning där vi har fåtal platser kvar. Då kommer vi vara ute mellan 17 och 20.
1: Vad ska du ha på dig?
2: Jag kommer jobba, så jag kommer köra serveringskläderna här.
1: Inte korsett?
2: Tyvärr inte korsett, ja, det hittade jag inget där hemma.
1: Det är lika bra det, tror jag, för det är mardröm, känns det som, att klä sig i en sån där. Men hörni, tusen tack för det här, Lisa Larshans, som är hovmästarinna.
2: Ja, men tack själv.
1: Och Erik Jalking som är kapten, tack.
3: Tack själv.
0: Och tack Jonathan Borg, reporter på plats på Gustav Vasa, som alltså i år fyller 150 år.

Cornelis Vreeswijk med sommarkort här i P4 Dalarna där klockan är 4:05 denna fredags eftermiddag. Och vi ska fortsätta på sommartemat här i radion tänkte jag. För idag släpper nämligen Lars Christers en sprillans ny låt. Och de verkar vara inne på lite sommartema för det var inte länge sedan de släppte Dalarna. Den här otroligt midsommarlika låten. Man får liksom känslan av att det är midsommarfirande i full gång. Och nu släpper de ju en låt som kanske är ännu mer midsommarlik, för den här heter kort och gott Midsommarafton igen. Lars Christers nya låt, lagom en vecka så här innan midsommar, och ni får den här i P4 Dalarna.

0: Sprillans ny sommarmusik med Lars Christers midsommarafton igen. Lars Christers som nu gör sig redo för att åka ut och spela live under sommaren med en omfattande turné med ett 40-tal spelningar.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamän, när klockan har blivit 3:30. Det betyder i vanlig ordning lokala nyheter innan vi lite senare ska få en väderrapport från SMHI också. Men allra först alltså lokala nyheter, och då börjar vi i Rättvik.
3: Nu så är det fritt fram för det omstridda byggprojektet Sjöstaden i Rättvik. För detaljplanen har nu vunnit laga kraft. Sjöstaden ska ligga mellan Riksväg 70 och småbåtshamnen i Rättvik, och det ska vara hus för tillfälligt boende. Det skriver Rättviks kommun på sin hemsida. Det tar för lång tid att bygga upp dalregementet i Falun enligt en ny utredning. På hösten år 2021 så återöppnades dalregementet, och ändå så kommer det att dröja fram till år 2035, beräknar man, innan det här regementet i Falun når liksom sin fulla kapacitet, och det är för långsamt. Det menar försvarsberedningen i en ny detaljrapport, eller delrapport, som blev klar idag, och utredningen är gjord av både politiker i riksdagen och olika försvarsexperter.
0: Matti.

0: Bette Davis, Ice, Kim Carnes, klockan är 4:05 och där runt 4:30 tiden, då skedde det slutligen den historiska börsnoteringen av SpaceX. Det här är ju alltså Elon Musks företag SpaceX, som bland annat består av det här rymdbolaget, men det är ju även gamla Twitter, alltså X, det är även det här AI-bolaget. Väldigt mycket i det här bolaget, och det är ju den största börsnoteringen någonsin, och det här bolaget värderas till nästan 17,2 biljoner svenska kronor. Det är så mycket som man hissnar. Det händer precis nu. Någonting annat som händer precis nu, det är att jag tror minsann att det strömmar till en hel del ungdomar till Lindvallen i Korsnäs. Det låter så i alla fall, Jonathan.
1: Ja, jag är vid Falu sommarklubb som börjar första matchen här om 25 minuter. Här står jag med två killar från IK Hugge. Var kommer ni ifrån?
2: Gävle.
1: Vad heter ni?
2: Liam.
3: Patrik.
1: Är det bra med er?
2: Ja.
1: Är ni laddade?
2: Ja.
1: Härligt. Vilka möter ni då?
2: Täby.
4: Nej, tror jag.
5: Nu möter vi.
1: Ska ni spela skiten nu då?
2: Vilka
5: möter vi?
1: Korsnäs. Nej, då kanske de spelar skiten när vi är.
2: Nej,
6: vi vinner.
1: Lycka till, grabbar.
2: Hej då.
0: Det blev lite ungdom av dig, Jonathan. Spöa skiten.
1: Men när de sa Korsnäs så kände jag att nej, jag hejar ju på dem. Det är hemmalaget.
0: Hemmalaget. Ja du, Jonathan, det låter som att det är fullt ös nu nere på Lindvallen. Vi ska ju komma tillbaka till dig om en liten stund. Visst gör vi det?
1: Det gör vi.
0: Och under tiden så ska vi kika på väderläget. Tillsammans med SMHI där jag har med mig Emma Härenstam. Hej Emma, är det lite sommarkänsla hos dig? Det känns som att det är mycket sommarkänsla i Dalarna idag.
7: Ja, men det är ju lite liknande här också där jag befinner mig i Norrköping. En del sol varvat med moln i Dalarna också. Så att det är en riktigt härlig junikväll vi har här framför oss. Temperaturen kommer inte att sjunka jättemycket och solen kommer varvas fortsatt med de här somriga stackmolnen. Kanske någon lokal skur här ikväll, så vill man verkligen inte ha på sig någon regn så får man ta med sitt paraply.
0: Mm. Imorgon då, lite kort, vad har vi att vänta då?
7: Ja, då har vi istället mycket moln att vänta och efterhand skurar, men framåt kvällen någon solglimt, och temperaturen kommer imorgon att ligga på en 11-17 grader och som lägst då i fjälltrakterna, och inte särskilt blåsigt väder att vänta.
0: Nej, kanske ändå fortsatt lite sommarkänsla om än lite skurar och moln här och var. Det är lite som det har varit den här veckan. Emma Härenstam där från SMHI. Nu ska vi få radiosporten med Pontus Lind, och du anar nog vad ämnet kommer vara.
8: I nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien så var delar av läktarna tomma. Enligt FIFA var den nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Igår är Mexiko, idag nästa värdland att sparka igång fotbolls-VM.
9: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien-Herzegovina av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat 6 VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla 6 matcher och 0 poäng alltså.
8: Martin Hedberg, reporter. 21.00 börjar matchen som du följer här i P4. Och ytterligare ett par timmar senare, då är det dags för VMs tredje värdland.
10: I natt är det dags för USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USAs Timothy Weah.
11: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. And you know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
10: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03.00 i natt svensk tid.
8: Rapporterade Cecilia Markvard. Det palestinska fotbollförbundets ordförande Jibril Rajoub har inte fått något visum till USA. Detta trots att han har VM-akkreditering, det skriver TT. Rajoub var på VM-premiären i Mexiko igår kväll och planerade att se matcher även i USA, men han har än så länge alltså inte fått något visum. Nu till det svenska landslaget med bara dagar kvar till premiären mot Tunisien.
3: För 8 år sedan i Ryssland spelade storebror Albin fotbolls-VM. Nu är det lillebror Hjalmar Ekdals tur.
5: Alltså jag har väl inte fått några specifika VM-tips. Det han har sagt kring VM är väl bara att jag ska njuta och ta in det, hur jävla coolt det här är liksom. Så. Sen fotbollsmässigt så ger han mig tips och råd varje dag liksom. Det är inget nytt så, men just kring VM...
3: Hur tar du de tipsen då?
5: Upp och ner. På senare tid har jag blivit bättre på att låta han säga sitt och att jag bryr mig mindre om det kanske. Än nu när jag är lite äldre och lite mer erfaren så vet jag ju själv när jag gjort något dåligt eller gjort något bra. Det är klart att det är väl bra i botten att jag har någon som ger mig kritik och är lite personlig rådgivare.
8: Rapporterade Radiosportens reporter Selma Jennevall på plats i Dallas. Om lite mer än en timme så tränar det svenska landslaget igen. Och den stora frågan är om vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är tillbaka i träning efter att ha varit sjuk. Svaret och senaste nytt från landslagslägret får ni i appen Sveriges Radio efter 5. Men du får heller inte missa i den där appen storsatsningen på podden Uppsnacket med Susanna och Samir som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från fotbolls-VM. Lyssna på Sportextra. Här i P4 ikväll, det blir ju VM-fotboll och dessförinnan också damallsvensk drabbning mellan Vittsjö och Kristianstad. Sedvanlig tid från 19:00 här i P4.
0: Vi kommer inte göra något annat än att lyssna på Radiosporten den här sommaren, Pontus. Det är liksom det som kommer vara sommarens ackompanjemang. Det är Radiosporten helt enkelt.

0: So What med Pink.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: 14 minuter i fyra är klockan denna fredag den 12 juni. Det är 19 grader i centrala Falun. Blåsigt. Lite moln på himlen, men ett annars helt otroligt fotbollsväder. Eller vad säger du, Micke Kapla?
4: Ja, men perfekt förutsättningar för att spela fotboll, absolut.
3: Och du är ju funktionär här på Falu sommarkupp vid Lindvallen, Korsnäs IFs hemmaplan där jag befinner mig. Och det är ju två stycken niomannaplaner som jag står och tittar på. Det är full aktivitet. Det är ett gäng tjejer här nu som håller på och tränar lite grann i gröna västar och dribblar lite grann med varandra. Det ska snart vara avspark. Först på första planen är det Iron mot Österåker och sen är det Korsnäs mot Huge. Micke, hur är känslan i kroppen som funktionär?
4: Ja, men det är väl roligt att kuppen är igång. En viktig kupp för vår förening och kul att se att det är så många lag som är anmälda i år. Det är ju jätteviktigt för oss. Kul att se att så många vill vara med.
3: Vad vill du att ungdomarna ska känna under de här dagarna och efter 543 spelade matcher?
4: Att det är roligt att vara här och att man vill komma tillbaka igen nästa år såklart. Det är väl det man vill att de ska känna ungefär.
3: Du är ju med i Korsnäs IF. Vilket lag tror du vinner hela Falu sommarkupp?
4: Ja, förhoppningsvis så många Korsnäs IF-lag som möjligt i de olika åldersgrupperna. Annars så vet jag inte riktigt vad jag ska säga faktiskt.
3: Men alltså, jag kan tänka mig att som fotbollsintresserad ungdom, barn och ungdom, så måste det vara en dröm att få vara här nu samtidigt som VM har dragit igång. Alltså man får verkligen marineras i fotboll. Hur tror du att det är för barnen?
4: Ja, det är väl förhoppningsvis jättebra. Fotboll är ju det bästa som finns. Så att, det är bara bra att det marineras, ja. Så att det väcker intresse. Absolut.
3: Vilket land tror du vinner VM?
4: Oj, ja, det är lite av ett getingbo. Men jag tror nog Frankrike. Dra.
3: Inte Spanien då, som har varit lite förhandstippad?
4: Jag har varit lite inne på dem också, men nej, jag tror Frankrike drar det längsta strået faktiskt.
3: Ja. Och Sveriges premiärmatch är ju på måndag klockan 04. Det är få som har missat det. Du jobbar ju som lärare och har hört att dina elever ska kolla innan sommarlovet. Tror du att de kommer göra det?
4: Ja, de påstår ju att de ska orka det i alla fall. Så får vi se då om det är så. Men jag hoppas ju det. Det är ju liksom, det är inte ofta man får uppleva att titta på Sverige i ett VM. Så jag hoppas att så många som möjligt orkar ta sig upp trots den lite ömma tiden.
3: Ja, men liksom början på sommarlovet. Jag hade själv aldrig pallat det om jag var 10-12 bast.
4: Nej, det är möjligt. Men jag tror inte det spelar så stor roll när på året det är. Utan ett VM är ett VM. Då gäller det att bara ta sig upp.
3: Vad hade du gjort det om du var 11 år?
4: Det vill jag lova att jag hade gjort, ja.
3: Micke Kapla, som ger ett retroaktivt löfte här. Tack så jättemycket.
4: Tack, tack.
0: Jonathan, jag tror att det är lite skillnad på ditt och Mickes fotbollsintresse vid 11 års ålder. Jag tror att det kanske där det ligger.
3: Esmeralda, jag kommer kolla på måndag morgon. Skriv
0: ja,
3: upp det.
0: Ja. Absolut, det räknar jag med, Jonathan.
3: Du menar inte att jag som barn skulle gjort det?
0: Ah, lite mer tveksam på det.

Små timmar, Malungsduon med Amadeus och Felix Hedlund med Den dagen, den sorgen. Det är en fredag full av ny musik från Dalarna.

0: in liksom. Och de här två låtarna är ju liksom lite olika på det viset att den ena kanske bär på reflektioner om liksom min flytt hit och hur man också har lämnat någonting och känslan av att vara lite ensam kanske. Och samtidigt så också mycket filosoferande men också det här vardagliga på något vis.
1: Mm. Och den andra då, vad handlar den om?
0: Ja, men den andra, den skulle man väl verkligen kunna säga en blandning av ja, men mitt livsfilosoferande men också gubbarnas liksom, påminnelse om att livet också handlar om att bilen ska gå bra. Och det är väl en sån påminnelse som man verkligen också råkar ut för eller får till sig i all välmening ganska ofta också när man bor så här.
1: Men gubbarna, vilka gubbar då?
0: Ja, men alltså jag har på något vis liksom, de vänner jag skaffar mig i byn, de är mestadels över 70 år. Och det är ett fantastiskt fenomen, liksom, gubben om jag får kalla dem för det, med väldigt mycket kärlek. De är otroligt bra på att kliva in på gården och fråga vad man håller på med. Och det kanske kan uppfattas som att liksom, man inte ska göra så, att man går in och stör. Men de vinner ju också väldigt mycket på det här. De har ju till och med blivit kompis med mig.
1: Ja. Men hur, på vilket sätt kommer deras liksom, tankar eller deras samtalsämnen eller det de fokuserar på in i din musik?
0: Ja, men alltså, ibland är man lite uppsnurrad av sig själv och hur man själv tänker och vad som är viktigt för en själv och sådär. Och det är väl fint när man möter liksom människor av olika slag som ger en input av vad som också hör till livet på något vis. Jag tycker att det finns en väldigt liksom fin välvilja och en lite rörande så omsorg i att få frågan om hur bilen går eller om man har satt på vinterdäcken eller sånt där. Det är vardagligt men det finns något stort och djupt i det också på något vis.
1: Mm. Det var ett tag sedan du släppte egen musik nu och de här två singlarna är starten på ett kommande album som kommer i höst. Vad kan du säga om hur det albumet kommer bli?
0: Ja, men det har hänt en hel del sedan jag sist släppte liksom en skiva och så. Så jag har hunnit samla på mig olika typer av inspiration kan man säga. Och det känns som att det här kommer bli den liksom mest ärliga och raka och liksom, ja, men så oknöstlade skivan kanske. Den innehåller väl allt ifrån sorg till så lite irritation över något ex och ett nytt liv och sådär.
1: Och annars då, hur ser Monica Max sommar ut?
0: Ja, men jag ska ju gå runt och mysa lite. Jag blev mamma här tidigare i våras så jag ska njuta av att liksom bara sitta i skuggan och ha det bra med en liten person. Men jag kan inte hålla mig från livescenen så vi ska ut på en liten sommarsväng också.
1: Och jag tycker mig nästan höra den lilla där i bakgrunden också. Är hon med dig nu?
0: Ja, hon är med. Hon hälsar.
1: Men du, då tänker jag att vi avslutar med en av de här singlarna då. Vilken skulle du vilja att vi spelar?
0: Ja, men jag tycker vi ska köra på annars då, så gubbarna får höra vad de har gett inspiration till.
1: Det låter underbart. Annars då med Monica Mack. Stort tack för att du var med en sväng i P4 Dalarna.
0: Ja, tack snälla.

0: lite ny musik med Monica Mack. Annars då, vi ska tillbaka till Lindvallen i Korsnäs där det har börjat smygspelas lite, Jonathan. Men egentligen skulle det inte starta förrän klockan 4.
1: Det är Falu sommarcup vi pratar om och ena laget med ena matchen med Korsnäs och Huge har redan smygstartat sin match. Den andra matchen mellan Iron och Österåker är på väg att börja och det är lite gruffig stämning bland killarna i mellan Korsnäs och Huge. Det är mycket tacklingar och nu hör vi att den andra matchen är på gång att starta mellan Iron och Österåker här. Det är strålande väder, 210 anmälda lag och snart ska alltså den andra matchen officiellt starta här på Falu sommarklubb i Vilindvallen i Korsnäs.
0: Referent Jonathan Borg är på plats. Nu dags för Ekot.
2: Skrotat planerna på att använda det miljöfarliga omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade stora protester. Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
3: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
4: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
3: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
5: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
3: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
2: Reporter Fredrik Blomberg på P4 Sörmland. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet har de hittat både fiskar och sköldpaddor som försätts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Och det handlar om ett allvarligt hot mot Kinas säkerhet. I Belgien har 12 personer gripits i en utredning där ett kriminellt gäng tvingat minderåriga till prostitution. Ligan uppges ledas av tonåringar. Polisen har identifierat 3 minderåriga offer i utredningen och det finns tecken på att det kan finnas fler. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.

0: Så lite osadligt väder, men fortfarande sommar. Härligt. Det kommer ändå vara rätt varmt, mellan 11 och 17 grader, och inte så värst mycket vind, lovade Emma Härenstam när vi pratade med henne för en liten stund sedan. Så att, ja, men ändå hyfsat fint sommarväder. Annars är det också hyfsat fint i trafiken. Eller hur, Andreas?
1: Ja, men visst är det så. Det är till och med väldigt fint i trafiken. För den enda aktuella störningen jag har, den gäller riksväg 50 mellan Falun och Toftbyn. Mellan Boysenburgsrondellen, även kallad Jungfrurondellen då, till och med Uggelviken. Här längs den sträckan så har det skymtats en älg vid vägen. Så ta det lite försiktigt om du färdas då på riksväg 50 mellan Falun och Toftbyn. Tips om trafik, det får du gärna göra på telefonnummer 020 999 444.
0: Och vi håller oss kvar i Falutrakten men rör oss mot Korsnäs, för där har precis nästa match i Falu sommarkupp sparkats igång. Hoppas i alla fall, Jonathan, för det skulle vara avspark där vid klockan 4.
2: Tjejerna i Iron och Österåker på den ena niomannaplanen har spelat sin match i dryga 3 minuter, och det är betydligt snällare och lugnare där hos tjejerna än hos killarna i Korsnäs Huge på andra sidan, vars match är ungefär 5-6 minuter lång. De startade ju vid olika tider här, och där gick grabbarnas boll upp i luften precis i nivå med flaggstångsknoppen, och bara för några sekunder sedan så var det en pappa vid sidan av match av planlinjen som fick kasta sig upp ur sin solstol och försöka fånga en boll som kom ut där. Och det gjorde han med nöd och näppe. Jag tror att det var någon dricka som åkte ner i backen också och spilldes ut in till en langos vagn heter det. Vad säger man?
0: Langosvagn, stånd kanske.
2: Ja, jag tänkte att jag skulle genomföra ett referat liksom utan någon som helst paus, men det gick fram till langosen.
0: Det var så bra fram till langosen. Det var, ja. Hade du fått fortsätta bara hålla på med fotboll så hade det gått alldeles prima.
2: Jag vill också lägga till det här att grabbarna är, det är betydligt tuffare tag där. Så det är lite gruffigare i Korsnäs gul-svarta ställ och Huges vita ställ. Jag tror att Korsnäs grabbarna, de har liksom hunnit växa lite snabbare. De är lite större liksom till kroppshyddan. Men jag säger det då, hej Korsnäs! Kom igen!
0: Lite partisk får man vara om man rapporterar för P4 Dalarna.
2: Och nu blev det mål!
0: Oj!
2: Nu blev det mål för ena tjejlaget. Jag har inte hunnit se vilket det var, för jag kollade på grabbarna.
0: Åh, Jonathan, som referens ska du veta vilket lag som gör mål. Det är liksom hela grejen.
2: Jag står ju liksom på sidan av båda planerna här. Jag har jättesvårt att hålla koll på två matcher samtidigt. Det tror jag inte ens att någon på Radiosporten tvingas göra.
0: Nej, du har en tuff arbetssituation. Men jag känner ändå, även om du gör ett jättebra jobb, Jonathan, så känner jag ändå det skönt att du ska vara här i Dalarna under fotbolls-VM och inte där borta i USA där de ska försöka gräva guld. Men vi kan ju i alla fall få de känslorna från Falu sommarkupp.
2: Jag får jobba på langosen lite.
0: Ja, det får du göra. Och så får vi lite hjälp av tjuvjakt och GES-barnen för att få den där VM-känslan.

0: Ja, det är GES-barnen i form av Tjuvjakt, Simon Strömset och Julia Glenmark som står för den här nytolkningen av När vi gräver guld i USA. Och aldrig någonsin, Mattias, har jag varit så ledsen över att jag inte fanns till 1994 som den här våren, den här sommaren, när alla tycker jag liksom gottar sig i härliga VM94-minnen.
1: Men gråhåriga jag minns.
0: Men du minns, och du är också en av dem som gottar sig. Du har lite härliga minnen.
1: Jag minns framförallt att jag var på plats vid Roland Tullsparken när man avtackade laget när de kom hem.
0: När de kom hem, du var där, där
1: så den här
0: den
1: låten
0: där bilderna.
1: Hörde nyss, den hörde jag liksom på plats.
0: Mattias, ja. Nu blev vi ännu mer avis. men vi kan väl bara hoppas att det blir repris i år igen, så man får chansen att vara där igen.
1: Ja, om man är optimist.
0: Om man är låt oss vara optimister.
1: Det låter inte
0: för en
1: riktigt
0: sekund.
1: Som att experterna gör den bedömningen. Men,
0: kanske inte. Vi har 2 veckor kvar av
1: skrälla,
0: optimism.
1: Skrälla, har vi hänt för?
0: Absolut. Men du, nyhetsläget då här i länet. Vi börjar i Rättvik, för där har de omstridda byggplanerna för Sjöstaden precis blivit godkända. Och man kan fortsätta med det bygget.
1: Precis, så just nu tycks det liksom ingenting kunna stoppa bygget av Sjöstaden. Det ska ju ligga mellan, du vet, när man kommer in mot Rättvik, riksväg 70 där, mellan den och småbåtshamnen kan man säga.
0: Just det, men det, vi var inne på det här har varit omstritt. Det är en känslig fråga och den har även prövats den juridiska vägen.
1: Visst, det har ju varit kontroversiellt, absolut. Tidigare så har Naturskyddsföreningen protesterat eftersom de då menade att strandskyddet hotades av bygget. Och de fick rätt i domstol faktiskt år 2024 så att de dåvarande byggplanerna stoppades.
0: Ja, men ändå så blev det inte helt stopp genom den här domen.
1: Nej, precis. Alltså, istället så gjordes ju vissa ändringar och kommunens nya detaljplan har nu vunnit laga kraft. Och det betyder alltså att ja, planen den börjar gälla helt enkelt.
0: Mm. Så vad händer nu då?
1: Jo, man tänker bygga hus för tillfälligt boende plus kontor och liknande, men det är inga permanenta bostäder där. Och sen så när det gäller den här känsliga strandfrågan så blir det ett promenadstråk där längs med kanten på Siljan.
0: Mm, det får vi se hur det blir då i framtiden, men nu är det klart att de där byggplanerna är godkända och kan fortsätta.

0: Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med Despacito. Ja, det är mycket fotboll just nu. VM, det är sommarkupp i Falun. Men nu ska vi rikta blickarna mot en annan sport, nämligen cykelsporten. För om några timmar så går första start i årets upplaga av Vätternrundan. En folkfest på 315 kilometer som ju också är en del av en svensk klassiker. Och det är ungefär 20 000 anmälda till det här loppet. En av dem, det är Atle Berglund Ager från Mora som just nu är någonstans i Ludvika trakten förstod jag som. Eller i Ludvika är ni på väg ner mot starten i Motala. Visst är det så, Atle?
1: Ja, det stämmer. Stannade till i Ludvika nu när jag skulle prata så jag skulle höras bra, tänkte jag.
0: Ja, låter strålande. Men du, hur laddade du inför årets lopp då?
1: Ja, jag har väl försökt att träna en del. Och så försöker man ju äta bra nu sista dagarna. Sen har jag haft en seg förkylning som, jag vet inte, sitter rotad i lungorna. Så jag får lite hostattacker ibland. Och jag vet inte, det är någon allergiblandning. Men det känns som att det är under kontroll nu.
0: Så du vågar starta ändå?
1: Ja, jag känner mig i god hälsa ändå. Faktiskt. Så det är absolut. Men det har ju varit tråkigt att känna så. Men nu känner jag mig riktigt laddad och redo ändå.
0: Mm. Men du har ju kört några stycken Vätternrundor. Vad är det som är tjusningen med det här långa cykelhoppet?
1: Ja, men det, alltså, för mig är det väldigt mycket gemenskapen. Att man cykel i en sport där man ändå är, har många andra att cykla med. Och man kan cykla på olika kapacitet och ta vind för varandra, eller och orkar man inte lika mycket så kan man ligga i lä och hänga med ändå. Så det är väldigt mycket att man tränar som ett lag och samarbetar för att komma igenom rundan.
0: Men så ni som ska köra nu imorgon bitti, ni startar vid 4-tiden på natten. Har ni också liksom tränat inför tillsammans så ni ska kunna det här med att ta vind och allt vad det är, cykla i klunga?
1: Ja, men vi har gjort några träningar tillsammans, både bara vår grupp och med klubben i Mora CK. Då har vi försökt att fokusera på att ligga två led i bredd och vara vana och vara nära andra cyklister så att man ska vara trygg känna sig trygg genom hela rundan. Så det har vi fokuserat på.
0: Ja. Men du då som har gjort det här ett antal gånger, alla de som är på väg, precis som du nu, mot Vätternrundan. Vad är dina bästa tips till de som ska ge sig ut på den här utmaningen här under natten och morgonen?
1: Ja, det är väl att det är ett långt lopp. Så man måste tänka på att äta och dricka under loppet. Och det är lätt att man inte riktigt vågar dricka och dra sig lite för det. Och samma med att äta. Så man måste försöka ta in dryck och energi var 20 minut ungefär för att hålla energin uppe.
0: Det är ofta när man ska hålla på i många timmar.
1: Ja, och det är väldigt lätt att man får i sig för lite vätska. För man kanske blandar sportdryck och sånt också. Så min erfarenhet är att det är lättare att gå med för lite vätska än vad det är att gå med för lite energi. Eller att det är lättare att det blir så. Att det är det största misstaget jag har gjort.
0: Just det. Ja, bra att få i sig energi och vätska, tänka på det. Men du, vad siktar ni på för tid nu då, det här året?
1: Det är 9.30 har jag siktet på. Att förhoppningsvis komma lite under. Så det är det vi har tränat för.
0: Ja, och det är ju en snabb tid i det här sammanhanget dessutom. Så alla ni som lyssnar och tänker att ni ska äta en härlig frukost ute på altanen imorgon eller något kan ju skänka en tanke till Atle och hans vänner som redan då har varit ute och cyklat i många timmar. Du, stort lycka till nu, Atle, och hoppas att ni får en trevlig tur.
1: Ja, men tack så mycket. Det tänker jag att vi ska få. Vi har laddat upp för det här och är taggade, så det ska bli kul.
0: Det låter bra det. Atle Berglund Ager alltså från Mora på väg till Vätternrundan i detta nu. Shut up!

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Och i Korsnäs pågår Falu Sommarcup för fullt. Och jag tror minsann, Jonathan, att du har fått tag i några taggade och kanske också lite nervösa fotbollstjejer just nu.
1: Ja, det stämmer bra det. Det är ett gäng tjejer från Uppsala klubben Iron som just nu leder sin match mot Österåker med 2-0. Och det är en match då med två tjejlag och en match med två killag. Killarna vet jag inte hur det står i. Det är ju då Korsnäs och Huge. Huge från Gävle. Men nu har jag träffat er här. Vi börjar med dig, Leona från Iron. Hej!
2: Ja, hej.
1: Hur är känslan idag för dig?
2: Bra. Taggad.
1: Mm. Varför är du taggad?
2: För att jag är vänner.
1: Men du spelar inte nu?
2: Nej, jag spelar nästa.
1: Ja, du laddar upp lite ordentligt. Marsha då, du, när visselpipan ljuder, klockan börjar ticka och matchen är igång. Vad går för tankar genom ditt huvud då? Du skrattar, tänk inte på de andra som skrattar här nu.
3: Kan du säga det igen?
1: Vad går för tankar i ditt huvud när liksom matchen är igång och ni börjar springa på plan?
3: Alltså, bra. Det känns roligt, eller jag vet inte vad jag ska säga.
1: Tänk att du ska spöa skiten ur motståndarna då?
3: Ja, exakt. Ja, det är det jag ska göra alltså.
1: Sofia är näst på tur. Du, hur känns det att vara i Falun tycker du?
4: Bra. Ja.
1: Har du varit här förut?
4: Nej, inte att spela fotboll tror jag.
1: Det här är ju Falu Sommarcup och nu vet inte jag, vet du vilket lag ni möter nästa gång?
4: Det är typ Hofors tror jag.
1: Hofors, ja de är ju ganska nära här. Vad tror du att ni har för chans mot dem?
4: Jag tror vi kommer vinna. Eller hoppas jag.
1: Vi går vidare här. Det är många tjejer jag ska beta av som är alldeles klara i näst på tur. Du, vilka är era styrkor som lag skulle du säga?
5: Jag skulle säga att vi är väldigt starka i att... Okej, att anfalla och försvara.
1: Både anfall och försvara. Vad har du för position?
5: Oh, jag brukar köra ofta mitt.
1: Ja. Och Nova, du gör något tecken här med foten. Vad gör du?
6: Att vi ska göra en massa mål.
1: Ja, det är er styrka. Ja. Iron från Uppsala, hur länge har du spelat fotboll?
6: I 3 år tror jag. Eller jag, eller vem, vad menar du?
1: Hur länge du har spelat fotboll?
6: Ja, 3 år.
1: 3 år? Mm-hmm. Och vad har du för position?
6: Jag är också mitt.
1: Mitt du också? Vad är din styrka då?
6: Att, spela på yta och skjuta mål.
1: Och sen har vi Nathalie här. Du, när blir du riktigt glad på planen?
7: När vi gör mål.
1: Gjorde ni det nu?
7: Nej, nu är det halvväg.
1: Nu är det halvväg, ja. Nu får ni andas lite grann. Ska ni gå peppa lagkamraterna?
7: Ja, det ska vi.
1: Ja. Vi kör sista tjejen här. Tilde, du, jag frågade Nathalie när hon blev som mest glad på planen. När blir du som mest arg på planen?
8: Oj, om någon säger något fult till mig, då blir jag riktigt arg.
1: För motståndarna här i Österåker, deras tränare sa, prata med varandra. Kan ni vara liksom elaka inom laget?
8: Nej, verkligen inte. Vi är nog det snällaste laget i hela världen, tror jag.
1: Är det sant?
8: Ja.
1: Varför är ni det?
8: För alla är peppiga och alla är snälla mot varandra. Det är världens underbaraste tjejer.
1: Gud vad kul. Jag tycker det får vara slutordet. Håller ni med, ni andra?
9: Ja.
1: Men hörni, då ska ni få ladda upp nu mot nästa match. Och har ni någon hejaramsa?
10: Vi kör bara 1, 2, 3. SK Iron.
1: Hej! Snyggt, tack så jättemycket.
11: Så lite.
12: P4 Dalarna.
13: Sveriges Radio.
14: Hey, we're back. You know what time it is?

0: World Cup song.
1: Ja, ännu en VM-låt. Den här gången är det Björn Zones VM-låt All of My Heart. Så härligt att få lyssna till dessa i dessa VM-tider. Nu, dags för lokala nyheter med Mattias Klebeck.
2: Polisen har nu återigen spärrat av gruvhålet mellan Norberg och Avesta där en skadad kvinna hittades i april år 2022. Den gången så var det en man som dömdes för våldtäkt och mordförsök på den här kvinnan. Men den nya avspärrningen nu av samma gruvhål alltså sägs ha en koppling till ett äldre mordfall som polisen hittills inte lyckats lösa, det rapporterar Aftonbladet. Kvinnan som överlevde mordförsöket år 2022 har berättat att mannen då ska ha sagt till henne att han dödat en annan kvinna tidigare. Men det är oklart om den här nya avspärrningen verkligen handlar om det eller någonting helt annat. Det tar för lång tid att bygga upp Dalregementet i Falun enligt en ny utredning. På hösten år 2021 så återöppnades Dalregementet. Ändå så kommer det att dröja ända till år 2035 innan det här regementet i Falun når sin fulla kapacitet. Och det är för långsamt, det menar försvarsberedningen i en ny delrapport som blir klar idag. Och utredningen är gjord både av politiker från riksdagens olika partier och olika försvarsexperter.

regementet. Ny kritik där alltså från försvarsberedningen som ju hade en rapport av massa olika saker här under dagen. Ja, det är P4 Dalarna du lyssnar på när klockan precis passerat 16:30. Jag som håller dig i sällskap denna fredags eftermiddag heter Esmeralda E-grupp. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ytterligare lite ny musik från länet nu. Vi hörde ju Lars Kristers nya låt Sommarafton igen. Och så hörde vi Monica Mack och hennes nya låt Annars då. Och en annan som släppt ny musik, det är Ronja som släppt singeln You in Everyone. Det här är en indie-pop-låt som romantiserar den allra första upplevelsen av kärlek och handlar om hur man söker efter den känslan i varje ny människa man söker. Den beskriver hur det där första berusande ruset gör det svårt att bli kär i andra senare i livet, samtidigt då som man bär med sig och håller hårt i de gamla minnena. Här är Ronja med sin nya singel.

0: You in Everyone, Ronja från Mora med ny musik.
1: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
0: Ja, det är ett tips. Du hittar mycket spännande och bra i den där appen. Till exempel kan du hitta Ekots rapportering om den största börsnoteringen någonsin. Det är ju något som präglar den ekonomiska världen denna eftermiddag när Elon Musks SpaceX börsnoteras. Och den här noteras till $135 per aktie, ungefär 1300 kronor. Och i och med den här börsnoteringen så värderas det här bolaget till ungefär 17,5 biljoner kronor. Det är alltså enorma summor pengar, och det är den största börsnoteringen genom tiderna, helt enkelt. Så det här skedde ju här under eftermiddagen, och det är också ovanligt många småsparare som får chansen att handla den här aktien. Normalt sett så brukar man hålla lite på småspararna när man börsnoterar ett bolag, men nu har SpaceX indikerat att man vill att det ska vara ungefär 30% som går till småsparare då. Så jag kan tänka mig att det finns en hel del ekonomiskt intresserade och så här aktieintresserade som har suttit och försökt få sig en del av den här enorma kakan. Men det lär också vara ganska svårt att få sig en aktie från just SpaceX. Det om det. Nu ska vi få en liten inblick i vad som väntar när kvällspasset tar vid om en timme.
2: Fredag kväll, helgen står för dörren och sommarfester och festivaler duggar tätt. Då vill vi veta om du har något partytrick som du briljerar med på fest. Eller om du upplevt någon annans partytrick som kanske inte riktigt gick som det skulle. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring nu om du alltid försöker imitera Maria Montazami, Carola eller Zlatan på fest kanske. Eller om du kan rabbla alla svenska filmer som har varit Oscars-nominerade i tidsordning. Eller om du kan prata baklänges som du får en mening. Vi vill veta, och vi har 020 22 10 20. Jag har förresten en kompis som heter Martin som alltid ska trycka in teskeden upp i näsan när det är fest. Berätta om ditt partytrick eller någon annans partytrick som gick galet. 020 22 10 20. Jag heter Anders Lillekvist. Vi hörs om en timme.

Sara Larsson, Midnight Sun. Det är strax dags för 4:45 ekot. Men efter klockan 5, då ska vi få lite expertisguidning inför måndagens match mot Tunisien. Det är nämligen falukillen Amour Lajouni som också är halvtunisier och som spelat många landskamper för just det tunisiska landslaget som jag ska ringa upp. Jag tänkte att han skulle få hinta lite om vilka styrkor vi ska vara rädda för hos tunisierna, vilka svagheter de har och såklart vilket lag han själv hejar på.

0: Benson Boone, Mystical, Magical. Det är dags för 4:45 Ekot med Marianne Haslov.
1: Ekot 4:45. Krav på att civila försvaret byggs ut fortare. Krimhalvön på väg att isoleras. Rymdimperiet på börsen och här på jorden startar Vätternrundan idag. Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka och det kan krävas mer tvång än idag. Det här framgår av Försvarsberedningens nya rapport. Ordförande moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en hel del att göra.
2: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
3: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Och Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson säger att plikten måste börja tidigt.
4: Det är därför som Kristdemokraterna exempelvis, vi föreslår ju nu att i princip alla ungdomar efter gymnasiet ska göra någon typ av tjänstgöring, civilt eller militärt, för att öka upp vår förmåga.
3: Sverige ska klara minst 3 månaders krig i Europa, men konkret förmåga saknas fortfarande. Beredskapslager, avtal och uthållighet och tvingande lagstiftning kan därför behövas för att näringslivet ska leva upp till sina skyldigheter, skriver beredningen. På den militära sidan räcker pengarna inte för att nå NATOs förmågemål, konstaterar beredningen i linje med Försvarsmakten. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
5: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Socialdemokraternas Peter Hultqvist, reporter Hiva Abdelzadeh. Ukrainas militär hävdar att den håller på att isolera Krimhalvön som har annekterats av Ryssland. De senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats och på Krim är det brist på bensin nu.
6: I nästan 4 timmar har vi köat. Med 500 meter kvar tog bensinen slut, säger en kvinna i en video publicerad i appen Telegram. Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Den senaste tiden har ett stort antal ryska militärfordon attackerats längs den motorled som binder samman det ryska fastlandet med Krimhalvön via ockuperade ukrainska städer som Mariupol och Melitopol. Enligt Brovdy har trafiken på vägen minskat med 2/3 på en månad. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
1: Reporter Johanna Melén. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Dagens nivå ligger på 300 000. Liberalerna föreslog samma nivåhöjning i maj. Ytterligare en myndighet har utvärderat hanteringen av massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari förra året. Myndigheten för civilt försvar har gjort den på uppdrag av regeringen och konstaterar bland annat att skadade borde ha fått vård snabbare. Men myndigheten ser också att flera saker fungerade bra vid insatsen, till exempel polisens snabba första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddat liv. Nu finns Elon Musks rymdbolag SpaceX på Nasdaq-börsen i New York. En börsintroduktion av stora mått.
7: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square. Elon Musk ringing that bell.
8: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. En SpaceX-aktie kostar drygt 1 300 svenska kronor och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
9: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
8: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. En viktig del av affärsidén är att kontrollera infrastruktur i rymden, något som lockar många investerare. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
10: Elon Musk har en historik av att blåsa upp förväntningarna till sådana nivåer att han har svårt att nå dem i praktiken. Ja, det finns ju intressanta delar i det bolaget helt klart, men de går ju med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
1: Reporter Jakob Eriksson och mer om SpaceX

0: Men polisens förklaring går helt emot vad flera ögonvittnen har uppgett om dödsfallet. Enligt dessa vittnen ska Sylvester haft en stor skada i huvudet. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. De ska isoleras och övervakas av sjukvårdspersonal. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Kenias högsta domstol har stoppat planerna för Ebola-centret, men nu visar flygdata att USA fortsätter att skicka utrustning och personal till centret i Kenya. Ebola-viruset sprids snabbt i Östafrika och hittills har 676 bekräftats med smittan i Kongo-Kinshasa och 136 har dött. Mona Ismail-Yama, Nairobi.
1: En SAS-pilot som flög med kokain i blodet döms till 10 månaders villkorligt fängelse och ett års flygförbud över Frankrike, rapporterar tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in när det visade sig att piloten hade kokain i blodet. Fotbolls-VM är som bekant igång och polisen laddar upp här hemma också. Många fans kommer att samla ute på stan på olika ställen för att följa matcherna. I Göteborg kommer fler poliser än vanligt att vara ute. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
2: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
3: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar vid matcherna. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
4: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Så att det finns väl en liten risk att det kanske blir något sånt. Men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper, inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt och trevligt.
1: Polisen Anders Lindberg, reporter Klara von Jägerfeldt. Idag startar Vätternrundan som är ett av världens största motionslopp på cykel. 19 000 har anmält sig och det är rekord. P4 Östergötlands Gustav Larsson finns vid starten. Gustav, hur är det där?
5: Ja, det är en väldigt god stämning här i Stadsparken i Motala. Mycket folk som njuter av vädret, 20 grader och sol, men lite regnmål skymtas. Folk slappar inför starten här 19.30. Det är alltså 31,5 mil man ska åka söderut, runda Jönköping, upp norrut på Vätterns västra sida, Askersund och sen tillbaka till Motala. Och det tar 14-15 timmar i snitt, men eliten tar den på 7 timmar. Men här står jag med en elitlängdskidåkare, inte cyklist alltså, och idrottsprofil Robin Bryntesson som ska åka på ett mycket spektakulärt sätt.
6: Ja, men det ska jag väl ändå göra kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel har jag tänkt.
5: Hur är det möjligt?
6: Ja, det återstår att se faktiskt. För jag har inte provat så himla många gånger så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
5: Ja, cykling är det väl just att kunna vila lårmusklerna i nedförsbackar och så. Återhämta sig där, men det kan inte du.
6: Nej, jag kan inte det och det här är ju, vi gör ju inte det här bara av dårskap och galenskap utan det är ju också för en fin sak. Det är en insamling till barn som lever med typ 1-diabetes, precis som jag själv har då.
5: Lite regn lär det bli, kanske bara skurar, men hur påverkar det dig?
6: Det finns inga dåliga väder, det finns väl bara dåliga kläder så jag tänker väl att det där också kommer lösa sig och ge sig.

0: längs vägen.
1: Och ingen pakethållare har du på cykeln här så du kan sitta och fusksitta på, utan det är stå upp då eller gå av, eller hur ska du göra?
0: Ja, men det är ju det som är meningen här. Min take på det här är ju att cyklister sitter ju ner alldeles för mycket, så jag har ju målat in mig själv i ett litet hörn här nu då Sockertoppen, som vår förening heter, som kämpar för barn med diabetes typ 1 är. Så då har jag målat in mig ett hörn helt enkelt, och de ska cykla runt och jag måste cykla med dem, så jag kan ju inte göra det då jag gnäller på alla cyklister.
1: En stor utmaning här, Robin Bryntesson, och bara, ska du säga allmänt, vad tycker du om Vätternrundan? Vad säger du om folkfesten här?
0: Jag tycker det verkar vara otroligt mycket glädje. Man märker också att nerven börjar komma på några stycken nu, för det är inte långt till start. Så nej, men glädje tycker jag är ett bra ord att använda.
1: Och lycka till nu, Robin Bryntesson, med cykla Vätternrundan utan sadel.
0: Tack så mycket.
2: Och tack säger jag till P4 Östergötlands Gustav Larsson. Vi har en rättelse. I morse sa vi att Sverige saknar det riksdagsbeslut som behövs för att Sverige ska kunna genomföra EUs nya asyl- och migrationspakt som börjar gälla idag. Rätt ska vara att det riksdagsbeslut som behövdes för att Sverige ska kunna komma igång med screening av asylsökande till den 12 juli togs av riksdagen i tisdags. En väderprognos. I morgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt. I norr mest uppehåll och sol fram på dagen som får samsas med stackmoln. Temperatur från i söder omkring 15 grader till norr 15 till 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Louise Steinberger, producent.
3: Och nyhetspresentatör var Marianne Haslov när klockan nu har blivit 5 prick. Så här denna fredags eftermiddag den 12 juni. Men jag kan tänka mig att det är en och annan som både fått sommarlov, semester, men också väldigt många som jobbar vidare.
4: Och en som jobbar vidare till cykel den här eftermiddagen, det är jag, Jonathan Borg. Du heter Esmeralda Egerup som sitter i studion. Man kanske skulle kunna tro att jag laddar upp inför Vätternrundan.
3: Ja, men vi går lite på samma tema där.
4: Ja, men så kul ska vi inte ha. Nej. Det här är en gammal klenod från 60-talet tror jag som jag cyklar på. Det är farfars gamla cykel. Och den skulle inte klara sig länge Vättern runt. Men man har ju sett en annan cyklist i och med att jag kommer ifrån de trakterna genom åren, så att jag hade gärna velat vara med där på ett hörn och kika lite och ta temperaturen. Rolig historia bara, kort anekdot Esmeralda, ja. När jag jobbade för P4 Skaraborg och åkte och bevakade Vätternrundan, så åkte jag med min radiobil dit och käkade banan i bilen, ja. Och så mötte jag en polisbil på den stora motorvägen och blir så nervös att jag kastar bananen ner på golvet för att jag är rädd att de ska se att jag har uppmärksamheten någon annanstans än på vägen.
3: Du trodde att du inte fick äta banan när du körde bil?
4: Nej, det var något som kortslöt i hjärnan, så att jag trodde att jag inte fick det, att det var brottsligt. Men sen så kom jag på att nej, men det får jag väl. Jag kan ju kolla på trafiken samtidigt. Och så var bananen alldeles grusig. Så det var den bananen där i samband med Vätternrundan. Men vi ska prata om väder här nu. I centrala Falun så gick solen precis i moln. Annars är det en ganska solig eftermiddag med, ja, jag har haft allt mellan 20 till 25 grader när jag har varit runt på Falu fotbollscup och Gustav Vasa båtjubileum i Leksand. Men vi får ikväll växlande molnighet där moln och sol varvas med skurar i länet som successivt avtar under kvällen. Och under natten mulnande söderifrån och regn som letar sig in över de södra delarna. Imorgon mulet med skurar eller i södra halvan mer sammanhängande regn. Regnet minskar i omfattning under kvällen och temperatur mellan 11 till 17 grader. Varmast i sydost, ostlig eller sydostlig vind.
3: Det är så härligt att du är både meteorolog och referent hos oss idag, Jonathan.
4: Och cyklist.
3: Och cyklist. Du är så mångfacetterad.
4: Jag blev så anfådd av den här cykelturen så att jag behöver lite musik, tror jag.
3: Och det ska du få, och du ska faktiskt till och med få lokal musik. Här är veckans dalartist.
5: Hej, det här är Ina. Och jag är veckans dalartist. Och här kommer min låt Tusen ord.

0: Tusen ord, veckans dalartist heter Ina. Och dagens lokala program går mot sitt slut, men vi fortsätter rapportera om nyhetsläget in i det sista, Mattias. Och då kan vi bland annat berätta att polisen återigen spärrar av gruvhålet mellan Avesta och Norberg.
1: Ja, för 4 år sedan så handlade det om ett mordförsök där. Men den här nya utredningen gäller ett fullbordat mord, nämligen ett äldre olöst fall.
0: Och återigen så får Dalregementet kritik.
1: Ja, försvarsberedningen tycker att det dröjer för länge innan regementet har uppnått sin fulla kapacitet. Liksom.
0: Och man kan ju inte liksom, prata i radion idag utan att benämna studenten som ju firats i många kommuner runt om i Dalarna.
1: Ja, det är ju glada jubelrop lite härstans och varstans i länet. Och en som absolut inte ville missa firandet var gymnasieläraren Erika Nyman i Mora som med trasig höft haltade iväg till skolavslutningen idag.
2: Ja, självplågeri. Jag vet inte. Jag är envis och jag vill vara med dem idag. Så att man får lösa problemet som jag säger helt enkelt. Det är ungefär som att man ska låta barnen få vingar och flyga iväg. Det är samma med eleverna. Man har ju starka känslor för man har haft dem som sagt 3 år.
0: Det där är ändå dedikation från en lärare.
1: Ja, Erika Nyman med sina kryckor i Mora.
0: Ja, så fint, så fint. Så mycket studentfirande runt om i länet idag. Härligt har det varit att ta del av det.

0: Duffy med Warwick Avenue.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det var nära att en av våra stora fotbollsstjärnor från länet skulle spela i debutmatchen på måndag morgon i fotbolls-VM. Men inte för Sverige, utan för Tunisien. Jag pratar om Amour Lajouni från Falun som spelat många landskamper för Tunisien men till slut inte blev uttagen. Nu finns han dock med oss för att ge en liten inblick i vilket lag det är som Sverige ska möta om några dagar. Hallå där!
3: Hej, hej!
0: Du, innan vi börjar prata om Tunisien så måste vi bara benämna det som blev klart igår. Du spelar ju idag för Häcken, men nu blev det klart att du ska flytta till en klubb på Cypern. Hur känns det?
3: Jo, men det känns jättebra faktiskt. Väldigt glad över det. Det känns som ett bra steg för mig, en bra flytt.
0: Mm. Och att flytta utomlands med, du har ju en liten dotter och fru och allt.
3: Ja, precis. Vi pratar mycket om det, men frugan är också öppen för en flytt utomlands till ett land med härligt klimat, så hon var inte så negativ.
0: Jag förstår det. Men du, om vi flyttar fokus mot VM då, hur gärna hade du varit i USA just nu och laddat upp inför att möta dina svenska fotbollskamrater på måndag?
3: Det är väl ingen hemlighet att jag jättegärna hade varit med i VM. Det hade varit superkul att få uppleva ett VM. Och väldigt speciellt när vi möter just Sverige.
0: Mm.
3: Så det, när lottningen kom där mot Sverige så var man ju extra sugen på att vara med. Men ja, det, sån är fotbollen. Det är bara resa sig igen.
0: Mm. Men vad är det för lag som Sverige ska möta nu då? Vilka är Tunisiens styrkor? Du har ju ändå spelat, ska vi säga, flera matcher för det tunisiska landslaget.
3: Tunisiens styrka ligger i kollektivet. Det är ett kollektiv, det är en väldigt stark defensiv. De jobbar hårt för varandra. Det är väl inga uttalade stjärnor så, utan det är mer ett kollektiv. Alla jobbar stenhårt för varandra. Stark defensiv, som jag sa, släppte in 0 mål i hela kvalet. Så det kommer vara tufft för Sverige att bryta ner Tunisien.
0: Och har de några svagheter då som Sverige borde utnyttja?
3: Ja, det är väl anfallsspelet har varit väldigt svagt senaste tid. Det är väl bara nästan tillfälligheter som målchanserna kommer upp på. Så det är väl försvarsspelet som är starkast och anfallsspelet som är betydligt den som är svagheten då.
0: Så det kan vara lättare för Sverige att undvika att låta Tunisien göra mål, men det kan också vara svårt för Sverige att själva göra mål?
3: Precis, därför tror jag på ett oavgjort resultat med få mål.
0: Ja, du tror det? Typ 0-0, 1-1, något sånt där?
3: Precis.
0: Ja, spännande. Men kanske den viktigaste frågan då, vilket lag hejar du på?
3: Där är jag faktiskt neutral. Jag hejar inte på någon av dem.
0: Okej. Du kommer fira oavsett vilket lag som vinner.
3: Ja, det är laget som vinner. Det är laget som spelar finast fotboll, hoppas jag vinner matchen.
0: Du är som en själv var när man var liten och sa, jag hejar på det laget som vinner.
3: Ja, exakt. Precis så.
0: Det låter som en bra taktik, Amour Lajouni från Falun, som alltså var nära på att spela matchen för Tunisien då mot Sverige. Tack så jättemycket för att du var med.
3: Tack för att du fick komma.

0: Ted Gärdestad. Jag behöver knappt säga vad den här låten heter, men jag gör den då. Sol, vind och vatten.
1: Det blir inte alltid som man har tänkt sig i direktsändning. De tillåter väskor på dansbandsväskan. Dansbandsväskan. Men även andra utredningsåtredningar kommer att vidtas.
2: Hej, tjena.
3: Hej.
2: Jag är just nu. Jag ska bli intervjuad om en minut i radion, så går det bra.
3: Björn, du är med nu i radion.
2: Hallå, jag är där.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
0: Ja, det är inte lätt att veta när det sänds ut i radion och inte. Jonathan Borg hörde ni sist där, och vi ska tillbaka till Jonathan Borg nu och till de här uppladdningsminutrarna innan sommarkuppen i Falun drog igång. För då träffade han på några fotbollstjejer.
4: Nu är det snart dags för avspark. Här står jag med fyra tjejer från Österåker. Österåker United utanför Stockholm. Ska jag kolla vad ni heter. Ni får presentera er med för- och efternamn.
5: Hej, jag heter Smilla Gustafsson.
6: Hej, jag heter Vanessa Singh.
7: Hej, jag heter Stina Helsing.
8: Hej, jag heter Molly Paulsson.
4: Härligt! Ordning och reda med er. Och hur känns den här matchen ni ska spela nu då?
5: Det känns spännande. Det känns som att ändå mycket avgör inför kuppen. Eftersom att det är första matchen.
4: Är du taggad?
5: Jag är jättetaggad.
4: Du då, Vanessa?
6: Ja, jag är också jättetaggad.
4: Men ni åkte hit från Stockholm. När kom ni hit då?
6: Typ klockan 3:10.
4: När fick ni sommarlov?
6: Igår.
4: Igår?
6: Ja.
4: Jag är lite nyfiken på det här med VM-matcherna som... Nu blir det så alldeles vätskrämd ut, Vanessa. Ska du kolla på VM i sommar när Sverige spelar?
6: Ja.
4: På måndag så börjar ju Sverige spela mot Tunisien klockan 4. Ska du se den matchen?
6: Ja, det ska jag.
4: Kommer du orka gå upp så tidigt?
6: Kanske.
4: Vad säger du?
6: Jag kommer få min sömn istället. Ingen tittar på match.
4: Varför inte det?
6: För att jag måste ha min natt sen.
4: Hur många timmar sover du på natt?
6: Oj, från 9-10 timmar.
5: Oj.
4: Jäklar, det är mycket.
6: Ja, det är mycket.
4: Ja. Men du ska inte gå och lägga dig tidigt på söndag så du kan gå upp och titta på Sverige till Tunisien.
6: Ja, det vi får vänta och se.
4: Ja. Hör du av dig om du gör det då?
6: Absolut.
4: Hörrni, ni två då? Ni spelar ju, alla fyra tjejer spelar ju i Österåker United. Vilka möter ni klockan 4? Oj, vet du inte det? Vet du det? Ni bara spelar boll.
6: Ja. Jag tror de heter Iron.
5: Nej, men det är våra första.
6: Iron.
5: Ja, det är de vi ska möta nu.
4: Ja, det är de ni möter nu i 4, precis.
6: Jag tror de inte det.
4: Hur laddar man upp den för en fotbollsmatch?
7: Man värmer upp ordentligt och taggar till med laget.
4: Och vad heter du, Maja?
8: Molly.
4: Molly, förlåt. Vad är det bästa med Falun sommarkupp?
8: Att man får vara med kompisar och spela fotboll.
4: Härligt. Det är lite fnissig stämning här.
7: Ja.
4: Hinner ni liksom... Kommer ni varva ner eller varva upp lagom till matchstart?
7: Vår kropp varvar upp, men... Vårt fnitter varvar ner, I guess.
6: Det är bra svarsina.
4: Annars kanske man går ut och skrattar för mycket på plan.
7: Ja, det kanske, då kanske motståndarna blir lite sura.
4: Och psykar de lite med skratt.
7: Exakt.
4: Stina heter du, Molly, Vanessa och du heter?
6: Smilla.
4: Smilla. Gud vad kul att få prata med er. Och där har du en boll, Stina. Den ska du sparka i mål. Hur många mål gör du?
7: Ja, men jag tänker 10 minst. Nej, men kanske 1.
4: Kanske 1, ja. Och hur mycket vinner ni med då?
7: 3-2.
6: Ja, det var precis det jag tänkte säga. Det var exakt vad jag tänkte säga.
4: Smilla godkänner 3-2 resultatet. Tack så mycket tjejer. Lycka till.
7: Tack
4: själv. Hej då.
0: Ja, det ska väl vara lite fnittrigt innan en sån där sommarkupp drar igång. Också härligt att höra uppladdningen inför VM. Jag tror det är många som känner med en av de här tjejerna att man gärna vill gå upp där klockan 4 på morgonen, men man vet inte riktigt om man orkar. Jonathan Borg var det som var på plats på Lindvallen i Korsnäs utanför Falun.

0: På Kaspers orkester, Tonårsland, nu Ekot.
1: En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i höstas tagit strypgrepp på sin syster i hemmet när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar, rapporterar P4 Stockholm. Tidningen Dagens ETC utsattes tidigare idag för en överbelastningsattack. Tidningens hemsida och publiceringssystem slutade att fungera. Chefredaktören Andreas Gustafsson säger till Dagens Nyheter att det var en riktad attack. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet misstänks mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Och nyheter från Dalarna om bara några minuter.

0: Crowded House, Weather With You heter låten när klockan har blivit 5:30. Vi ska få lokala nyheter med Mattias Klebeck och då börjar vi om en utryckning i Mora.
1: Just det, räddningstjänsten gjorde nämligen alldeles nyss en utryckning till en gruppbostad i Mora där ett automatiskt brandlarm hade gått. Men det visade sig att det var matlagning som fick larmet att gå, så ingen fara där alltså. Nu är det fritt fram för de omstridda byggplanerna för Sjöstaden i Rättvik, för detaljplanen har nu vunnit laga kraft. Sjöstaden ska ligga mellan Riksväg 70 och småbåtshamnen i Rättvik och det ska vara hus för tillfälligt boende. Det skriver Rättviks kommun på sin hemsida. En ny utredning ska se över hur staten arbetar för att gynna turismen i Sverige. För regeringen tycker att man måste ändra uppdragen och organiseringen av Svenska institutet och Visit Sweden. Vårt läns egen turistbyrå Visit Dalarna är egentligen en helt självständig organisation men samarbetar ofta mycket med de här två statliga institutionerna, så indirekt så kan turismen även i vårt län beröras av den här statliga utredningen.
0: Sista nyheterna där med Mattias Klebeck och jag kan berätta för dig att det under kvällen kommer vara ganska växlande molnighet där moln och sol varvas med skurar som dock successivt kommer avta under kvällen. Och sen imorgon så ska det återigen bli lite mulet med skurar men även en hel del sol under södra halvan av länet eller i södra halvan av länet, då ska det bli lite mer sammanhängande regn. Sen under kvällen så ska regnet minska i omfattning och vi får temperaturer på mellan 11 och 17 grader. Där har du väl sommarhelgläget, ska jag säga. I alla fall för lördagen så får vi se vad söndagen bjuder på i väderväg.

0: Mike Perry och Shai Martin med The Ocean. Och det betyder att den här fredags eftermiddagen i P4 Dalarna går mot sitt slut. Jag som hängt med dig heter Esmeralda Egerup och det har varit väldigt trevligt att få spendera de här timmarna tillsammans med dig. Nu har det blivit dags för kvällspasset som tar vid i vanlig ordning.
1: Ja, men hallå, god kväll. Här är kvällspasset med mig, Anders Lillekvist, som öppnar upp dörrarna i Sveriges Radio. Och som alltid vill vi att du hör av dig på telefonnummer 020 22 10 20. Kvällens ämne är partytrick. 020 22 10 20. Jag var själv på mingelfest bara för några veckor sedan. Ganska fin sån, uppstyrd, fint folk, fina ståbord, bubbel och lite lågmält prat. Plötsligt så hör jag världens brak i lokalen. Det är flera glas och en flaska som åker i golvet. Alla tystnar och så vänder de sig om mot mannen som faktiskt står med duken till det här ståbordet i handen. På något vis har han fått för sig att han ska, som partytrick, rycka undan den där duken, men blomdekoration, glas och flaska ska stå kvar. Det gjorde de inte. Misslyckat partytrick kan man säga. Han såg ganska förvånad ut. Och sen har jag också en kompis som alltid vid ett visst tillfälle på festen ska visa hur långt upp i näsan teskeden kan stoppas. Jag vet inte om det är näsan som är konstig eller om alla kan detta. För det är inget mixande med skeden. För jag har sett många olika teskedar åka upp i näsan på honom. Det är kanske hans konstiga då näsa som är själva partytricket. Och sen har jag en annan kompis, vi kan kalla honom Herman, som alltid vid ett visst moment på kvällen leder en viss allsång. På senare tid är det snarare vi andra som vill att han ska sjunga detta, då han själv verkar ha tröttnat på sitt partytrick. Ikväll söker vi i alla fall de där historierna som handlar om ditt eller någon annans partytrick. Lyckat eller misslyckat. Alltså jag tänker att det kan handla om allt från att imitera Carola eller Maria Montazami på fest. Att kunna den svenska regentlängden i ordning. Eller något annat kanske kroppsligt utmanande. Och om du inte har något speciellt partytrick, kanske du har varit med på ett ställe där ett misslyckat partytrick testades på. Kanske hamnade till och med att bli viralt på internet, vad vet jag. Vi vill gärna prata partytrick, det är ändå fredag kväll i P4 och fotbollsfest stundar. Det är mycket fester för tillfället då en hel del partytrick kan testas. Vi finns här, du finns där, men vi vill gärna att du ringer oss nu om partytrick. Telefonnumret tar vi igen så du kan ringa 020 22 10 20. Ring oss direkt i Sveriges Radio P4 020 22 10 20.

0: den officiella låten till en annan fest, fotbollsfesten, fotbolls-VM. Dai Dai med Shakira och Burna Boy i Sveriges Radio P4. Ju mer jag står och pratar om partytrick som vi pratar om här, så kommer jag ju på kompisar. Jag har en kompis som alltid ska lyfta folk. Alltså framförallt på de här generationsfesterna, då det är yngre och äldre, så blir det väldigt, väldigt märkligt då han springer och lyfter olika. Och så frågar redaktionen mig här om jag har något partytrick. Alltså jag spelar ju lite musik, så är det ett piano, så kanske jag hamnar vid det. Jag vet inte om det är ett partytrick. Och på midsommar ska alltid dragspelet med också. Men det är inte jag som vill det. Typ, vad har du för partytrick, eller vad har du varit med om för partytrick? 020 22 10 20. Det är ändå fredag i den här kanalen och full fart mot helgen. Vi kopplar upp oss mot lite olika ställen nu i Sverige för att prata om detta. Kevin är med oss från Göteborg. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Allt bra med dig?
0: Alltså det är en härlig start på helgen tycker jag. Själv också.
1: Samma här faktiskt.
0: Härligt.
1: Allt bara flyter på.
0: Du, kommer det bli något partytrick ikväll eller?
1: Inte ikväll men imorgon. Då jäklar.
0: Du, berätta, vad är det ditt trick eller?
1: Alltså jag har några olika. En vanlig jag brukar köra är när jag väl dansar. Oftast så blir det mycket afrobeat, vet, man lutar sig bakåt medan man står och whinar. Och så fortsätter hela vägen ner till golvet, och då folk tror att man har ramlat, och sen ställa sig upp igen.
0: Alltså du går ner i brygga och lägger dig bakåt?
1: Ja, och sen ibland till och med när jag känner mig lite extra festlig. Verkligen, vet, går ner i bryggan och sen går ner hela vägen ner. Och därifrån kan jag även ställa mig upp igen. Yeah. Så göra det i takten, i fas.
0: Men alltså du hörde Shakira här, gav den dig känslan, låten där till fotbolls-VM att gå igång med det?
1: Ja, 100%.
0: Alltså minns du första gången, Kevin, då du drog igång med detta?
1: Jag var typ 8.
0: Jaha, du har kunnat det så pass länge.
1: Ja, alltså tränat till olika kampsporter som man alltid varit jättevig.
0: Ja.
1: För det var typ 8 fått någon kreolsk familjefest där det är liksom dopaminet bara sprutade. Man bara okej, då det här är någonting vi ska fortsätta med i framtiden.
0: Ja. Jag hade haft problem att komma ner, men du berättade att du kommer upp igen också. Ligger det mycket träning bakom, eller är du född till detta partytricket?
1: Det är viss träning. Det är liksom ben och ryggmuskler och mage. Men om man har en stabil grund och är säker på sig själv, så är det något de flesta borde fixa.
0: Du verkar ha dansen i blodet.
1: Kanske. Ja, jag gillar att dansa.
0: Ja, varför inte vi dansat ihop någon gång?
1: Det är en väldigt bra fråga.
0: Vi får ta det. Du, jag vill bara kolla, funkar det varenda gång du plussade på festen, eller finns det gånger då du inte riktigt får den utdelningen som du har tänkt dig, Kevin?
1: Uppskattas alltid med en gång på en dagsfest. När man hade haft några enheter konsumerat, så hade jag problem att komma upp.
0: Ja.
1: Men på tredje försöket så vände jag mig om då till en skärmare och bara, hur illa var det? Bara, det såg bara ut som att du lekte med oss.
0: Men du hann tänka lite, oj, det här, är det någon som filmar detta, så kommer det se fiasko ut om det hamnar på.
1: Det gjordes också.
0: Det gjordes.
1: Så jag var glad att det såg bra ut.
0: Du, när gjordes det senast då?
1: Helgen.
0: I helgen. Kommer det komma i helgen då, Kevin?
1: Ja, det vet jag inte. Jag vill inte dra det för ofta.
0: Nej.
1: En annan som jag kan göra lite då och då är masken.
0: Masken, vad är det? Ett annat danssteg eller?
1: Ja, det är när du väl ligger ner. Att du börjar typ åla som en mask, eller hur ska jag beskriva det? Så det blir verkligen som att som en våg går igenom hela kroppen, och man fort rör sig framåt medan man gör det. Och ibland så kombinerar jag dem.
0: Ja, just det, masken och bryggan.
1: Ja.
0: Underbart, Kevin. Alltså vilken fredag det är ändå. Vi pratar danssteg i Sveriges Radio P4. Det kan ju inte bli bättre på något vis, Kevin. Nej, men du, full fart mot helgen säger vi. Tack för att du hörde av dig, och lycka till om det blir det där partytricket i helgen.
1: Det ska jag göra. Tack själv, ha en underbar helg och ta hand om er.
0: Hej hej, 020 22 10 20. Det är telefonnumret, vägen in om du vill dela med dig av ditt partytrick eller någon annans partytrick som funkade eller kanske inte funkade. Det finns fler sätt att höra av sig också. kvallspasset@sverigesradio.se. om du vill skicka e-post. Alternativt så finns det på sociala medier också. Det är många som skriver där. Där kan vi ju ta del av bilder också om du utför ditt partytrick. Kvällspasset i P4 heter vi på sociala medier. Tänja, tvanen, en dam, game, en dam.

0: Rose Bruno Mars med Apathé i P4, Sveriges Radio. Det är lite feststämning, full fart mot helgen. Radiosporten kommer ge dig senaste nytt från fotbollsfesten i denna kanalen också under fredagskvällen. Men vi vill prata om en del partytricks, lyckade eller misslyckade. Och kan du göra något här i direktsänd radio så vi kan hänga med på ditt partytrick? Ja, men då gör vi gärna så. 020 22 10 20 är telefonnumret. Det är ju ändå fredag, va? Jag tror faktiskt vi ska koppla upp oss mot en fest just nu. God kväll, Marie.
1: God kväll från Uppsala.
0: Hallå, Uppsala. Bara lyssna lite i bakgrunden på dig. Det
1: alltså, låter lugnt. De är en bit ifrån. Jag var tvungen att gå in.
0: Ah, vad fin du är.
1: Jag ser dem.
0: Vilket läge är festen i så här 10-6?
1: Det har ju precis börjat då.
0: Ja, det är ett bra läge tycker jag. Jag gillar det.
1: Absolut, nu är det leka på gång så att jag missar väl det första.
0: Ja. Men du hör av dig till oss och berätta om ett partytrick. Berätta, vad är det du brukar göra för något?
1: Alltså, jag jobbar ju på förskola och jag vet inte hur det kom sig att jag kom på att jag kunde göra det här. Men jag kan sjunga lilla snigel med stängd mun.
0: Du kan sjunga med munnen. Stängd mun, men det låter inte så mycket, eller det gör den då, eller?
1: Jo, det låter. Du hör ju vad jag sjunger.
0: Men hur kom du på det? Du ska självklart få göra det. Låt mig bara ställa lite kontrollfrågor först. Hur kom du på detta?
1: Nej, men jag vet inte. Det var så länge sedan.
0: Kan man ha nytta av det?
1: Svara på. Ja, typ.
0: Nej, kan du ha nytta av det någon gång?
1: Alltså, det är roligt att göra det tillsammans med barnen.
0: Ja, det är klart.
1: Och så börjar ju de försöka göra, men de får öva lite till.
0: Det alltså funkar det, skulle jag kunna be dig sjunga liksom vilken låt som helst, eller är det just lilla snigel som funkar bäst med stängen?
1: Jag har väl inte provat egentligen så många andra. Men den faller rätt bra liksom i. Den är inte så lång och man behöver inte andas så mycket.
0: Nej, jag förstår. Hur vet man när på festen man ska dra av den här låten?
1: Ja, nu gör jag väl inte den kanske på så mycket vuxenfester.
0: Nej. Men det är en barngrej.
1: Så. Vad sa du?
0: Det är en barngrej har det blivit.
1: Ja, mera, ja.
0: Ja. Alltså jag är väldigt sugen på att göra detta. Men ingen ser ju om du har stängd mun för du har gått ifrån en fest.
1: Men jag
0: och du
1: lovar att jag filmar och lägger ut på Facebook.
0: På våra sociala medier, kvällspasset i P4.
1: Under
0: kommentarerna kommer vi, innan festen är slut, få se Marie sjunga med stängd mun. Och så tror vi på det nu. Ska vi göra så? Det här har jag aldrig sagt i direktsänd radio, men kan du stänga munnen och sjunga i direktsänd radio?
1: Ja.
0: Ja, vi lyssnar.
1: Ja. När de smyger
0: Var det stängd mun?
1: Ja.
0: Det är ju helt fantastiskt.
1: Eller hur?
0: Ja, förutom att telefonens ljud tog upp lite konstigt tystnad, men jag hörde ju emellanåt hur bra det lät.
1: Ja.
0: Men är inte S-en svårast? Hur får du till S-en? Alltså det bara väser ju här när jag försöker göra det.
1: Ja, du får öva.
0: Övade du eller kom du bara på det, Marie?
1: Jag törs inte svara på det. Jag passar på den frågan.
0: Jag förstår. Kanon vid anställningsintervju om man jobbar inom förskola och drar till med den där.
1: Ja, eller hur?
0: Ja. Ska du gå tillbaka till festen då? Ska vi inte störa dig mer, eller vad tycker du?
1: Nej,

0: serverar det borttrollade. Det gör hon genom att sitta vackert med tassarna på bordet och fyndet i munnen. Smart. Mattias skriver till oss: trolla bort en grej funkar bara om alla är riktigt dragna och fattar noll. Det kan vara allt från en krona till en tennisboll, men som sagt, det krävs att publiken inte är vid sina normala sinnen. Det kan vara ett tips. Och så skriver Hans till oss också: det är lite som vi hörde här nyss, Marie var inne på, med tanke på ljud. Hans skriver så här: mitt trick är svälja en bit banan, behålla den halvvägs ner i halsen och sen prata. Ja, nu kan vi inte höra Hans göra detta, men det låter kanske lite småäckligt enligt mig. Kanske är det ett partytrick. Kanske funkar det på förskola eller på vuxenfest. Jag har ingen aning. Men vi tar gärna emot fler kommentarer som rör just detta. Vi finns här, kvällspasset i P4 finns till exempel på sociala medier.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
0: Och har du ett partytrick som låter, då gillar vi det extra mycket. Då vill vi gärna att du ringer till oss så vi kan testa, precis som vi hörde nyss. Vårt telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset då vi pratar om partytricks. Antingen ditt partytrick eller någon annans partytrick som antingen gör succé eller hamnar på internet och välter internet, för det går åt pipsvängen. Hör dig, ring oss 020 22 10 20.

Låta med festtema. Kaoma med Lambada, det är party där också. Vi pratar partytrick i Sveriges Radio P4. På sociala medier så läser jag en hel del tips om vad man kan göra. Anneli till exempel, hon gick till ett party som verkar kul, glada och trevliga människor. Bra mat, bra dryck, bra musik. Jag hade verkligen roligt, men jag var inte bjuden och jag märkte inte något. Nej, vad är ditt partytrick? 020-22-10-20. I Sveriges Radio P4 den här kvällen, då kommer vi följa fotbollsfesten. Både damallsvenskan, matchen mellan Vittsjö och Kristianstad, men också såklart senaste nytt från

0: fotbolls-VM, och vi ska ta oss över till det nu med sporten.
1: Nu har de vaknat på andra sidan Atlanten, och här är det senaste från den svenska VM-truppen.
2: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna, men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
1: Glädjebesked från reporter Kristoffer Karlsson där. Sportextra sänder från 19 ikväll. Värdnationen Kanada kliver in i turneringen mot Bosnien-Herzegovina. Men Kanada får klara sig utan storstjärnan Alfonso Davis. Kanadensarna har dessutom ett mardrömsfacit när det gäller fotbolls-VM. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Hur kvällens match slutar, ja, det hör du i Sportextra här i P4. Där vi också har damallsvensk fotboll på menyn. Häng med oss från klockan 19.
3: Och här är Ekot med en uppdatering. Irans utrikesminister har idag sagt att ett samförståndsavtal mellan Iran och USA, citat, aldrig har varit närmare. Men uppmanar samtidigt medier att inte spekulera om innehållet förrän allt är klart. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man kan ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Upp från dagens 300 000 kronor skriver partiet i ett pressmeddelande idag. Liberalerna föreslog i maj samma nivåhöjning. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaveds gymnasium under eftermiddagen, något som Värnamo Nyheter var först med att berätta om. Enligt polisen ska det ha varit slagsmål på parkeringen i samband med studentfirande. Ingen person ska ha kommit till skada och situationen lugnade ner sig efter att polis kommit till platsen, rapporterar P4 Jönköping. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Oj, vad dramatiskt på studentfesten. Hett på student var ju tema vi hade tidigare i veckan. Nu pratar vi mer partytrick i kvällspasset. Anders Liljeqvist heter jag som tar emot samtalen 020 22 10 20. Hittills har vi ju bland annat hört Kevin som går ner i brygga. Ja, och så kommer han upp igen från bryggan när han får feeling på fest. Trots att han var ganska lång så klarade han det där. Kanon. Om vi hörde Marie också, hon ska lägga upp på sociala medier. Jag har inte kollat om hon har gjort det ännu. Vi ska göra det där. Marie som sjunger Lilla snigel med stängd mun. Jag kommer inte ge mig på detta. Det kommer inte bli ett partytrick, kan jag säga. Och man hörde S-en och allt det här svåra väldigt, väldigt tydligt. Vad brukar du göra på fest? Eller någon kompis göra på fest? Det kan ju handla om att imitera en kändis. Det kan handla om något kroppsligt. Eller någonting otippat med maten. Eller vad den kan vara, så tar vi emot det. Vi finns här och du skickar e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Och har du något ljudligt, då får du gärna ringa oss och berätta. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Det här är Ed Sheeran med Camera, 5:05 visar klockan. Fredag kväll i Sveriges Radio P4 då vi pratar partytrick, lyckade eller misslyckade sådana. Vad händer då du kanske går på fest eller någon annan ska visa upp vad den kan? Imitation och annat tar vi emot. 020 22 10 20. Kev, ska vi plocka upp nu? Hallå?
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, partytrick pratar vi om ikväll. Vad kom du att tänka på då?
1: Jo, men mitt partytrick är att jag joddlar. Det är kanske inte det vanligaste partytricket av 2026, men det funkar faktiskt vanligtvis bra. Och antingen börjar folk att skratta eller så undrar de om de har flyttat in en herde från Alperna på festen.
0: Du, ska vi bara ge lite kontext till just att joddla? Hur skulle du beskriva, bara så alla hänger med på vad det är för någonting?
1: Ja, det är väl typ ett slags voice crack. Man ändrar ju vanlig röst till ett slags voice crack om man uttalar joddlad i ho liksom.
0: Ja, just det.
1: Ja, så det är en speciell teknik. Så det var ju faktiskt Kiki som lärde mig att joddla och sådär. För jag fick ju sjunga med henne när jag var 13 år.
0: Alltså Kiki Danielsson?
1: Ja.
0: En av Sveriges främsta joddlare genom tiderna, får man ändå säga.
1: Ja,
0: du träffade
1: det...
0: henne som 12-åring?
1: Ja, när jag var 13 var jag.
0: 13?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, ja, men det, ja, det var ju länge sedan nu. 2015 var det, för nu är jag 24. Så då var jag i Kungsör på en av hennes konserter typ. Och så bjöd hon upp mig på scen. Där fick jag sjunga lite med henne. Och sen så gjorde vi något klipp där när jag stod och joddlade med henne. Så det finns ute på TikTok och grejer.
0: Ah, vad kul. Men varför tror du inte joddlingen är så stark 2026?
1: Alltså... Det är en helt annan typ av musik idag. Idag är det ju mycket mer techno och autotune och grejer. Förr var det ju mer rent och klart att man skulle kunna sjunga. Idag är det så mycket att folk kanske inte alltid kan sjunga heller. Det är ju mycket röstteknik just i joddling. Men det är väl, jag vet inte, det tillhörde väl 70-80-talet. Men det är väl inte så modernt idag. Men det var därför folk tycker det är extra kul när just jag börjar joddla från ingenstans.
0: Nej, jag förstår. Vilken del på festen kommer detta då? Hur långt ska det hinna gå eller?
1: Ja. Nej, men alltså oftast eftersom jag har varit med och jag har ju sjungit, jag vann ju till exempel Västerås karaoke-mästerskap 2026.
0: Ja.
1: Och jag har ju varit med då och tävlat mycket musik och det, så många av mina vänner så här vet ju att jag sjunger, och det är ju många som kanske sjunger och vi har sett på en låt på en hemmafest eller när vi är ute på krogen sjunger någon karaoke, och så tycker de ju att det är extra unikt att någon kommer och joddlar, så då vet de ju att jag kan det liksom, och då vill de ju ha med mig, så brukar ju syrran dra till där. Men Kev, ska du inte joddla lite?
0: Ja. Det kommer jag nämligen dra till med nu. För den här fredagen inför fotboll och fest och allt som stundar känns lite som en förfest. Kev, kan vi inte få höra detta här i P4 nu ikväll då?
1: Ja, ni kan ju få avgöra om det är en talang eller om det är ett rop på hjälp. Men,
0: men du mår bra, ska vi säga innan bara, så det är inte någon börjar...
1: Ja, nej, då kör vi då.
0: Ja, vi kör. Ja, men det var ju fantastiskt.
1: Och sen innan vill jag bara hälsa till min bästa vän Linnea i Borås att tack för att du har stått ut med allt mitt joddlande och mina konstiga röstmeddelande och allt som du började tvingas höra genom alla år.
0: Men det var underbart. Och vilken koll du har på den här skarven som den kallas mellan bröströsten och falsettrösterna. För det är ju den du leker
1: det är,
0: med.
1: Ja, det är ju speciellt. För man ska ju liksom... man ska ju liksom... Och så växer... Alltså man ska ju liksom voice-cracka sig själv.
0: Nu sitter hela Sverige och letar efter den voice-cracken. Ja. Vi tar det en gång till. Kan vi få en till, Kev? Hej på dig. Jag vill höra den som avslutning. Snyggt! Tack så mycket!
1: Tack.
0: 020 22 10 20. Fortsätt ring oss om du har ett partytrick.

0: Det här är Sveriges Radio P4. Nu fick du partymusik med When Love Takes Over, David Guetta och Kelly Rowland. Och vi pratar om partytrick under kvällen. Du som lyssnar får höra av dig med ditt partytrick 020 22 10 20 eller någon annans trick som kanske gått fel. Vi på redaktionen, vi fastnade under morgonmötet på det där med imitationer, alltså konsten att kliva in i rollen. Och vad någon annan brukar ändå kunna funka och underhålla och chocka på fester. En som kan detta är ju skådespelaren, komikern och imitatören Rakel Molin som är med oss. God kväll!
1: God kväll i stugan.
0: Du imiterar du när du är på fest eller hur använder du din kunskap?
1: Ja, du menar om jag har den då? Nej, men ja. Det är ju mitt jobb. Vad tråkigt svar, men jag är lite blyg. Nej, men jag är lite blyg. Jag skulle kanske mer säga att jag är inne på att jag vill lära mig trolleritricks och sådana saker som är lite outforskat för mig. Men vi kan absolut prata om imitationer som partytricks. Ja. Det är ju roligt. Det är ju kul att härmas.
0: Det händer ju någonting där. Vad skulle du säga som kan det då? Vad gör en bra imitation?
1: Ja, för det första är det väl kanske om de man imiterar för vet vem det är. Det är ju problematiskt om man imiterar någon och säger att men det är min kollega Helen som ingen känner. Mm. Så att det bygger lite på att alla ska veta vem det är, skulle jag säga. Och sen tror jag nog att man kan vara rätt, om det gäller partyimitation så skulle jag nog säga att man kan vara rätt fri i sin tolkning faktiskt.
0: Hur menar du då?
1: Ja, men jag menar att man kanske inte behöver vara på pricken lik. Men jag skulle nog ge rådet om just det för partyt så ska man nog ta i lite. Överrösta musiken kanske.
0: Ah, ja. Och lite karikatyr också, så att spä på det lite.
1: Ja, men spä på det lite. Att är det någonting som alla känner igen, någon karaktäristika så där i rösten, så kan man nog dra på lite faktiskt. Mm. Det skulle jag säga. Ös på.
0: Och när det gäller just vad man ska säga för någonting, jag tänker det är en viktig sak också, dels hur man säger det men också vad man säger.
1: Ja, alltså nej, där skulle jag nog vara helt fri. Jag är ju lite sådär för fria tolkningar, gillar jag. Att man ska hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det. Men det kan ju också vara bra att om det är en igenkänd person så kanske något som den personen ofta säger, som man nailar. Sen kan man freebasa lite.
0: Ge ett exempel.
2: Nej, men alltså, till exempel så här, Leif G.O. Så kanske jag skulle börja då med nej, att jag kanske skulle säga att alla andra har fel. Ni har fel, det här är inte tårta, det är långt ifrån tårta på den här festen. Så skulle jag göra kanske.
0: Jag skrattar bara nu, jag tycker det är ju helt fantastiskt. Ja, G.V. tacksam.
1: Ja, men det är han ju för att han är väldigt älskad. Mm. Och väldigt igenkänd. Jag har ju tolkat honom också i att jag har skapat en syster som heter Birgitta Gevi, som till och med låter som sin bror, hans fiktiva syster ska jag säga. För att jag älskade hans röst så mycket. Den är väldigt härlig att ha i kroppen tycker jag. Men han är ju en igenkänd röst. Så att det skulle jag nog säga är ett bra partytrick.
0: Just det, jag skriver upp här, GV skulle det kunna vara. Och så skriver jag också upp lokala personer, till exempel arbetskollegor, dåliga skriver jag här.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men om det är, man ska ju kanske undvika att imitera någon som är på plats om den personen inte uppenbart vill bli imiterad. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Du, hör är det med dialekter? Jag menar, jag som skåning låter på ett sätt, men jag tycker det är spännande att prata dalmål. Är det fel om jag går igång på det? Eller är det bara jag som tycker det är kul?
1: Du tycker det är spännande att prata dalmål?
0: Ja.
1: Jo, men nej, men alltså, kör på tycker jag. Men att du skulle ha det som ett trick att du plötsligt dyker upp som dalmas på en fest.
0: Ja.
1: Absolut. Det ser det som en verbal maskerad.
0: Ja, jag får väl göra det. Men jag tänker, du som kan detta då, du är ju och forskar på röster också. Alltså jag menar, hur ser du på röster och hur folk låter?
1: Nej, men jag lyssnar ju hela tiden. Jag ska säga att det här är en studie som vi gör på KTH. Jag och en professor som heter Johan Sundberg. Vi tittar på mina imitationer och försöker svara på frågan som jag alltid har fått. Hur gör du när du imiterar? Den ställer ju du också. Mm. Och då försöker vi titta. Så här, till exempel en anka. Och då undrar jag, hur gör jag när jag försöker låta som en anka? Så tittar vi på olika tonhöjd och stämbandsförslutning och sånt. Ta fram data, helt enkelt.
0: Och vad använder man det till?
1: Ja, men man använder det till för att utröna vad är en människas röst och vad finns det för möjligheter för den mänskliga rösten, ja. Helt enkelt. Det är jättespännande i dessa AI-tider.
0: Ja, det förstår jag. Men det är röstforskningen, är det ett partytrick att börja prata om sin forskning på KTH, eller? Nej.
1: kanske om man gör det. Alltså, jag har påbörjat en tid. Jag får nog lägga på. Det ska jag nog säga.
0: Ja, det jag förstår. Det, sista saken som jag ska börja söka nu, det här med att sätta punkt. Alltså om man gör partytrick med att imitera någon. Alltså jag har kompisar som alltid ska göra de där hip-hip och så vidare. Men min kompis Andreas, han bara pågår och pågår. Liksom när Kajan har...
1: Ja, du menar... Ja.
0: Alltså, du förstår...
1: sätta P för det.
0: Ja, hur sätter man... Hur vet man när ens imitation har toppat så att man sätter P för det?
1: Men ska du göra det åt din kompis?
0: Jag vet inte...
1: Nej, jag tycker för det första, vet vad du frågar om. Men om du kanske vill så här fejda ut din kompis att du tycker att nu är showen över, då ska jag nog gå ut i rummet. Gå på toaletten.
0: Och om min kompis lyssnar och alla andra som imiterar nu och tänker, hur ska jag veta när jag ska sätta stopp?
1: Ja, men då idiotsäkert trick är alltid för lite hellre än för mycket. Mm. Hellre kort och roligt än långt och tråkigt, eller?
0: Jag håller med det fullständigt. Hellre det så att man känner att honom bjuder vi nästa gång också. Henne ska vi ha med nästa gång.
1: Ja, okej. Okay. Vill... Vi får väl se om ni ringer mig igen. Här.
0: Jag skulle gärna vilja ha med dig en hel sändning och göra Anna Anka, för jag tyckte det var helt fenomenalt.
1: Den... Jag kan vara sidekick!
0: Ha det gott, Anna Anka!
1: Jag kan vara din sidekick!
0: Det kan du vara, Rakel Molin.
1: Är det då? Vad kul att vara med!
0: Trevlig helg!

0: Christina Aguilera med Come On Over. Jag står och tittar på Marie nu. Hon har lagt upp sin sång på sociala medier. Hon som sjöng alltså Lilla snigel med stängd mun. Jag vet inte, det är inget trick. Hon sjunger det med stängd mun, men det låter som att munnen är öppen. Helt fantastiskt. Vill du kolla in detta och kolla in andra partytrick så kan du göra så på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så ringer du oss när vi nu står och pratar om det här med partytrick. 020 22 10 20. Om du kanske som Marie kan göra något ljudligt med munnen, berätta detta för hela Sverige. Eller vilken historia berättar du alltid på party? Vi finns här och du som lyssnar kopplar vi gärna upp oss mot och låter den här berättarstafetten rulla vidare. 020 22 10 20. Nu ska vi till Julia. God kväll.
1: God kväll, hej.
0: Inget partytricksläge just i detta nu, 23 minuter efter sex eller?
1: Jo, jag kan göra masken. Jag hörde att det var någon annan som också kunde det.
0: Men vänta lite nu, masken är dans...
1: Dans, man lägger sig på marken och gör en liten våg av något slag.
0: Det är ett utav dina partytricks.
1: Det är en utav dem och det använder jag ju lite mer på dansgolvet. Mm. Och sen har jag ett annat som är lite mer socialt. Att ja, men om man sitter och kanske pratar ett gäng eller om man dricker lite enheter och säger något random, jag kan göra ett partytrick, är att göra en vattendroppe med ljudet, med munnen.
0: Alltså du imiterar en vattendroppe med munnen?
1: Ja, och då ja, slår jag på antingen min haka eller kind så låter det som en vattendroppe och... Min storebror kan göra exakt samma ljud som mig.
0: Så det ligger i släkten?
1: Ja.
0: Kan du göra det direkt då? Får vi höra det här i P4 direkt?
1: Ja. Vänta. Hör ni?
0: Nej, du får göra det en gång till. Jag hörde inget.
1: Vänta. Det kan vara...
0: Det lät
1: som
0: något som, nej, men det var något som droppade där en gång till.
1: Jag blev lite nervös här.
0: Nej, det är ingen fara.
1: Det var live radio här. Alltså,
0: ja, men herregud, hela Sverige håller andan nu. Vad tusan händer? Droppar hon med munnen där i...
1: Hör du? Nej.
0: Gör det en gång till. Kryp ännu närmare telefonen. Vänta. Det här är kul. Jag tror också att du får filma det där och lägga ut på sociala medier.
1: Ja, jag kanske kan göra det.
0: Lite mer sådär avslappnat. Och det är någonting med telefonerna, tror jag. De är inte riktigt... Joddlingen,
1: det funkar när jag pratar. Det funkar när jag pratar i växeln, nämligen. Då hörde hon lite grann, men det var lite vagt.
0: Ja, men man hörde lite sådär.
1: Lite. Ja, jag får försöka... göra en video och lägga ut med min bror.
0: Ja, just det. Syskonen droppljud.
1: Ja. Absolut.
0: Hur brukar reaktionen bli då? För jag hörde ju lite droppande där. Och det är klart att man undrar, vad då är det något som droppar i bakgrunden? Eller gör hon verkligen detta med munnen? Hur brukar de reagera?
1: Folk brukar reagera med... Vänta, va? Vad var det där? Mm. Gör det där igen. Och det är ju ganska kul att jag och min bror kan göra det. Så vi brukar göra det samtidigt. Och han är väl lite, han är ju lite större än mig och har lite större käke, så det kanske ljudet blir annorlunda och det hörs mer än när jag gör det.
0: Alltså förlåt, men nu ser jag teknik och alla, vi sitter här och försöker göra så. Alltså du slår på dig själv eller hur gör du?
1: Ja, under hakan eller på kinden så lyckas man få göra ett ljud som är ett droppljud.
0: Ja, testa en gång till Julia, får vi se om vi hör det. Det är någonting som gör att det försvinner när man droppljudar.
1: Nej, det kanske inte.
0: Nej, det är någonting. Det är Sveriges Radios filter som tar bort det där ljudet. Du,
1: vänta.
0: Julia.
1: Ja. Nej, det kanske inte går.
0: Jag hörde lite där innan. Filma och lägg ut på sociala medier så kollar vi in det där droppljuds Julia. Tack för att du hörde av dig och ha en trevlig fredagkväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Har du också ett partytrick? Ja, men då lyssnar vi gärna på det i Sveriges Radio P4. Kvällspasset, vi hinner något samtal till alldeles strax. 020 22 10 20. Bara hör av dig. Här är bolagets version till VM-låten.

0: Det här är bolaget alltså, men det ligger något i luften, i radioluften den här kvällen. Ja, men då är det kvällspasset som blåser på med en del snack om just partytrick. Det har varit en del saker vi har testat här i radion. Tyvärr förstörde ju telefonljudet, droppljudet där från Julia. Men vi har fått joddling, vi har fått lilla snigel med stängd mun. Kevin hade lite svårt att gå ner i brygga i direktsändning. Det är svårt att göra det där i radion. Men jag tror vi ska få ett ljudligt partytrick till här innan kvällen rullar vidare med sport och så vidare. Hallå, Leif säger jag.
1: Hejsan.
0: Hejsan, har läget ikväll? Vad gör du för något?
1: Ja, jag gör egentligen inte något särskilt precis, utan jag kommer från försäljning av bingolotet till Mörrums Hockey.
0: Ja.
1: Och nu ikväll så blir det väl lite, ja, sitter fram tvn och tar det lugnt bara.
0: Jag förstår. Ska du göra ditt partytrick ikväll eller är det inte planerat förutom att jag kommer att be dig
1: att
0: göra det nu?
1: Det där partytricket är kanske mer likt för småbarn istället. Fast det brukar ju faktiskt vara så att de vuxna skrattar mer och barnen tittar. Och vet inte riktigt vad är det för en gubbe som gör detta ljudet.
0: Alltså, vad är det nu för någonting? Vad är ditt partytrick? Vi kanske ska ta det.
1: Det är ju att jag kan prata som Kalanka.
0: Va? Hör, är du född till detta, Leif, eller?
1: Ja, det är jag.
0: Nej, men... hur kom du på detta, Leif?
1: Nej, hur jag kom på det?
0: Ja?
1: Ja, jag kan ju säga det är medfött, alltså. För jag vet att när jag var 3-4 år gammal, då kunde jag detta. Så det har alltid funnits med mig i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Ja, så och, något mer kan jag inte säga. Det var det bara fanns där.
0: Och Kalle har alltid låtit på samma sätt, eller?
1: Ja, det har han. Hela tiden. Fattade dessa.
0: Är det du på riktigt, Leif? Du,
1: ja.
0: Är helt röstad.
1: Ja, det är klart att det är jag.
0: Det är ju helt otroligt.
1: Nej, det bara är så.
0: Hur gör du med munnen eller hur får du till det där ljudet? Hur formar du läppen?
1: Det här borta till munnen. Det är på ena sidan av munnen som det låter ifrån. Jag vet inte hur jag sätter tungan. Ja, det är på något speciellt vis. Alltså. Sen bara blir det så.
0: Kan man ha nytta av detta?
1: Det kan man nu.
0: Det är roligt för då din blekingska dialekt som är väldigt tydlig när du är Leif, men när du är Kalanka då hittar du exakt hans
1: Ja, det måste man. Yes. Man måste prata bra.
0: Det måste man verkligen, ja.
1: Ja, precis. Jo, det var ju så här att när jag hade mina barn som små på dagis,
0: ja.
1: Så när jag kom, då kom hela gänget. Så jag höll på att jag aldrig komma därifrån, utan jag skulle ju säga allting på Kalanka. Säg det. Så blir jag kvar där.
0: Så du har underhållit på barnkalas och så vidare?
1: Det har jag.
0: Ja.
1: Men för det mesta på dagis.
0: Ja, just det. De får inte vara för gamla.
1: Nej. Nej. Men det var ju faktiskt så att de äldre tyckte det var roligare.
0: Jag förstår.
1: Ja. Men vi kan ju ta det som var allra roligast. Och det var när jag började sjunga en låt.
0: Ja.
1: En barnvisa. Ska vi ta den?
0: Ja, men ja, det gör vi väl.
1: Ja,
0: det är ändå. Ja.
1: Pappa tyckte jag hade gått och roll. Jag sa sjöpad, jag har sett det förr. Han tar slutet för, och sen jag sa jag var. Och två påstrumpa, och sen jag lappar.
0: Där satt han, Leif. Man vet att det är fredag i P4 när Leif gör Kalle Anka och Rakel Molin gör Anna Anka. Tänk om vi hade kunnat haft med er samtidigt. Det hade vi aldrig glömt. För du känner väl Anna Anka?
1: Ja, jag vet det.
0: Underbart.
1: Fast min fru
0: Vi sätter punkt nu, Leif. Trevlig kväll, Kalle. Ha det så gott. Hej då.
2: Hej. SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight, och på våra sociala medier där finns fler partytrick. Där kan du se till exempel Marie som sjunger Lilla Snigel med stängd mun. Mia visar hur överrörlig hon är. På äldre dag är jag inte alls lika vig som jag var när jag var barn. Då gick tummen förbi armen. Jag kan knappt titta på våra egna sociala medier här. In och kolla där om du vill. Kvällspasset i P4 heter vi. Vi går också mot senaste nytt när det gäller barnradion och en sport med radiosporten.

0: Hörs i slutet av sommaren, säger Molly Sandén. Ja, men vi hörs på tisdag. På måndag är det VM-fotboll som tar kvällspasset tid. Ellen Lindqvist Karlsberg i Slussen, digital redaktör Amira Alim, Maria Enseld valde musiken, Melke Meyer teknik, Hugo Göteberg producent och jag heter Anders Lilliqvist. Nu önskar vi dig en himla härlig fredag.
1: Jag heter Otto och är 10 år.
2: Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
1: Jag undrar hur ni gör Nyhetsklubben.
2: Så här går det till. Du ringer in till oss på Nyhetsklubben.
3: Hej, jag heter Filip.
2: Du ställer din fråga om nyheter.
3: Och jag undrar varför man vill förbjuda att fotbollsspelare inte får prata med handen framför munnen.
2: Så letar vi upp en expert som kan massor om det du undrar om. Hej Malin!
4: Hej!
2: Och gör ett helt avsnitt på ämnet som du är nyfiken på.
5: Idag pratar vi om en uppmärksammad fotbollsmatch som kan komma att ändra reglerna för hur fotboll ska spelas i VM.
2: Och det bästa? Du får svar på din fråga.
4: Ja, först handlar det om att läppläsare började jobba med att läsa av tv-bilder där fotbollsspelare eller tränare pratar med varandra. Och då var det mest för att avslöja liksom taktiska drag eller budskap mellan dem. Men nu på sistone, då har det där bara handlat om att spelare säger elaka och rasistiska saker som de gömmer under handen.
2: Så jag undrar, vad väntar du på? Ring in till mig på 08 784 31 30 och prata in ett meddelande du också. Vi hörs!

0: lyssnar på Barnradio.
1: Hej! Det här är småsagor från UR. Och den här gången blir det två. Först en saga om en tjej som måste följa med på ett jättetråkigt släktkalas. Men kanske, kanske att det blir lite roligare den här gången. Det här är Fastrarna av Ebba Forslind.
2: Idag är det lördag. Så då är jag hos mamma och småsyrorna och Björn. Björn är inte en riktig björn, utan det är mammas kille som heter så. Vi ska gå på kalas, för Björns mamma är gammal och fyller år. Och jag får inte vara hemma ensam, fast jag kan smöra mjuka mackor och se på film själv. Och jag vet att jag skulle kunna cykla till affären och köpa några grejer. Och jag kan ha hjälmen och mössan under, fast det är korvigt. Men ändå måste vi åka allihop till Björns mamma, för hon blir så glad då.

0: Jag har varit där innan, kanske 2 gånger. Så jag vet lite hur det är. Och det är tråkigt. Och nästan lite fult där de bor. På kalaset ser alla glada ut. Fast det är så fult. Och det är tulpaner och en chokladtårta som är stark. Och saft som är svag. Det finns nästan inget att göra på kalaset. I leksakslådan ligger en väldigt gammal docka. 23 pärlor, en trasig sax och byggpinnar som inte går att bygga med för alla skruvar har kommit bort. Björns mamma har bara en bok, men ingen kan läsa för mig just nu, fast kanske om en stund. Boken handlar om 3 tanter, en gubbe, 2 barn och en hund. Och gubben slår barnen. Boken är jättegammal och trasig och någon har ritat på nästan alla sidor. Småsyrrorna sitter bara i knän och dräglar. Och alla säger: åh, jag kan inte fatta hur fötter kan vara så små. Och nej, men vilka mjuka ben och lena kinder. Förut hade jag väldigt små fötter. Men sen var det sommar och jag växte så mycket att jag nästan blev vuxen, tror jag. Björn säger att han vet precis hur det är. För han har också småsyrror. 3 stycken. Men jag tror inte alls att han vet precis. Hans småsyrror är ju inte lika små som mina. Psst! Hallå! Då är det någon som liksom viskar på mig. Det är Björns småsyrror.
1: Du, kom!
0: De är i köket.
1: Vi måste fråga en sak,
0: ropviskar de. Så jag går dit. Det är bara vi 4 i köket. Vi skulle vilja fråga dig om vi kunde få vara dina fastrar, säger de och ser allvarliga ut. Om du behöver några, och om du vill ha alltså. Vi är ju redan småsyrornas fastrar, men vi vill så gärna vara dina fastrar med, säger de sen. Jag har inga andra fastrar, så jag säger ja.
1: Yes!
0: Och det känns bra.
1: Ja, vad kul!
0: Mina nya fastrar blir så glada att vi måste skåla i svag saft.
1: Skål! Skål! Woho!
0: Vi läser boken om de 3 tanterna och gubben och barnen och hunden. Och hunden är en svart pudel. Precis en sån som jag vill ha.
1: Åh, gullig.
0: Han som har ritat i boken heter Håkan. Han är någons kusin eller så. Sen tycker jag att vi kan leka kurragömma. Nästan hela kalaset vill vara med. Jag gömmer mig med mina nya fastrar i badkaret. Och det tar säkert en timme eller en kvart innan någon hittar oss.
1: Tysta nu. Nu kommer jag.
0: Efter det ska vi åka hem. Mamma, syrrorna, Björn och jag. Alla säger tack för kalaset, vi måste ses snart igen. Och alla grejer är med. Och nästa gång vi ses är det kanske sommar. Björn behöver hjälp med att få in mina småsyrror i bilen. För det är lite konstigt, men de lyssnar mest på mig. Jag kittlar dem på magen så de skrattar. Och sen kan vi åka. Nu längtar jag tills på lördag om 2 veckor. För då ska jag gå på bio med mina nya fastrar.
1: Hej då! Vi ses snart! Hej då!
0: Hej då!
2: Och nu är det dags för den andra sagan. Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården där Nonno bor. Där går gränsen. Men vad händer egentligen om man går över på andra sidan? Här kommer gränsen av Maria Nilsson Tore.
3: Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården. Där går gränsen. Barnen får leka överallt. Men det är absolut förbjudet att gå över gränsen. Det har de vuxna sagt. Jättesträngt. Barnen leker där man får. Inte mer med det. Ingen tänker så mycket på att gränsen finns. Ingen förutom Nonno. Hon kan inte tänka på något annat. Det känns som att det kliar i hela henne när hon tänker på den. Nonno struntar i leken. Istället smyger hon iväg bort till gränsen och stannar där länge. Det kliar ännu värre nu när hon är så nära. Men man får inte gå över. Och Nonno håller sig precis på gränsen. Vuxna bestämmer så konstigt ibland. Vad betyder egentligen förbjudet? Är det samma som farligt? Funderar Nonno. Och vad är det i så fall som är så farligt? Krymper man kanske om man går över gränsen? Eller är det fullt med giftiga godisar? Man kanske försvinner helt. Puff bara. Eller finns det någon slags barnätande monster på andra sidan? Det ser inte ett dugg farligt ut. Det ser fint ut. Och Nonno är förresten inte rädd för monster. På andra sidan glittrar stenarna som diamanter. Gills det om man sträcker sig bara lite över gränsen? Om man bara tar en endaste pyttesten? Oj, plötsligt är hela Nonno över på andra sidan. Det bara blev så. Genast slutar att klia. Nu killar det istället. Ett spännande, glittrande kill. Om ingen vet så gör det väl inget, tänker Nonno och börjar småspringa. Bort från gården och den himla gränsen. Och nästan flyger fram. Lätt som en plätt. Allt är så härligt här. Inga monster, inget farligt, bara fint och kill i magen. Varje ny sten hon hittar är finare än den förra. Det ska bli en samling. Hon ska bara ta en till. Och så en till. Samlingen är verkligen den vackraste som finns. De andra barnen kommer nog också tycka det. Nu vill Nonno hem och visa. Men vart har hemma tagit vägen? Nonno har tappat bort sig helt. Tänk om hon aldrig hittar hem igen. Det kanske är det som är det farliga. Nonno springer nu. Allt prasslar och knakar. Det sticks och hon snubblar. Och så plötsligt är den där. Gränsen. Hon springer ännu snabbare. Fort. Tillbaka på rätt sida igen. Stenarna trillar ut som harpluttar bakom Nonno. Men det struntar hon. Nu vill hon bara hem. På gården är allt precis som vanligt. Ingen har ens märkt att Nonno varit borta. Men en endaste pyttesten glittrar fortfarande i fickan. Nonno berättar inte för någon.

0: Du har lyssnat på barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Barn som är yngre än 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det säger nya råd från Folkhälsomyndigheten. Olga Wixell jobbar där.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
3: Enligt Folkhälsomyndigheten har 90% av barn som är 10 år en egen smart mobiltelefon. Myndigheten säger att en del app och hemsidor är dåliga för barn. De kan bland annat göra att barn sover sämre och att de leker mindre. Regeringen tycker detta är ett problem. De tycker att de nya råden från Folkhälsomyndigheten är bra. Vi hör socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.
4: Nu kan vuxenvärlden agera tydligt och likartat. Det vinner alla på.
1: Det var Ekot som intervjuat och Klartextreporter var Selin Henriksson. I Falun har nästan alla personer med funktionsnedsättning fått nej när de ansökt om kontaktperson i år. Fredrik Boman är en av dem som fått nej. Han har haft samma kontaktperson i över 20 år.
5: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
6: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden, bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
7: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson, för det har ju funnits i alla år som vi vet.
6: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
7: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men det, vi är ju lite äldre nu också.
6: Men varför har så många fått avslag nu?
8: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun.
9: Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
6: Varför då?
9: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
6: Det var i januari som Falu kommun ändrade sina riktlinjer för kontaktpersoner. Och nu ska alltså personal på boendena istället göra det här jobbet.
9: Men det är ju stressigt som det redan är, såklart.
6: Ja, det säger Alexandra Nyström som jobbar på ett gruppboende i Falun.
9: Det är duschar, det är kvälls- och morgonrutiner, hemmadagar. Sånt där kommer ju behöva kortas ner. Och vi ska hinna allt med annat också.
6: Kommer ni i personalen att klara av det här?
9: Ja, man höjer bemanningen i så fall. Men då blir det ju dyrt.
6: Maria Jonsson är chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Kommer ni kunna anställa nog fler?
9: På kort sikt nej. På lång sikt så får vi se vad utvärderingarna visar.
1: Reporter var Eva Larsen på P4 Dalarna. Idag har många tagit studenten. Emil sprang ut från anpassat gymnasium i Karlstad.
10: Ja, det är gött.
11: Vilka kommer att stå här ute och ta emot dig sen?
10: Min mamma och pappa. Mina kyrkor och mina kusiner. Och mina kompisar.
11: Och var är det vi kommer att hitta dig till hösten? Vad tänker du där?
10: Jag jobbar med sjuka folk som behöver hjälp.
11: Du ska jobba i något kök också, va?
10: Ja, jag gör mat.
11: Nu är det sommar. Ja. Vad förväntar du dig av den?
10: Skönt och härligt väder.
11: Eller går du till jobbet med en gång?

0: Nej.
1: Nej.
0: Sommarjobbar.
2: Sjung om studentens livsfria dag. Låt dem och sägas.
3: Reporter här var Bengt Höglind på P4 Värmland. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat VM i fotboll. Och jag får önska er alla en riktigt trevlig helg.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Det är bra läge, det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
6: Ja, fotbolls-VM sparkade igång igår och inleddes med succé för en av värdnationerna när Mexiko besegrade Sydafrika.
7: Ikväll dags för nästa värdnation att kliva in i turneringen när Kanada och lagkapten Steven Eustachio möter Bosnien-Herzegovina.
8: It's very excited. We've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. We're calm and we're concentrated. I think we know that it's going to be a tough game, but at the same time that we have our weapons and that we're going to be ready.
7: Avspark 21.00.
6: Strax också om svensklägret efter dagens träning. Men fotbollsöronen riktas inte enbart mot herrarnas VM. Vi vrider huvudet och tar in kvällens antagonistmöte i damallsvenskan.
9: Ja, och vad passar väl bättre en kväll som denna än ett nordostskånskt Skånederby i damallsvenskan mellan Vittsjö och Kristianstad. En kväll när ju dessutom hela fotbolls-VMs skånskaste lag, Bosnien, ska spela. Ja, det är ju faktiskt så att Bosnien har med två spelare med härkomst från Skåne medan det svenska landslaget bara har en. Så heja Bosnien, säger säkert många skåningar. Men däremot så är alltså åsikterna delade kring om man ska heja på Vittsjö eller

0: Så viktiga poäng på spel i det här Skånederbyt i damallsvenskan.
1: Svenske basketstjärnan Elliot Cadoe är hemma efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan och blivit hyllad av bland annat Barack Obama.
2: It was just a crazy, like a surreal moment, seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
1: Radiosporten har träffat 21-åringen inför de viktiga VM-kvalmatcherna för det svenska landslaget.
3: VM Sport Extra är ni lyssnar på med William Walletoft, David Nyström och Johan Bengts i studion. Men nu ropar vi på Selma Jennevall på plats i Dallas. Det har varit träning för det svenska landslaget inför Sveriges VM-premiär. Hur är läget, Selma, där i Dallas?
4: Ja, men väldigt glädjande besked. Det som har varit en oro senaste dagarna är ju hur är läget med Gabriel Gudmundsson, en spelare som man tänker att Graham Potter kommer vilja ha med i en startelva. Han har ju varit lätt krasslig som landslaget har sagt, men är tillbaka nu i landslaget. Pressansvariga Petra Thorén berättade inför att han redan igår var tillbaka lite i träning. Det var ju träningsfritt för resten av landslaget. Men han, för att komma igång lite grann, så hade han ett litet enskilt pass och var tillbaka i full träning här idag.
3: I övrigt då, när du tittar runt här på träningen?
4: Så är det ju inte mycket som vi i media får se nu när det närmar sig premiär för de svenska herrarna. Vi får ju bara vara med i sådär 15 minuter, så det blir ju mycket uppvärmning. Men väldigt god stämning, som vi har sagt tidigare. Idag hade de till och med sig en stor högtalare ut på planen och dundrade på med massa musik i starten för att peppa igång sig själva och varandra. Och det blir ju, ja, men det märks på dem att det finns en otrolig vinnarskalle hos samtliga. De ställde upp precis innan vi media var tvungna att lämna läktarna, så ställde de upp och körde den här klassiska grisen, men med hela laget då, att hela laget ställde sig i en stor cirkel, tre spelare stod i mitten och skulle då försöka komma åt bollen. Och där var det några som fick till några snygga tunnlar på spelare, och det var väldigt, väldigt uppskattat. Det tjoades och kimmades och verkade vara väldigt roligt där nere på planen idag.
1: Men märks det också att det är dags att börja tävla snart, eller? Det är bara några dagar kvar till premiär.
4: Jag kände av det redan i förrgår när vi snackade med spelarna att ja, men nu börjar man känna att det blir på riktigt. Träningarna är liksom tuffare. Det är mycket mer taktik, och det är ju anledningen till att media inte får vara med och följa hela träningarna då. Och det märks på dem att så här, då var det ju snart liksom premiär på gång. Nu är den avklarad mellan Mexiko och Sydafrika. Så att nu börjar de känna att det här är på riktigt, och nu är det snart Sveriges tur.
3: Jag blev lite nyfiken, Selma, på den där musiken som dundrade ut i högtalarna. Var det svensk eller tunisisk eller vad var det för skräm?
4: Nej, men det var ganska mycket engelsk rap, hörde jag, från start. Sen hörde man ju inte riktigt allt när man tog sig därifrån. Och sen när träningen började på allvar så stängde de ju av musiken ganska snabbt och rullade bort den där gigantiska högtalaren de hade med sig. Men det var lite blandat ändå, men mycket engelsk rap.
3: Och vad gäller nu för er närmaste tiden?
4: Nu är det ju bara att vi ska snacka med lite spelare här idag. Mm. Det här är ju sista träningspasset i Frisco, norr om Dallas, innan det är dags för avfärd imorgon mot Monterrey. Så morgondagens träningspass blir i Mexiko. Och dit ska ju vi också ta oss, helt enkelt, så att vi kan följa dem där. Så det är det som står på schemat.
3: Då väntar vi här i studion på att intervjuer med svenska spelare ramlar in under Sportextra-kvällen. Kämpa på där i Dallas, Selma Jennevall.
4: Tackar.
3: Så går vi vidare i Sportextra med en uppdatering från Ekot.
5: USA och Iran är överens om ett utkast i fredsavtal, det uppger Pakistans premiärminister på plattformen X. Pakistan har agerat medlare i kriget i Mellanöstern och landets premiärminister uppger nu att överenskommelsen är slutgiltig. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar, vägtransporter, intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön.
5: Reporter här är Johanna Melén. En fotbollsmatch för herrar mellan Israel och Irland i höstens Nations League flyttas till neutral plan och kommer spelas utan publik. Det skriver det irländska fotbollsförbundet i ett pressmeddelande. Förbundet har tidigare pressats att bojkotta matchen helt och skriver också att man bett UEFA att stänga av Israel från UEFA-tävlingar som svar på landets krigföring i Gaza.
3: Veronica Mitrevska med oss här under Sportextra kvällen och uppdaterar er när det gäller nyheterna från Ekot. Det handlar ju om fotbolls-VM den här kvällen. Det drog ju igång med premiärmatcher igår och i natt. Mexiko besegrade ju Sydafrika i grupp A med 2-0 och Sydkorea vann tidigt i morse med 2-1 mot Tjeckien, båda de matcherna i grupp A. I kväll med avspark klockan 9 så handlar det om Kanada, en av världsnationerna som möter Bosnien-Herzegovina i grupp B. Sportextra hela vägen fram till kvart över 11.

0: VM Sport Extra är ni lyssnar på. Avspark i grupp B klockan 9:21 alltså, Kanada mot Bosnien Herzegovina har vi sagt. William Klinar.
1: Damallsvenskan från Vittsjö.
2: Där hemmalaget då naturligt heter Vittsjö och där bortalaget inte har rest särskilt långt, utan det är Kristianstad, den nordostskånska rivalen, som är på besök. Två lag som konkurrerar i samma hörn av Skåne och dessutom i samma del av tabellen i mitten på plats 7 och 8. Kristianstad med 5 raka matcher utan seger efter en väldigt fin säsongstart, och Vittsjö som har gjort den motsatta resan från en väldigt tuff och dålig säsongstart till att de senaste 5 matcherna har vunnit 3 utav dem. Ett par meriterande segrar dessutom för Vittsjö, som ju är det enda laget i damallsvenskan som spelar på naturgräs. Och det där brukar alltid vara en fördel för hemmalaget ju längre matcherna lider. Vi har spelat 13 minuter, det har inte skett några mål, men det är en matchstart i väldigt högt tempo med mycket kamp om bollen, och där har varit framförallt inläggsspelet framför mål som har lett till farligheter. Ett par chanser för Kristianstad och en riktigt het chans för Vittsjö. Här är det Kristianstad som har bollen ute på vänsterkanten. Djupledslöpning utav Michel de Jong som blir bryskt tagen, men ändå på rätt sida gränsen utav Vittsjös inne mittfältare Nelly Persson, som är känd för sitt tuffa fysiska spel. Det blir ett inkast för Vittsjö, som inte flyttar upp nämnvärt utan ligger ganska så lågt balanserat med hela laget. Mycket aktiv tränare som är framme nu, Mladen Blagojevic, och skriker på sitt lag. Bollen går genom centrala plan ut på vänsterkanten. Kristianstad jagar på och pressar, men Vittsjö lyckas behålla bollen. Skickar en lång djupled. Milla Larsson ligger där framme på topp. Hon som har kommit tillbaka efter att ha varit frånvarande hela förra säsongen och gjort en smärre succé nu som startspelare i Vittsjö, och gjort 2 mål i de senaste matcherna och ser ut att kunna bli en viktig spelare för hemmalaget. Kristianstad skickar upp en lång boll på vänsterkanten där anfallaren Hanna Ekengren får jobba och slita för Kristianstad. En speciell match för henne, för Vittsjö var ju alldeles hennes lag förra säsongen. Bollen nickas in centralt till Filippa Vidén, så lägger den djupled till just Hanna Ekengren, men avslutet är ju mitt på mål. Där hade Hanna Ekengren verkligen en chans i så fall att sätta ett mål på sitt gamla lag, men avslutet mitt i målet. Elin Vån hade inga problem med det. 0-0 när vi har spelat kvarten på Vittsjös idrottspark.
0: Malin Rimfors är det som bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Det är ytterligare matcher imorgon där det är 6 stycken drabbningar. Bland annat då toppmötet, ettan Hammarby mot 2:an Häcken.
3: Vi upprepar de glädjebeskeden som har kommit till oss här under kvällen. Det vill säga att Sveriges vänsterback Gabriel Gudmundsson är med på träningen som just nu är avslutad. Då hörde vi ju Selma Jennevall berätta för en liten stund sedan. Gabriel Gudmundsson har varit sjuk och missat de senaste träningarna, men var tillbaka i går när de övriga hade ledig dag. Och idag var han med som vanligt med ordinarie lag. Det var samtliga spelare, så full trupp just nu för det svenska laget under fotbolls-VM i USA. Det blir ingen Donald Trump däremot på läktaren i natt svensk tid när USA går in i fotbolls-VM mot Paraguay. Det bekräftar Andrew Giuliani, som är ansvarig för VM-turneringen. Den amerikanska presidenten måste vara kvar i Washington DC över helgen och kan inte ta sig till Los Angeles där matchen spelas. Istället blir det utrikesministern Marco Rubio på honnörsplats. Det är ganska ovanligt att ett arrangörslands ledare missar den egna hemmapremiären, men även igår missade faktiskt Mexikos president Claudia Sheinbaum Mexikos premiär.
0: Jag hörde Malin ropa något i mitt öra. Vad var det du ropade, Malin?
2: Mål! För hemmalaget Vittsjö har tagit ledningen. Det blev ett helt naket friläge som uppstod från ett inkastsituation där Kristianstad stod lite och sov faktiskt. Sofie Rivucha som löpte i djupled blev helt ensam med målvakten Moa Olsson, och Kristianstad-försvararna, ja, men de hamnade på efterkälken och fick bara titta på Sofie Rivucha bakifrån när hon väldigt lugnt och säkert placerade bollen. Så bra öppning alltså för lilla syster i det här sammanhanget, får man ju säga. säga, eftersom de 12 senaste mötena mellan Kristianstad och Vittsjö har 7 gånger lett till att Kristianstad har vunnit 4 oavgjorda, och bara en enda gång på de senaste 12 mötena har Vittsjö lyckats vinna. Det var 2023. Kanske händer det då den här fredagskvällen när några hundra har letat sig till Vittsjö Sidospark för att följa den här drabbningen. Kristianstad med farligt spel i försvarslinjen, men så försöker Milla Larsson med en klack i det där läget. Hade de varit lite kyligare så hade de haft ett 3-2-läge. Vittsjö i så fall möjlighet att utöka den där 1-0-ledningen, alltså 17 minuter spelat, 1-0 till Vittsjö i derbyt i Damallsvenskan. Här kommer Kristianstad ut på vänsterkanten. Victoria Persson som tvekar lite, men sen sätter det fart. Det finns spelare in i straffområdet, men Vittsjös backlinje reder ut det där. Vittsjö alltså i ledning på hemmaplan mot lokalrivalen Kristianstad.
0: Ja, jag sa ju det, Malin. Antagonistmöte. Märks det av, eller?
2: Sannoliken. Ja, men det gör det ju såklart, även om det, jag skulle verkligen beskriva de här som typ en syskonrelation där de är lite grann beroende av varandra och gärna samarbetar, men när det verkligen gäller, ja, men då hatar de varandra sådär som syskon skulle kunna göra, alltså vill verkligen vara bättre än sin motpart, så att antagonister, det stämmer.
0: Malin rapporterar om mål. William, avbröt hon dig mitt i din nyhetsuppdatering?
3: Malin får avbryta mig igen om det blir fler mål. Men jag skulle också säga från fotbolls-VM att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därmed att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här är The Athletics uppgifter, men de har pratat med FIFA som bekräftar att Partey inte får åka med till Kanada. Ghana befinner sig just nu i USA och på träningsläger, men när laget ska åka vidare till Kanada, då får alltså inte Partey följa med. Partey står sedan tidigare åtalad för sexuella övergrepp, men det är inte bekräftat att det är därför som hans visum till Kanada inte går igenom. Ghana kliver in i mästerskapet på torsdag nu, alltså den 18 juni mot Panama. Och så vill jag få sagt att Linda Sembrant avslutar karriären. Det har hon meddelat här under sen eftermiddag kväll. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i Damallsvenskan. Men innan dess så har hon ju representerat massor av klubbar, både i Sverige och i flera europeiska länder. Dessutom över 100 landskamper för Sverige. Och anledningen till att hon nu lägger skorna på hyllan är för att familjen väntar tillökning.
0: AIK som ju möter Djurgården imorgon i ett derby i Stockholm. Du nämnde ju fotbolls-VM där. Sverige går ju in i turneringen som ni vet tidigt måndag morgon 04.00 är avspark mot Tunisien. Och då vill vi ju ha sådana här referat som ger gåshud. Och då kan ju det kvalificera sig in i den här tävlingen om några år. Mm. För den sparkar vi igång nu.
4: Fotbolls-VM är igång och det är nu även radiosportens gåshudsduell. För vi har plockat fram 16 olika referat kopplade till fotbolls-VM genom tiderna. Och nu är frågan vilket av dessa referat som ger dig som lyssnar mest gåshud. Vi kommer att höra en massa godningar från radiosportens arkiv. Och först ut är två referat från senast som Sverige spelade VM, alltså 2018. Och det referatet som får flest röster av de här två, ja, det går vidare från första åttondelsfinalen.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Fy fan, det är så gåshud.
7: Forsberg en bit utav straffområdet, förlägger den till Toivonen. Toivonen i straffområdeshörnet. Tillbaka till Forsberg. Forsberg kan skjuta. Skjut Forsberg. I mål! I mål! I mål! Emil Forsberg 1-0 Sverige! Hör jublet från de svenska supportrarna i Sankt Petersburg. Emil Forsberg har gjort 1-0 till Sverige.
8: Bollen ut på högerkanten till Berg, in i straffområdet. Längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter. Bara mål! Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt, men sant. Och så fantastiskt roligt.
4: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud så här 8 år senare? Här hör ni först Andreas Mats referera Emil Forsbergs ledningsmål mot Schweiz i åttondelsfinalen. Och även Christian Olsson refererar Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
0: Då är gåshudsduellen igång under detta fotbolls-VM. Vi är inte bara intresserade av fotbolls-VM utan även damallsvenskan den här kvällen. Vittsjö mot Kristianstad. 1-0 ledning för hemmalaget. Vittsjö, Sofie Rivucha.

0: Svenne Rubins långa bollar på Bengt. Det kan inte vara hos dig, Molly, va?
1: Nej, för det är ingen på planen som heter Bengt, så det är helt omöjligt. Däremot har vi fått se en del långa bollar, en del med finess, så som till exempel den där väldigt fina djupledspassningen som gjorde att Sofie Rivuccia blev helt fri med målvakten, Kristianstad-målvakten, och det som gör att Vittsjö leder med 1-0. Men precis också ett bra chans för Kristianstad efter en hörnsituation med en väldigt fin hörnvariant där det blev ett långskott utanför straffområdet, lite diagonal in, som verkligen utmanade Elin Vån i Vittsjömålet, som fick sträcka ut och peta bort den där bollen. Här är det Kristianstad som försöker vinna tillbaka bollen centralt. Kristianstad som ju hade 3 inledande segrar i damallsvenskan, och snacket började gå om att de kanske kunde bli ett sånt där riktigt topplag som kanske till och med skulle kunna hota Häcken och Hammarby. Men efter det alltså 5 raka matcher utan seger, så att ett stort behov för Kristianstad att plocka poäng i den här matchen. Lite slarvigt försvarsspel igen utav Kristianstad. Alice Nilsson med en rensning som inte riktigt funkar, men det är inte riktigt Vittsjöspelare där för att förvalta det här läget. Istället Kristianstad som får ett inkast ute på högerkanten ungefär vid mittplan. Filippa Vidén, som är en av de stora unga talangerna i damallsvenskan, lägger bollen till Michelle de Jong som finns lite mer ute till vänster, och så förlänger man ändå ut till vänsterkanten där Victoria Larsson löper i djupled ner mot hörnflaggan. Lisa Klinga är Vittsjöförsvararen som inte riktigt lyckas, men inlägget landar bara hos Elin Vån som väldigt balanserat och korrekt kliver ut på precis rätt tillfälle och fångar den där bollen. Men Vittsjö alltså i ledning 1-0, som har tappat lite av det initiativet som man hade, som ledde fram till det där målet. Kanske lite tidigt att börja tänka i försvarsläge. Här kommer en lång boll upp just då mot innermittfältet. Milla Larsson försöker ta emot den där och lägga den ner mot innermittfältare, men kommunikationen funkar inte riktigt. Det är inte som att de riktigt spelar samma typ av fotboll. Istället Kristianstads backlinje. Alice Nilsson som har gjort över 300 matcher i damallsvenskan ligger ute på vänsterkanten. Victoria Larsson finns där med spelaren, också Vittsjöspelare som försöker pressa på och vinna bollen. Men just nu är det Kristianstad som har väldigt mycket boll, men som hittills kanske bara har skapat ett riktigt vasst läge. Ett långskott som ställde Elin Vån för en sekund, men som hon sen kunde peta ut. Men det är Vittsjö, hemmalaget på Vittsjö idrottspark, som leder 1-0.
0: Malin Rimfors på plats och ser det där antagonistmötet då i damallsvenskan. Vi håller koll på annat också, eller hur David? Det är bland annat golf som spelas.
2: Då pågår Dove Championship just nu i Michigan i USA. Vi har svensk lag. Det är faktiskt en lagtävling. Den enda lagtävlingen på LPGA-touren. Linn Grant och Maja Stark har gjort en fin runda idag, 7 under par. Totalt är man nu 9 under par och det räcker till en delad tredje plats just nu. De har gått i mål. Alla lag har inte riktigt gått i mål än där, men alltså en delad tredje plats där. Det är runda 2 av totalt 4. Idag så har man spelat bäst boll. Då spelar båda lagen på sin egen boll och så räknar man den bästa scoren av de 2. Imorgon så går man tillbaka och spelar foursome. Då är det en boll som gäller där. Det är också volleyboll på schemat. Sveriges damer möter Litauen i Ängelholm på hemmaplan där i Sverige. Just nu så har Sverige precis vunnit första setet där, Sverige-Litauen.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts i studion. Det kommer handla mycket förstås om kvällens match i fotbolls-VM i grupp B, avspark 21-0 Kanada. En av värdnationerna i detta fotbolls-VM möter Bosnien-Herzegovina i den första matchen i den gruppen. Mer om det förstås under den här Sportextra-sändningen inför avsparken klockan 9. Andreas Mats och Jon Persson är det som ger er matchen i Kanada, i Toronto, hockeystaden, hoppla, som nu står som värd för fotbolls-VM.

0: Veronica Maggios, välkommen in var det här i Sportextra under fotbolls-VM som vi drog igång igår. Vi väntar ju på nästa värdnation att kliva in, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det kommer ju sen också en match i natt där USA kliver in i det här mästerskapet mot Paraguay. Vi har tidigare berättat om att USAs president Donald Trump inte kommer vara med på läktaren då. Det har sagts att han måste vara i Washington DC den här helgen. Han har väl viktiga grejer att tänka på, viktigare än fotboll kanske. Den matchen spelas ju dessutom i Los Angeles, dit har han inte möjlighet att ta sig. Men nu kommer uppgifter från AP, nyhetsbyrån, att Trump istället kommer att finnas på plats under en UFC-turnering. Alltså en fighting match som han själv ska arrangera på Vita husets gräsmatta, utanför Vita huset alltså, just den här helgen. Så det väljer USAs president att prioritera. Ingen fotboll alltså.
1: Vi väntar ju på lite färska röster ifrån svenska fotbollslandslaget. Har ju tränat idag i Dallas. Är ju på väg snart att åka mot Mexiko. Mm. Det är där den första matchen för svensk del spelas, natten mot måndag eller tidig måndag morgon om ni så vill, när Sverige möter Tunisien. Vi har ju även tidigare pratat med landslagsspelarna. Våra experter har ju gjort det. En av dem är Jon Persson.
2: Jon Persson möter Victor Nilsson Lindelöf.
3: Vilket år det var det?
4: Ja, verkligen.
3: För dig tänkte jag framförallt.
4: Ja.
3: Vi kan väl sammanfatta lite från sidan i alla fall ditt år som ett hyfsat. Liksom. Hur skulle du sammanfatta det själv?
4: Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag haft en bra säsong och presterat på en hög nivå. Mm. Kroppen har känts bra. Det har ju inte gjort på många, många år. Så att kunna spela fotboll smärtfri är ju väldigt, en väldigt härlig känsla. Mm. Och det är klart att det har hjälpt mig också att kunna bibehålla standarden som jag alltid vill ha på fotbollsplanen.
3: Mm. Jag brukar ju säga det att men vad är kapten då? Liksom sådär. Och det är väl den ena frågan, vad är det för dig? Men jag tänker också, det är en ganska oerfaren trupp där du och kanske några till då får stå för det här ledarskapet, men också kanske lite i form av att, vad ska man säga, spela ditt spel självklart, men också spela lite åt de andra där ute, skulle jag säga. Vad säger du?
4: Men absolut, och det är erfarenheter som jag har tagit med mig under karriären, och jag har spelat på en väldigt hög nivå i många, många år. Mm. Så att klart jag tar med den erfarenheten, och sen har jag gjort 3 mästerskap innan också, och det är skillnad att spela en vanlig kvalmatch till exempel. Mm. Kontra att gå in i ett mästerskap och spela. Det blir ett helt annat tryck på ett mästerskap och speciellt ett VM. Så det är klart, där som du sa, det är många som jag vet inte exakt hur många det är, men jag tror att det är bara jag, Alex och som har gjort ett mästerskap innan. Svanberg var med under covid.
3: Nordfält har varit med, men kanske inte haft sådär.
4: Nej, alltså,
3: med att titta på liksom.
4: Ja, och så det var egentligen bara Alex. För som sagt, Svanberg var med under EM där. Mm. Men han åkte ju på corona och var inte med så mycket.
3: Ja,
4: så att jag är den enda som har spelat ett VM. Så, så det är klart att den erfarenheten och är något som jag kommer ta med mig och försöka hjälpa till och få grabbarna att kunna prestera på högsta nivå. Och sen på planen, det är klart jag kommer spela mitt spel, men i min roll också så tänker jag på laget, och jag vill att alla ska vara på toppnivå och kunna gå ut med en bra känsla i kroppen och kunna gå ut och spela sitt spel och visa vilken typ av spelare man själv är. Mm. Så det är det också jag försöker trycka på hela tiden, att bara försöka njuta av situationen och uttrycka sig själv på planen. Mm. Och gör man det så kommer andra liksom per automatik. Mm.
1: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf där i ett snack med Jon Persson. Fick höra delar av det.
0: Ja, precis, det där var ju bara ett litet smakprov egentligen av hela det här snacket, som ju går att lyssna på i sin helhet i appen, eller i webben också om man föredrar det. Det kanske du gör, Johan, gillar ju webben. Men finns i appen också om man vill lyssna på det här. Det är skön sommarlyssning.
1: Vad heter appen?
0: Sveriges Radio.
1: Just det. Där kan man också höra Malin Rimfors.
5: kul från Vittsjö där det pågår ett damallsvenskt derby det här hörnet utav Skåne. Det är Vittsjö som tar emot Kristianstad. Det är Vittsjö som leder 1-0. Vi är inne i matchens sista 7 ordinarie minuter när en boll rinner ut över kortsidan, men det blir ingen hörna för Vittsjö som har legat och tryckt på lite igen och återtagit lite kommando i den här matchen. Annars var det Kristianstad som hade en period där de i alla fall skapade halvchanser, men den där riktigt vassa chansen, den väntar gästande Kristianstad på, stora syster i det här sammanhanget och i stort behov utav poäng. Ja, men helst en seger, det var länge sedan. Oh, en jättelång boll till Linda Liv på Amma. Vinner hon den där duellen då mot försvararen? Ja, men hon gör väl det. Och så hamnar hon lite ur skottläget. Isländskan, den storväxta anfallaren som gjorde 5 mål i inledningen utav damallsvenskan, men som sen haft lite torka, och så tappar Kristianstad det där läget. Och då blir det istället en lång boll åt andra hållet. Kommer Milla Larsson hinna före Kristianstad-försvararna på den där? Hon gör väl inte riktigt det. Det blir en hemåtpass som Moa Olsson, målvakten i Kristianstad, måste springa ut långt utanför målet för att skicka undan. Den vinns sen ute på vänsterkanten och kanske kan Vittsjö komma i en andra våg och skapa en möjlighet. Nej, säger Alice Nilsson som är mittback i Kristianstad och bryter det där läget. Oj, lite Hawaii-fotboll i Vittsjö där annars är lite sådär småbarska sommartemperaturer och jackor och kepsar är på hos alla som heter Bengt på den här läktaren. Det här kommer Vittsjö utanför straffområdet på vänsterkanten, försöker peta in en boll längs marken, fastnar på Kristianstad-försvarare som fortsätter att spela kortpassningsspel. Inga rejäla undanrensningar. Vittsjö vinner bollen igen ute på vänsterkanten. Det är mycket som har hänt där för hemmalaget Vittsjö faktiskt. Många inlägg från vänsterkanten. Den där situationen reder de inte riktigt ut, utan det blir en frispark för Kristianstad på egen plan halva lite till höger då. Moa Olsson, lila klädd målvakt, dirigerar att skicka ut den där bollen på vänsterkanten, för där är det jättefritt. Och det var ju en bra idé om bara den där hade slagits lite bättre, för det enda som hände var att man skickade ut den över långsidan på vänsterkanten, och så blir det ett inkast istället då för Vittsjö som biter sig fast på offensiv planhalva som leder 1-0 i det här rivalitetsmötet då mellan Vittsjö och Kristianstad, där det just nu är hemmalaget som leder 1-0.
1: Som jag sa tidigare också, där är kvällens enda match i damallsvenskan. Ytterligare 6 imorgon, bland annat då derby Stockholm, AIK mot Djurgården och toppmötet Hammarby mot Häcken. Sportextra med fotbolls-VM lite senare. Avspark klockan 9, Kanada, Bosnien, Herzegovina.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: In i appen och lyssna. Och lyssna också när det går live på morgonen. Vilken tid var det imorgon? Det är helg.
0: 06.30.
4: Yes, så är det på helgen.
0: Man får lite sommaren imorgon. Härligt.
4: Uppsnacket. Vi tar oss till Malin Rimfors. Slutminut, första halvlek.
5: Precis så, tilläggstiden ska visas upp alldeles strax av assisterande domare. Det är 1-0 till Vittsjö i den här matchen. Derbyt alltså mellan Vittsjö och Kristianstad som ju är lite av en skånsk förrätt inför att Armin Gigovic och Dennis Hadzika Dunic ska få spela VM-fotboll. Skåningarna från Malmö och Lund som ju spelar för Bosnien-Herzegovina och som därmed gör just Bosnien då till det mest skånska laget i VM, ifall någon satt och funderade på vilket det skulle kunna vara, för Mattias Svanberg i det svenska herrlandslaget är ju tyvärr ensam, vilket gör att många skåningar har lite identitetskris med det svenska landslaget, får man säga, eftersom det till exempel under VM 1994 var åtminstone fem skåningar och gärna i startelva nästan i varenda match också. Någonting att fundera över. Alice Nilsson promenerar med bollen i Kristianstads backlinje. Det är ju de som behöver göra mål. Det är underläge för Kristianstad som anfaller ute på högerkanten in på offensiv planhalva. Bollen tas emot men så tvingar Vittsjös väldigt hårdföra försvarsspel Kristianstad att backa hemåt igen. Det här har utvecklats till en väldigt fysisk match och det där älskar framförallt hemmalaget Vittsjö som gärna trycker till och eller på sitt naturgräs. Domaren blåser av den första halvleken. Vittsjö får gå till vila i ledning. Sofie Revucha, fostrad i Ullareds IK och som spelade fotboll på division 1-nivå innan hon gick till Damallsvenskan med Trelleborg och blev värvad till Vittsjö. Hon kanske kan bli matchvinnare i det här Skånederbyt. 1-0 till Vittsjö mot Kristianstad efter den första halvleken.
6: Då landar vi i Frisco, Texas, där Blågult precis genomfört sin träning. Och här står jag med Gustav Lagerbjälke. Hur var det där ute idag?
7: Kul, som vanligt. Varmt, som vanligt. Och ja, bra träning.
6: Vad var bäst med den här träningen?
7: Det var väl lite... Fick nunga lite fasta i slutet. Det är alltid kul.
6: Och imorgon går flyget till Monterrey, Mexiko för VM-premiär mot Tunisien. Hur känns det att det börjar närma sig?
7: Ja, bara, det ska bli så jäkla kul. Så hela laget är enormt taggade. Bara att få se premiärmatchen igår och att få komma in i det här VM-modet ordentligt. Så det ska bli väldigt kul.
6: Igår hade ni en ledig dag. Vad hittade ni på då?
7: Jo, men det var lite olika. Lite golf, lite poolhäng. Bara ta det lugnt. Lite behandling, återhämtning. Tänka på annat.
6: Var det vilt i poolen eller var det lugnt och avslappnat?
7: Nej, det var ja, medel. Lite kast med liten boll och gris och sådana grejer. Men så det var kul.
6: Tillbaka till det sportsliga då. Tunisien, de har ni förstås scoutat hårt den här veckan. Vad har ni kommit fram till?
7: Jo, med att det är ett lag som gillar att vara försvara kompakt, gå på omställning. Duktiga spelare. Ja, det är väl en kort sammanfattning.
6: Någon spelare som sticker ut?
7: Ja, men de har ju min gamla lagkamrat Garbi som jag spelade med i Braga, som varit på lån. Väldigt duktig teknisk spelare.
6: Det var han som drog på sig rött kort i genrepet, eller?
7: Jag vet inte faktiskt, kanske.
6: De förlorade ju genrepet mot Belgien med 0-5. Vad lärde ni er av den matchen?
7: Inte så mycket av resultatet egentligen, utan mer, ja, som jag sa innan, hur de vill spela. Och sen blir det ju annorlunda med rött kort såklart. Men ja, vi fick fått se lite bilder på det och ja, så vi har en bra bild av hur de ser ut.
6: Vad har ni för förväntningar på Mexiko då när ni kommer dit imorgon?
7: Bra fråga. Varmt igen. Jag har aldrig varit i Mexiko så det kommer bli kul att få uppleva ett nytt land.
6: prognosen säger, trots sen avspark 20.00 lokal tid, 27 grader varmt. Ja. Vad tänker du kring det?
7: Ja, men skönt för supportarna. Slippa frysa, shorts, t-shirt och ja, fullt med energi att heja på oss.
6: Hur ser planen ut för att hantera sån miljö?
7: Ja, mycket vatten, elektrolyter, kanske lite där kramp, förebyggande dricka och ja, bara fylla på med vätska hela dagen.
6: Vad tror du om dina chanser att starta mot Tunisien?
7: Hoppas de är goda. Känner mig bra på träningen, så förhoppningsvis så sätter Graham mig i startelvan.
6: Hur häftigt vore det?
7: Ja, sjukt häftigt. Barnomström.
6: Tack, Gustav.
7: Tack, tack.
4: Kristoffer Karlsson tackar vi för, som snackade med Gustav Lagerbjälke direkt efter Sveriges träning. Jag håller på att ladda upp rejält nu inför den svenska VM-premiären som ju är tidigt måndag morgon här i P4 i Sport, VM Sport Extra, när Sverige möter Tunisien. Men det ska ju spelas VM-fotboll ikväll också.
8: Ishockeyns hemland Kanada ska för första gången stå värd för herrarnas fotbolls-VM. Och det genom värdstäderna Toronto och Vancouver. Det blir blott den tredje gången som Kanada överhuvudtaget finns med på ett fotbolls-VM. Senast i Qatar, och innan dess måste bandet backas hela vägen till 1986. Ett VM som ju spelades i ett annat av årets värdländer, nämligen Mexiko. Där lämnade Kanada turneringen i gruppspelet med tre raka förluster utan att ha lyckats göra ett enda mål. Mål lyckades man dock göra senast det begav sig i Qatar, men resultatraden blev densamma. Tre raka förluster och uttåg i gruppspelet. För Vancouver blir det dock inte allra första gången VM-fotboll spelas i stan. Vancouver var nämligen en av världsstäderna när damernas VM spelades i landet 2015. Däremot blir det första gången Toronto får uppleva VM-fotboll, och det är redan i premiären där Kanada ställs mot Bosnien och Herzegovina den 12 juni. Och det datumet kommer markera den första herr-VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Och med sex förluster på sex VM-matcher som facit historiskt, ett ypperligt tillfälle att bryta den trenden, tycker nog de flesta kanadensiska supportrarna i alla fall.
4: Emanuel Nashed med koll på arrangörslandet Kanada, för Kanada går in i VM-turneringen om dryga timmen av spark mot Bosnien-Herzegovina.
0: Historiskt alltså, som ju Emanuel Nashed berättar för oss, den första matchen, första VM-matchen på kanadensisk mark. Och nu har lagen också presenterats, de elvor som kommer att inleda den här matchen, när alltså Kanada och Bosnien-Herzegovina tar sig in i turneringen. Och det vi kan notera från startelvorna är att Kanada ju saknar sin storstjärna Bayern Münchens Alfonso Davies, som nog många hade hoppats på skulle vara med i den kanadensiska elvan. Det är han inte. Och så har vi redan fått litet smakprov på Bosnien-Herzegovinas startelva. Ja, vi fick ju inte startelvan faktiskt när Malin Rimfors gick igenom det, för att de två svenskbekantingarna Dennis Hadzikadunic och Armin Gigovic, som Malin berättade för oss, har skånsk koppling. Dennis Hadzikadunic har ju spelat i Malmö och Armin Gigovic i Helsingborg. De inledde på bänken, så de är inte med från start. Men däremot Benjamin Tahirovic kommer att starta för Bosnien-Herzegovina. Han som har fostrat i Vasalund bland annat, men som alla tre befinner sig ute i Europa just nu. Och så noterar vi att 40-åriga Edin Dzeko inte är med från start, men kan nog komma att hoppa in i den här matchen för Bosnien och Herzegovina. En timme och 7 minuter kvar till att vi sparkar igång Kanada, Bosnien, Herzegovina.
4: Och du nämnde Malin Rimfors, det är för att hon bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Och det är ju derbymötet där i nordöstra Skåne, Vittsjö mot Kristianstad. Och det är tabellåttan Vittsjö som leder med 1-0 efter den första halvleken mot Kristianstad då, som ligger sjua i tabellen och är 2 poäng före. Men i nuläget så är Vittsjö förbi med en halvlek återstår. Dessutom i Sportextra inte bara fotboll. Nej. Det ska handla om basket också, för den svenska stjärnan Elliot Kudo är ju hemma i Sverige efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan. Ni ska höra honom om en liten stund här i Sportextra.

0: Miles Smith är IVN Sport Extra. Stay. Och så står det nog mer. If you wanna dance.
1: European League pågår för fullt i Ängelholm. Då snackar vi volleyboll, en turnering där 20 europeiska lag deltar. De bästa nationerna, ett 7 lag tror jag det är, som inte är med här. Men Sverige är med, man spelar mot Litauen på plats i Ängelholm. Alltså 2-0 i set till Sverige. Det är ganska viktigt att vinna samtliga 6 matcher man spelar, för de 4 bästa de går till ett slutspel och kvalificerar sig också för EM 2028. Sverige har vunnit sina 2 inledande matcher och leder alltså nu mot Litauen med 2-0 i set.
2: Viktigt med seten också, va? Att man vinner så många set som möjligt. Sverige har ju 6-0 i set sedan de 2 inledande matcherna.
1: Så precis.
2: Det ser bra ut.
1: Man får ju mindre poäng om man vinner med 3-2 exempelvis istället för 3-1.
2: Just det. Och en plats på spel. Det är viktigare för herrarna än för damerna, har vi fått lära oss av volleyboll-orakel Patrik Ljunggren, eftersom att herrarna ju har kvalificerat sig för första gången. Det vore coolt om de gjorde det igen.
1: För första gången på över 30 år, skulle vi säga.
2: Häftigt ju. De spelar imorgon mot Norge, herrarna, men det ser lite tyngre ut för herrarna än så länge i European League.
1: Ja, de har vunnit 2 matcher men däremot tappat poäng då. De vann en match med 3-2 i set istället.
2: Vi ska skifta sport till basket. Smålik sport ändå. För vi har fått träffa en av Sveriges starkast lysande basketstjärnor. Han som tidigare vår blev första svenska herrspelare att vinna de amerikanska college-mästerskapen med sitt Michigan Wolverine. Han är tillbaka på svensk mark nu för att hjälpa svenska landslaget till VM. 2 måste-matcher som väntar här under sommaren. Men när vi träffade honom idag, då var det någonting annat som stod på schemat.
3: Elliot Cadeau, you've just taken questions from a group of aspiring young basketball stars. Yep. Tell me, what's going on here at Fryshuset today?
4: I'm having a basketball camp. Over 120 kids are here today and we're doing a 3-hour clinic with all the kids and just trying to teach them as much as possible in that 3-hour window.
3: These kids, they were bouncing off their seats as you came in. I don't know if you could see that, but a lot of excitement in the air. What does that mean to you?
4: It means everything to me. You know, I feel like I was just one of those kids doing that for a person I looked up to. So for me to be able to be a person that they look up to just is a great feeling. But it puts a lot of, not pressure, but it makes me just act a certain way and act right because I know all the kids are looking to me as inspiration for sure.
3: You've obviously had 1 foot in the US, 1 foot in Sweden since childhood. Yes. You've got no real obligation to be here helping out Swedish basketball, yet you are doing it. How come Swedish basketball is important to you?
4: I just think Sweden is important to me in general. And as I got better at basketball, I just tried to incorporate basketball into it. I wanted to give back to Sweden in any way possible, but now that I'm a big inspiration for kids in basketball, I decided to just use that and come out here.
3: And I'm curious.

0: Yes, have you identified any specific part of Swedish basketball where we could benefit the most from your American perspective?
1: Yeah, I think in general, I just honestly think that basketball in America is just better in most aspects than Sweden. So I feel like I could come out here and just help them in every aspect possible and just give them as much advice as I can and just have them learn from somebody that grew up in the best place for basketball.
0: And if I turn that question 180 degrees around, is there anything that the American basketball can learn from small Sweden?
1: Honestly, I don't know. I think American basketball is just the highest level. I don't know if they can learn too much from here. Honestly, yeah.
0: And lastly then, I need to get your comment on one thing. You received praise from a lot of people after you won the NCAA finals. There was one greeting that must have been special. You received praise from Barack Obama.
1: Yeah.
0: What went through your head as that got to you?
1: It was just a crazy, like a surreal moment. Just all the people reaching out to me and congratulating me and then seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
2: Ja, det kan man tänka sig. Elliot Kadå som alltså blev lite starstruck efter att han fick en personlig grattishälsning från självaste före detta president Barack Obama. Han berättade också om det basketläger som han idag anordnade för ett stort gäng exalterade ungdomar på svensk hemmaplan i Fryshuset, alltså i Stockholm. Och han gjorde det också tydligt hur han inte bara bryr sig om svensk basket utan om Sverige i stort. Han är ju född i USA med svensk mamma, men ser mycket, mycket fram emot det VM-kval som alltså väntar här i sommar och som ju blir väldigt viktigt, där han kommer vara en av de stora stjärnorna. Det var Adrian Alebo Andersson som fick ett exklusivt härligt snack med basketstjärnan.
3: Om mindre än en timme, avspark, fotbolls-VM, Kanada, Bosnien-Herzegovina. Det är ju den första VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Spelplatsen är Toronto. Mer inför det mötet under den här timmen som kommer. Strax också till det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 står det, andra halvlek har rullat igång. Men nu en uppdatering från Ekot med Veronica Mitrevska.
4: Enligt uppgifter från flera sidor så finns det nu ett fredsavtal som Iran och USA enats om. Och det faktum att en av källorna är medlarlandet Pakistan gör uppgiften trovärdig, det säger Iran-kännaren Rushbe Parsi.
5: Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stöttstenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd.
4: Sa Iran-kännaren Rushbe Parsi. I USA har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier började en man skjuta in i en byggnad i staden Midland i östra Texas för att sedan stänga in sig. Platsen har säkrats av polis men mannen är ännu inne i byggnaden, rapporterar NBC. Det är 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de stängde in sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och på dörrar. Det har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete mot israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerade och utförde skadegörelsen.
6: Damallsvenskan från Vittsjö.
7: 4 minuter in i den andra halvleken där Vittsjö leder 1-0 mot
6: grannen i Skåne, Kristianstad, som är på besök i gröna ställ till skillnad från sina orangea hemmaställ. Kristianstad som har blivit djupt tillbakapressade här i början av den andra halvleken och inte riktigt lyckats kompa upp på offensiv planhalva så här långt, måste börja hitta in i den här matchen ifall inte Vittsjö ska sno alla poäng, någonting som alltså bara har skett en gång på de senaste 12 mötena. Det var 2023 som Vittsjö lyckades besegra Kristianstad. Här kommer en lång boll upp för Vittsjö och så en väldigt smart inspelad snett inåt bakåt passning. Problemet var bara att det fanns många fler Kristianstad-spelare än Vittsjö-spelare där. Det blir ett inkast i alla fall för Vittsjö ute på vänsterkanten högt upp i plan. Det är väldigt fysiskt och tufft spel. Blivit ganska många så avbrott för spelare som har ont, senast Nelly Persson på mittfältet som fick en smäll på näsan. Nu får hon bollen centralt i banan, mitt utanför straffområdet. De försöker faktiskt med ett skott eller om det var en passning, men det tar på spelare och rullar i sakta mak fram till Moa Olsson. Kristianstad alltså 5 minuter in, snart 6 minuter i den andra halvleken. Det är Vittsjö som leder 1-0 när vinden tilltar och regndropparna hänger i luften. Vittsjö pressar Kristianstads backlinje som har bollen. Det blir en långboll upp mot mittlinjen. Nickas tillbaka ut av Vittsjö. Och så är det Hanna Ekengren som försöker möta Kristianstad-anfallaren som också lyckas bra med det där. Kristianstad spelar sig fram. Filippa Vidén, 19-åringen på Kristianstads mittfält, hittar inte djupledsbollen till Linda Lifboama, isländskan som ju gjorde sån succé i säsongstarten med sina 5 mål, men som sedan dess har gått torr från matcherna. Och så Kristianstad spelar ute på vänsterkanten som misslyckas helt och hållet och bara leder till ett Vittsjö-inkast. Det pågår lite diskussioner ute på planen nu. Det ser man mellan de här Kristianstad-spelarna. Lite gester och verkar liksom inte riktigt vara ensam om vem som egentligen gjorde fel eller vad som har gått fel i olika situationer. Inte riktigt bra stämning kanske hos gästande Kristianstad. Så här kastar Vittsjö upp bollen längs högerkanten. Når mittlinjen innan Kristianstad fångar upp den igen centralt i banan. Filip Andersson Vidén lägger runt den till vänster till Michel de Jong som hamnar felvänd men får hjälp av Victoria Larsson. Kristianstad nu inne på offensiv planhalva. Första anfallet på riktigt i den andra halvleken. En boll i djupled centralt spelas undan utav Vittsjös backlinje. Och så en riktigt slarvig passning utav Vittsjö som bjuder in Kristianstad igen. Halvvägs upp på offensiv planhalva nu ute på högerkanten. Wania som är mittback, amerikanskan, tappar bollen. Oj, oj, oj, vilken tackling på Milla Larsson. Vittsjöanfallaren som, aj. Ja, hon verkar inte få ont, men det såg ut annars som att det var 2 dobbar upp mot fotleden och det där blir en frispark för Vittsjö på mittplan. Det är ledning för hemmalaget. 1-0 mot Kristianstad. Vi har spelat 8 minuter utav den andra halvleken.

0: Bra drag i studion.
1: Riktigt bra.
0: Gillar du?
1: Ja, det här är min typ. E-typ.
0: Det är några år sedan den kom från E-typia, Campione. Det säger väl en del om när den kom, va? Det där årtalet som står där.
1: Det kan du feta, ja. Men det var väl officiella låten, va?
0: Mm. 2000. Det handlar ju om fotbolls-VM nu, och det handlar om en grupp som sparkar igång med kvällens match som har avspark om 49 minuter.
2: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
3: Grupp B. Bosnien-Herzegovina, Kanada, Qatar och Schweiz.
4: Så den dör! Egon! Embolo! 1-0 l'équipe de Suisse! Oh là là là là, le centre de au deuxième poteau! Embolo qui marque! 0-0 pour la Suisse!
5: En ganska svag grupp skulle jag säga på förhand. Tydliga favoriter för mig i alla fall att gå vidare i Schweiz och Kanada är den. Schweiz som ju är, vad ska man säga, permanenta, ganska högt uppe, framförallt duktiga i mästerskap. Lite underskattade skulle jag säga ofta inför då såklart. Tar sig ofta vidare från gruppspelet också, har vi sett. Kanada hemma, VM. Det är klart att det kommer inte missgynna dem i alla fall. Så jag tror definitivt att Schweiz och Kanada tar platserna från den gruppen.
6: Även om Bosnien slog ut Italien i playoffet så tror jag inte att de kommer ta sig vidare bland de två första. Jag tror Schweiz kommer vara de som vinner före Kanada. Kanada kommer att leverera en fotboll på en högre nivå än vad de kanske, hur bra de är, för att de har också spelat på hemmaplan i Kanada. Schweiz vet vi om, erfaret lag där de har många rutinerade spelare och har ett trygghet i sin spel.
0: Jon Persson, Johan Elmander, Radiosportens experter, när det handlar om grupp B, där ju Kanada, Bosnien, Herzegovina drar igång om typ 45 minuter. Men lite trubbel i hemmalaget.
7: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien, Herzegovina, av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet.
8: And Canada can't stop Morocco at the moment.
7: För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia.
9: They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1.
7: Kanada, som spelat 6 VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla 6 matcher och 0 poäng alltså.
0: Tungt för Kanada när det gäller VM-fotbollen. Kanske ändring på det ikväll när de spelar VM-premiär hemma i Kanada, i Toronto mot Bosnien-Herzegovina. Vi ska strax prata med Andreas Mats och Jon Persson som är kvällens referenter när det gäller VM-fotbollen. Men inte bara VM-fotboll. Det handlar även om damallsvenskan och det där antagonistmötet vi har pratat om nu, Malin, några gånger. Fortsatt 1-0.
10: Mm. Det är ju lilla syster i sammanhanget som leder alltså Vittsjö. Det var Sofie Revucha som gjorde det där målet, frispelad efter ett inkast där Kristianstad stod och sov, helt ärligt. Och hon fick ett friläge som hon förvaltade riktigt väl. Här kommer Kristianstad med ett inlägg in i straffområdet. Det går ganska så långt men fångas upp nästan utanför straffområdet. In till Linda Leif Bahama som vänder in mot straffområdet, hittar spelare som inte hamnar riktigt rättvänd. Och så kan Vittsjö rensa undan. Det är ett väldigt lågt liggande Vittsjö just nu och ett Kristianstad som har flyttat upp, som jagar kvittering. 60 minuter utav 90 spelade, då återstår alltså en halvtimme utav den här matchen. Kristianstad formerar sig igen ute på vänsterkanten. Fin djupledsboll till Michel de Jong som lägger in bollen framför mål. Men där är ju målvakten Elin Vån med och kastar sig och fångar den där bollen. Men känslan är att Vittsjö allt mer börjar ägna sig åt bara försvarsspel. Även om de också har varit framme offensivt och testat. Det är också lite VM-känsla måste jag säga ut över målvakten Mladen Blagojevic som är så himla engagerad. Och studsar och skriker vid sidlinjen och liksom jobbar fram bollen ganska ofta med skrik och rop och verkligen lever sig in i den här matchen. Här är det Vittsjö som alltså får börja med bollen genom egen målvakt. De där reglerna som ska börja gälla även i dam- och herrallsvenskan som vi får se här under fotbolls-VM gäller ju inte riktigt ännu, där det blir mycket hårdare kring just sånt där, hur länge målvakten får hålla bollen, hur länge en spelare får ligga skadad om man får lämna planen och de där inkasten. Intressanta regelförändringar att se fram emot i svensk fotboll. Men inte den här matchen, inte riktigt ännu. Det är Kristianstad som nu har bollen i eget försvar. Moa Olsson, målvakten, klarar av det där spelet med fötterna ganska så galant trots att de blir stressade av Vittsjö-spelare. Kristianstad med bollen ute på vänsterkanten på egen planhalva. Vänder och börjar spela hemåt. Moa Olsson är med på fötterna igen, men nu kanske hon inte alls lyckades. Oj, oj, oj, det blev riktigt farligt när Vittsjö-spelare pressade på. Men hon redde ut det där till sist med hjälp av en medspelare. Ja, man ska inte berömma målvakters fotspel för då går det nästan alltid åt skogen. Här kommer istället då Kristianstad som vinner tillbaka bollen på egen plan. Halva när Vittsjö inte riktigt är så där koncentrerade på anfallsspel längre. Inte riktigt lika vassa som de var stundtals i den första halvleken där de öste fram och skapade möjligheter. Men hyfsat jämnt på den fronten ändå. Det blir ett inkast för Vittsjö på offensiv plan. Halva ute till vänster. 62 minuter på klockan. Och det lilla VIP-tältet står pickt där bakom kortsidan. Här kommer ett skottläge utifrån för Daniela Galic. Men det studsar bara på Kristianstad-spelare och var dessutom ganska så löst och dåligt riktat. Nej, det är Kristianstad som är i underläge som måste börja jobba sig fram mot ett målläge om de inte ska bli poänglösa i det skånska derbyt mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 alltså efter 63 minuter.
0: Malin Rimfors med koll på kvällens enda match i damallsvenskan. Match i fotbolls-VM är det klockan 9 och spark alltså mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Här är spelplatsen.
11: Välkommen till Toronto, Kanadas folkrikaste stad och huvudstad i provinsen Ontario. Staden ligger vid Lake Ontario, en av de stora sjöarna. Och inte långt härifrån hittar vi Niagarafallen, ett av världens mest kända vattenfall, vid gränsen mellan Kanada och USA. Här finns spår av mänskligt liv som sträcker sig över 12 000 år tillbaka. Namnet Toronto tros komma från Mohawk-ordet Takaronto, som skulle kunna översättas till där träden står i vattnet. I modern tid har många svenskar gjort avtryck här. En av de första och största var Börje Salming, som banade väg för svenska spelare i NHL genom spel för Toronto Maple Leafs. När han drabbades av ALS hyllades han stort i staden av både fans och spelare som William Nylander. På plats fanns också en annan Maple Leafs-legendar, Mats Sundin, som nyligen landade toppjobb för klubben. Men inte bara hockeyprofiler som har koppling hit. Skådespelaren Jim Carrey växte upp i närliggande Newmarket, en del av Greater Toronto Area. Härifrån kommer även världsartister som The Weeknd och Drake och skådespelaren Rachel McAdams, känd från Mean Girls. Och även om hockeyn dominerar är basket stort, mycket tack vare Toronto Raptors som tog NBA-titeln 2019. Men nu blir det varken fossiler eller basket när VM kommer till Toronto Stadium. Välkommen till staden där träden står i vattnet.
0: Med koll på spelplatsen Toronto, Adam Karls Johansson.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
12: Toronto Stadium, 44 000 åskådare lyssnar just nu på Bosniens största hit. I'm from Bosnia, take me to America. Det blev I'm from Bosnia, take me to Canada istället. I alla fall i den första matchen för Bosnien-Herzegovinas del. Kanada, den 19:e nationen att arrangera en VM-match. Det är ju första gången som det spelas VM-fotboll i det där landet. Jon Persson, vi har kikat lite på de här två lagen och kommit fram till att det är totalt ovisst. Man har ingen aning om hur den här matchen ska sluta. Det finns ingen favorit.
13: Nej, men så är det verkligen. Inget av lagen som tippas i någon form av förhandstips och sådär. Men det är klart att Kanada i form av hemmanation lite tryck på sig alltid i och med det. Framförallt stora förväntningar inför första matchen och sen då Bosnien-Herzegovina som gjorde ju ett succéartat, vad ska man säga, gjorde en succéartat väg till mästerskapet, slog ut Italien bland annat då, så det är klart att det blir intressant att se om de kan ta nästa steg, eller om det liksom var toppen för det här laget som ju ändå har en del svensk anknytning, eller hur Andreas?
12: Precis, det finns ju tre spelare i Bosnien som är födda och fostrade i Sverige. En av dem finns ju i startelvan, Benjamin Tahirovic. De två andra, Denis Acikadunic och Gigovic, får inleda på bänken där tillsammans med legenden Zeko. Det har ni redan hört i Sportextra ikväll. Att Zeko inte startar, hur förbluffad är du?
13: Men alltså, jag är nog inte super förvånad över det, utan titta på hur... Till att börja med gammal här, titta på klimatet, det är varmt och det är skönt och sådär, och det ska spelas ganska många matcher nu på kort tid, så att säkerligen får vi se hans deltagande i matchen, men jag är nog inte jätteförvånad att det inte blir från start här.
12: Zeko som var med redan i Brasilien VM 2014, då gjorde han dessutom mål. Mål är ju någonting som Kanada haft oerhört svårt att göra. De har gjort ett mål på sina två tidigare VM-turneringar, och det gjordes av Alfonso Davies, och han är inte heller med. Nej. Betydelsen av det.
13: Att man tappar sin kanske bästa spelare till att börja med, och den som spelar på stora scenen i Europa dessutom, så att det är klart att oavsett vilket lag i världen tar den bästa spelaren och plockar bort dem, så är det klart att det blir en effekt självklart på spelet och det sportsliga, men också på liksom helheten i laget, att känslan av att man inte har sin bästa spelare där, framförallt under de här delarna av matchen när man kanske inte bara flyter på, och sen såklart då också den ledarfiguren här.
12: Skadad är han. De extremt branta läktarna på Toronto Stadium, den väldigt öppna stadion dessutom. Inte mycket till tak på Toronto Stadium, och det är dessutom sol som skiner rakt ner på plan. Det kommer bli tufft att spela fotboll.
13: Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det ju någonting som de har vetat om hela vägen fram här, att det är speciella förutsättningar beroende på vilken världsdel de här mästerskapen går. Jag måste ändå säga att det är en riktig fotbollsarena, om man får säga så. För att det är ju inte helt självklart heller att det är så när man kommer till mästerskapen här, om man inte haft möjligheten att besöka alla arenorna. Så att jag gillar det.
12: En riktig fotbollsarena i en hockeystad, Toronto, Kanada, ska ta emot Bosnien i Kanadas premiärmatch som hemmanation.
0: Har ni hämtat er från premiären igår?
12: Det var ett äventyr på väldigt många olika sätt, särskilt logistiska. Vi var väl inte överdrivet förtjusta i fotbollen. Det var väl inte så många läckerbitar där, men största läckerbiten var ju själva arenan. Det var ju så himla fint, så att det kommer jag ha med mig i mitt fotbollsminne resten av livet. Vad säger du?
13: Ja, men ungefär så. Logistiken imponerade kanske inte på mig. Kanske inte på stöket i samhället överlag heller. Sådär. Så att, och matchen kanske inte bjöd till riktigt heller, men... Jag tror för helheten kanske bra att Mexiko vann där, för det var nog stökigt ändå.
12: Och sen var det fest hela natten utanför vårt hotell dessutom. Så att...
13: Festen var utanför mitt hotellrum, så det stämmer.
0: Ja, vad härligt.
12: Ja.
0: Feststämning ska det vara när det är fotbolls-VM.
13: Så är det.
12: Exakt.
0: Du Andreas, vad var det för bosnisk musik där?
12: I'm from Bosnia, take me to America. Du kommer inte att påstå att du inte har hört det.
0: Jo då.
12: Tänkte väl.
0: Apropå just musik ifrån Bosnien-Herzegovina, vi har ju lite koll på hur topplistorna låter där hemma, men kanske inte så det jätteofta vi hör musik i övrigt då, från det som Andreas pratar om, från just Bosnien. Och så här kan det låta på hitlistorna just nu. Vi lyssnar på vad som gäller Bosnien-Herzegovina 2026.

0: Så där kan det låta på topplistorna i Bosnien-Herzegovina. God is not your babysitter. Sjungande.
1: Fel har de inte.
0: Nej. Goran Bregovic och Dubiosa Kollektiv var det där.
1: Mm.
0: Troligtvis för första gången i Sportextra.
1: Ja, kan man söka upp om man tyckte att det där svängde.
0: Så var det i alla fall. Vad är det för musik som gäller i Vittsjö, Malin?
2: Ja, men på första plats så ligger ju såklart den lilla Vittsjöklacken som är ungefär 20 man stark och som ni kanske kan höra här i bakgrunden. De har i alla fall med sig två stycken trummor. Men annars så är det ju såklart Peps Persson i de här trakterna utav Skåne och som ju dessutom är mannen bakom en väldigt fin klubblåt som finns om Vittsjö GK som man kan googla fram ifall man är sugen på att höra den. Kanske kommer den spelas i omklädningsrummet ifall det här resultatet står sig. 73 minuter spelat utav 90 och det är ju Vittsjö som leder 1-0 sedan den första halvleken. Sofie Revucha, målskytten där som blev frispelad. Men här kommer Kristianstad. Ali Segner, inbytt här i den andra halvleken. På inne mittfältet lägger en boll i längs med straffområdeslinjen och så blir det skott utifrån och det var väl inte allt för långt ifrån även om bollen smet utanför. Victoria Larsson ute på vänsterkanten som gick på ett hårt skott diagonalt mot den bortre stolpen. Ah, det kanske var någon meter utanför ändå. Min vinkel är lite dålig. Elin Vån har ingen brådska när hon ska sätta igång spelet och Mladen Blagojevic, tränaren i Vittsjö, han står upp och gestikulerar och gymnastiserar precis som sig bör här på hemmaplan när Vittsjö är på väg att kunna knäppa till stora syster i den här derbykampen i nordöstra Skåne för en seger. Här kommer Vittsjö med en boll i djupled, lite på chans kanske, den når inte riktigt fram utan Kristianstads backlinje kan fånga upp den ute på sin högerkant. Det blir också inkast för bortalaget Kristianstad som väljer att kasta hem till egen målvakt Moa Olsson och så är det spel längs mållinjen till backkollegan, men de reder ju ut det där. Lite farligt spel kändes det som för Kristianstad som spelar runt i egen backlinje ute på vänsterkanten nu och skickar till slut en långboll upp som bara Vittsjö skickar iväg. Vittsjö som står väl samlade defensivt och som jobbar hårt nu för att säkra de där tre poängen som de just nu alltså har i det här damallsvenska mötet på Vittsjö idrottspark som kan vara så långt bort man kan komma ifrån till exempel Azteca stadion där det var VM-premiär igår.
0: Kvarten kvar hos Malin Rimfors när det gäller kvällens enda match i damallsvenskan och bara ett mål fort. Att Vittsjö leder som ni hörde där. Det är halvtimmen kvar då och spark i kvällens match i fotbolls-VM. Grupp B ska sparka igång. Kanada mot Bosnien-Herzegovina. I den gruppen, de andra två lagen möts imorgon. Då är det Qatar mot Schweiz. Sen är det match i natt också. USA, en annan hemmanation som möter Paraguay i grupp D. Fotboll har vi koll på och även volleyboll.
3: Mm, det är European League som pågår i Ängelholm. Sveriges damer mötte Litauen och vann tydligt med 3-0 i set. Matchbollen slogs in samtidigt som publiken där i Ängelholm stod upp och applåderade. De spelar i hockeyarenan där i Ängelholm. Sveriges herrar, de spelar mot Norge imorgon, men då i Nordmakedonien. Viktigt att damerna vann med just 3-0 i set. Det är ju som så att om man vinner med 3-2 så tappar man ett poäng. Både herrarna och damerna har vunnit sina två inledande matcher och det är ganska viktigt, för kommer man topp 4 i den här turneringen som består av 20 lag, då kvalificeras man till slutspel men också till EM 2028. Och som vi hörde här i Sportextra så är det viktigt för herrarna som är i EM just 2026 för första gången på över 30 år. Får se hur det går för dem imorgon mot Norge alltså.
1: Och viktigt för de svenska herrarna i fotbolls-VM att prestera natten mot måndag när Sverige kliver in mot Tunisien.
4: Erik Smith, VM är igång.
5: Mm.
4: Hur känns det? Blir det extra nervöst?
5: Nej, men det är klart att det var lite roligt igår här när vi såg första matchen och invigningen och sånt, så blir det lite mer på riktigt, eller vad man ska säga. Det känns som att vi är fortfarande inne i en bubbla liksom, men det är kul att matchen äntligen börjar liksom. Det har varit lite, i alla fall när vi var i Sverige och Norge, lite försäsongskänsla nästan, och nu är vi liksom äntligen här. Så nej, det är klart att alla är väldigt taggade och det känns otroligt roligt och inspirerande att vi ska få börja spela tävlingsmatcher liksom.
4: Märks det på träningarna? Blir de mer intensiva?
5: Ja, men vi har haft en intensivare vecka nu, sen så är det klart att idag, två dagar innan match, så blir det lite lugnare, och imorgon är det nog ännu lugnare, så vi ska ha full energi på söndag. Men man märker på alltså folket att vi är ännu mer påtända och liksom fokus i det vi gör. Så nej, vi har en väldigt bra känsla.
4: Det var ju två ganska tuffa, åtminstone en väldigt tuff match mot Norge och en halvtuff match mot Grekland inför att ni åkte hit. Hur mycket har ni i laget pratat om de matcherna?
5: Nej, men vi har pratat väldigt mycket om dem, och vi vet att liksom, det är inte tillräckligt bra. Men om det är något som vi tar med oss därifrån, så är det att det var bra att de kom då, innan vi började. Och så är det kanske en liten spark i rumpan, om man säger så. Och en kickstart för oss att känna, okej, det där var inte tillräckligt bra, vad kan vi göra för att göra det bättre? Och jag tycker vi det ser verkligen ut på träning och sånt som att vi har förstått det. Och det ska bli intressant att se om vi lyckas få till det nu på söndag.
4: För egen del med den landslagsdebuten, vad har du tagit med dig?
5: Nej, men det är svårt såklart, det var en tuff vecka. Sen så tyckte jag det var väldigt skönt att få spela mot Grekland och göra det betydligt bättre än vad jag gjorde i första matchen. Så, nej, det är tufft, men det är fotboll. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Så man får liksom bita ihop och inte gömma sig, utan fortsätta göra det man faktiskt är bra på att göra. Även om det känns efter en sån match som att man är helt odödlig, så är det bara att resa sig upp igen och på det.
1: Erik Smith där, som pratat med Selma Jennervall.

0: Flaggan i topp med Anis Dondemina och Sami. Det var ju också en gammal fotbollslåt. Det var ju från EM 2021. Det är kvitteringsjakt i Vittsjö.
1: Allt mer intensiv sån från gästande Kristianstad som trycker på för en kvittering och som nu börjar skapa chanser på löpande band. Har skaffat sig ännu en hörna nu, den femte, varav flera stycken har kommit här just i den andra halvleken, där Vittsjö har fallit tillbaka med hela laget i eget straffområde i stort sett. Och just nu så står det 10 spelare på mållinjen när hörnan skjuts från höger och den är lång mot den bortre delen och nickas undan utav ett Vittsjöskalle, men det finns ju inga Vittsjöspelare norr om straffområdet, så den lyfts bara in igen utav Kristianstads spelare. Nickas undan. Tilda Persson tar ner den på bröstet. Ner på vänsterkanten utav av straffområdet. Och så en bra brytning utav Vittsjö som dock tappar ut bollen till ett inkast. Så återigen Kristianstad samma bollen som trycker på för kvitteringen, alltså det Vittsjö som leder 1-0 redan sedan den första halvleken. Dessutom tidigt och allt mer bara försvarsspel för Vittsjö, alltså, som ligger otroligt defensivt. Bollen ut på högerkanten till Alice Engner, halvvägs upp på offensiv planhalva. Crossboll in i straffområdet. Missas ut av Lisa Klinga och Elin Vån får kasta sig ut och är väl på den där bollen. Ja, men ut till en hörna. Hon lyckas inte fånga den. Ny hörna för Kristianstad. 83 minuter spelat. Fortfarande ganska så gott om tid att spela på. Och de bägge tränarna i lagen, Mladen Blagojevic i Vittsjö och Nick Chamberlain i Kristianstad, ja, men de står upp och skriker här framför mig. Otroligt engagerade i den här matchen. Nu kommer hörnan ifrån vänster. Den är också lång mot den bortre delen. Och puttas ut av Elin Vån, målvakten, och låg tillfälligt då och studsade i bortre delen av straffområdet. Men åker ut till ett inkast för Kristianstad. Ja, Vittsjö, de har ingenting. De bara försvarar sig, bara försvarar sig. Inkastet till Hanna Jäckengren som vänder runt snitsigt, får in ett jättefint inlägg och Linda Leif Boama försöker möta, men bollen går rakt igenom henne och Nick Chamberlain, Kristianstad-tränaren, blir tokig. Hur kunde hon missa den där bollen? Skyttedrottningen i det här laget, ja faktiskt hela damallsvenskan så här långt, isländskan Linda Leif Boama, vars pappa från Ghana faktiskt är VM-silvermedaljör i alfabet, sån fakta som man kan få här på Vittsjö idrottspark. Det är Vittsjö som leder 1-0, men det är Kristianstad som är allt närmare en kvittering.
0: Kul med Sportextra, då lär man sig grejer.
1: Va? Bra grejer.
0: Det finns ett sånt mästerskap.
1: Absolut. VM i Scrabble.
0: Det är VM i fotboll som pågår också. Det är inte långt kvar nu, 20 minuter till avspark mellan värdnationen Kanada som ju ska ställas mot Bosnien-Herzegovina.
2: Tadjeko kan få bollen centralt på offensiv planhalva, spelar en förskott, lägger för Ibisevic in i straffområdet, skott kommer i mål! 2-0 för Bosnien mot Iran, och Irans öden i det här VM-turneringen tycks beseglade. 2-0 för Bosnien.
3: Bosnien-Iran 2014, det var senast drakarna var i VM, men nu är de där igen och de är där därför att de slog ut Italien i playoff-final. Bosnien som gjorde det via straffar. Bosnien med 3 bosnien-svenskar i laget, varav en var den som klev upp till straffpunkten allra först och slog dit den. Benjamin Tahirovic. Inför sitt landslags största fotbollsmatch på ett drygt decennium svarar han så här på frågan vad vi kan förvänta oss av honom och det bosniska landslaget. Ni kan förvänta er att jag lämnar mitt hjärta ute på planen. Mer än så kommer jag inte säga.
0: Tim Gashi med koll på Bosnien-Herzegovina inför avsparken om mindre än 20 minuter mot Kanada.
1: Mål för Kristianstad med 4 minuter kvar utav ordinarie tid, så kan inte Vittsjö hålla emot längre. Och nu är det nästan slagsmål in i straffområdet mellan 2 spelare som står och tjafsar med varandra och knuffar på varandra. Jag tror det rörde att de ville få bollen till avspark, Kristianstad. Men mål alltså för Kristianstad, och till slut så hände det. Lite slumpartat kan man väl nästan säga. Ett inspel i straffområdet som de har haft ungefär 10 000 nu på sistone. Och så är det egentligen en Vittsjö försvarare som vinner den där bollen, men som sen får en dålig touch och bollen rinner ifrån. Och då finns det en Kristianstad-spelare som jag inte riktigt har hunnit se vem det är. Kan ha varit Alice Egner som fanns på plats där och petar in den där bollen. Eller så är det kanske kanadensiskan Sadie Eschenberg som gör det där målet. Låt mig återkomma kring vem det är. Och i så fall kanske ett gott tecken för Kanada i V-matchen som väntar alldeles strax. 1-1 alltså, och just nu oavgjort så som det blir ganska softa mellan de här två lagen. Har Vittsjö något mer att hämta då efter att ha legat så djupt tillbaka pressade? 87 minuter på klockan, och vi ska också ha lite tilläggstid att spela såklart. Nu är det Vittsjö som flyttar upp ut på vänsterkanten till backen Tunturu. Det finns yta ute på vänsterkanten. Kommer ett inlägg då? Nej, hon försöker utmana. Tar sig förbi till sist. Här kommer Maggie Cagle. Bryter in i straffområdet för Vittsjö och så försöker hon med en ytterligare fint och då tappar hon bollen. Här är det Kristianstad som nu istället slår ifrån sig. Händelserikt i slutskedet utav matchen, och just nu alltså 1-1 mellan Kristianstad som är på besök i Vittsjö. Tillfälligt litet speluppehåll när en Kristianstad-spelare har blivit liggande på planen, men till slut så ska det också kastas ett inkast. Det är Vittsjö som kommer kasta då på offensiv planhalva på vänsterkanten en bra bit upp i högre straffområdet. Bollen mot Milla Larsson som tar emot. Vittsjö anfallare som vänder in i straffområdet. Och Kristianstad försvarsspelare som rensar undan. 1-1. 88 minuter spelat när det ska ske fler byten.
0: Strax tillbaka till Malin Rimfors och dramatiken i damallsvenskan, men vi fortsätter också ladda upp inför kvällens match i fotbolls-VM. Ni hörde nyss om läget i Bosnien-Herzegovina här hos motståndarna, värdnationen Kanada.
4: The national anthem of Canada.
3: Bosnien-Kanada. Världsnationens första match i mästerskapet och den första VM-matchen på kanadensisk mark någonsin. En stor stund för de röda som i Alfonso Davies frånvaro ska ledas ut av Steven Eustachio.
5: It's very excited. I think we've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. But at the same time I feel as again we're calm, we're concentrated. I don't want for all the emotions to kind of block us mentally in a way or physically in a way that we can't perform tomorrow.
3: Men ska Kanada göra något stort i hemma-VM kommer de troligtvis behöva sin stjärnspelare Alfonso Davies tillbaka i spel. Davies som kämpar med en skada i baksida lår. Men huvudtränaren amerikanaren Jesse March är optimistisk kring den egentliga kaptenens status.
6: We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that he's healing incredibly well, almost completely. And so we're really hopeful that over the next days and week that we can accelerate things and give him a chance to contribute here soon.
0: Tim Garcia där med koll också då på Kanada. Det är kvarten kvar av spark fotbolls-VM grupp B, Kanada mot Bosnien-Herzegovina.
7: Vi kan uppdatera det också, det som vi gick igenom tidigare, att Gabriel Gudmundsson alltså var i träning tidigare i kväll svensk tid för det svenska landslaget under fotbolls-VM som ju spelar inför, de tränar inför att det svenska landslaget går in i turneringen på måndag morgon. Han har ju varit sjuk, Gabriel Gudmundsson, här i upptakten av det här träningslägret inför, men var idag tillbaka i full träning. Och det var alla svenska spelare, så ett glädjebesked därifrån. Vi har också fått till oss att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därför att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här har The Athletic rapporterat om, och de har fått det bekräftat av FIFA nu också. Ghana ligger också i träningsläger i USA men ska ju röra sig mot Kanada inför deras första match. Då får inte Partey följa med. Han står åtalad för sexuella övergrepp där rättegång väntas nästa år. Men det är inte bekräftat att det är därför som han nekas visum till Kanada. Ghanas första match under mästerskapet, det är på torsdag, alltså nästa vecka, den 18 juni, när de möter Panama. Och så har det idag stått klart, eller Linda Sembrant bekräftade tidigare under kvällen att hon avslutar karriären. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i damallsvenskan, och innan dess så har ju hon representerat massor av klubbar, inte bara i Sverige utan ute i Europa också, i flertalet europeiska länder. Och så har hon ju spelat mängder av landskamper för Sverige och varit en viktig pusselbit i de framgångarna. Men nu lägger hon alltså skorna på hyllan, för familjen väntar tillökning.
0: Här, slutminuter, damallsvenska mötet.
1: Spela på tilläggstid, 4 stycken sådana blev det på 90 och vi har redan spelat 2 utav de där tilläggsminuterna där Vittsjö hade ett bra tryck på Kristianstad-målet här alldeles nyligen, men det är fortsatt 1-1 när Kristianstad nu istället har flyttat upp och i höjd med hörnflaggan nästan har ett inkast ute på högerkanten. Ska Kristianstad lyckas skapa ytterligare en chans och vända på den här tillställningen där man alltså hamnade i underläge tidigt i den första halvleken och sen ägnade andra halvlek åt att trycka på och jaga en kvittering som till slut kom, och det var varken någon svenska eller någon kanadensiska som gjorde det där målet, utan det var ju isländskan Sigurd Jonsdottir. Här kommer Kristianstad ute på högerkanten, här kommer de få ett jätteläge, men det är väldigt bra försvarsspel utav Vittsjöspelaren som glidtacklar med hela kroppen ut bollen till en ny hörna. Jösses, vad hörner de har haft Kristianstad här i slutskedet utav matchen. Snart 93 utav 94 minuter spelade när Kristianstad alltså ska skicka in en hörna utifrån höger och ha chans att gå till ledning i den här matchen och i så fall vända på hela den här tillställningen. En hand i luften och hörnan skickas från höger inåt skruvat och den nickas ju rakt upp i luften. Nej, den räddas faktiskt på mållinjen. Det ser ut som att den skulle gå över, men nickas undan utav Vittsjöförsvarare. Här kommer Kristianstad igen ut i vänsterdelen av straffområdet. Försöker med inlägg. Studsar ut till, jajamensan, ännu en hörna. Jag tror det är den 8:e som har skett de sista 10 minuterna utav den här matchen ungefär. Nu är det bara 30 sekunder kvar, men Kristianstad alltså med läge att kunna ta med sig 3 poäng ifall de får in den här bollen i mål. Hörnan från vänster, inåt skruvad igen, boxas undan utav målvakten, skickas in igen utav Kristianstad spelare in i straffområdet, ligger fri men rensas undan ut igen. Kristianstad, hinner de fånga upp den där och skicka in bollen ännu en gång, nästan ute till ett inkast. Men här kommer det långa inlägget som fångas utav Vittsjös målvakt Elin Vån. Nu är det bara 10 sekunder kvar utav tilläggstiden när hon skickar bollen långt upp på högerkanten. Den kanske till och med blev så illa att det där bara blev till ett inkast för Kristianstad, så är det. Nästan vid mittlinjen, men de hinner inte kasta där. Det blir 1-1. Och det är Kristianstad som alltså räddar med sig 1 poäng på bortaplan mot lokalrivalen Vittsjö. Vittsjö som tog ledningen tidigt i den första halvleken, Sofie Revucha. Men som sen inte lyckades hålla emot när Kristianstad tryckte på och välförtjänt kvitterade genom Sigurd Jonsdottir, isländskan, som här i slutskedet av matchen alltså skickade in 1-1. Men inget lag som kan få fira med 3 poäng när det nu alltså blir ett litet uppehåll för de här lagen. Vittsjö idrottspark bjöd på fysisk underhållning i form av fotboll som var väldigt liksom kampaktig och tuff. Men ja, kanske rättvist till sist då, med 1 poäng vardera.
0: Antagonistmötet som vi sa, Malin, och lite irriterat där också på plan efter kvitteringsmålet, hörde vi.
1: Absolut, det puttades och sades en del hårda ord där. Vet inte exakt vad det handlade om, men det är mycket känslor på plan när det är derby mellan Vittsjö och Kristianstad, det kan vi konstatera.
0: Tack för ikväll, Malin Rimfors, som har sett enda allsvenska mötet i damallsvenskan den här kvällen. 6 matcher imorgon då, bland annat toppmötet Hammarby-Häcken, 1-2. 10 minuter kvar till avspark. Fotbolls-VM, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Kommer strax till er här i Sportextra. Nu en uppdatering från Ekot.
8: Och vi börjar med att berätta att en pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 5-tiden i eftermiddags. Polisen uppger att pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Anhöriga till pojken är underrättade. Vidare utrikes. Minst 3 personer har dödats i Kenya i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center i landet.
9: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Mona Ismail Jama, Nairobi.
8: Danmark förlänger gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare 4 månader. Den danska justitieministern Nikolaj Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot landet. Danmark har haft kontroller vid gränsen mot Tyskland sedan januari 2016. EU har nyligen uppmanat Danmark, Sverige och 7 andra länder att fasa ut sina gränskontroller då det enligt EUs regler ska vara tillfälliga.
0: Tack för det, Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekot. Strax avspark, fotbolls-VM. Vi ska till Toronto. Kanada mot Bosnien-Herzegovina, den första matchen när det gäller fotbolls-VMs grupp.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Och alldeles strax dags för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och hemlandet Kanada.

stämningsfullt när en solo-violin spelar bosnienskovinas nationalsång i Toronto. Följaktligen dags nu för Kanadas nationalsång.

0: Ingen mindre än Alanis Morissette framförde Kanadas nationalhymn inför denna hemmapremiär för en av värdnationerna Kanada. Förväntningarna är enorma i Toronto. Det är 27 grader varmt, det är hyfsat blå himmel på den här extremt öppna, tvärbranta stadion. Läckert!
1: Ja, det är en riktigt läcker arena måste jag säga. Jag tycker nog också att så här i inledningen på mästerskapet så känns det som att FIFA fått till invigningsceremonin på ett bra sätt tycker jag. Det är lite smällare på taken och sånt här som ändå är under kontrollerade former och ger lite extra känsla.
0: Och det är den stora jordgloben placerad på avsparkspunkten där alltså hela trupperna från de båda lagen ställer upp, inte bara de som ska starta utan även avbytare. Och det för oss in såklart på startelvorna i de respektive lagen. Hemmalaget Kanada startar med Maxime Crépeau i mål. 32-åringen som missade förra VM, han hade brutit benet och går ut och spelar fotboll. Högerback är Alistair Johnston från Celtic. Där finns Luc de Fougerolle från Dender i den belgiska ligan utgående av Fulham. Där finns Derek Cornelius som vi minns från Malmö-tiden, numera i Rangers i Skottland. Och så finns det Richie Larea som får spela på hemmaplan i Toronto i sin 76:e landskamp, stort för vänsterbacken Larea. Mittfältet, Tacon Buchanan, snabb ytter från Villarreal i Spanien. Stephen Estacio, Los Angeles FC, lagkapten i Kanada. Han är utlånad av Porto, tillhör den klubben. Ismael Kone från italienska Sassuolo, han var också med i VM 22. Och så finns Liam Miller ute till vänster, Hallespelaren som alltså får spela i Premier League nästa säsong. Längst fram finns Tani Oluwaseyi från spanska Villarreal och Jonathan David från Juventus. Det är han som ska göra målen i detta Kanada som alltså bara på sina två VM-framträdande sex matcher har gjort ett mål.
1: Ja, en helt bisarrt egentligen att man inte mäktat med mer. Ändå ska vi säga att förväntningarna är väldigt, väldigt stora på det här laget. 4-4-2-lag för Kanada, allt som oftast. Spelar de det i alla fall. Jag skulle förvåna mig om man kommer ut till hemmapremiären här och bjuder på något annat.
0: Och alltså ingen Alphonso Davies skadad. Det ska ryktas eller rapporteras om att han ska kunna vara med senare, kanske redan mot Qatar i nästa omgång, men alltså inte med här mot ett Bosnien som ställer upp med Nikola Vasilj i mål. Tyska St. Pauli, de som åkte ut Bundesliga, jättehjälte i den här straffläggningen mot Italien när Bosnien tog sig hit. Till höger i backlinjen Amar Dedic från Benfica, Nikola Katic från Schalke

0: Turkiet 04. Där finns Tarik Muharremovic från italienska Sassuolo och Sead Kolasinac från italienska Atalanta, och kompis alltså med svenska Isak Hien. Till höger, spännande spelare, 21-åringen Esmir Bayraktarevic från PSV i Nederländerna, född i USA, kan det här. Det var han, 21-åringen, som slog den avgörande straffen mot Italien i playoff. Centralt, Ivan Basic från Astana i Kazakstan och Benjamin Tahirovic, spelandes i Bröndby men kommandes från Spånga. Och så ute till vänster, Amar Memic från tjeckiska Viktoria Pilsen. Längst fram, Ermedin Demirovic, tyska Stuttgart, och Jovo Lukic från Cluj i Rumänien. Hans fjärde landskap, det är denne Lukic som alltså spelar istället för legenden, den store Edin Dzeko. Vad tänker man?
1: Ja, nej, men jag säkerligen har det med lite värme, och att man tror att det blir en lång match. Det är säkerligen så att Dzeko kommer spela någon form av roll i den här matchen i alla fall. Två ganska erfarna lag skulle jag säga, och då menar jag inte att de har vunnit massa Champions League, för det är trots allt så att Afonso Davies inte är med överhuvudtaget i matchen, även om han såg fräsch ut och rörde sig bra på uppvärmningen, han var ute där. Och sen Dzeko då, som inte är heller med, men i övrigt så är det mer, jag menar det, att man är mer, vad ska man säga, mitt i karriären, 27-28 år, många av spelarna på planen.
0: Men det är många fina klubbar, det är Benfica och det är Celtic och Villarreal och Rangers och allt vad det är, så att det är verkligen högklass när matchen nu är igång och startar omedelbart mycket högre tempo än den matchen vi tittade på igår. Kanada drar upp det rejält på vänsterkanten med en gång och vinner ett inkast nere vid hörnflaggen. Liam Miller ska ta hand om det, och då förväntar vi oss ett långt inkast efter bara 20 sekunder i VM-matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Miller med inkastet in mot det bosniska straffområdet, mot den första stolpen inkast ner. Så är det lite duttandes med bollen, och så är det inte himla långt ifrån att bollen når en kanadensisk fot. Men det är Bosnien som sparkar den till en hörna. Här ska det vara full rulle från start.
1: Energisk inledning av Kanada. Det är inte ofta man säger det efter knappa minuten spelad, men grävt fram offensivt inkast och här då en första offensiva hörna. Vi ska säga det att när vi tittar på just fasta situationer så är det en avsevärd skillnad mellan lagen när det kommer till längd. Bosnien med klart längre spelare. 2-3 centimeter i snitt över startälvorna.
0: Steven Estakio, lagkaptenen i Kanada, slår en låg hörna mot den första stolpen. Det kan bli spel om bollen där nere innan en bosnisk försvarare skickar den hela vägen upp till faktiskt Krepå, den kanadensiska målvakten som står nästan uppe vid mittcirkeln för att förhindra en eventuell bosnisk kontring. Bosnierna tar hand om andra bollen på egen planhalva. Även de ser ut att tänka att det här ska bli framåtspel. Bosnisk spelare omkull, får ont. Är det Memic? Nej, det är det inte. Det är Kolasinac som får lite ont i foten där, veteranen.
1: Och frispark. Ja, en stämpling uppe på min upplevelse i alla fall. Det där är ju en potentiell gult kort, tycker jag då. Kanske för att den kommer tidigt i matchen, som att han inte får den med sig. Båda går på boll. Han är först på bollen, får en stämpling på foten.
0: Kolasinac skakar lite på sig, ställer sig upp, och frisparken ska slås för Bosnien ut, långt ut till vänster, 12 meter in på offensiv planhalva. Lyras in mot Kanadas straffområde, nickas ner av Bosnien-spelaren. Andra läget, skott över! Jätteläge precis på straffområdets gränsen för Memic, som får lite för mycket rygg bakom. Och bollen högt upp i luft.
1: Ja, men precis det där som vi precis pratade om. Fasta situationer. Här är en kantfri spark vänsterkanten. Och så är man oerhört mycket starkare. Både i första och andra duellen innan man då kommer ner i ett perfekt läge, måste vi ändå säga. Ett par meter bortanför, utanför straffpunkten. Många spelare emellan. Visserligen, men avslutet skyhögt upp på läktaren.
0: Intensiv inledning av matchen. Det har gått 3 minuter. Det står 0-0 mellan Kanada och Bosnien, och varsin målchans för de båda lagen redan alltså. Och precis så där jämnt som vi på förhand har trott att den här matchen skulle vara. Två jämna lag. Svårt att veta vilket av dem som är det lag som kommer ta initiativet. Jublet stiger i Toronto när Kanada anfaller på högerkanten. Stannar upp lite grann och ser ut ännu längre på högerkanten. Inlägget är lågt slaget. Skickas, rensas, väck bara, bort med bollen från bosnisk spelare. Så är det de som försöker vända på spelet, full fart framåt hela vägen. Det kommer bli tufft att hålla det här tempot hela matchen.
1: Ja, det kommer det definitivt bli. Samtidigt så tycker jag att det är härligt på något vis. Två lag som har sett fram emot mästerskapet. Det ena självklart i form av hemmanation, men också ett Bosnien som ju har, ja, visat hur bra man är på vägen fram. Man slog bland annat ut Italien i den här omtalade matchen då, och det är klart att det kommer inte kunna vara sånt här tempo hela matchen, men två lag som vill ändå kliva in och sätta sig i respekt, visa att man är duktig på att spela fotboll.
0: Ja, det är lite så, mer den känslan över wow, det var kul med VM-premiär än det vi såg igår när det var lite mer ängsligt kanske och lite mer avvaktande.
1: Defensivt, precis. Ja, nej, men absolut så. Här är ju två lag som möts med en, vad ska man säga, ren 4-4-2-uppställning också. Om vi ska referera till den matchen igår så var det Sydafrika som kom ut med en väldigt, vad ska man säga, defensiv uppställning och egentligen tillät ju Mexiko ta hela initiativet i den matchen. Här är det två som vill ha initiativet. Så är känslan i alla fall.
0: Kanske också två lag som inte riktigt har den enorma pressen som till exempel Mexiko har på sig att ta sig långt fram i mästerskapet. Det är bara en bonus för de här två lagen om det skulle bli så. Bosnien har frispark på mittplan. Sidledsspel blir det av den och inte något framåtspel. Istället kommer inlägget mot kanadensiska straffområdet där. Nick mot mål. Återigen, Jon. Mm. Du har koll på dem. Det är Nick, men utanför. Men oj, vad de vinner alla luftdueller. Den gången var det Lukic som klujspelaren som försökte nickadera mot mål, men utanför.
1: Ja, men det är klart att har man den fördelen som man har när man får de här frisparkarna på offensiv plan, det är klart att de kommer peppra det kanadensiska straffområdet med den här typen av inspel.
0: Hel del att göra alltså för tidigare Malmö FF-spelaren Derek Cornelius. Nu är det Kanada som sätter fart med bollen framåt efter en lång inspark från målvakten Crepeau. Han lade hela vägen ner hos hans kollega till slut. Vasilj, målvaktar i Bosnien, och det känns lite grann som Bosnien vinner ganska mycket andra bollar och har i alla fall ett litet initiativ så här fem minuter in i matchen 0-0. Vill ha med sin hörna, får inte det, utan det är bra försvarsspel, riktigt bra försvarsspel av Kanada, bollen ut över kortlinjen, inspark Kanada.
1: Mm, vi ser också en ganska tydlig, som säga, ingrediens som vi inte såg då, om vi gör en sista referens till öppningsmatchen. Det var att man tog väldigt stora risker i uppbyggnadsspelet. Här är två lag som spelar över press egentligen varje gång, och det är klart att då blir det också en duell och så blir det ett intensivt spel. Ingen vill hamna i det läget att man gör ett misstag och sen ligger en boll i eget nät.
0: Spel på mittplan för Bosniens del. Vidare ett inkast precis på mittlinjen. Det är lite skugga på den ena långsidan av planen, men större delen med tanke på hur lite tak och annat det finns på arenan i Toronto. Helt täckt i sol. Kommer bli tufft. Det kommer ju bli de här drickapauserna halvvägs in i halvlekarna. Det är ganska lång tid, för det har bara gått 6,5 minuter det här när Bosnien på nytt vinner duellerna på mittplan. Tar fram bollen så sakteliga på vänsterkanten med Kolasinac som misslyckas i passningsspelet och det blir inkast för Kanada istället. Kanada lite mer avvaktande kanske än den här framstormningen från början. Bosnien stenhårt in i duellerna, vinner boll igen. Inte en chans för Jonathan David att ta emot bollen innan han har en stenhård bosnier i ryggen som vinner de flesta. Är det fysiken igen här eller?
1: Ja, men dels det. Samtidigt så är det ju väldigt tätt, ska jag säga, mellan lagdelarna. Det är två lag som vågar hålla upp. Ingen av dem som har liksom någon form av rädsla att här kommer vi nog bli frånsprungna, så att vi behöver ta lite djup. Så att tittar man på hur lagen rör sig så är det väldigt liten yta som egentligen innehåller alla spelare på planen då.
0: Nya stenhårda kamper på mittplan. Nya tillfällen för Bosnien att vinna de där stenhårda kamperna. Ganska överlägsna inledningsvis i närkampsspelet. Laget från Bosnien-Herzegovina som fastnar lite grann på mitten igen. Det har varit väldigt mycket spel just runt mittcirkeln. Nu försöker Kanada på högersidan. Det är ett ganska bra spel, men det är ett väldigt aggressivt försvarsspel från Kolasinac också. Så är väl till slut bollen ut över sidlinjen. Kolasinac vinner inkastet. Kanan blir lite putt på den assisterande domaren. Tyckte inte alls att det var något inkast för Bosnien i det läget. Bollen balanserade på sidlinjen. Nu är bollen i spel igen. Den är uppe i luften. Den är uppe på mittplan. Bosnien försöker ta sig framåt. Får med sig ytterligare ett inkast. Men då är Demirovic lite för mycket vilja, kommer lite för högt upp i plan och får kasta tillbaka bollen.
1: Ja, fick backa 2 meter och...
0: Då vill han inte kasta, utan vill han bli kastad till istället.
1: Domaren Teo Figuera fick se onda ögat. Bosnien helt klart intresserad av att ha ett högt tempo här i inledningen.
0: Snart 9 minuter in i första halvlek. Lite fördel Bosnien, säger jag. Vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag nog också. Framförallt, som du har varit inne på lite grann, lite bättre i närkampsspelet, om vi får säga så. Lite tydligare också med vad man vill göra. Man vill ju spela in de, vad ska man säga, lite längre bollarna på sina storvuxna anfallare. Lukic framförallt och Demirovic vid hans sida. Men också Kanada stått emot ganska bra. Men det dyker ju ner en hel del bollar där, så att de känns väl synkade att första delen av matchen kommer se ut så här i alla fall. Man sätter forwards i spel och så försöker man vinna, vad ska man säga, den andra bollen som kommer från den första situationen.
0: Nu har de misslyckats med det i några sekunder, för Kanada har flyttat upp spelet och nu kommer det där långa inkastet igen från Miller, det som skapade lite oreda förra gången. Han hade ett inkastläge från närmast exakt samma position som man har det nu, 10 minuter in. Första halvlek, långt inkast för Kanada och Miller kastar mot första stolpen igen. Nickas upp i luften av bosnisk spelare, hamnar utanför det bosniska straffområdet och Kanada får börja om nere hos Krepo, målvakten som gärna går väldigt långt ut i sina helblå målvaktskläder, sätter en crossboll ut på vänstersidan. Oj, vad fin det var. Till Miller i höjd med straffområdet. Miller längre bak till Eustachio och så lugnar Kanada ner det. Klokt kanske med tanke på den bosniska intensiteten. Men de kommer inte särskilt mycket framåt, de kanadensiska spelarna, med Kone på mittfältet centralt som vill styra spelet. Sätter upp läget här möjligen och så är det Bosnien som försöker bryta alla passningsvägar. Gör det också fint. Här kommer Bosnien på vänsterkanten. Nu går det undan och så är det en rejäl fällning och det är matchens första gula. Och Kolasinac vädjar efter ett hårdare domslut. Han kanske tittade på matchen igår. Där det kom röda kort i... Nej, kanske inte i motsvarande läge, men... Han tyckte nog att han hade kunnat komma loss där.
1: Jo, absolut. Det är en, vad ska man säga, en bollvinst efter att missad passning på bestridningen. Men tacklingen är på mittlinjen. Den är visserligen ganska brutal, den där bensaxen. Men det där är ingenting man får mer än ett gult kort för så här i... matchinledningen.
0: Celtic-spelaren Alistair Johnston är det som får det där gula kortet efter att ha hyfsat rejält tryckt ner Amar Memic i Bosnien-Herzegovina och så gult kort och så noterar vi det. Det har gått snart 12 minuter. Memic sitter kvar i det varma gräset i Toronto, får dricka, snabb dricka langning till stort sett alla bosniska spelare ute på plan när Memic sitter kvar. Intrycket när vi har spelat en 12-13 minuter av matchen?
1: Ja, men att om den här matchen kommer fortsätta på det här sättet, om vi säger så, med egentligen bara kampfysik och väldigt tätt, så kommer Kanada få det väldigt svårt. De behöver få ner bollen och, som man säger, få lite mer passningsspel och framförallt lite mer rörelse än vad man lyckats med här i inledningen. Då kommer å andra sidan Bosnien-Herzegovina också få... svårare att spela sitt spel. Just nu är det en matchbild som passar dem väldigt bra.
0: Frisparken misslyckad, slås mot Lukic, men han får inte alls någon vidare träff med skallen på den bollen. Bosnien vinner bollen igen i offensivt läge. Bosnien trycker på här strax utanför det kanadensiska straffområdet. Kanada springer snabbt ner, ställer sig i sina defensiva positioner. Bosnien med bollen på högerkanten och så är det svagt passningsspel av han unge Bajraktarevic, 21-åringen från PSV Eindhoven, som gör att Kanada bryter och får med sig ett inkast. Ser man att de kanadensiska spelarna i det här fallet, Richie Larea, vill dra ner på tempot lite översköljda av Bosnien i inledningen av matchen. Larea försöker också vinna några meter, får tillsägelse av domare Teo, kasta bollen någon gång. Det har ju varit mycket prat om det där med att fördröja fasta situationer. Vi har fortfarande inte sett på de här två matcherna något gult kort för det i alla fall.
1: Nej, samtidigt tycker jag inte att jag tycker att det är bra att inte domarna börjar överdriva det direkt och peta. För det är typ en sån situation som en övertänd domare kan gå in och peta i och så vidare. Utan det måste ändå finnas en rimlighet inget av lagen kommer att börja maska vid 0-0 i matchminut 14. Liksom. Så det, jag tycker att det hittills i alla fall fungerar på ett bra sätt.
0: Oste försöker bygga spel via Benjamin Tahirovic, misslyckas med det. Kanada kommer tillbaka in med bollen i det bosniska straffområdet och ser det. Ganska vågad rensning av just Benjamin Tahirovic rakt upp i luften där bollen hade kunnat hamna på något väldigt otäckt ställe för bosnisk räkning, men den gick över mål och hörna igen för Kanada.
1: Ja, fyndigt av Kanada som tar ett snabbt inkast, får in den bakom backlinjen, så kommer den där snitt under bakåt. Tahirovic på rätt plats, använder smalbenet.
0: Jag tror
1: det du säger. Ja. Lite svårt att kontrollera, han får den utanför målramen i alla fall.
0: Hörna den här gången, andra gången för Kanada, den här gången från höger. Vi vet att Bosnien är bra i luften, därför spelar Kanada en låg hörna mot första stolpen. En variant, sen lyfts den in i andra läget. Nickas ut ur straffområdet av kanadensisk spelare, nickas ännu längre ut av bosniska spelare som vill vända på spelet. Så slår man bollen rakt i ryggen på domare Tejo, argentinaren. Och då blåser han ju såklart av spelet. Det ska man göra när domaren träffas av bollen. Och så är det lite skratt och goda miner mellan Katic och Moharemovic och just domare Tejo om att, ja, förlåt, säger Tejo. Jag bröt ert anfall, men sånt händer.
1: Ja, jag tycker att det är härligt också. Spelarna har lite glimt i ögat. Ja. Och sen slår en passning i den riktningen där domaren befinner sig. Det är klart att träffas han av den, så är det knappast domarens fel. Så.
0: Nej, det hade varit illa.
1: Ja. Ett litet garv där ute finns det plats för också.
0: Kanada lite problem i egen backlinje. Derek Cornelius, men han löser det bra. Kanada vänder spelet centralt. Poné med en jättefin passning framåt för Kanada. Här kan läget komma. Och så är det en passning istället för ett skott. Hur tänkte Olof Vassé i det läget? Han passade i alla fall ut bollen ända ner till hörnflaggan. Han kunde ha skjutit. Men Kanada behåller greppet utanför straffområdet. Bollen hårt in där och ännu hårdare ut ur det bosniska straffområdet. Skulle han ha skjutit där, Olof Vassé?
1: Nej, men jag tycker nog att han gör helt rätt. Han är för långt ut för att kunna såra därifrån, tycker jag. Han letar efter det där inspelet, vad ska jag säga, ytan mellan målvakt och backlinje. Kanske efter marken då skulle man ha haft den där för att göra det enklare för sina forwards att komma åt den. Men jag tycker ändå att Kanada har helt klart sin bästa period här nu. Sista 2-3 minuterna av de här snart 16 vi har spelat, det är en rejäl höjning.
0: Miller för Kanada med bollen, tillbaks till Kone strax utanför straffområdet, tillbaks till Miller som söker sig ner på sin vänsterkant någon meter utanför straffområdet, rycker ner inlägget, kommer det bra slaget, men det är återigen bosniska spelarna som är oerhört starka i luften, men Kanada behåller greppet. Nu är det tryck i Toronto. Här kommer Kanada i nästa läge och så är det sådär. Här kommer läget och så är det räddning av Vasilj. Vilken chans för MA-nationen att ta ledningen med en fin räddning av Vasilj.
1: Ja, jättefint. Man flyttar upp massvis med folk. 6-7 stycken i offensivt straffområde för Kanadas del. Och när bollen väl dimper ner där så... Ja. Kommer ju avslutet...
0: Jonathan David.
1: Ja, visst är det det. Ja. Jonathan David som kommer till det där. Såg väldigt högerfotad ut, ska jag säga. När avslutet kom med vänsterfoten. Rullar ju. Knappt styr fart på Vasilj som...
0: Men han är helt ren, det finns ju inga försvar.
1: Det är på rull i höjd med straffpunkten och där ska man nog kunna begära mer oavsett om det är höger eller vänster fot som får användas.
0: Jonathan David, Juventus-striken som gjort flest landslagsmål av alla kanadensiska fotbollsspelare på här sidan. Där hade han kunnat göra ett till, nämligen det 40:e, men prisbilderna ger dig rätt, Jon. Det är... ja,
1: man kan skjuta var som helst utom precis där. Det blir väldigt enkelt för Vasilj som bara lägger sig ner och plockar den där. Lite närmare stolpen måste vi kunna. Det där är en sån där chans som forwards inte kan somna på natten efter matchen när man har missat en sån chans. För den där är, jag brukar säga, 100% nära i alla fall.
0: Och räddning alltså av Nikola Vasilj i det bosniska målet. Matchens bästa chans, överlägset, och som du mycket riktigt påpekar kommer efter en fin kanadensisk period efter den här fina bosniska perioden som var större delen av inledningen.
1: Ja, men precis, och anstormningen har man ju, i alla fall för tillfället nu, rätt ut lite grann, börjar spela bollen efter marken och det är också där man tar sig fram då.
0: Och precis lika jämnt som vi förutspådde är det mycket kamp ute på plan, men också ett hyfsat rent och fint spel, även om Alistair Johnston i Kanada har blivit varnad. 18 minuter in, 0-0 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina, som har ett inkast på egen plan. Alva skickas upp mot Kanadas, där Cornelius kommer lite på mellanhand, klarar inte riktigt ut det där. Då kan det möjligen bli läge på högerkanten för Memic, han som fick så ont för en stund sedan, upp och hoppa med honom, ser pigg ut igen. Kanada har bollen efter Memic misslyckade mottagning, så är det ganska tuffa närkamper den här gången. Det är Kanada som är de bäst i dem, och så försöker man få fram bollen till Olof Asseri, får det också till slut. Nu är Kanada bra, Miller på vänsterkanten finns, han får inte bollen för den är lite för klenslagen den passningen. Vilket läge hade blivit för Miller in mot straffområdet, han får inte bollen, Bosnien bryter. Bosnisk spelare får dessutom ont och det blir inkast till Bosnien-Herzegovina. Nu spelar ju Kanada jättebra.
1: Ja, jättefint. Men man har ett par tillfällen där man spelar sig väldigt fram, långt, alltså väldigt vackert fram. Och så, vad ska man säga, får man en mittfältare förbli motståndarens mittfält. Och sen har man, i min värld, ganska gott om plats att spela in bollen på. Men två gånger om så har man misslyckats med det. Fastnat på Bosnien försvarare då, som självklart ska ha en eloge för det. Men här har man haft två gyllene lägen att komma med frilägen för Kanadas del.
0: Bollen i spel igen, ingen fara med Berdetarvic i Bosnien. Kanada, nu är det Kanada som vinner varenda närkamp. Märklig matchutveckling, först var det Bosnien. Nu trycker kanadensarna till bättre, men de blir av med bollen på mittplan. De vitklädda bosniska spelarna kan storma fram på högerkanten med Berdetarvic, som får en rätt tuff tackling av Larea, som tycker att han går på boll. Vad tycker Jon?
1: Ja, men går han på boll så måste det vara hörna. Och han menar att han går på boll och ändå så vill han ha insparken, så att jag vet inte riktigt hur han får ihop den. Han träffar ju helt klart spelaren väldigt mycket. Jag tycker att det är korrekt som det blir. Han är på bollen först, men spelaren är ju också till en hörna.
0: Hörna för Bosnien. Första hörnan. Jon har varnat för deras skicklighet på fasta situationer. Hörnan ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första stoppet lyckas mål för Bosnien! 1-0! Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
1: Ja, väldigt, väldigt fint skruvad. Kort om första stolpen och sen en liten touch. Och sen för andra gången på fast situation. Förra gången var ingen utdelning. Den här gången full pot för Lukic, som är den här kalufsen. Och hinner före Derek Cornelius och de andra rödklädda försvararna.
0: Jovo Lukic, han som i denna match alltså petar nationalklenoden Dzeko. Här får han i sin blott fjärde landskamp nicka in sitt första landslagsmål i en VM-premiär. Vilken grej för Lukic!
1: Jag ser glädjen i hans ansikte när reprisbilderna rullar här. Det är klart att det är stort och det är en sån där... Vad ska man säga? Det är svårt för försvarande lag när man har sitt gäng av spelare att ta hand om. Och det blir ju så att ja, jag är 1,80, jag ska ta hand om en som är 1,90. Och de blir stående bredvid varandra. Lukic klart längre, för det är ju egentligen det han gör. Han håller borta sin försvar och bara står och är längre och nickar in den där bollen.
0: 1-0. Kanada måste ju verkligen akta sig extremt noga. För
1: ja, men så är det ju.
0: Misslyckas ju hela tiden i de här kamperna.
1: Efter att man har tagit över matchen egentligen, spelar väldigt, väldigt bra, så kommer den där, vad ska man säga... När Bosnien sticker upp då helt enkelt, gräver fram en hörna och så visar man hur sylvassa och farlig man är där.
0: Jovo Lukic till vardags i den rumänska ligan. Han är 27 år, det är en sån här late bloomer-karaktär. Blir bra sent i karriären, alltså bara tidigare gjort 3 landskamper, inga mål. Nu får han göra ett och här håller han på att kunna göra ett till, va? Han hamnar i en brottningsmatch och är så när på att mer eller mindre komma i ett friläge mot Defogerol. Han är tänd nu. Nu är hela Bosnien supertända, superladdade. 1-0-ledning. Drickapaus i Toronto. Efter 22 minuter. Bosnien leder mot hemmanationen Kanada med 1-0.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Eternity med Kimberly här i VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och kanske framförallt huvudrollsinnehavarna nere på plan i Toronto, hemmanationen, värdnationen Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett Bosnien-Herzegovina som leder med 1-0 i VM-premiären i Toronto. Det har gått 27 minuter snart av matchen, spelarna. Och gräset har fått vatten. Man passade på att vattna gräset och ja, vattna spelarna samtidigt.
3: Ja, inte alls dumt.
2: En liten paus, men nu är spelet åter igång och det är Kanada som har bollen på högersidan. Vill ju såklart, måste göra mål på hemmaplan i Toronto. Det är ju en historisk fotbollsstad detta i Kanada. Aldrig tidigare har det arrangerats en VM-match i fotboll i det gigantiska landet där lite norr om oss i USA där vi sitter och tittar på matchen. Men än så länge, ja, de har skapat ett jätteläge, Jonathan David med ett blekt skott i ett fint läge. Men nu har de en frispark här där de kan lyfta in bollen mot det bosniska straffområdet. Har ju i och för sig haft väldigt svårt att vinna höjddueller mot de resliga bosnierna. Här kommer frisparken från Kanada för höger. Slås lågt. Det kanske är en fiffig idé. En bosnisk spelare går omkull. Ingen åtgärd från domaren. Och sen här är det fint spel av Kanada. Skott kommer. Bosnier som kastar sig, täcker, får bort bollen. In med den i straffområdet igen. Bosnier som nickar bort den ut till ett inkast för Kanada. Smart att slå låga frisparkar in mot där jättelika.
3: Ja, man märker ju att det är helt klart någonting som man har pratat om, att man inte bara chippar upp den där bollen och låter den falla ner i straffområdet, utan varenda hörna, varenda frispark så finns det en tanke bakom. Ett par hörnor har vi sett redan och kommer efter marken, och i det här fallet också en som hoppar över, vill ha ner backlinjen lite grann, och så letar man efter hålet som då blir när Bosniens backlinje faller. Så helt klart någonting som Kanada har observerat.
2: Kanada med den amerikanske förbundskaptenen Jesse March som en gång i tiden fick sparken från Leeds och har varit i ett knippe MLS-lag. Han har varit i tyska Leipzig. Det är en hyfsat rutinerad herre i alla fall, March, som nu ser sitt Kanada skaffa sin tredje hörna i matchen. De två tidigare lågt slagna mot högresta bosniska försvaret. Det finns ju en snubbar som Derek Cornelius som skulle kunna knoppa in en hörna. Den här gången blir det mycket riktigt en högre hörna. Den hamnar utanför straffområdet för läge i vänsterdelen, och så väntar han alldeles för länge, Jonathan David, med att skjuta, och så blir det väl... Ja,
3: det är vänsterfoten igen ju på David. Ja, det tar lite för lång tid. Travet är lite orent. Ja, men lite så. Och sen tycker jag han gör det bra i nästa läge sen när han bromsar av och som säga, får bosningsspelare i ryggen, och sen faller han, och så får man en frispark i bra läge istället här precis utanför straffområdet åt långlinjen till då.
2: Den är ganska djupt nere. Det är väl inte något skott. Ja, kanske en högerfot kan skruva in den. Vinkeln är ganska dålig, men Bosnien väljer ändå att ställa två gubbar i muren. Hårt, lågt, gissar jag. Här kommer frisparken för Kanada. Den är hårt slagen, men bakåt i banan istället. Och inget vidare för Kanada i det läget. Vill ha ett skott utifrån, får inte det. Bosnierna försvarar sig bra. Miller tar tillbaka bollen för sitt Kanada. Helt klätt i rött i värmen i Toronto. Nu spelar de fin fotboll strax utanför Bosniens straffområde. Försöker lobba in bollen där. Det är ingen bra idé, det vet vi. Mot långa mittbackar i Bosnien. Och så är det jättebra hemjobb av Jonathan David som vinner tillbaka bollen när Bosnien hade tänkt att kontra på den kanadensiska attacken. Och så är det kanadensisk boll igen på mittplan. Halvtimmen snart spelad. Toronto är spelplatsen. Fotbolls-VM. Kanada ligger under på hemmaplan med 1-0 mot Bosnien. Här kommer Miller igen. Han är pigg på sin vänsterkant. Han söker sig inåt. Får inte ett skottläge och passningen är för klent slagen. Och hyfsat aggressiva, tillräckligt aggressiva Bosnien kan bryta. Och så slutar det hela med bosniskt inkast på mittplan. Men det är ju... Det är kul fotboll. Ja, båda lagen vill bara framåt, framåt, framåt. Inte stå och dutta. Nej, men, i sidled på någon mittplan. Inte.
3: Men nu ser man också. Första inledningen tyckte jag att Bosnien kanske var lite bättre, lite intensivare, vann mer dueller. Sen tycker jag att Kanada kom in i det på ett väldigt bra sätt. Det är de som står för spelet, det är de som står för passningarna. Och det är det som blir en viktig faktor när, vad ska man säga, de yttre förutsättningarna i form av värmen här då kommer bli en faktor helt klart. Så att... Kanada är på rätt spår tycker jag. Jag måste säga att jag inledningsvis imponeras över bollbehandlingen spelare för spelare, men också lagspelet. Hur pass mycket tålamod man har när man rullar runt bollen, flyttar sin motståndare för att sen då slå till. Och det handlar ju också om att man vet att Står vi och chippar in bollar i straffområdet? Ja, det kommer vi inte göra några mål på. Utan bollen måste in, men den måste in hårt och helst brösthöjd och neråt då. Så att jag tycker Kanada trots underläge spelmässigt gör det bra.
2: Statistiken ger dig rätt. De har det största bollinnehavet. Nu är det Miller igen som tar sig fram på vänstersidan. Så väntar man lite för länge med att slå in passningarna mot det offensiva straffområdet. Där kommer bollen från Cornet. Den är bra slagen mot den bortre stolpen. Men det finns ju ingen kanadensare där och nickade. Men Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Och så är det en panikrensning av Muharemovic hela vägen ner på kanadensisk planhalva. Och nu är det tryck igen. Men då får de passa sig för de där bosniska kontringarna som gav en hörna för en stund sedan när Bosnien gjorde mål. Här lägger för Kanada i offensivt straffområde, skott över. Måste ju bli bättre avslut där. Olof Asie som kommer in från högersidan i straffområdet. Och så skjuter han en meter någonting över i fint läge.
3: Ja, men han gör det jättefint. Det är ju stark i kroppen. Väntar in sin försvarare Muharemovic. Och sen en liten tick, trycker till honom. Ut på läktaren, inget fult alls överhuvudtaget utan axel mot axel och sen kommer han ju in fri där. Men det är det där läget igen där vänsterfoten är det som bjuds och det är den han måste ta avslutet med. Och där har ju faktiskt inte Kanada lyckats så här långt halvtimmen in i matchen.
2: Men skapat chanser har
3: ja,
2: de gjort.
3: Det har de verkligen.
2: Mer och mer Kanada i matchen, men det är Bosnien som leder. Dryga halvtimmen in i första halvlek vid en premiären för Kanada på hemmaplan i Toronto som stormar fram helt rätt på planen. Röda kläder även på de stora läktarna i Toronto, runt 44 000 åskådare. Och så en liten, liten blå bosnisk klick som har tagit sig hela vägen till Kanada för att följa det här gänget som tog sig vidare till VM via först straffseger i playoff mot Wales och sen inte minst straffseger mot Italien som det kommer talas om länge, länge, länge i Bosnien-Herzegovina när de alltså slog ut storheten Italien, förhindrade Italien för tredje gången att ta sig till VM. Nu då, ett långt kanadensiskt inkast mot Bosniens straffområde och så hörna.
3: Ja, Bosnien har ett stort problem som jag tycker man har. Två rätt rejäla forwards i både Lukic och Demirovic, men man använder dem inte, man lyckas inte använda dem. De tvingas väldigt långt ner när Kanada rullar fram och tillbaka, så man vänder och vrider på Bosnien nu. När Bosnierna vinner bollen så är den för långt ner, man behöver de två längre upp. Jag hoppas att man kan våga, som sagt, i alla fall stanna kvar med en spelare av de två där uppe.
2: Hörnan av den högre karaktären, då vet ni som har följt den här halvleken att då vinner Bosnien höjdduellerna. Full fart framåt på vänstersidan för Memic som tar upp bollen en bit in på offensiv plan. Han vinner ett inkast och det var precis vad Memic och hela Bosnien och hela Herzegovina ville i det läget, lugna ner den här bastanta pressen som Kanada har satt in nu. Efter, ja före också egentligen, men kanske framförallt efter det bosniska ledningsmålet som kommer den 21:a minuten genom Jovo Lukic som alltså ersätter legenden Dzeko på topp för Bosnien i den här matchen, även om vi nog kommer få se Dzeko kanske om Kanada kommer in målmässigt i matchen, annars får han nog vila och sparas till matchen mot Schweiz som är nästa uppgift. Det är ju Qatar och Schweiz också i denna grupp B som det handlar om, där Kanada är värdnationen och kvalificerad till VM via det. Hårda, tuffa kamper precis på mittlinjen. Det är Cornelius som trycker till Demirovic lite väl hårt i ryggen. Demirovic får inte frispark utan det blir bara inkast i det läget för Bosnien. Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, 1-0 till Bosnien mot Kanada. Bosnien som spelar ett inte särskilt bra passningsspel just nu. Kanada kan lätt bryta, får med sig ett inkast. Ute på högersidan kastas in ner mot högersidans Buchanan som väl får han också inkast då. Ja, ah, det går om. Det var väl lite för långt fram kanske. Kastas bak i banan istället av Kanada. Bosnien kryper ner hela laget på egen planhalva som du var inne på. Demirovic och Lukic får hjälpa till i försvaret. Kan inte anfalla. Kanada rullar runt bollen ganska snabbt. Här är det Cornelius som har den. Så sätter Bosnien lite press. Då tvingas Kanada ner tillbaka mot egna straffområdet. Klurar de ut där. Det blir väl en längre boll från Cornelius upp mot Miller. Miller, fin boll framåt i banan. Nu stormar de fram igen. De kanadensiska spelarna med Corné. Corné är den liksom centrala mittfältskuggen som styr det kanadensiska spelet. Han både vinner boll och han får fram boll.
3: Ja, absolut. Gjort det väldigt bra inledningen.
2: Sassuolo-spelaren, bara 23 bast faktiskt. De pratar ju i Kanada om det här som den stora kanadensiska fotbollsgenerationen. Och då är alltså inte ens Jonathan Davis med i den här matchen. Eller Alfonso Davis är med i den här matchen. För att någon känning på Alfonso Davis är det. Men de klarar det i alla fall spelmässigt bra, även om det är Bosnien som leder. 37 minuter, det är i princip bara kanadensiskt bollinnehav. Här kommer en ny längre boll upp mot Miller i straffområdet. Nickas bort av Bosniens försvar. Bosnien har inte mycket boll och så kommer Corné med en fin brytning igen när Bosnien försöker spela upp sig i planen. Corné är stenhård. Urstark med bollen, går inte att ta den ifrån honom. Styr ut bollen på vänstersidan, gör den här. Kommer Miller ner mot kortsidan, tar sig förbi en bosnisk spelare, lobbar in den i straffområdet. Men enkelt fångat för Nikola Vasilj i Bosnien.
3: Dräller ut den, va?
2: Det du hör nu, Rem?
3: Ja.
2: Drällde han ut den? Det är ett magnifikt kanadensiskt tryck just nu i Toronto. Bosnien, hela laget i princip hela tiden på egen plan i eget straffområde. Och här kommer Kanadas femte hörna i matchen från vänster. Det ligger ett mål i luften för kanadensarna mot den bortre stolpen. Där fanns kanadensiska spelare. Cykelsparksförsök från David. Och ny hörna, va?
3: Ja, det är en ny hörna.
2: Det är lite hans situation,
3: ja,
2: också. På
3: täcker bara ut den, trots att han är möjlig. Han känner ju att han själv är sist på den här bollen och har all möjlighet i världen att dra ut den där. Det är klart att det är mycket, mycket bättre att få ett inkast emot sig än en hörna. Lite tveksamt agerande.
2: Kolasinac, som hade lite arm närheten av bollen i alla fall, men ingen VAR-granskning vad det verkar i Toronto. Istället den sjätte kanadensiska hörnan. Cornelius försöker nå den i luften i det bosniska straffområdet och Bosnien så bara skickar bort den. Och det är 45 ja. Minuter plus 7 minuter i den här halvleken. Det blir tufft för Bosnien om de ska försvara det här hela vägen in.
3: Ja, absolut, så är det. Samtidigt så är det nu någonstans där man har spelat vid 39:e minuten i alla fall och spelar, så någonstans är det så här, okej, men då kan man acceptera det kanske, för man har det här halvtidsvilan och ser fram emot det och justera lite grann. Helt klart ett Kanada som fortsätter spela, tycker det är väldigt bra, håller tempo i bollen hela tiden, låter bollen göra jobbet.
2: Oj, här kommer Buchanan i jättefart på högersidan och så blir det väl ytterligare en kanadensisk hörna. Det blir det. Vilken speed han har där, Buchanan, Villarreal-spelaren. Han har ju varit i Inter och varit också snabb. Här får han fram den sjunde hörnan. Eustachio ska slå den. Har väl inte hänt jättemycket på de kanadensiska hörnorna hittills. Vad händer på den här? Den är högt slagen. Cornelius nickar ner den. Miller tar hand om den. Miller på vänstersidan strax utanför straffområdet. Slår den mot den bortre stolpen. Där finns ju bara högresta bosniska försvarare. Corné fångar upp den igen och så blir det en ny hörna.
3: De är i skruvstädet här. Nu är det en... Hänger de på repen, Bosnien i försvarsspelet, kommer inte ur eget straffområde. Trots att de vinner första duellerna så kommer bollen tillbaks gång på gång och försvarar målet väldigt bra så långt i alla fall. Men fler chanser Kanada får såklart, så kommer den sitta där förr eller senare.
2: Det är svettigt nu.
3: Ja.
2: Åttonde hörnan blir en kort variant. David får den. Eustachio får tillbaka den. Hamnar hos Corné på utsidan av straffområdet. Corné försöker spela lågt in i straffområdet. Misslyckas med det och så nickas den fram. Där fanns Jonathan David. Han når inte bollen. Ut med den från det bosniska farliga området. Hamnar där omedelbart på nytt. Och så är det en misslyckad nedtagning av Jonathan David i straffområdet. Möjlig offside-situation. Men han får ändå inte med sig bollen, utan bosniska målvakten Nikola Vasilj har den.
3: Jag måste säga att han ändå gör det väldigt bra. Det är otroligt svår boll. En sån där boll som är 25 meter upp i luften och vänder och så kommer ner. Han försöker få den att dö på foten men lyckas inte fullt ut.
2: Bollen för första gången på väldigt, väldigt länge ute på, eller inne på den kanadensiska planhalvan. Där är det ganska lätt för de kanadensiska spelarna att avväpna bosnierna. Det gör de mycket elegant, spelar lite triangelspel strax utanför sitt eget straffområde. Larreja, han som var olycklig, orsakade den här hörnan som Bosnien nickade i mål, är det som kommer ut med den. Och så är det väl tufft från bosniska försvaret när Kanada vänder spelet. Frispark Kanada.
3: Ja, men det är jobbigt för Bosnien. Det kommer upp med alldeles för lite folk för att ens få fast bollen här. Två ute på högerkanten mot fem röda spelare, så blir man av med den. Och sen är Kanada väldigt, väldigt skickliga, tycker jag, på att spela loss bollen. Man är väldigt stort självförtroende när man spelar runt den, spelar triangel som du sa och kommer därifrån.
2: På nytt bollen i kanadensisk ego. Vi spelar i den 42 minuten första halvleken, men det är Bosnien trots det massiva övertaget spelmässigt för Kanada som leder efter det där målet efter 21 minuter av Jovo Lukic. Och det är klart, de måste ju vara någonstans också väldigt nöjda. De försvarar sig ganska väl, eller väldigt väl. Och de leder, men de måste ju ändå känna någonstans att så här kan ju inte resten av matchen se ut. För att då ringer det ju. Ja.
3: Bara trycka under på den.
2: Sergej Barbares, förbundskapten i Bosnien. Vad tror du han tänker på inför halvtidsvilan?
3: Jag sitter och tittar på högerkanten, Barak Tirevic, om han är han högerback eller höger mittfält. Ibland får jag känslan av att han kliver ner och spelar med en fembackslinje nu. Så ser det ut i alla fall, så är min känsla. Sen om det är, vad ska man säga, trötthet, att han inte orkar upp eller att man har gjort den taktiska justeringen. Det är lite för tidigt för mig att säga i alla fall, men så är min känsla att man hamnar väldigt långt nere just nu. Och det är klart att det bidrar ytterligare till att Kanada har stort initiativ i matchen, trots underläget.
2: Två och en halv minut kvar upp till 45 och tilläggstidsförkunnelse. Kanada och Miller med ett långt inkast högt upp, nickas bort av bosnisk försvar som så många gånger tidigare. Derek Cornelius i Kanada nickar in på offensiv del igen och så är det höga, höga bollar, svårt att göra något vettigt av dem. Sparkas upp i luften, nickas ner. Bosnien kommer loss med den och nu kommer det 3-mot-3-läge för de vitklädda. Bosnien ut på vänstersidan kommer Memic får i alla fall med sig ett inkast och lite lugn och ro på offensiv planhalva. Får en klapp i ryggen där av Kolasinac. Ja. Tyckte att Memic gjorde det bra.
3: Ja, som har varit med länge. Det är klart att det fanns ett 3-mot-3-läge som du säger, Andreas. Och då vill man ju såklart, ska man gå för det eller inte? Han väljer väl halvdant att gå för det, men får i alla fall med sig ett inkast högt upp. Och en tillfällighet att flytta upp laget och andas lite. Och nu ser jag att nu tappar man bollen och sen dräller man lite med den. Det är klart att man behöver, vad ska man säga, vila lite grann på offensiv planhalva.
2: Har den eget lag också kanske. Oj, ett skottförsök från en 25-30 meter. Någonting från Tahirovic, men det är ju högt över och ganska mycket utanför också. Och inspark för Kanada. Dryga minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Kanada ligger under på hemmaplan mot ett Bosnien som kämpar. Och så är det tuff tackling djupt inne på Kanadas planhalva mot Derek Cornelius. Domare Tejo går dit och fiskar upp det gula kortet som hamnar hos Demirovic som försöker vinna tillbaka bollen. Och då är han ju alldeles för hård.
3: Ja, Cornelius spelar iväg bollen och sen kommer tacklingen in i kropp och framförallt dobbar mot insidan. Helt onödigt skulle jag säga. Men också en liten sån där, när man får spela forward och bara jaga en halvlek. För det är i princip det det har handlat om.
2: Lite frustration,
3: ja,
2: eller?
3: Ja, men lite frustration, men framförallt trötthet som gör att man också har så här dålig beslutsfattning och kanske inte den bästa tajmingen i aktionerna.
2: Bollen i VM-premiären, hemmapremiären för Kanadas del, är inne på som vanligt, höll jag på att säga, bosnisk planhalva. Men det är ett läge Bosnien som tar hand om det, men så kommer ju Kanada omedelbart tillbaka. Så är det bra brutet och så är det en bosnisk kontring ut på Bajdak Terevic på högersidan som springer mot Larreja. Och det är Larreja som är starkast i den här kampen. Får med sig stora applåder från hemmapubliken i Toronto när han täcker ut bollen till inspark. Glada kanadensare applåderar och det var ju bättre försvarsspel av Larreja när han orsakade den här hörnan som gav målet.
3: Ja, verkligen.
2: Han tog det lite lugnare nu.
3: Vi pratade ju alldeles nyss om Bajkterević ute på högerkanten i Bosnien. Ja, nej, men han är nog fortfarande mittfältare. Höger mittfältare säger jag nu efter att fundera någon minut. Men vi såg ju den här duellen också. Oerhört trött han är efter att ha sprungit upp och ner på den där kanten. Orkar ju inte ge kanadensiska försvaret en match överhuvudtaget när löpduellen och duellen kom.
2: Men nu är det skönare för de bosniska spelarna, för de har den. De har den dessutom i ett offensivt läge, försöker få in den i Kanadas straffområde. Går ingen vidare, och så är det väl nya gula kort på bosniska spelare som visar lite frustration, och då är det målskytten Jovo Lukic som får det när han försöker vinna bollen. Han kommer lite högt upp i foten, men var det verkligen en varning?
3: Ja, det där är ju ingen varning. Nej. Absolut inte. Horribel varning ska jag säga. Men,
2: den var hårt dömd.
3: Ja, men alltså, den är ju hårt och helt felaktigt dömd. Två spelare som går in på exakt samma sätt, träffar bollen exakt lika mycket och sen trillar den ena spelaren. Det betyder inte att den andra ska få en varning. Nej, stort misstag igen, annars tycker jag bra domarinsats.
2: Båda de bosniska anfallarna nu med gula kort. Öppna möjligen för Edin Dzeko i den andra halvleken. Vi får väl se. Men det har varit lite mer Bosnien nu i slutskedet. Fyra minuters tilläggstid. En och en halv av dem är avklarade. Bosnien lite mer bollinnehav nu. Kanada fick ingen utdelning på det där jätteövertaget de hade i säkert 15 minuter. Och nu får Bosnien känna på bollen lite grann i alla fall i slutskedet av den första halvleken. Och framförallt, de leder ju fortfarande matchen. Det är ju det allra viktigaste. Kanada kan väl få ha hur mycket boll de vill, tänker bosnierna. Ja. Det är vi som leder.
3: Jag tycker nog att du är... Alltså det är nog ganska mycket mer än en kvart, säger Andreas. Det var första 10 kvarten där som det var lite Bosnien-Herzegovina. Då tyckte jag att de hade initiativet. Sen tycker jag att det nästan har varit Kanada för hela slanten. Så att bra för Bosnien att få komma upp lite grann här på slutet och känna att jo, absolut. Kan vi bara slå den där första och andra passningen så kan vi absolut också flytta upp hela laget. Så att det är det som är lite grann nyckeln för dem, tycker jag. Lite för mycket bortslagna bollar tidigt i planen och... Då dör energin lite grann mot ett såklart helt taggat Kanada och mot ett spelmässigt väldigt bra Kanada i första halvleken.
2: Kanada som nu försöker igen i slutskedet av den första halvleken att till exempel få med sig sin 9:e hörna. Det får de inte, för bollen studsar fel sida hörnflaggan till ett inkast. Det kastas långt in i Kanadas straffområde. Nickas ner bollen. Den studsar lite spelarna fram och tillbaka emellan. Och så kommer ett skottläge. Och så är det en skottteckning av Kolasinac som ger den där 9:e hörnan i den första halvleken. Det är ju synd att de är 10 cm kortare då, som du säger att de är, än vad de bosniska spelarna är. För de har inte haft några jättebekymmer med att ta hand om de här hörnorna. Oavsett om de har varit lågt eller högt slagna. Nu ska den slås från höger. Stakio som vanligt slår mot straffpunkten. Cornelius nickar, men ja, det var en meter över.
3: Alla långa hörnor man har slagit från högersidan så har man slagit på exakt samma sätt. Ganska mycket skruv ut mot straffpunkten, och där vill man ju ha... Derek Cornelius som möter dem där, har en spelare framför sig som också gör lite extra plats åt honom. Men det här är första gången man överhuvudtaget får träff på en sån hörna. Och Cornelius då, som står för den träffen, men...
2: Jag tittar på det, sen borde han väl nästan ha fått den där på mål. Det var ett riktigt fint läge.
3: Värdet att röda, som man brukar säga.
2: Det är ingenting kvar av tilläggstiden. Den är nämligen slut. Den första halvleken är lika så. 1-0 Bosnien. Jon Persson, vad ska Kanada hitta på i den andra halvleken för att göra sitt andra VM-mål i VM-historien?
3: Jag tycker att Kanada gör jättemycket bra, måste jag säga. Luras inte in, man har mycket boll, men luras inte in i det här att man kan stå och trampa på bollen och känna sig självsäkra med den, utan håller ett högt bolltempo hela tiden. Och jag tycker att man ser att när de spelarna rullar av planen här nu så är det ganska pigga kanadensiska spelare, för det var det kul, de har spelat offensiv fotboll. Och Bosnien som har betydligt tyngre steg. Så att för Kanada handlar bara om att fortsätta på samma sätt. Chanser har de definitivt grävt fram.
2: Och trevligt och kul att
3: verkligen,
2: titta på.
3: Verkligen.
2: 1-0 Bosnien efter de första 45 mot Kanada.
0: Andreas Mats, Jon Persson har sett den här VM-matchen, den historiska, på kanadensisk mark, men underläge för värdnationen. USA ska ju spela i natt deras första match i detta VM. De är också värdnation hemma mot Paraguay. Vi ska prata mer om det om en stund med Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio. Ekot ska ni också få här i den här pausen.

0: Kan ha på var det där hospitalet Markoolio och Tommy Körberg. Sverige som ju spelar VM-premiär mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det är paus i mötet mellan Kanada och Bosnien och Herzegovina. Jovo Lukic har gjort matchens enda mål. Bosnien leder med 1-0. I natt så är det dags för USA.
1: I natt är det dags för värdlandet USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USA:s Timothy Weah.
2: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. I think, you know, the most important thing is to not get too

0: För det här mästerskapet med allt som fortfarande är och dessutom vad som väntar då med Paraguay som motståndare. Vi har med oss Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Välkommen till VM Sport Extra, Daniel.
1: Tack så mycket, tack tack.
0: Jag berättar, vad är det som väntar med mötet och USA ikväll eller natt?
1: Ja, det går inte att komma ifrån att nu börjar fotbolls-VM. Med all respekt för de andra länderna, med all respekt för Mexiko och Kanada. Men med allt som har varit inför, med all diskussion om Donald Trumps presidentskap, med all diskussion om relationen mellan honom och generalsekreteraren för FIFA, Infantino, med all den dramatik som finns kring USA i världspolitiken. Nu när USA, värdlandet som har klart flest matcher, där finalen spelas och så vidare, det är klart att när de kliver in i turneringen, då tycker jag man måste säga att VM börjar på allvar. Och det blir otroligt intressant att se hur laget tas emot, hur Rubio tas emot på läktarna och naturligtvis och hur stämningen blir bland fansen. Blir det några demonstrationer utanför och så vidare? Ja, ikväll, eller rättare sagt imorgon bitti svensk tid, så börjar VM för mig i alla fall på riktigt allvar ur den aspekten.
2: Hur tror du att det kommer låta och hur kommer allting tas emot?
1: Ja, jag tror att som vi hörde spelaren säga här, alltså put up a show, det är ju väldigt viktigt för amerikaner och det kommer säkert bli det. Någon form av showkänsla ändå. Det var ju väldigt lyckat VM på många sätt när det var den 94 och man vill ju upprepa den succén. Och ja, en sak som blir intressant blir att om USA vinner den här matchen och spelar bra, blir det då det som man brukar kalla för i USA för rally around the flag syndrom på något sätt, att då samlas amerikanerna kring det här amerikanska fotbollslandslaget. Förlorar de, hur blir det då? Märks den här polariseringen mer då i USA? Om de vinner, märks den mindre? Det blir också väldigt intressant. Om de vinner den här matchen så tror jag att Trump kommer liksom sola i glansen av en sådan seger. Så här finns väldigt många sådana frågetecken kring USAs första match tycker jag. Hur kommer det bli på läktarna och hur blir resultatet, och om USA vinner, hur använder man det i den, vad ska man säga, diskussion, propaganda, vad man ska kalla det, som finns kring VM?
2: Det känns ju som vilken nation än USA möter så kommer det finnas en politisk spänning i dagens läge. Men just att möta Paraguay, hur kommer det vara?
1: Ja, vi har ju rapporterat väldigt mycket om USAs nya säkerhetspolitiska strategi som har gått ut på att man ska, vad vi har kallat för Donroe-deklarationen, det vill säga att man ska återigen dominera eller liksom säga bestämma över den västra hemisfären. Och det betyder ju nordamerikanska och sydamerikanska kontinenten, och där ligger ju Paraguay. Och historiskt sett så finns det ju mycket antagonism och spänning mellan USA och de latinamerikanska länderna. Men här, mellan just USA och Paraguay, är det inte riktigt så. Paraguay är ett av de länder i Sydamerika som har en regering som samarbetar väl med Trump-regimen, har en egen regering med president Peña som är väl vänligt inställd till Trump. Så är det ju inte i flera andra länder i Sydamerika, som vi vet, Venezuela, vi vet alla vad som hände där i början av året, Kuba är det väldigt mycket diskussion kring, Panama och så vidare. Och skulle USA så småningom möta Brasilien i VM, då skulle vi ha en politisk match mellan USA och stora Brasilien, Sydamerika, som är mycket mer politisk än den här matchen. Så den här matchen är mindre politiskt laddad när det gäller ett sydamerikanskt lag än vad det skulle ha varit med flera andra länder, och det är ju intressant i sig tycker jag. Det bor inte här eller så väldigt många personer med bakgrund i Paraguay i USA som kommer, jämfört med personer som kommer från flera andra sydamerikanska länder.
0: Det finns ett scenario också där USA får möta Iran senare under mästerskapet. Du rabblar ju alla nationer som de har någon slags känslorelation till. Det här att Trump inte är på plats i natt, att han inte är på första matchen som brukligt, hur ska man tolka in det?
1: Jag vet inte riktigt hur man ska tolka in det. Han kan ju inte vara på allt. Han blev ju utbuad här på den här matchen New York Knicks, alltså basketfinalen. Möjligen har han dragit lärdom av det igen. Det här är en väldigt demokratiskt dominerad delstat, alltså Kalifornien, Los Angeles. Han kanske inte behöver det en gång till. Han fyller ju dessutom 80 år på söndag och ska ha den här UFC-matchen, alltså den här kampmatchen framför Vita huset, och det är möjligt att det tar all förberedelsetid för honom. Dessutom är han ju mitt uppe i förhandlingarna med just Iran om någon form av avtal som gör att antingen Hormuzsundet öppnas eller att man på något sätt lugnar ner situationen där. Så han är väldigt

0: lite upptagen med annat. Men jag kan inte riktigt avgöra hur man ska tolka det, men uppenbarligen är han inte på plats. Men om USA skulle vinna den här matchen, då tror jag mycket väl att vi kan få se honom på USAs nästa match.
1: Spännande i morgonbitti att ta del av efterspelet då, när USA möter Paraguay i natt svensk tid 03.00. Det är då VM drar igång enligt Daniel Alling, internationell korrespondent i Sveriges Radio, eller hur?
0: Ja, alltså i den här aspekten som vi har pratat så otroligt mycket om inför det här VM:et, alltså Donald Trump, den internationella politiken och det geopolitiska fotbolls-VM som många pratar om, med viss rätt.
1: Tack för ikväll. Vi hörs vidare under detta fotbolls-VM. Från det till en uppdatering från Ekot och Veronica Mitrevska.
2: Och vi börjar med att Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det rapporterar Euronews. Det enade samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnås sedan Ungern hävt sitt veto mot förhandlingarna i förra veckan. Och inför att det svenska fotbollslandslaget ska spela sin första match i VM i Amerika så laddar polisen på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Fantabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
3: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
4: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
5: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
2: Reporter Klara von Jägerfeldt. Och polisen har beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa utrikes från Arlanda flygplats. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt.
1: Tack för det. Tack för det, Veronica Mitrevska, som har varit med oss under VM Sport Extra kvällen och uppdaterat Eko-nyheterna. Om en stund så är det dags för den andra halvleken i fotbolls-VM och kvällens match mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Det är ledning för Bosnien med 1-0. Jovo Lukic är det som är matchens enda målskytt. Det här handlar om grupp B där imorgon Qatar och Schweiz spelar.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin.
1: VM-musik, det ska det vara när det är fotbolls-VM, den andra halvleken i grupp B-mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina har precis dragit igång i Toronto, där väldigt många åskådare fortfarande är ute vid korvköer och ölköer och andra köer. Det har faktiskt inte fyllts på alls i den kanadensiska jättearenan här när den andra halvleken redan har dragit igång, och faktiskt med ett bosniskt avslut från Demirovic, ett skott från kanten som väl inte var några jätteproblem för Krepo i det kanadensiska målet att ta hand om. Vi har med oss från den första halvleken i den här matchen på förhand väldigt jämnt. Det är Bosnien som leder med 1-0 genom Jovo Lukic efter det bosniska lagets enda hörna i den första halvleken. Då knoppade Lukic in den där bollen, och nu måste ju Kanada framåt, framåt, framåt.
2: Ja, så är det. Samtidigt sansat skulle jag säga, för lyckas man skaffa sig den typen av matchbild som det var i den första halvleken, största delen i alla fall, så ligger man ju såklart bra tillfället till att börja med kvittera den här matchen. Men det är också så att vi konstaterar det behövs inte så mycket för Bosnien för att man ska kunna hota. Jag tänker framförallt på huvudspelet, och det som man gjorde sitt mål på kan ju gå väldigt fort där, bara man får läget upp.
1: Oj, här är det dribblingskon från Kanada, bollen in i straffområdet och jätteräddning av Vasil som får bort inspelet från Olovasi, där han tar bollen med sig på det som gamla farbröder kallar kurrehamrinvis nere vid kortsidan. Tar hans förbi med några kroppsfinter, skickar in bollen. Det hade blivit jättefarligt om inte Vasilij hade fått tag på den. Kanadensiska trycket fortsätter långt. Inkast in i Bosniens straffområde. Nickas på sedvanligt sätt, det vet vi som har följt den första halvleken, bort därifrån av det resliga bosniska mittförsvaret med Katic och Muharemovic. De nickar bort det mesta som kommer i deras väg från luften. Knepigt ingripande sen av målvakt Vasilij som skickar bort en väldigt enkel bakåtpassning ut till ett nytt kanadensiskt inkast på högerkanten för den vindsnabbe Buchanan. Buchanan hårt slaget, lågt slaget inlägg, väck med den från bosnisk sida, och som bosnisk, eller i alla fall ett bosniskt försök till spelvändning upp mot Bajraktarevic, men han hinner inte den bollen utan han hamnar i den kanadensiska backlinjen istället. 3 minuter in, andra halvlek, Bosnien leder mot Kanada. Kanada med hemmaplansfördel, tycker du att de har dragit någon nytta av det där?
2: Och vaktaren där, hoppsan.
1: Lång kanadensisk
2: situation.
1: Boll upp mot Vasilij och mot Olovasi som kolliderar precis i hörnet av straffområdet. Vad säger domaren i dig om det där?
2: Ja, som jag uppfattar situationen, målvakt som kommer långt ut i sitt vänstra kryss, då får man säga, på straffområdet. Och visst är det väl en löpduell med Jonathan David, va?
1: Ja,
2: Vasilij är målvakten, precis. Så Jonathan David, och som båda går på bollen. Jag upplever ju att kanadensisk spelare är först på den där bollen och att den går ut till inspark, men blir ju nerboxad då av målvakten. Jag gissar att det här är en fråga för VAR. Jag skulle behöva se en repris också.
1: Du får en repris nu.
2: Ja, precis.
1: Det är dessutom nog...
2: Ja, det är nog en offside kanske inblandad tidigt i den där också. Det kommer ju ingen signal såklart. Och sen har vi en nick. Nej, det är nog tvärtom. Det kanske är målvakt som är först på den där bollen.
1: Han boxar både boll och huvud på Loasi, va?
2: Ja, absolut. Nej, men ingen straff. Absolut ingen straff.
1: Vasilij, målvakten i Bosnien, ligger kvar. Loasi har rest sig upp. Bosnien får ett litet spelavbrott. Samtidigt som vi nog kan misstänka att Kanada tänker ta sig in i den här halvleken samma virvlande anfallstempo som de ofta använder i den första. Men de har svårt att göra mål.
2: Ja.
1: Det är oerhört svårt för det kanadensiska laget. Skapade ju framförallt, hade ju Jonathan David ett jätteläge. Helt fritt skottfält i straffområdet, men klent avslut och Vasilij kunde rädda det. Nu spelet igång igen. Ja. Det blev en bosnisk frispark här där.
2: Han fick frispark emot sig. Han så fick en box i huvudet, alltså David.
1: Oj, Liam Miller på vänstersidan. Det är jättefint sprunget av honom, men Vasilij kommer ut igen när Miller försöker hitta fram till Olovasi och den vänstra sidan av straffområdet. Men han är bra, Miller, på den kanadensiska vänsterflanken.
2: Ja, absolut. Vi har inlett strålande här den andra halvleken också.
1: Spel på mittplan då med Bosnien som för några sekunder får ha bollen innan de drar på sig ytterligare en frispark. Medin Demirovic får passa sig. Han är ju varnad sedan den första halvleken, anfallaren i Bosnien. Och inga byten ska vi berätta om, för att det är fortsatt ingen Edin Dzeko på plan i Bosnien. Här kommer Kanada på vänstersidan igen med Miller i kamp med Demic, högerbacken i Bosnien. Demic försöker trycka undan. Miller nere vid den vänstra hörnflaggan. Slutar väl med ett nytt kanadensiskt inkast. Då vet vi att det finns spelare i det laget som kan kasta långt. Väljer kanske den kortare varianten den här gången med Larea. Larea in mot straffområdet. Bort kickat av bosniska försvarare, bara till kanadensare. Här kommer Miller igen på den där vänsterkanten, spelar in den till Eustachio, centrala mittfältaren som tvingas tillbaka lite grann i plan, halvvägs nu in på offensiv planhalva. Så kommer Cornelius med ett fint slaget inlägg. Fint, fint, men han kommer ut Vasil och fångar det.
2: Det var väldigt lätt att ta sig fram så här tidigt i halvleken. Kanada väldigt flinka fötter på många av spelarna där framme, och det blir som att de kommer lite för långt ifrån bosniska spelarna.
1: Buchanan, han den snabbe på den kanadensiska högerkanten, vill få med sig ytterligare en kanadensisk hörna. Får inte det, utan det blir istället en inspark för Bosnien. Ser du några förändringar, några taktiska förändringar så här långt i den andra halvleken som är 7 minuter gammal?
2: Nej, det tycker jag nog inte att man gör. Lite tidigt också att kanske säga det, men helt klart två lag som kommer ut och spelar spelare för spelare som man gjorde den första, men också taktiskt så som det ser ut även det som är den första halvleken.
1: Det är fortsatt väldigt högt tempo i den här matchen. Jon och jag som fortfarande har lite grann av matchen igår på näthinnorna nere i Mexico City, där det var ett helt annat tempo och så mycket sidledsspel. Så att
2: det här är ju till det bättre då, ska vi säga, mycket högre tempo. Vi ser också att solen är på väg ner bakom läktaren, så att nu är snart halva planen täckt av skugga. Nej, men det kommer påverka i slutändan här att det blir skillnad att spela i sol kontra skugga.
1: Fint spel av Kanada på vänsterkanten. Ut med den till Miller. Miller söker sig upp mot straffområdets gränsen. Eustachio, nu spelar Kanada jättefin fotboll och bollen i ribban! Bollen i ribban efter ett nära självmålsförsök, eller på sig. Det är ju vanvettigt nära att den bosniska spelaren skickar upp den i eget mål, och så skickar den upp den i ribban istället efter ett fenomenalt spel av Kanada på vänstersidan.
2: Ja, väldigt, väldigt fint när man tar sig fram. Det är vänsterbacken Larea som är hela vägen fram. Bredsidan vid sidan av målvakten som är på den med sin vänsterfot. Och sen
1: istället
2: är det väl vänsterbacken, ja, exakt. Kolasinic som är inne och via hans fötter också. Ja, jag vet inte, ändå han är oerhört skicklig, eller så hinner han inte reagera. Men styr upp den där ribban i alla fall ut. Och sen så när då i omställningen ett bosniskt läge, men kanadensisk spelare offrar sig, tar det gula kortet för att få stopp på den.
1: Galet nära självmål. Han har, alltså, hur mycket tur kan man ha?
2: Friläge.
1: Här är det friläge för Bosnien. Här kan det bli 2-0. Blir inte det, för att Krepo kommer ut och räddar läget när Demirovic helt ren efter att kanadensiska försvaret gått bort sig galet mycket.
2: Ja, nu svänger det åt båda hållen här, men en lång boll som Derek Cornelius missbedömer helt. Nickar istället för att nicka bort den, nickar han och friställer Demirovic som faktiskt är helt fri med målvakten. Målvakten kommer ut, får en höger fot på den här bollen och ska ju såklart vara hörna. Jag vet inte vad han bestämde sig för till slut här, men han har ändrat sig till hörna till slut. Ja, absolut.
1: Var det lite halvnära straff också när han kommer ut där?
2: Jag tycker inte, eftersom han tar bollen, räddar bollen och sen i rörelsen river ner spelaren, så tycker jag absolut inte att det är straff.
1: Men pass på nu, bosnisk hörna, vi vet vad som hände förra gången, då blev det mål. Nu nickas den upp i luften och Kanada kommer ut med den ur eget straffområde. Men nära igen, och nu är det kanadensisk omställning. Det är ett virvlande tempo i Toronto. De är vana vid att titta på hockey i den här staden, och det är nästan lite hockeyfotboll just nu, för det går från den ena sidan till den andra. Det är bara framåt, framåt, framåt som gäller för de båda lagen. Miller på högersidan plötsligt, och då kan han inte alls slå lika fina inlägg som han gör från vänstersidan, utan han slår ut en övermål och inspark Bosnien. Och jag har fortfarande Kolasinic rensning upp i egen
2: ribba. Ja, den är otrolig. Ja, det är små marginaler i den såklart, men uppoffrande spel, och det är faktiskt en liten, liten touch där också på Vasil, målvakten först, då via vänsterbacken Kolasinic. upp i ribban. Det är ju marginaler på Bosniens sida helt klart i den här situationen.
1: Sead Kolasinac, Atalanta-backen. Han får gå och köpa en lott eller något efter den här matchen om de ska fortsätta på det här sättet. Han kommer Kanada på nytt in i straffområdet. Inspelet från David mot Ole Vasi. Och Vasilj är där och fångar den med hjälp av sitt försvar. Och de stormar. De har ju bara en blick, de kanadensiska spelarna. Och det är framåt. Det är, finns inga bakåtpassningar. Det finns inga sidledspassningar. Bollen ska fram, fram, fram. Men då såg vi också att det kunde bli ett läge för Demirovic för en stund sedan när de flyttade upp hela laget på offensiv plan. Eller i princip?
2: Ja, det är inte helt självklart att bara för att man spelar bollen framåt så blir det målchanser, men Kanada måste jag säga kommer närmare och närmare och närmare egentligen för varje läge som kommer här nu, och ett Bosnien som fick vila kvarten, dryga kvarten till och med, men nu har vi varit ute 10 minuter här och ja, det är en del spelare som redan börjar hänga på knäna, så att jag tror att vi kommer få se byten, och här har vi då det där inkastet som tar för lång tid för Bosnien och så snabb pipa och sen kanadensisk boll istället, ny regel.
1: Tur flyt Kolasinac, han som alltså satte den i ribban för en stund sedan, väljer såklart i läge 1-0 för sitt Bosnien 11 minuter in i andra halvlek att ta god tid på sig, men så där god tid tillåter inte domare Teljo att Kolasinac kan ta, och kanadensiskt inkast fick vi se det också. Sen lite oordnat spel överhuvudtaget på mittplan ut på andra sidan, den bosniska högersidan, för ett bosniskt inkast.
2: Det är precis så där regeln är tänkt att användas. Kolasinac som ser trött ut, väldigt trött, går, plockar bollen som han har gjort hela sin karriär. Så helt plötsligt får han inte göra det längre, utan då kommer pipan och så får han ställa om istället. Och det är klart att det kommer ju ge en effekt i form av att spelet blir snabbare.
1: Lite kvickare.
2: Hela botten. Absolut.
1: Nu är det Bosniens spelare som väl är Tahirović som har satt sig ner för att knyta dojerna efter en närkamp där skosnöret gick upp. Det tillåter domare Tejo. Det ska gå snabbt, men det gör det inte. Det är svårt att knyta skorna ibland. Testa kardborren nästa gång. Här kommer frisparken från Bosnien från mittplan upp mot den bortre delen av det kanadensiska straffområdet. Kan det bli ett skottläge för Kolasinac som väljer att skicka bollen högt, högt, högt. Han vet var han har sina högresta anfallare. Och så en märklig bortboxning av Krepo i det kanadensiska målet som tajmar det helt fel och skickar ut bollen till en hörna när han ska boxa bollen framåt.
2: Det vill man inte göra mot Bosnien, va?
1: Nej.
2: Det har ju gått mindre bra vid ett tillfälle hittills i alla fall, och så när vi något tillfälle ytterligare.
1: Tredje hörnan för Bosnien. Se upp nu Kanada. Bosnien leder i den 59:e minuten med 1-0. Här kommer hörnan från höger. Den slås nära mål och den slås mot mål och den nickas av Muharemovic, men över. De är stenfarliga på fasta situationer, Bosnien. De vinner ju alla nickdueller i princip.
2: Kontraster hur man slår hörnarna också. Bosnien, vad ska man säga, slår en hög hörna gång på gång. Och så vet man att får de bara tajma där inne så kommer bosniska spelarna komma högst på den. Och precis tvärtom det för Kanada som vill snärta in dem så lågt som möjligt.
1: Kolasinac med ett nytt inkast. Spännande att se om han kastar snabbare den här gången. Det gör han. Han kastar in den på Kanadas planhalva. Men det är Kanada som kommer loss med bollen. Det är trippelbyte på gång i hemmalaget Kanada. Snart timmen spelat i Toronto. Och det är Bosnien som leder trots det ganska mäktiga spelövertaget för hemmalaget Kanada. Men här kommer Bosnien på nytt. Bra brutet av Derek Cornelius som skickar ut bollen på vänstersidans Miller. Han är framgångsrik. Han sätter in till Eustachio. Centralt på offensiv del ut på vänsterkanten. Nu spelar de sig fint framåt här. Här är Corné som var så himla bra i den första halvleken. Han stannar upp lite grann en 12 meter utanför straffområdet. Ut med den till Miller igen på vänstersidan, och så försöker man med en riktigt fint inspel till vänsterbacken Larea som har tagit en offensiv position, men de löser det där, bosnierna, och de är trots att det är så väldigt väldigt mycket kanadensiskt övertag boll, så känns de ändå, de känns ju inte osäkra i försvaret.
2: Nej, det skulle jag inte säga heller, utan
1: de är inte särskilt stressade.
2: Nej, precis, men det är en fin balans det där också mellan att vara avslappnad och för avslappnad.
1: Trippelbytet i Kanada ska ske samtidigt som ett dubbelbyte i Bosnien, ser vi nere vid de båda lagbänkarna, men bollen är i spel i form av, nej, nu kommer det där bytet ändå. Då blir det Kanadas byten som förkunnas först. Man plockar ut Miller, gör man det? Var det så fiffigt? Mm. Han som varit oerhört bra på den där kanten.
2: Ja, här är ju nästa regel då, som man får se att Miller bara försvinner ut över närmaste långlinje. Har ju 10 sekunder på sig att lämna planen när man blir utbytt. Nu mer.
1: Ja, precis. För annars får den som ska komma in vänta en halv evighet, va?
2: Så är det.
1: Miller, Buchanan och David har spelat klart för idag. David anfallaren, Miller och Buchanan, det är båda ytterkanterna man byter. Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien. Det är en oerhört massa byten samtidigt. Jacob Scheffelberg, spelandes i Los Angeles, kommer in istället för Miller i alla fall. Gigovic kommer in istället för Basic. Det är ju ett mittfältsbyte det i det bosniska laget. Och samtidigt som vi försöker administrera det där så är ju spelet igång igen. Det är ju egentligen viktigare än att vi tjatar om en massa byten. Men Armin Gigovic in nu alltså efter dryga timmen för Bosnien. In också med Bazdar istället för Lukic. Målskytten tar man ut. Han är ju varningsbelastad, så att det kanske finns en sån tanke där. Sen var det väl ytterligare kanadensiska byten också, va?
2: Ja, var fullt sjö att hänga med där.
1: Ja.
2: Vi får se om de ändrar någonting eller om de bara, som jag säger, spelare för spelare. Det ser inte ut som att man gör några större förändringar i strukturen.
1: Bollen är i spel, bollen är i det bosniska straffområdet där två bosnier går omkull. Tahirovic till exempel. Och så buas det för att publiken tycker att det är filmningar från de bosniska spelarna. Det är ganska tuffa närkamper. Det är Gigovic som får en armbåge av David Promise David rakt i ansiktet. Det är klart att det gör lite halvont.
2: Ja, han gjorde någon sån där tecken om att Gigovic filmade. Jag tror att han...
1: Det visar ju reprisbilden.
2: Att... Hade han sett reprisen hade han nog inte gjort den gesten, om vi säger så.
1: Ali Ahmed kommer in på Kanadas högerkant istället för Buchanan där ute. Och det är just Ali Ahmed som har bollen, chippar den vidare framåt. Kommer Kanada med hyfsad fart, får med sig ett inkast. Bosnierna jublar när Tahirovic bryter ut den här bollen till ett inkast. De är laddade nu, de är tända. Bosnien-Herzegovina-spelarna, de leder i den 64:e minuten med 1-0. Men nu är det läge för Kanada, kanske för en kvittering. In med den i straffområdet, läget kommer och så kommer skottet och så blir det bara en fösning. En lite lätt fösning från, det är väl nyinsatte, ja. Promise David från den belgiska ligan som är stor och stark och får med sig bollen, men han får ju inte tillskottet.
2: Har ju en enorm räckvidd och är ju rejält lång, och vi har ju sagt det hela tiden att när det kommer till längd så är det Bosnien som är betydligt längre än sin motståndare. Han bryter ju det mönstret, kan vi säga. Enormt stor spelare.
1: Mm, men de måste börja skapa riktigt heta läge nu, hemmaplanskanadikerna. Det är inte några jättebekymmer än så länge för Nikola Vasilj i det bosniska målet när lägen har kommit från helt rödklädda kanadensarna, utan avsluten. De kommer fram till avslut, men sen blir det liksom inget.
2: Nej, var lite kraftlöst, och största läget av alla får vi väl ändå säga att Jonathan David hade där den första halvleken från nära, nära håll. Bollen som rullande väldigt fint till honom, och avslutet var ju otroligt tomt.
1: Kommer de igen, Kanada, på högerkanten, på vänsterkanten med Larea, spelar snett inåt bakåt till Stacke och så skjuter ett bra skott, men den seglar utanför den vänstra stolpen. Stacke vill att det ska vara någon slags träff från bosnisk spelare på bollens väg ut över kortlinjen. Får med sin hörna, men det får han inte, utan inspark för Bosnien.
2: Ja, Spelar väldigt fint. Kanada tar sig på kanten hela vägen ner till hörnflaggan nästan. Och så kommer man liksom nästa passning snett bakåt ut i andra vågen. Och därifrån har vi flertal tillfällen kommit till avslutet. Det här är ett väldigt bra avslut ska vi säga.
1: Oj då, Gigovic skänker bort bollen till Kanada på mittplan. Men Kanada kan inte göra något vettigt av den gåvan. Utan Bosnien tar tillbaka bollen i nästa läge. Vill anfalla men... Samet Basdar som har kommit in på topp istället för Jovo Lukic, han som gjorde mål, får inte tag på den bollen utan Kanada tar hand om den på nytt. Vänstersida anfall, det har de gillat, det är jättefint av Schaffenberg. In med bollen i eller bosniska straffområdet. Nico Rensning på mållinjen. Bosnien har enorm medgång i eget straffområde med något som kunde ha blivit ett självmål, blev en ribbträff. Och här nickas bollen undan på mållinjen när Kanada är oerhört nära att kvittera till 1-1.
2: Ja, vi ska säga att han står där så det är ganska gott om tid för honom att ta bort den där bollen. Det är inte alls lika dramatiskt egentligen som den första, men ändå på mållinjen som Kanada når liksom hela vägen fram men har svårt att sätta pricken över hit där.
1: Nu har de med sig en frispark på offensiv planhalva. Inte något skottläge därifrån utan man sätter istället snabbt igång bollen ut på högersidan. Ali Ahmed in i straffområdet så får de tag väl på bollen snett innan bakspelet kommer. Bollen är fortsatt i läget här och det är massvis med kanadensiska spelare som försöker nå det där inspelet men ingen når det och det blir bosniskt inkast på andra sidan. Nu är det tryck igen. Nicken från Promise David är ju så oerhört nära att gå mot mål men gör det inte. Eller Oluwasi är det som nickar och bortnickat av bosnisspelaren någon halv meter framför mållinjen. Vilka lägen.
2: Hoppsa, sticker de upp.
1: Kommer Bosnien på högerkanten när Kanada har högt ställt försvar. Bajraktarovic in i straffområdet. Får han något skottläge? Nej, det är jättefint försvarat av Larea i det läget. Men Bosnien får tillbaka bollen. I hög lyra in mot Bajraktarovic. Men han kan ju inte få träff alls på den. Han är en av de inte så långa bosniska spelarna. Så det blev ingen nickläge. Då kommer Kanada istället. Och då stiger jublet i Toronto. Ut med bollen till Ali Ahmed på högersidan. Ahmed tittar upp. Försöker spela en stickare in mot straffområdet. Och nu faller spelare till höger och till vänster. Och alla kastar sig. Det är intensivt nu i Toronto. Det går stenhårt i närkamperna. Och det är Kanada som belönas med en frispark i det här läget.
2: Ja, först på de flesta bollarna. Naturliga skäl, de som har stått för den mesta bollen i havet och de som har spelat fotboll. Det är Bosnien som mest har försvarat sig sedan ledningsmålet. Och just nu väldigt mycket frisparkar runt bosniska straffområdet.
1: Norwich-spelaren Ali Ahmed är det som ska slå in bollen. Gör det där, det nickas som så många gånger tidigare bort av det bosniska försvaret. Och slitvärgen Kolasinac tar hand om den nere vid hörnflaggan och så får han en liten lätt dutt i ryggen av Schaffelberg och Kolasinac har varit med, minst sagt. 76 landskampen, han lägger sig med och får en frispark. Och då är det drickapaus igen. Planen ska vattnas, spelarna ska vattnas. Det är Bosnien som leder efter 69 minuters spel med 1-0 mot Kanada.

0: My number one med Helena Paparizou här i VM Sport Extra, där den stora frågan är: när ska Kanada göra mål?
1: Precis, för det är snart bara kvarten kvar mot Bosnien. Ett Bosnien som leder med 1-0. Detta är Kanadas tredje VM. De har varit med två gånger tidigare. På dessa sex matcher har de gjort ett mål. Och de har ju fortfarande inte gjort något idag. De har heller aldrig följaktligen vunnit en VM-match. Och nu när de ska för första gången få spela på hemmaplan så ligger de under mot Bosnien med 1-0. Men de spelar fin fotboll och de har fortfarande goda chanser att väl möjligen pricka in det där målet, även om det är Bosnien som nu efter drickapausen har i alla fall det första anfallsförsöket in på offensiv planhalva. Pigga av vattnet de har fått i sig. De är helt i vitt klädda bosniska spelarna. Skickar in en lång boll upp mot Bajtarević på högersidan. Tas om hand istället av kanadensare. Och så är det fortsatt väldigt intensiva närkamper. Spelare som går in med vad de har, det vill säga ganska mycket muskler. Och så blir det en bosnisk frispark i mittlinjen när duktiga centrala mittfältaren i Kanada, Ismail Kone, är lite för tuff.
2: Ja, men han är fel här, ska vi säga. Det är klart att det där ska vara frisparkad in i bakkassorna och fäller mot sådana spelare, men ta ett par steg bollen under armen och så talar om för domaren hur fel han tyckte att det där var. Och det där har ju verkligen domarna direktiv att sker det där ska varningen komma, så där har han lite tur också. Men som du säger, var det en av planens absoluta giganter.
1: Styrt och ställt. Mm. Vi påminner också om att Alphonso Davies, Kanadas i särklass största fotbollsspelare genom tiderna, han är inte med. TV-bilderna har zoomat in honom. Han är där. Han är visserligen ombytt och så, men han kommer heller inte att komma in. In kommer istället nya bosniska spelare i det här läget i den 74:e minuten. Bajraktarević som älgat omkring på högersidan har älgat färdigt. Det har även hans kollega på vänstersidan, Memic, som kanske inte har synts till lika mycket i spelet gjort. Men de är trötta förstås och blir i det här läget utbytta. Var det Sunic som kom in möjligen istället där? Det gick lite fort.
2: Ja, hur gick det där? Mm, det gick bra. Han tog sig för knät, tyckte jag. Så det blir man alltid lite sådär oattackerad spelare som trillar ihop. Kom på sig själv där att nej, det kanske inte gjorde så ont ändå.
1: Ivan Sunic mycket riktigt in istället för Bajraktarević på den ena sidan. Och så är det väl Alaj Begovic som kommer in istället för Memic. För detta Bosnien som leder med 1-0 mot Kanada. Hemnationen, värdnationen som suktar efter sin första seger i ett världsmästerskap i fotboll. Och de har bara ett sätt att nå dit, och det är att spela bollen framåt. Och det gör de ju visserligen hela tiden.
2: Ja.
1: Men vi måste ju verkligen berömma det bosniska försvaret.
2: Ja, absolut. Spelar ju bra efter förutsättningarna. De skulle behöva lite mer bollinnehav bara om de ska orka hela vägen här, tror jag. Och det är klart att spelarna är medvetna om det också. Tar de lägen de får och kunna spela runt bollen. Men det är också ett väldigt pikt och fräscht Kanada, känns det som. Trots att match är utpasserat 75.
1: Ja, mindre än kvarten kvar av ordinarie tid i Toronto. Och 1-0 till Bosnien. Vi har hyllat den kanadensiska centrala mittfältaren Ismail Kone. Vi måste ju också hylla högerkanten Kolasinac, vänsterbacken, ja. Kolasinac, nu fick jag rätt på det till slut. Han är så lugn med bollen hela tiden.
2: Ja, lite gammeldags i sin spel, man får säga så här, men lite mer så här klassisk ytterback. Tittar man på matcher idag så blir man ju lite fundersam ibland och tänker, varför måste man spela med tre centrala mittbackar? Jo, för att ytterbackarna kan inte försvara längre, så därför måste man göra det. Kolasinac är ju lite tvärtom. Kan ju både anfalla vara lugn med bollen som du säger och fortfarande vara extremt stabil i defensiva.
1: Kyle Larin kommer in för Kanada. Det är det där skedet av matchen när det gärna byts en massa. Olav Vassi som har haft väldigt många lägen men inte lyckats få bollen på mål. Inställt med Southampton-spelaren Larin. 91:a landskampen, där finns mycket rutin. Nu går Kanada för kvitteringsmålet. Nu måste de snart känna nätet rassla i Toronto. Mållamporna blinkar bakom buren och allt vad man är vana vid att se i den stan. Det är väldigt svårt för Kanada att göra mål. Här är läget.
2: Oj, det är pass.
1: straffområdet. Mm. Där fanns ju store Promise David, men han når inte bollen. Och Larin fanns där också. Ahmed var det som slog passningen. Men du, Bosnien fixade det.
2: Du, Larin. Det är ingen liten pjäs det heller då, som skickar in. Så att nu ändrar man lite grann och så spelar man de två på topp där. Så att jag kan tänka mig ett Kanada som förändrar lite grann. Nu blir lite mer desperata i sin forcering här i slutet. När man verkligen satt upp spelare som kan matcha i det fysiska med bosniska försvaret.
1: Men då säger någonting inom mig att borde de inte ha gjort det från början?
2: Ja, men det tror jag inte. Jag tror att
1: de måste ju veta i förhand.
2: Matchplanen har varit alldeles lysande. Man har spelat sig fram och sen har man inte fått den där bollen i nät. Men titta hur många stora chanser Kanada har haft. Så hur matcherna, visst, man ligger under matchen, det kan man såklart inte vara nöjd med. Men som matchen har sett ut, så som man spelar matchen, antalet chanser man har grävt fram och kalibern på de chanserna, så tycker jag absolut att Kanada gör en bra match. Sen blir det tajtare och tajtare här i slutet nu och då behöver man få in kvitteringsmålet och då ändrar man lite grann, tror jag. Nu har vi inte sett de där inläggen eller inspelen i boxen komma ännu, så det är fortfarande en spekulation att man sätter in lite större spelare att de ska komma.
1: Vi sätter Kone fart i alla fall, ett vägspel som når Larry som skjuter. I mål för Kanada. Han har varit på planen i en dryg minut där han med en yttersida sätter bollen i burgaven. Kyle Larry 1-1.
2: Vilket sätt han gör det på också. Då precis och väntar. Tittar på varandra. De forward som vi nämnde. Larin tillsammans med Promise David. Står och tittar på varandra. Så tänker man. De väntar. Snart kommer inlägget. För det är två stora herrar. Och så kommer insticket på fötter istället. Och Promise David med en skön yttersida. Bara vinklar upp den. Till Larin som inte enkelt på något sätt får den där bollen. Utan behöver kontrollera med en första touch. Det kommer i sidled. Ingen offside ska vi säga att det här heller. Tar emot den, vänder på en femöring, håller bort försvaret och sen bara sveper in den där med en höger yttersida. Otroligt vackert mål av Kanada, som vi väl ändå måste säga välförtjänt av det här målet.
1: Pang sa det.
2: Jösses, vilket avslut. Här fanns det power. Pang.
1: Kyle Larin kom in i den 76:e minuten, i den 78:e gör han Kanadas andra VM-mål i historien. Vilket inhopp och vilken glädje i Toronto. Mm. Där alla rödklädda hemma supportrar viftar och vinkar överlyckliga över detta mål. Kyle Larin, ja, kanske att han skulle varit med från början i alla fall. Vilken sanslös styrka han visar där. Det är inte en bosnisk spelare som kommer i närheten av honom.
2: Men han är ju en sån fysisk klump. Så han kommer inte nära honom som du säger. Håller bort det. Det är spelare på rätt position men ändå inte ens nära att kunna ta bort den där bollen. Gissar att det tar lite tid här nu för att VAR titta på det där målet, men det är absolut ingen offside, det kan jag säga direkt. Och ja, där är spelet igång också.
1: 80 minuten, 1-1 Kanada, Bosnien-Herzegovina. Nu är det drag i Toronto. Nu jublar kanadensarna, de har fått se det där målet. Nu kommer det bli intensiva sista 10 minuter. Vi vet även att Bosnien otroligt giftiga när de väl anfaller, ja. När de väl får lägen, när de kan vinna nickdueller på offensiv del. Där är de ju sanslöst starka. Men Kanada, det finns ju bara en väg framåt. Här kommer de igen, det är firma Larin igen som ger bollen till David. Larin och David, det är nästan Larry David, men Larin och David kan bli ett riktigt vasst vapen i slutskedet här av matchen. Jösses, vad ovisst det är nu. Vi sa det redan innan matchen, ovisst och jämnt.
2: Ja, nej, men absolut. Och oavsett hur det här slutar nu så kan vi väl säga att det ändå var rätt. Liksom, för att matchen har ju varit otroligt tuff och tajt med två lite grann olika spelstilar. Kanada som har varit, tycker jag, väldigt bra i matchen. Och får ju ändå utdelningen här till slut på ett jättevackert sätt. På många sätt och vis. Dels spelet, dels den fysiska kvaliteten när man sätter dit den bollen till slut då i nät.
1: Det går ju att göra mål, Kanada. Det är inte helt omöjligt. Och nu är det 1-1 och det är den 82 minuten. Och det är fortsatt stenhårt fysiskt spel. Det är fortsatt väldigt högt tempo. Det är en match som innehåller väldigt mycket härlig fotbollsdramatik på alla sätt och vis. del skönspel, en del fina grejer, men framförallt kampspelet, det tuffa, de tuffa duellerna är det som präglade, och det höga tempot som pågått faktiskt i 82 minuter trots solen och värmen i Toronto. Nu är det Bosnien som anfaller, ska väl egentligen ha med sin frispark, får inte det, Cornelius bryter ut med den på vänstersidan, passar det nu Bosnien, för nu kommer de igen, de stora David och Larin i anfallet, och då blir de lite bekymrade och oroliga. Bosnierna skickar ut bara bollen till väl kanadensare ute på vänsterkanten. Det är stenhårda tuffa närkamper nu. Inga avblåsningar, inga frisparkar. En lycka till boll in på Kanadas planhalva. Nu får de försvara sig, det var ett tag sedan. Det gör de väl. Alistair Johnson med en lång boll, och så kan det bli ett läge på högersidan. Här kommer Kyle Larin. Hinner han före Vasilj? Det gör han inte. Bollen ut över kortlinjen och inspark Bosnien. Kanada-Bosnien 1-1 och till tredje minuten. Förväntningar, nerver, hopp, allting finns på läktarna i Toronto i det här läget, där de tycker att Vasil tar för lång tid på sig att skicka in bollen, och framförallt att Kolas Sinac sitter ner och har kramp. Då får man skicka in folk för att hjälpa. Det är ingen lagkompis som hjälper Kolas Sinac i det läget, utan man skickar in fysion, terapeuten, att fixa den där krampen. Och då måste ju Kolasinac av plan, och då kommer Kanada få ett, som man säger i Toronto, numerärt överläge en liten stund.
2: Ja, det är mest hockey i Toronto såklart, annars det är refererat till såklart. Kolasinac som, ja, de plockar av honom, ser ut som. Han drar sig åt lagkaptensbindeln, för det är någon annan som ska få ta på sig den istället nu.
1: De stora, starka benen, och Sead Kolasinac har sprungit klart för idag. Hans 66:e landskamp.
2: Kramp i båda, det går inte.
1: Färdigt. Då får man skicka fram en ny back.
2: Jag sitter och räknar här. Nu har de några byten kvar, men det har de väl. Det har bytts enormt.
1: Jag tror de bara har gjort, ska vi se, 3, va?
2: Ja, exakt. Kanada som har snurrat också. Det var min spontana känsla att det har bytts en del.
1: Det gör ju det i fotboll när man sätter in Zenis Brnić istället för Kolasinac på den där vänsterbackspositionen. Det är mer en mittfältspelare det, men man tänker sig kanske en liten offensiv här i slutet då. Hårda närkamper igen på mittplan är det. Bollen i form av ett inkast för Bosnien-Herzegovina som jagar att ta ledningen på nytt i den här matchen. 1-1 står det, 85:e minuten. 5 minuter kvar, ordinarie tid. Bollen på Kanadas planhalva. Då gör Kone sitt första misstag i den här matchen. Han skickar ut bollen till Bosnien som vill ta sig in i straffområdet. Det är Bazdar, och så får han med sin hörna, var Bazdar i det läget. Konés första misstag. Det var ju Koné som drog upp anfallet som ledde till målet också. Han är vass.
2: Ja, otroligt kraftfull och dynamisk central mittfältare, ska jag säga.
1: Men hörna från Bosnien, då blir det fjärdedelar i magen på den kanadensiska publiken. Det var en hörna som låg bakom det första målet. Här kommer den, nickas bort av Derek Cornelius, hamnar utanför det kanadensiska straffområdet. Skottförsök stannar upp. Man vill ha in bollen i det där straffområdet igen. Det lyckas de med, bosnierna. Kommer ett skottläge. Det är väldigt många kanadensare som försvarar sig i det läget i straffområdets hörnet. De gör det bra, skickar upp bollen mot Schaffelberg som försöker sätta igång en enmanskontri, får med sig ett inkast.
2: Det är bra faktiskt.
1: Och det var ju bra gjort av Jacob Schaffelberg, spelare Los Angeles FC till vardags, om ni nu inte har dyngkoll på Jacob Schaffelberg tidigare. Inhoppade här i den andra halvleken, 86:e minuten nu, och 1-1, och oerhört ovisst. Hur ska den här matchen sluta? Det kommer att bli en väldigt, väldigt kamp de sista minuterna. Båda lagen vill ju framåt. Det är det som är så himla härligt. Det har varit himla härligt hela matchen.
2: Ja, absolut. Två lag som verkligen har gått för att acceptera att det andra lagets styrkor och försökt spela bort dem. Men jag tycker ändå att 5 minuter kvar här. Två lag som båda har gjort en bra match. De kanske har lite högre förväntningar på det kanadensiska laget spelmässigt. Det har de absolut levt upp till, tycker jag. Normal utdelning så gör de minst 2 mål i sån här match. Bosnien då som inte riktigt har haft samma mängd chanser, men målet är ju välförtjänt såklart när man gör det. Där är man starka, och sen har man ju också det där friläget, minns du det, Andreas, som verkligen hade kunnat punktera den här matchen.
1: Tabidovic friläge. Bra insats där av Crepeau i det kanadensiska målet. Nu kanadensiskt läge möjligen, för det ska bli ett långt kanadensiskt inkast. Det är de bra på. Alistair Johnston, högerbacken, är högt uppe på vänstersidan för att kasta in den i det bosniska straffområdet. Gör det som tidigare alltid sker vid de lägena, så nickar Bosnien bort det. Johnston får tillbaka bollen, nästa inlägg kommer. Pass på nu Bosnien, för där finns stora starka kanadensare numera i form av Lyle och i form av Larin och David. Det blir en spelvändning istället. Det är Demirovic som sätter igång en helt egen solokontring, och han gör det hur bra som helst, Demirovic, och håller i bollen på offensiv planhalva för det bosniska laget som nu kommer med Gigovic. Gigovic vill ha tillbaka bollen.
3: Så nära tillbaka bollen där.
1: Exakt, med Demirovic hade kunnat bli ett superläge.
3: Ja, Gigovic hade varit rättvänd in i straffområdet i alla fall. Kanske inte helt fri så, men det blir ett bra läge.
1: Så är det jättetuffa satsningar från bosniska spelare mot kanadensiska. Det är många armar upp i brösthöjd på kanadensiska spelare. Det är en konversation mellan domare Tejo och varrummet. Det var en rejäl knuff.
3: Ja, men han har ju lite att stå i. Men samtidigt, spelarna, båda vill ha frisparken, absolut. Men det är inget tjafs om någonting. Domaren blåser, båda ställer sig upp och så spelar man vidare. Härliga kamper tycker jag genomsyrat hela den här matchen.
1: 88:e minuten. Kanada bollen på offensiv planhalva. Kanada går för ett ledningsmål i matchen mot Bosnien som står 1-1. Nu befinner man sig på högersidan ned mot kortlinjen. Ali Ahmed spelar tillbaka bollen till Kone, tillbaka till Ahmed. Många spelare i det rödklädda spelare i Bosniens straffområde, och så är det bara rensning från Muharemovic rakt högt upp i Toronto-skyn, den blå himlen, och Kone får ta hand om bollen och får med sig en frispark på mitt plan när Demirovic fortfarande med mycket spring i benen.
3: Ja,
1: han har
3: spelat
1: i 88 minuter som anfallare och jobbat och slitit och haft frilägen och annat. Men
3: han är i skugga nu, vet du, Andreas. Jag sa ju det.
1: Jaha, är det
3: du skrattar bort mig då.
1: Är det det som är grejen?
3: Ja, så är det.
1: Får man nya krafter
3: då? Man med.
1: Ja. Men det är fortsatt kanadensiskt spelövertag. Kone, vad ska han hitta på den här gången? Han är halvvägs in på offensiv planhalva. Man väljer in bollen mot det bosniska straffområdet. Fint spelat av Bosnien. Helt lugnt tar de sig ut därifrån. Ut på vänstersidan. Ligger lite grann på ett rullkontringsläge här. Men Kanada återtar bollen. Bra jobbat med Stakio. Så får de med sig frisparkar igen. Det är stundtals väl tufft bosniskt försvar. Det är mycket kanadensiska frisparkar i det här läget av matchen.
3: Ja, men det är VM. Öppningsmatch.
1: Då ska man smälla på.
3: Sin ordning.
1: Ivan Sunjic den här gången som smäller på. Och frisparken är 10 meter, 12 meter in på offensiv planhalva. Det är spel nu i den 90:e minuten. 12 avslut mot mål. 12 avslut mot mål för Kanada, 7 för Bosnien, visar statistiktavlan. Det här kan bli något för Kanada i det här läget. Här lyras frisparken in. Den ska väl Vasilj... Ja, enkelt.
3: Frispark.
1: Förlös.
3: Ja, absolut. 90:e minuten, och så får man det läget. Flyttar upp centrala försvarare. Man har stora forwards som jag pratade om. Promise David och Larin där inne också. Och sen... Ja. Jag vet inte om man kan ursäkta det med någonting. Där ska ju bollen in med lite bättre kvalitet än vi fick se.
1: 6 tilläggsminuter börjar nu. 1-1. Ska matchen få en vinnare eller ska det bli en poäng var till de här lagen? Det är Qatar och Schweiz också i den här gruppen, där Schweiz är storfavoriter och där de flesta tänker kanske att Qatar kommer komma fyra. Så det är kamp om andra platsen som gäller mellan de här två lagen, i alla fall sett inför turneringen. Och det är kanske en bild som kvarstår efter den här matchen. Vi har ju inte sett Schweiz än, men
3: nej,
1: det är imorgon de spelar.
3: Det här är ju en av de svagare grupperna, säger jag. Qatar och Schweiz är ju såklart, skulle det sluta nu. Nu är det några minuter kvar innan den här matchen är slut då. Men ser det som att båda har väldigt bra chans att gå vidare i och med det här resultatet. Då räknar man att man slår Qatar, och sen har man absolut chansen att även slå och i alla fall ta poäng mot Schweiz.
1: Hemmaplansspelaren Jonathan Osorio in för Kanada här i slutskedet av matchen. Han var ju med även VM 2022. Bosnien vill ha en frispark utanför det offensiva straffområdet. Får inte det, blir en spelvändning istället för Kanada. Och då får Bosnien en frispark på mittplan istället. Det tycker inte publiken var det bästa som hade hänt i den här matchen på något sätt. Haremovic tar sig åt ansiktet till. Och flera lägen där Bosnien vill ha med sig en frispark. Slut får de det också.
3: Ja, var det här filmen i första läget. Och sen tycker jag då, två spelare som kan kampa dem en yta. Tycker inte att den kanadensiska spelaren gör något fult. De går ihop. Jag tror väl också att domaren blåser kanske lite grann för att i en 50-50-situation. Och jag tror att det var Promise David, va? Som var på väg igenom där och i alla fall skaffade sig ett bra läge. Då valde han att blåsa för den. Kanske inte helt fel, men lite billig kan jag tycka.
1: Mindre än 4 minuter kvar av tilläggstiden. Bosnien frispark bara några meter in på offensiv planhalva. Gigovic tar det lugnt, spelar den i sidled. Då kommer den längre bosniska bollen ut på högerkanten. Där är de bra i luften. Märklig kanadensisk rensning leder till att Bosnien kan få läge i offensiva straffområdet. Spelarna går in med allt vad de har. Kanada kommer ut med bollen. Jättebra jobb och en jättevarning på bosnisk spelare som förhindrar en kanadensisk kontring.
3: Ja, inte bara drar i tröjan utan drar och håller i och lägger ner motståndaren där när man helt enkelt förstör omställningsläget som Larin håller på att ta sig till. Det där är ju ett av de där som har diskuterats mycket från domarhåll. Hur ska man bedöma de där? Ska man sätta stopp för ett väldigt bra kontringsläge som man gör där, så ska nog vara glad att han bara kom undan med det gula.
1: Nikola Katic, mittbacken, som var högt upp efter den fasta situationen. Det har ju varit en del gula kort. 3 till Bosnien, 2 till Kanada i den här matchen. Så står det 1-1. Där tilläggstiden har varit lite sönderryckt av en väldans massa frisparkar. Inte några direkta lägen för något av lagen. Bollen en hel del på mittplan. Nickandes till varandra i de båda lagen. Vem får ner den på backen? Det är väl Bosnien som till slut får det. Full fart går han in med där Bazdar. Men han kan inte ta hand om den. Sen är det en jättedålig passning av Derek Cornelius som Tahirovic fångar på mittplan. Och så blir han av med bollen. Lägger sig ner. Vill ha en frispark. Får inte det. Kanada har bollen på egen plan, Alva. Här kommer Schaffelberg i framåt lutad riktning. Bollen stannar upp lite grann i mittcirkeln för det kanadensiska laget som har den under kontroll. Mindre än 2 minuter kvar tilläggstiden. 1-1 är det mellan Kanada och Bosnien. Nu vill Kanada ha in bollen mot det offensiva straffområdet och får de också. Ali Ahmed, en hög boll som Vasilj mycket elegant flyger ut och fångar framför den bosniska klacken. Får applåder för det.
3: Ja, det som man började med, det vill säga snappa in de där bollarna i straffområdet, skulle man behövt fortsätta med även om man får in lite mer fysiska spelare. De här jättehöga bollarna, de kommer målvakten ta 9 gånger av 10. Så även här, från Vasilj, målvakten i Bosnien.
1: Enkelt. Men Bosnien blir av med bollen igen och så kommer Kanada på högerkanten. Ali Ahmed stannar upp lite grann, 10 meter in på offensiv planhalva, långt ute till höger. Då väljer man kanske att anfalla på vänster.

0: knallade förbi där ute på vänsterkanten. Det där var väl en vänd spegelvänd, som du sa. Kurre hamnar in sväng där ute på kanten.
1: Spelar bra Kanada, men ja, sista avslutet från Larin, då är det bra försvarsspel från bosniska backar som står i vägen för det andra målet för Larins del i den här matchen. Men de fortsätter framåt. Ali Ahmed på högersidan för Kanada i höjd med straffområdet, vill ha ett väggspel, får en arm uppåt ansiktet, försöker han visa och vill ha med sig en frispark, men domare Tejo, han tycker att det där var ingenting och bosnisk boll.
0: Ja, det var slutsignalen va?
1: Det var det. Kanada har begått sin hemmapremiär, historiska hemmapremiär i fotbolls-VM. De får med sig en poäng för matchen slutar 1-1. För vilket lag ser du att detta är en besvikelse?
0: Nej, men inte besvikelse, det tycker jag är för starkt ord, men det är klart att Kanada helt klart, trots den sena kvitteringen, de som är klart bäst i matchen och ligger också, tror jag, närmast segern, även dels med om man slår ut det på hela matchen, vilken typ av chanser man skapar, men framförallt de här chanserna man har i slutet där. Som du sa, härligt tempo, härlig intensitet i matchen, och det är ju pluskontot för båda lagen, för att det går att döda tempot också om man går ut för det. Kanada bättre än jag trodde, måste jag säga. Härligt självförtroende lag, ganska många lugna spelare som också blandar det där lugnet med en aggressivitet och en framåtvilja liksom sådär. Och som jag sa nyss, en ganska svag grupp det här tycker jag. Det här är resultat som gör att jag nästan kan säga att de här två lagen, de ska spela om det såklart också. Men de har bra chans i alla fall att gå vidare från gruppen.
1: 1-1, det är slut. Kanada har fortfarande inte vunnit en match i fotbolls-VM, men de har i alla fall fått med sig en poäng i hemmapremiären.
2: Tack för ikväll, Andreas Mats och Jon Persson. Hörs igen imorgon då?
1: Det är säkert.
2: Ja, bra. VM Sport Extra är som ni har lyssnat på denna fredag kväll, där alltså slutade 1-1 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett helt gäng har jobbat denna dag med VN Sport Extra. Teknikerna sköts av Jari Händenen och Maria Stockhaus. Ni har också i styrkan Andreas Lundin, Astrid Einarsson, Charles Andersson Lidberg, Rasmus Tynander, Tim Gashi, och här i studion David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts. Fotbolls-VM fortsätter imorgon, i alla fall här i P4. I natt spelar också USA deras första match mot Paraguay. Hör mer om det i uppsnacket 06:30. Godnatt, godnatt.
3: Ekonyheter. USA och Iran verkar komma närmare en överenskommelse efter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson om hur man ska tolka de här senaste uppgifterna.
4: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Mm. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
3: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtal är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
4: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
3: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
4: Nästa steg blir ju att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en

0: del av ett avtal och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
1: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom tidigare ikväll. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Där enades samtliga EU-länder om ikväll. Och de formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Själva genombrottet kom efter att Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. I USA så rusade SpaceX-aktien ordentligt när den börsintroducerades på Nasdaq i New York idag och den stängde på plus dryga 19%. Börsintroduktionen av SpaceX, som är en del av Tesla-grundaren Elon Musks imperium, är den största genom tiderna.
2: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
3: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde. Då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
4: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
3: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
5: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
1: Reporter här, det var Jakob Eriksson. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EU-medlemsländer enats om, uppger AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, den kommer ligga kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det här säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson som deltagit i förhandlingarna till TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. En pojke i skolåldern ska jag säga, har dött efter fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han sedan avled av sina skador och pojkens anhöriga är underrättade. Inför att det svenska fotbollsanslaget ska spela sin första match i VM så laddar polisen här på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg så kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
6: Under vissa datum där kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
7: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
8: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
1: Reporter Clara von Jägerfeldt. Och apropå fotbolls-VM, kvällens match mellan en av världsnationerna Kanada och Bosnien-Herzegovina slutade 1-1. Imorgon får södra halvan av vårt land mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur från i söder runt 15 grader till 20 i norr. I studion nu, Johan Westerberg.
9: Nu ska det bli plus här i P4. P4 Plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

Ja, det här är ju den fenomenale Mats Olsson som har skrivit arrangemanget. Och säkert ledde orkestern här när Lasse Lönndahl sjöng in Kärleksbrev i sanden. Ja, det här är musik från 1957. Love Letters in the Sand, den känner ni till, och så kommer den till Sverige med hjälp av textförfattaren Carl Lennart. Ja, Lennart Reuterskiöld hette han som gömde sig bakom den pseudonymen, och han skrev väldigt många fina översättningar på svenska. Brian Hyland med Ginny Come Lately, det var en låt ifrån 1984 det. Och från 74 då, ja det har vi redan talat om, nej förresten, från 84, Alpha Phil, Big in Japan. Det är fredag idag, eller hur? Ja, vi rullar vidare med lite samba, Patti med Santana från 1970.

Elvis Presley, Always on my mind, hör ni här. Den här inspelningen gjorde Elvis 1972. Santana först från 70, Samba Party. Och sen från 79, en tjej som så småningom då blev tillsammans med Björn Borg. Ja just det, det här är Loredana Berté. Som är igång fortfarande och just nu firar 50 år som artist. Och i sommar ute på en tour som det står. Det är, jag tror att det är 6 eller 7 stycken olika konserter på olika platser i Italien. Sången hon sjöng här var Ella Luna Bosso. Ja, spännande. Vi ska fortsätta med en låt från 74 med Thorleifs.

I tur och ordning tog Leifs först med En dag i juni som de spelade in 1974. Sen gick vi fram till 1980 med Turid På väg och här från 1969 The Beatles Come Together, en uppmaning då att samla sig. Vad var Gustav Vasa gjorde 1550 den här dagen? Ja, han var ingen dålig gubbe på många sätt, men han var kanske inte lätt att ta och göra med alla gånger. Nej, men han var i den östra delen av Sverige och tyckte att man vid Hälsingeåns sista fors skulle grunda en stad. Och den fick namnet Helsingfors naturligtvis. Och då så beordrades faktiskt borgare från Borgå, Ekenäs, Raumo och Ulsby att flytta till den nya stan för att bygga upp den. Det skulle bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Reval, eller så Tallinn som det heter numera. Nu var det ju så att 11 år senare så blev faktiskt Estland och Reval svenskt och det gjorde att Helsingfors inte fick den där stora betydelsen som hade tänkt till en början, utan Åbo förblev Finlands huvudort. Och det fram till 1812. Och då var ju inte Finland svenskt längre. Nej, utan det var ryskt istället. Och det här finska storförstendömets huvudstad flyttades från Åbo till Helsingfors, som fortfarande var en ganska liten och behändig by kan man väl säga. Det som var stort utanför, det var ju Sveaborg. Där bodde det gott om folk, jag tror över 6000 pers. Men vi hade ju tappat allt det där. Så var det med det. Vi ska gå vidare med Blondie.

over 40.

Sanna Salmonsen med Visst du förstod. Och årtalet där är 1989. Och från 59 här är Belafonte med Matilda, Blondie och Denise 1977. Ja, Sanna Salmonsen brukar ju vara i Sverige också. Sjunga på svenska, det gör hon det med. Så är det med nästa artist också. Hon har ju ett ben i varje land. Nämligen Elisabeth Andreasson, eller Andreasen som hon heter som gift. Men här sjunger hon på svenska 1981. Han pendlar varje dag.

White Plains, My Baby Loves Lovin', och inspelningsår 1970, och Elisabeth Andreasen, Han pendlar varje dag, 1981, har ni hört den, ja. Så då, tack för idag, säger Claes-Göran Larsson, lördag imorgon, och då är jag med ordentligt. Men nu först så ska jag ta en litet ledig stund under eftermiddagen, och Kia kommer klockan 14. Magnus Karlsson väljer musiken, och det sista vi spelar här är Marcus Österdals orkester. Vid mikrofonen Anita Lindblom, året är 69. Låten säger jag, Cherie. Tack för idag, hej!

0: Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Samtidigt som samtal pågår mellan USA och Iran pågår fotbolls-VM i USA, och med det oroliga omvärldsläget är säkerheten rigorös, säger Radiosportens Helma Jennervall som berättar om säkerheten för det svenska landslaget.
1: De har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsscanner. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna.
0: Det sa Radiosportens Selma Jennervall i samtal med Emil Rönnlund i Studio 1 kväll. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Bros. För 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, inleder den här natten som jag önskar er alla varmt välkomna till. Vaken i P3 och P4 lyssnar du på. Pontus Andersson heter jag och det är dags för önskenatt. Äntligen, det är ju helg nu. Och det innebär att du som lyssnar gärna får höra av dig till oss med dina låtönskningar. Så är det du som bygger den här jukeboxen i natt. Och det var extra kul faktiskt att komma in till Radiohuset här ikväll, för att jag sände nämligen med Peter Sundberg. Han kommer hit lite senare i natt och tar över efter mig här vid 4-rycket ungefär. Men det var så kul att träffa honom, för att vi sände så mycket radio här i Vaken för många år sedan nu, eller många, men några år sedan. Och jag har faktiskt inte träffat honom sedan dess, och vi har knappt haft kontakt, så vi hade en jättetrevlig pratstund och gick igenom massa saker. Men, och då började vi prata om ett tema vi skulle kunna ha här i önskenatten, reunion, eftersom jag och han hade en återförening verkligen. Så då tänker jag så här, antingen så önskar ni vilken musik ni känner för, eller så kan ni fundera på just det här temat återföreningar. För det kanske finns någon reunion som du kanske önskar kunde ske, och då menar jag att band, tänk om Beatles hade kunnat återförenas, nu är det fysiskt omöjligt. Men ni förstår, Oasis exempelvis återförenades ju förra året, stor succé blev det. Det är säkert någon återförening som kommer ske här nu i sommar som jag inte har koll på, som jag har glömt. Men så det vore kul att höra lite återföreningslåtar också. Ni kanske har sett någon återförening någon gång i tiden, som en konsert som ni minns lite extra. Ja, ni får göra lite som ni vill här i natt. Men önskemusik, det vill vi ha i alla fall. Och du kan ringa in till programmet och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Så lyssnar jag av det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till mig. Då skriver du vaken först, gör sen ett mellanslag och sen så skriver du vilken låt du gärna vill höra och en liten motivering kanske. Och så skickar du det till 72250, eller så skickar du ett klassiskt mail, ett e-mail hem, till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Först ut här är Fredrik. Han skriver så här, jag skulle vilja höra She's a Healer med Vott. WOTT heter gruppen. Denna låt vill jag tillägna Grännas egna healer, nämligen en massör som håller mig och bygdens invånare i trim. Håller tummarna att ni vill spela den, hälsar Fredrik. Här kommer den för er bygds healer.

What? She's a healer här i Vaken med P3 och P4. God kväll på er. Idag har varit en stor dag för mig då min förstfödda tagit studenten. Vilken grej. Jag och bonuspappan är just nu på väg in för att hämta honom efter en lång dag. Och det vore jättefint att få avsluta det här kapitlet i livet med en riktigt bra låt tillägnad honom på vägen hem. Så önskar att ni spelar Guns N' Roses med Sweet Child of Mine för honom. Ha en fin natt, hälsar Helena. Alvin, du är bäst, hälsar mamma. Ja, stort grattis Alvin på din student.

Ja, jag önskar att jag ska få höra Alma Cogan. Allra helst Tennessee Waltz. Men om inte den finns så skulle jag kunna tänka mig The Birds and the Beats. Eller det finns en tredje, Quando la Luna tror jag den heter. Men helst Tennessee Waltz, Alma Cogan.

0: Tennessee Waltz med Alma Cogan. Här är Vaken med Peter och P4. En önskning som vi fick in i vår inkorg här. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och lämna ett en röstönskning i vår brevlåda. Hörrni, vi går ifrån lite önskenatten här nu. För just nu så pågår ju faktiskt Vätternrundan. Närmare 20 000 cyklister ska cykla 31 mil lite drygt runt Vättern i natt. Och vi kommer faktiskt ta följe under natten här, ta följe med skidåkaren Robin Bryntesson som ska köra rundan utan sadel på cykeln till förmån till för unga med diabetes. Hallå Robin, hör du mig?
1: Men god afton.
0: Vi ska säga det också att du cyklar inte just nu utan du har stannat till, gissar
1: jag. Jajamensan, jag står ungefär 9 mil efter startlinjen. Vi har passerat Ödeshög. Det har varit en otroligt fin kväll så här långt. Ölmsta heter det. Ölmsta har vi passerat. Och ja, det var nästan rätt i alla fall.
0: När startade ni?
1: Vi startade 20:32.
0: Ja, då har ni kört ett tag.
1: Ja då, det har varit några timmar och har varit en riktigt fin kväll så här långt.
0: Hur många är det ungefär som cyklar om du uppskattar?
1: Alltså det är ju jättemånga, jag var inte deltagarrekord. Jag tror det var närmare 20 000 cyklister eller något sånt där. I vår grupp är det ju inte riktigt så många naturligtvis. Vi cyklar ju för barn som lever med diabetes typ 1 och det har ju även jag då genom det här lägret av Sockertoppen.
0: Mm. Okej.
1: Och vi är väl 10 pers i min klunga som hjälper mig att dra. De stannade till här, så jag fick några meter på dem för att lyckas prata med dig här då. Så jag kanske kan kroka arm med dem så småningom här igen.
0: Ja, jag ska inte hålla i dig för länge här så att du tappar puls. Men du gör ju det här, du berättade det att du samlar in pengar till förmån för unga med diabetes. Och du har erfarenheter själv, berättar du?
1: Ja, jag har ju diabetes också, typ 1. Så därav den här insamlingen då.
0: Mm.
1: Och sen just utan sadel, det är väl en liten konstig grej. Jag har ju en podd tillsammans med en duktig cyklist kan man väl säga. Eller i alla fall en cykelkunskap där det gäller det i alla fall. Roberto Vacchi heter han, eller jag kallar han för Vatsi. Och jag jobbar ju med längdskidor och han cykel. Han tycker ju då att skidåkarna är ju lite veka liksom. Vi bryter någon tävling, vi kommer inte till start, vi tävlar inte så mycket. Och då försöker ju väl jag svara tillbaks på det genom att ni cyklister då säger att ni sitter ju ner hela somrarna och bara trampar. Ställer upp så det blir lite riktig träning istället.
0: Men hur...
1: Och sen var det en grupp med cyklister som skulle köra Vätternrundan med Sockertoppen. Och då hade jag väl egentligen målat in mig själv i ett litet hörn, så då... måste jag cykla utan sadel då helt enkelt. Så det är väl på den vägen.
0: Så du står egentligen upp nu och cyklar hela tiden?
1: Ja, jag har stått det hittills i alla fall i 9 mil. Och jag måste säga att det har gått över förväntan.
0: Ja, hur känns benen? Ja.
1: Hittills känns de... man vill ju ha diamantben liksom. Men jag hade förväntat mig gråsuggben. Eller något, vad är man säger? Någon sån här cement... stenar. Men hittills 9 mil in i loppet så har det gått otroligt bra och vädret har varit briljant. Nu går vi in i en natt och nu har det börjat regna, så nu slår det lite regndroppar mot kinden. Men det känns hittills jättebra och skitroligt. Det verkar vara god stämning och härligt humör på samtliga i vår grupp och samtliga cyklister runt omkring här också tycker jag.
0: Underbart Robin, vad härligt. Och vi ska ju få följa dig här under natten. Så jag kommer ringa upp dig igen om drygt en timme.
1: Är det ungefär om en timme du ringer mig igen?
0: Ja, jag får
1: det
0: se.
1: Det kan ju vara bra för mig att veta.
0: Ja, precis. Men jag gör så att off air så kontaktar jag dig och så bestämmer vi en tid.
1: Det låter jättebra.
0: Så får du cykla, eller stå upp och cykla försiktigt.
1: Det ska jag fortsätta göra. Hade man inte möjlighet att köra en önskelåt?
0: Jo, just det. Du har ju, det ska vi faktiskt göra. Ben E. King, Stand By Me.
1: Exakt. Det kan inte bli bättre, vet du. Och ni där hemma, ställer upp. Då ställer ni er upp för barn som lever med diabetes typ 1.
0: Absolut. Och Robin, vi fortsätter följa dig här under natten. Så hörs vi om en stund igen då.
1: Det låter jättebra det.
0: Härligt. Här kommer Ben E. King.
1: Tack.
0: Trampa på.
1: Yeah.

0: Kronprinsessen har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Anita Hegeland sjunger Mitt sommarlov, och innan det hörde vi Ben E. King med Stand By Me. För Robin då, som kör, är en av många som åker cyklar Vätternrundan den här natten. Vi kommer återkomma till Robin om sisådär 2 timmar. Och sommarlov, ja, det var en önskning från Sara. Hon hade skrivit till oss på vår Facebook-sida. Hon skrev: mina barn hade skolavslutning idag. Så hon tyckte att den där låten passade, vilket det gör. Det har varit väldigt mycket. Det är mycket studenter nu, mycket skolavslutningar. Så där, många som är glada ute på stan. Härligt. Fortsätt gärna önska musik. Ni kan göra det på olika sätt. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver ni vilken låt ni gärna vill höra. Det är många också som har varit på konserter. Jag kommer alldeles strax spela Foo Fighters, som är också här i Sverige Aktuella. Jag tror att de gör 2 konserter, för att det är många som ska gå och se dem idag. Men sen så är det de som har redan sett dem ikväll. Så jag tror att det verkar som att de gör 2 konserter. Men det är konserter på andra håll i landet också. Solveig skriver: en fin låt vi hörde ikväll i Visby, mitt barnbarn och jag, på en äventyrstripp. De har varit och tittat på Thomas Andersson Vi, och han framförde då När solen färgar juninatten.

Thomas Andersson Vi sjunger När solen färgar juninatten. Ja, jag har fått till mig nu att Foo Fighters spelar just i detta nu. Eller nu kanske konserten är slut. Men det verkar som att de gör två konserter. Och jag ska spela Learn to Fly nu, för det är många som vill höra den. Och Marie skriver, jag ska se Foo Fighters imorgon, läs idag. Så en liten försmak på det. Så vill jag ladda upp med Learn to Fly med nämnda grupp. Ser mycket fram emot konserten.

0: Foo Fighters med låten Learn to Fly här i Vaken med P3 och P4. Nu ska jag bara göra en grej så, för jag har Jonas Karlsson med mig nu här från trafiken. Och du inleder i Älmhult.
1: Ja, på Riksväg 23 inträffade det ganska nyligen en olycka i höjd med Älmhult. Så mycket mer än så vet jag inte, för den inträffade det som sagt ganska nyligen då. Sen ska jag också säga, vi rör oss vidare liksom lite i Smålands trakter. På länsväg 153 öster om Smålands stenar så är vägen avstängd mellan Follinge och Nöbbele. Och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Det är en olycka med personbil som orsakar den avstängningen där. Men ser ni någonting på vägarna får ni gärna höra av er till 020 999 444.

Sabrina Carpenter är det som gör den där lilla ljudeffekten. Det kanske var någon annan som gjorde den också. Tears heter låten i alla fall. Kvart i ett har klockan strax hunnit att bli vaken med P3 och P4. Jag lyssnar på. Vi kör ju önskenatt. Det är du som bestämmer vilken musik som jag ska spela här. vaken@sverigesradio.se. Det är många som har hört av sig gällande återföreningar. Så jag försöker samla ihop dem lite grann och ta ett litet större grepp på just återföreningar som ni gärna vill se i framtiden. Eller som kanske ni har sett genom åren. Men det är ju mycket fotboll nu. Deras radio är på tv, men det spelas ju ett mästerskap borta i USA, Kanada och Mexiko. Men det är många som önskar musik på tema fotboll, bland annat den här låten.

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt modern, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live. Även dem för första gången. Snälla, spela Let's Get Married. Det är en höjdare, hälsar Sinja.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Sinja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång, vad står det här? De ska ha en återföreningsträff, hennes gamla gymnasieklass, som Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom, men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären, det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med P3 och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver: hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 är starttid för henne. Så spelar We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag, så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten, med låten Högsbo Riviera.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera, och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken snabbla sverigesradio.se.

0: It's Timberland overseas.
1: I rock my country. Det gör hon, Jill Johnson. Här är Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen, då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola i näst på tur här skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt och det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först i smset, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år och önskningen handlade om Flickan och kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Och stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer den, Sören. Det är väldigt snyggt pianointro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som önskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var, till och med enbart, och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lale med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sedan ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of These Nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja!
1: Går det bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka nu.
2: Går det bra?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västernede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
3: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
4: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
3: Så då har det blivit att sådana här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske och lära sig att laga och bereda har helt enkelt fallit bort.
2: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USA:s justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu och den här timmen ska vi ringa upp Robin också som just nu cyklar Vätternrundan och se hur det går för honom. Han cyklar ju utan sadel. Han står upp i typ 30 mil. Så vi ska se hur det går för honom. Han gör ju detta för en god sak. Vi kan prata mer om det med honom senare. Vi kör ju också önskemusik den här natten. Fortsätt gärna önska låtar. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Du skriver vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Du kan också skicka in eller ringa in och lämna ett röstmeddelande. Så lyssnar jag av det. Var det lider här. 020 99 55 00 är telefonnumret. Lena och Paul har hört av sig här. Hej i sommarnatten. Idag, för 55 år sedan, gifte vi oss i Södra Ljunga kyrka. Jag 20 år med min man som var då 24 år. Vi har det fortfarande skojigt tillsammans med barn, barnbarn och många vänner. Spela gärna Du är min man med Helene Sjöholm. Tack från Lena och Paul. Här kommer den.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.